0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی اعلام کرد که ایران در حال پیگیری طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک میان ایران، افغانستان و چین است. مرتضی زاکریان روز یکشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با حضور هیئت اقتصادی چین گفت که مراحل اداری این طرح با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور در حال پیگیری است. به گفته او این پیشنهاد نخستین بار در ماه قوس سال گذشته از سوی استاندار خراسان جنوبی به رئیس جمهور ایران ارائه شده و هدف آن توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌گذاران چینی است.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
14: فیصل مختار معاون والی طالبان در نورستان میگوید شمار جانباختگان سیلاب‌های ویرانگر هفته گذشته در این ولایت از 30 نفر فراتر رفته و تا کنون اجساد 20 قربانی پیدا شدند. او افزود که دست کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سیلاب های مرگبار روز دوشنبه 29 سرطان در پی بارندگی های شدید بخش های از نورستان را فرا گرفت و افزون بر تلفات انسانی صدها خانواده را متضرر کرد. به گفته معاون والی طالبان، این سیلاب ها خسارت های گسترده ای به زیر ساخت ها وارد کرده است. او گفت که در مرکز ولایت حدود 10 مارکت شامل بیش از 90 دکان تخریب شدند. 7 خانه به طور کامل ویران شده و 82 خانه دیگر نیز آسیب دیدند.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: علی به داخل واشنگتن پیشایم دیدن نسی ارتباط با دونالد ترامپ.
0: سفر نتانیاهو به واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل فردا با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. ترامپ هشدار داده اگر مذاکرات نتیجه ندهد دستور اقدام بسیار شدید نظامی علیه ایران را صادر خواهد کرد. گسترش تنش در دریای سرخ، حوثی‌ها از محاصره کشتی‌های عربستان خبر دادند. درگیری‌ها با حملات متقابل تجدید شده است. و درخشش در میان ویرانی، دانش آموز فلسطینی با وجود جنگ و آوارگی رتبه نخست امتحانات متوسطه را به دست آورد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد. نتانیاهو فردا سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو می کند. رئیس زنی درباره مقابله با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. دونالد ترامپ گفته آمریکا در حال مذاکرات بسیار عمیق با ایران است، اما هشدار داد اگر گفتگو به نتیجه نرسد دستور اقدام نظامی بسیار شدید را خواهد داد. همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید گزارش می‌دهد.
2: آقای نتانیاهو همین الان در هواپیما در بال صهیون عازم واشنگتن هست، در آسمان هست. قرار بود که صبح به وقت محلی ترک بکنه اسرائیل رو به مقصد واشنگتن، ولی چندین ساعت پروازش تأخیر داشت. هواپیمایی که داره باهاش به واشنگتن میاد هواپیمایی است که با پول مالیات دهندگان اسرائیلی فعالیت میکنه. در نتیجه حضور خبرنگاران یک بخش جدای ناپذیر از این سفرهاست همیشه، ولی این بار آقای نتانیاهو به تنهایی میاد. خبرنگاری قرار نیست با خودش به ایالات متحده بیاره. فردا سه‌شنبه قرار هست که اینجا با آقای ترامپ دیدار بکنه. دلیل اصلی این سفر دیدار با آقای ترامپ یا صحبت با او در رابطه با جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه نیست. سناتور لینزی گراهام که چند هفته، دو هفته اگر اشتباه نکنم، دو هفته گذشته جان خودش رو از دست داد، قرار هست که فردا براش یک مراسم یاد بود در کلیسای جامعه در واشنگتن برگزار بشه. آقای نتانیاهو برای اوست که داره به واشنگتن میاد. به نظر میرسه که قرار باشه قبل از اون مراسم با آقای ترامپ در اینجا دیدار بکنه. اطلاعات هنوز دقیق نیست، هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته اطلاعاتی که چه ساعتی این دیدار انجام خواهد شد، ولی آقای ترامپ هم به همون مراسم خواهد رفت، هولوش ساعت 2-3 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن. در دیداری هم که خواهد داشت بحث امنیت اسرائیل، گسترش حلقه صلح، اون چیزهایی که خودش بهش اشاره کرده، محورهای اصلی خواهد بود و راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. مباحث دیگر، بحث لبنان بسیار بحث مهمی است. می‌دونیم در این ماه‌ها که گذشت مذاکرات مستقیمی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد، خب بحث لبنان رو بسیار محوری کرده در رابطه با روابط اسرائیل و ایالات متحده. اون هست، بحث حماس و غزه هست و بحث ایران. همه اینها محورهای گفتگو خواهد بود و در شرایط فعلی که سه شب پیاپی هست، حملاتی انجام نشده از جانب ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. بعد از 13 شب جنگ و حمله، جمهوری اسلامی هم حملاتی رو انجام نداد. مشخصا خودش، حالا گروه نیابتیش رو مورد اشاره قرار نمیدم. بعد از اون در شرایط فعلی که آیا مذاکرات ممکنه که برگرده، ممکن است برنگرده، میانجی ها میگند که پیشرفتای حاصل شده، قطر و عمان میگن پیشرفتای حاصل شده که دو طرف رو بتونن برگردونن به پای میز مذاکره. در این شرایط بودن آقای نتانیاهو به عنوان یکی از متحدان از ایالات متحده و کشور دومی که با آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلان جنگ کرد، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در روند فعلی که است. آقای ترامپ ساعتی پیش داشت عازم میشیگان میشد، اونجا یک سخنرانی خواهد داشت، پای ایرفورس وان با خبرنگاران صحبت کرد و ازش راجع به نتانیاهو پرسیدند آیا اختلاف نظری در شرایط فعلی وجود داره، نداره، کجا قرار میگیره آقای ترامپ در روابطش با آقای نتانیاهو. میدونیم ماهاست که اینجا رسانه ها میگن اختلافات بینشون بسیار جدی است. آقای ترامپ گفت این گونه نیست، روابط بسیار نزدیکه، در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار با هم هم فکر هستند، اختلافاتی اگر وجود داشته باشه جزئی هست.
0: وزیر خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای کسپین واکنش نشان داد. عباس عراقچی تهدید کرد حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفت این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای کسپین را ماجراجوی خطرناک خواند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغاریا برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده و این کشور را تهدید نیز کرد.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهر العبید در سودان هدف حملات سنگین پهبادی قرار گرفت. این حملات درست پس از آن آغاز شد که نیروهای ارتش سودان موفق شدند امنیت یک شهرهای کلیدی و مهم را در منطقه تأمین کنند. منابع محلی از وقوع انفجارهای پی در پی در حومه این شهر خبر دادند. تا هنوز جزئیات دقیق از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات پهبادی منتشر نشده است. در ادامه حملات موشکی و پهبادی روسیه و اوکراین در حمله شب گذشته دست کم 10 غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقام هایی که اعلام کردند حملات روسیه به این کشور دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. در مقابل مقام های مسکو گفتند حمله پهبادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک 4 کشته داشته است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلفنی صحبت کرد. برنام حمله های اخیر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان حوثی به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین با تاکید بر گسترش همکاری های دفاعی دو کشور از انتصاب مارشال هارو اسمیت به عنوان فرستادی جدید دفاعی بریتانیا در عربستان خبر داد. جنگ ایران و امریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده است، جایی که یک گروه مسلح یمنی می تواند مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشد. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدند و تهدید باب المندب چی پیامد برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
4: حوثی‌های یمن پس از ماه‌ها حضور محدود در جنگ ایران و آمریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده کشتی‌های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می‌کند و مدعی شده با موشک و پهباد به نفتکش‌ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضعی را در یمن بمباران کرده و حوثی‌ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی ها یا جنبش انصار الله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
5: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
4: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتیرانی تشویق کرده، زیرا با بسته‌ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه می‌تواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
6: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل‌گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ با آن روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
4: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لوله و بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا میروند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی‌ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می‌تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرت داده که پیامد اقداماتش می‌تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
0: حمله مرگبار بر رژه افتخار در برلین که یک کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت و اختلاف‌های سیاسی در ایتالیا دامن زده است. مقام‌های تحقیقاتی می‌گویند مهاجم که به دست پلیس کشته شد با محافل اسلامگرا ارتباط داشته است. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا این حمله را محکوم و بر مقابله با نفرت و افرادگرایی تاکید کرد. احزاب راست این حادثه را نشانه خطر افرادگرایی اسلامی و ضعف سیاست‌های مهاجرتی اروپا می‌دانند. جریان‌های چپ و لیبرال اما هشدار می‌دهند که نباید این حمله به تعمیم اتهام به مسلمانان منجر شود. همکارم صدف باغبانی که این خبر را دنبال کرده از میلان با ما همراه شده. صدف، واکنش مقام‌های ایتالیایی به حمله برلین چیست و این حادثه چه بحثایی را در میان جریان‌های سیاسی این کشور به دنبال داشتند؟
7: خب همونطور که می‌دونیم پریشب در برلین جوان 21 ساله‌ای به اسم عبدل با یک ون سفید وارد جمعیت شد و چندین نفر رو زیر گرفت که یک نفر کشته شد و 16 نفر زخمی شدن و بعد از اینکه ماشینش با درخت برخورد کرد پیاده شد و همچنان با سلاح سرد حملش رو ادامه داد. خب این حادثه تبدیل به یک موضوع سیاسی داغ در اروپا به خصوص در ایتالیا شده، زیرا طبق گزارش‌های پلیس عبدل با گروه محافل سیاسی افراطی در ارتباط بوده که همینا تبدیل شده به یک موضوع سیاسی برای اختلاف جناح راست و جناح چپی که در کشور ایتالیا وجود دارن. نخست وزیر ایتالیا جورجا میلونی با گذاشتن پیامی در صفحه شخصی خودش اشاره کرده که اروپا ایتالیا هر گونه شکل از نفرت پراکنی و افرادگرایی رو محکوم میکنه و به شدت مقابلش میسته و در برابر در همه سطوح از شهروندانش دفاع میکنه. وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی هم نوشته که اروپا متحد در برابر این نفرت پراکنی و خشم ایستاده و از آزادی و امنیت شهروندانش دفاع میکنه. رهبر حزب آینده روبرتو ورناچی با در رابطه با حزب چپ گفته که حالا چپگراها بیان با پرچم فلسطین در تجمعها شرکت کنن و از مهاجمهایی که مسلمان هستن حمایت کنن. ماتئو سالوینی رهبر حزب لگا گفته که افرادگرایی اسلامگرایی شده یک مشکل اصلی در اروپا به خصوص در ایتالیا. اشاره کردن که تا وقتی که یک توافق کتبی وجود نداشته باشه نباید هیچ امکانات یا مراکزی به نهادهای اسلامی داده بشه، همونطور که برای دیگر ادیان مذهبی نوشته شده این توافق. و یکی از سیاستمدارهای ایتالیایی رسانو ساسو گفته در کشورهای مسلمان افراد همجنسگرا مورد نفرت، آزار، اذیت و حتی قتل قرار میگیرن و خب توی غرب افراد همجنسگرا میان با نمادهای مسلمانها در تجمعها شرکت میکنن. خب این باعث این خشم و این اتفاقات میشه که در برلین هم دیدیم و شاهدش بودیم و این اتفاقا باعث شده که احزاب چپ و راست ایتالیا واکنش هایی نشون بدن و احزاب راست میگن که این نتیجه اسلامگرای افراطی و مهاجم های غیرقانونی هستن که حضور دارن و افراد چپ میگن که نباید این یک دونه رفتار رو بست بدیم به تمام مسلمانان و تمام افراد دیگه ای که به صورت غیرقانونی یا قانونی مهاجرت کردن به اروپا.
0: همکارم صدف باغبانی، ممنون از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در جریان گذاشتید. سپاسگزاریم. کمبود گاز مایع در بنگلادش زندگی روزمره در پایتخت این کشور را مختل کرده است. صف‌های طولانی وسایل نقلیه در محلات توزیع سوخت در هر گوشه داکا پایتخت این کشور دیده می شود. قطعی مکرر گاز خانگی نیست، زندگی برای خانواده ها را دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از بهرام امان.
8: در جایگاه های عرضه گاز فشرده در داکا رانندگان ساعت ها در صف می مانند تا بتوانند سوخت مورد نیاز موترهای خود را تامین کنند، اما کاهش فشار گاز باعث شده بسیاری از آنها پس از انتظار طولانی دست خالی جایگاه را ترک کنند. شهروندان می گویند گاز در ساعت ابتدایی روز، زمانی که بیشترین نیاز برای تهیه غذا وجود دارد، اغلب قطع می شود و تنها برای چند ساعت در بعد از ظهر دوباره وصل می شود.
9: به دلیل کمبود گاز، حمل و نقل عمومی با مشکلات زیادی روبرو شده است. بیماران هم آسیب می‌بینند، چون ما ساعت‌ها در صف می‌ایستیم و گاهی بدون اینکه گاز دریافت کنیم، مجبور به ترک جایگاه می‌شویم.
8: کمبود گاز تنها به بخش حمل و نقل محدود نیست. در خانه‌ها نیز شهروندان با قدیحه‌های مکرر گاز روبرو هستند، موضوعی که پخت و پز و انجام کارهای روزمره را نیز دشوار کرده.
10: صبح ها معمولاً گاز قطع است. برای پختن غذا به آن نیاز داریم. اما گاهی هست و گاهی نیست. بعد از ظهر برای مدتی وصل می شود. اما عصر دوباره قطع می شود.
8: ادامه کمبود گاز علاوه بر ایجاد اختلال در حمل و نقل و

0: دونالد ترامپ برای کاهش وابستگی آمریکا به مواد معدنی حیاتی چین با چالش روبرو شده است. با وجود سرمایه گذاری میلیاردها دلار در بخش معادن و فراوری، کارشناسان میگویند زیرساخت‌های داخلی آمریکا هنوز توان جایگزینی زنجیره تأمین چین را ندارد. مواد معدنی حیاتی در تولید تسلیحات و صنایع راهبردی نقش مهمی دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به میشیگان رفته و در حال بازدید از مرکز آزمایش موتورهای جنرال موتورز است. او قرار است در یک سخنرانی از سیاست‌های تجاری و صنعتی خود دفاع کند. این سفر در حال انجام می‌شود که با نزدیک شدن انتخابات میاندرویی کنگرس، افزایش بهای نفت و تداوم تورم، فشارها بر دولت او را افزایش داده است. در میان ویرانی‌های جنگ در غزه، یک دانش آموز فلسطینی با کسب رتبه نخست در آزمون سراسری صنف 12 در رشته علوم موفقیت کم نظیر را رقم زده است. سبا رباه می‌گوید این موفقیت را پس از ماه‌ها آوارگی، تخریب خانه و از دست دادن پدرش در حمله هوایی اسرائیل به دست آورده است. گزارش همکارم صدف امیری روایت این موفقیت در دل جنگ است.
1: این صدای جشن است. جشن برای موفقیتی که در میان ویرانی های جنگ به دست آمده است. در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، خانواده، دوستان و همسایه ها گرده هم آمدند تا موفقیت سبا ربا را جشن بگیرند. دانش آموز که با کسب نمره 99.9% رتبه نخست کشوری را در رشته علوم امتحانات متوسطه به دست آورده است. در میان لبخندها، گلها و صدای طبل، تصویر پدر سبا دیده می شود. پدری که او می گوید پیش از دیدن این روز در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سبا موفقیتش را به او و به مادرش تقدیم می کند. مادری که در تمام روزهای دشوار همراهش بوده است.
2: من با کسب نمره 99.9% رتبه نخستین کشوری را در رشته علوم به دست آوردم. این موفقیت را به روح پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرانم و آموزگارانم تقدیم می کنم. آرزو دارم وارد دانشکده پزشکی شوم و رویایی را که پدرم برایم داشت ادامه بدهم.
1: اما این رتبه تنها حاصل ساعتها درس خواندن نیست. سبا می گوید در طول جنگ خانه ایشان ویران شد. خانواده‌اش بارها آواره شدند و بسیاری از کتاب‌های درسیش از بین رفت. با این همه او درس را رها نکرد. برای دسترسی به برق و اینترنت گاه ناچار بود مسیرهای ناامن را طی کند تا بتواند در امتحان‌ها شرکت کند یا درس‌هایش را ادامه دهد. حتی در روزهای امتحان نیز صدای انفجار و حملات بخش از واقعیت بود که با آن زندگی می‌کرد.
2: ما بارها آواره شدیم، خانه ایمان ویران شد و نیمی از کتابهایم را از دست دادم، اما از هدفم دست نکشیدم. در روزهای امتحان هم مجبور بودم برای دسترسی به برق و اینترنت به مناطق دیگر بروم، در حالی که نمی دانستم در راه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.
1: داستان سبا تنها روایت موفقیت یک دانش آموز نیست، بلکه روایت اراده ای است که در میان جنگ راه خود را به سوی آینده باز کرده است. او اکنون امیدوار است پس از این موفقیت گام بعدی خود را به سوی دانشکده پزشکی بردارد. رویایی که می خواهد آن را به یاد پدرش به حقیقت تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: و در اخیر همین که صدها نفر با لباس‌های سرخ در جنوب شرقی انگلیس گرد هم آمدند تا در رویداد سالانه بزرگترین روز بلندی‌های بادگیر شرکت کنند. اشتراک کنندگان از رده‌های سنی مختلف هفته‌ها برای این اجرای هماهنگ تمرینات انجام دادند. البته می‌ریم گزارش می‌بینیم از همکارم سمیه ولی‌زاده.
3: سرخ، رنگی که این بار نه نشانه هشدار بلکه نماد شادی و همدلی است. اینجا ساحل فوکستون در بریتانیا بار دیگر میزبان صدها نفری شد که با لباس‌های سرخ رقص مشهور بلندی‌های بادگیر را در کنار دریا اجرا کردند. رویدادی الهام گرفته از آهنگ ماندگار کیت بوش که هر سال پرشورتر از گذشته برگزار می شود.
4: این برنامه برای من بسیار احساسی است. هر سال

0: همراه همسرم میاییم و عاشق این رویداد هستیم.
1: از کودکان تا سالمندان با لباس‌های یک شکل و حرکات هماهنگ این رقص گروهی را در فضای باز و در کنار دریا اجرا کردند. بسیاری از آنان هفته‌ها برای این اجرا تمرین کردند تا بخشی از این رویداد فرهنگی باشند.
2: چند سال فقط تماشاگر بودیم، اما امسال تصمیم گرفتیم خودمان هم شرکت کنیم. فضا این برنامه فوق‌العاده است و اما با لبخند و تشویق از شما استقبال می‌کنند.
1: برگزار کنندگان میگویند روز محبوبیت این برنامه حس همبستگی و شادی جمعی است. رویدادی که هر سال بدون تبلیغات گسترده هزاران نفر را دور هم جمع می کند.
3: مردم فقط از انجام یک کار جالب در کنار یکدیگر لذت می برند. شادی واگیردار است و همین باعث شده این رویداد هر سال بزرگتر شود.
1: در روزی که باد ساحل با موسیقی همراه شد، این ساحل بریتانیا بار دیگر ثابت کرد که گاهی یک لباس سرخ، یک ترانه قدیمی و چند قدم هماهنگ برای ساختن یک خاطره جمعی کافی است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه 5 اسد برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لنزی گراهام شرکت خواهد کرد. او همچنین لنزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می‌کند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی میگویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشتند. عراقچی یک شنبه مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.
11: صدای صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
13: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: بینید افغانستان تا نشان رسید ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین ها
1: در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصود عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها به درگیری ها در بدخشان. وزیر داخله پیشین میگوید تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. ادعای حمله پهپادی طالبان به خاک پاکستان. اسلام آباد میگوید واقعیت ندارد. آصف دورانی طالبان را تهدید امنیتی برای آسیای مرکزی و جنوبی خواند. و سفر نتانیاهو به واشنگتن. جمهوری اسلامی در محور گفتگو هاست. ترامپ میگوید ایران فرصت اندک دارد. سلام، صبح بخیر. من زکریا نایبی هستم. علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین کشور تحولات اخیر در بدخشان را نشانه آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست‌های اداره طالبان دانست. او در گفتگو با افغانستان ترشنل تاکید کرد که هر نظام استبدادی در نهایت با استادگی مردم روبرو می‌شود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان در مناطق دورافتاده کافی نیست. با باور آقای جلالی موفقیت جریان‌های مخالف طالبان به انسجام سیاسی، استراتژی واحد و رهبری ملی بستگی دارد.
1: نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم به وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینه در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینین سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان را پامال کرده. این در دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و جانب دیگر مسئله ایست که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالب است، روسیه، چین و دیگر فکر میکنند، افغانستان هنوز هم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابراین در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصود عمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینین، ویتنام ببینین، مثلا تاریخ حد ایران ببینین، در این شرایطی که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشن، سازمان واحد نداشته باشن، یک استراتژی داری که بعد جنگ نداشته باشن، دوست وقتی که حتی موفق هم شد هر وقتی که در بساط شورش ها رو تاریخ میبینن، هر وقتی که از محل شورش ها از محلات دوردست به شهرها انکشاف بکنه، به مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه را بوجود بیاره، اونو وده امکانات موفقتش بیشتر میشه. اما اگر چند حمله که در منطقه دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، این وقت میخواه که تا کدام که این موفقت برسه.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری در گیری‌های اخیر در ولایت بدخشان را به او واکنش نشان داد و گزارش‌ها درباره سقوط ولسوالی یفتل را رد کرد و آنها را تبلیغات رسانه‌ای خواند. مجاهد تاکید کرد که این گروه برای حفظ حاکمیت خود آماده است قربانی‌های بشر بدهد.
2: امنیتی ځواکونو کې اراده دار او ملت هم الحمدلله چې جګړې او د پټو ترددان نه هیڅ یو چې یو ورکه تحرک کوي زموږ ملت په وړاندې آگاهي ورکړي، خبر ورکړي او وسره ولاړ بیر ابل وخت کې حمایت کوي. وخت سي نظام او د ولس تر منځ همکاري موجوده وي. امنیتی ځواکونو کلک هوډ موجود وي، موږ تشویش ولې نه کوو، موږ اندېښنه ولې په څو ځانې پیښو باندې سپهاتې واد کې امکان لري کې سي هغه اندېښنه ولې را پیدا کړي.
0: ادامه درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان با واکنش های گسترده مواجه شده. نصیر احمد اندیشه نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید جبهه آزادی به دنبال گسترش جغرافیای تحت کنترل خود باید برای مدیریت بحران و تامین نیازهای اولیه مردم آمادگی داشته باشد. همچنین کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت در دولت پیشین میگوید طالبان با این ادعا که جنگ علیه این گروه از آن سوی دیورن مدیریت میشود بر مخالفان نظامی خود برچسب میزند. از سوی دیگر حبیب الرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار گفته که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از مسیر جنگ برای خود حق قائلند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشورشان بجنگند. همکارم سمسامه سیرت را از واشنگتن با خود داریم. سمسامه، در مورد واکنش ها بر ما بگو در ارتباط به درگیری های بدخشان که گسترده بوده، تازه ها یا واکنش های تازه در ارتباط چی است؟
3: خب زکریا، در تازه ترین موارد منابع از جبهه آزادی میگه که طالبان بر پاسگاه های خودشان حمله کردن در دو حمله جداگانه و بعد ادعا کردن که به پاسگاه های تحت کنترل این جبهه گویا حمله کردن. و در کنار از این جبهه آزادی میگه که طالبان مناطق را که این نیروهای این جبهه در حال پیشروی است و اونا ما اینجا سازی کردن تا از پیشروی نیروهای جبهه آزادی جلوگیری بکنن. در کنار این موارد از جانب طالبان میدانیم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز سخنرانی مفصل داشت در مورد درگیری های بدخشان و همچنین هشدار داد که نیروهای انتحاری این گروه آماده دفاع است. مجاهد با وضاحت گفت که طالبان با قربانی های مهاجمان انتحاری این گروه به موفقیت رسید و حالا این مهاجمان حاضر هستند که دو برابر قربانی بدن. همین گونه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که مخالفان این گروه جایگاه مردمی ندارند. در پاسخ جبهه آزادی گفت که میدانند که طالبان حملات انتحاری انجام میدن. رئیس کمیته سیاسی این جبهه مخاطب قرار داد طالبان را و گفت که این گز و این میدان. و در کنار این موارد واکنش ها هم گسترده بوده، هم از طرف طالبان به حامیان طالبان و هم مخالفان طالبان. حامیان طالبان درگیری های بدخشان را بیشتر جنبه تبلیغی میتن و میگن که تبلیغاتی هست و گویا رسانه ها و کسانی که مخالف این گروه هستن میخواین که این درگیری ها را بزرگ نشان بدن. و اما حامیان طالبان میگن که خب نیروهای جبهه آزادی میجنگن و در حال پیشروی هستن. و در یکی از واکنش ها مثلا کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت دولت پیشین افغانستان طالبان را متهم کرده که از نفرت مردم علیه پاکستان استفاده میکنه و مخالفان خود را برچسب میزنه که گویا از آن سوی دیورند و سوی پاکستان گویا مدیریت میشه. حقمل تاکید کرده که استفاده طالبان از پول، پاسپورت و اسناد پاکستانی در 20 سال جنگشان علیه دولت جمهوریت سبب شد که مردم از پاکستان متنفر شود. به گفته حقمل رفتار طالبان سبب تنفر مردم از پاکستان شده و حالا طالبان از این تنفر استفاده میکنن و به مخالفان نظامی خود برچسب میزنن. از طرف دیگه برخی از مخالفان طالبان برای جبهه آزادی راهکار میتن که در صورت به گسترش جغرافیایشان چگونه مدیریت سیاسی انجام بدن. مثلا نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای امنیت در پست که در شبکه ایکس داشته نوشته که موفقیت این گونه مقاومت ها در ایجاد اداره عامه و مردمی هست و پیشنهاد کرده که در صورت کنترل جغرافیا بهتر است که آمادگی وجود داشته باشه، مکاتب بازگشایی شود، همین گونه آمادگی برای جلب کمک‌های بشری وجود داشته باشه و از این دست توصیه‌ها.
0: بله، سمسامه جان، فکر می‌کنم منظورتان از نصیر احمد اندیشه که نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر است بود. سپاسگزارم از همکارم سمسامه سیرت در واشنگتن. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قومی این ولایت را همراه با برادرزاده‌اش به قتل رساندند. در این حمله مسلحان دو تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی‌ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. دو دانشجوی زن افغان همراه با 5 دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور ویزه تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگن این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزه تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم‌نامه به ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگن دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان با ازبکستان تأکید کردند. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان اداره طالبان را بزرگترین تهدید امنیتی برای کشورش خواند. دورانی از اداره طالبان خواست تا علیه گروه‌های مسلح اقدامات عملی و جدی روی دست گیرد. او همچنین افزود که پاکستان باید هر گونه همکاری خود با طالبان را به کسب نتایج روشن در بخش امنیت مشروط کند. همزمان با این رادیوی حریت رسانه وابسته با طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه به مواضع داعش و مخالفان مسلح در چترال پاکستان حمله پهپادی کردند. منابع امنیتی پاکستان این ادعا را رد کرده و هیچ منبع رسمی یا مستقل وقوعی حمله را تایید نکرده. طالبان پیشتر پاکستان را به حمایت از داعش و مخالفان مسلح این گروه متهم کرده بود. اتهامی که اسلام آباد رد میکند. همکار ما فضل عزیز از شهر کراچی با ما وصل است. فضل، در باره ادای حمله پهبادی که طالبا گفته اما مقامات پاکستانی چی واکنش داشته در ارتباط بر ما بیشتر بگو که تازه ها چی است؟
4: بله، هود طالبانو تا نگدی کما دغه چی د حریت په نوم راډیو دا دی ادا کړی چې طالبانو د دوشنبې په ورځ باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چترال ایالت کې د چترال کوم سیمه چې دا پای کې د داعش او طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه رسنۍ دا هم کړي ده چې له دغو مرکزونو څخه د طالبانو پر ضد پلانونه جوړېدل، خو تر اوسه هیڅ رسمي یا خپلواکې سرچینې د دغه ادعا چې دا د دې هیڅ تایید نه لري کړی. بیا په پاکستان کې ځینې امنیتي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري او داسې کوم ډول برید هم نه دی شوی. دا لومړی ځل نه دی، دا دویم ځل دی چې طالبانو ته نږدې رسنۍ دغه ډول ادعاوي کوي چې طالبانو د پاکستان په خاوره باندې هوایي بریدونه کړي دي. تر دې مخکې پاکستان داسې تایید کړی و چې طالبانو د خیبر پختونخوا په باندې سلور پورې به پایلټا ډرون الوتکې چې دي غیر لیګلې وي، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه به پایلټا الوتکې د غرزولې وي د پاکستان امنیتي او نظامی ځواکونو. طالبان ادعا کوي چې پاکستان د داعش ملاتړ کوي د طالبانو پر ضد باندې. طالبانو په وروستیو کې داسې هم ویلي دي چې داسې تورونه وداوی کړي دي چې د دې مخالفو وسلوال او د مقاومت د جبهې په ګډون باندې دغه ډلې چې دي په پاکستان کې حضور لري، خو پاکستان او د دغه ځای نه د طالبانو پر ضد بریدونه کوي، خو پاکستان تل دغه ډول تورونه چې دي دایرت کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو اداوي کیږي، او طالبان بیا دا ادعا هم کوي چې پاکستان د داعش ملاتړ کوي او داعش او د طالبانو کوم مخالف وسلوال ډلې چې دي د طالبانو پر ضد د پاکستان څخه بریدونه پلانوي او د طالبانو پر ضد باندې بریدونه کوي. خو بل لور ته بیا پاکستان تل د پاکستان دولتي او نظامی چارواکي داسې اداوي کوي، تورونه لګوي چې د کله نه طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي په پاکستان کې نامني سوا شوي ده او د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاریږي. په خصوصي توګه پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک او ٹی ٹی پی ادی چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو طالبان دغه تورونه ردی.
0: تشکر میکنم از همکار ما فضل عزیز در کراچی. افغانستان تنشان رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
1: نو شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخله پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. ادای حمله پهپادی طالبان به خاک پاکستان. اسلام آباد میگه واقعیت ندارد. آصف دورانی طالبان را تهدیدی امنیتی برای شهر مرکزی و جنوبی خواند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از گرد همایی فرهنگیان پارسی زبان در لندن. و حال میپردازیم به موضوع جنگ و مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا. اسوشیتد پرس گزارش داده که تلاش میانجی ها برای بازگرداندن امریکا و جمهوری اسلامی به آتش بس معقد پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان رهبری میانجیگری را بر عهده دارند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که میانجی ها ممکن است پیام هایی از سوی امریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. در سوی دیگر رئیس جمهوری امریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیاده در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت امریکا عملیات نظامی گسترده را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصت دیگر بعد دیپلماسی داده شود.
5: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همان کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: در همین حال بنیامین نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل وارد واشنگتن شد. قرار است او در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و دیگر مقام های امریکایی دیدار را درباره راه های مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. سمیرا قرایی خبرنگار افغانستان درشنل از مقابل کاخ سفید گزارش میدهد.
6: آقای نتانیاهو همین الان در هواپیما در بال صهیون عازم واشنگتن هست، در آسمان هست. قرار بود که صبح به وقت محلی ترک بکنه اسرائیل رو به مقصد واشنگتن، ولی چندین ساعت پروازش تأخیر داشت. هواپیمایی که داره باهاش به واشنگتن میاد هواپیمایی است که با پول مالیات دهندگان اسرائیلی فعالیت میکنه. در نتیجه حضور خبرنگاران یک بخش جدای ناپذیر از این سفرهاست همیشه، ولی این بار آقای نتانیاهو به تنهایی میاد. خبرنگاری قرار نیست با خودش به ایالات متحده بیاره. فردا سه‌شنبه قرار هست که اینجا با آقای ترامپ دیدار بکنه. دلیل اصلی این سفر دیدار با آقای ترامپ یا صحبت با او در رابطه با جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه نیست. سناتور لینزی گراهام که چند هفته دو هفته گذشته جان خودش رو از دست داد، قرار هست که فردا براش یک مراسم یادبود در کلیسای جامعه در واشنگتن برگزار بشه. آقای نتانیاهو برای اوست که داره به واشنگتن میاد. به نظر میرسه که قرار باشه قبل از اون مراسم با آقای ترامپ در اینجا دیدار بکنه. اطلاعات هنوز دقیق نیست، هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته اطلاعاتی که چه ساعتی این دیدار انجام خواهد شد، ولی آقای ترامپ هم به همون مراسم خواهد رفت، هولوش ساعت 2-3 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن. در دیداری هم که خواهد داشت بحث امنیت اسرائیل، گسترش حلقه صلح، اون چیزایی که خودش بهش اشاره کرده محورهای اصلی خواهد بود و راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. مباحث دیگر، بحث لبنان بسیار بحث مهمی است. می‌دونیم در این ماه‌ها که گذشت مذاکرات مستقیمی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد، خب بحث لبنان رو بسیار محوری کرده در رابطه با روابط اسرائیل و ایالات متحده. اون هست، بحث حماس و غزه هست و بحث ایران. همه اینها محورهای گفتگو خواهد بود و در شرایط فعلی که سه شب پیاپی هست، حملاتی انجام نشده

0: داشت پای فورس وان با خبرنگاران صحبت کرد و ازش راجع به نتانیاهو پرسیدند آیا اختلاف نظری در شرایط فعلی وجود داره، نداره، کجا قرار میگیره آقای ترامپ در روابطش با آقای نتانیاهو. میدونیم ماهاست که اینجا رسانه ها میگن اختلافات بینشون بسیار جدی است. آقای ترامپ گفت این گونه نیست، روابط بسیار نزدیکه، در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار با هم همفکر هستند، اختلافاتی اگر وجود داشته باشه جزئی هست.
1: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ یک در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخله آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرینت وزیر داخله آلمان گفت که حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبلوت شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله به ساختمان کنسولگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد، اما این رویداد تلفات در پی نداشت. پلیس یک موتر سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده. این دومین حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عاملان تیراندازی ادامه دارد. اما اینجا در شهر لندن گرد همایی شماری از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و دوستداران زبان پارسی از کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. این برنامه در 4مین نشست شب شعر و غزل کانون همیاری پارسی زبانان برگزار کرد. البته این برنامه را در این برنامه که در مرکز پژوهش‌های آقا خان برگزار گردیده بود، همچنان از رمان تازه گورستان سر تپه اثر روین رهنوش رونمایی شد. گزارش ببینیم از همکار ما شریف ولید.
2: گورستان سرتپه، داستانی از واقعیت‌های تلخ زندگی زیر حاکمیت استبداد، روایتی که با بسیاری از واقعیت‌های امروز بدخشان همخوانی دارد.
3: به عبارت دیگر رنوش به جای اینکه داستان ماجرا را روایت کند، داستان حضور را روایت می‌کند.
2: رمان گورستان سرتپه روایتی از زندگی اسماعیلیه های بدخشان است که با باورهای مذهبی، تبعیض، فقر و محرومیت مردم می پردازد.
4: قدم اول این بود که روین رهنوش یک خارجی رو به نام ارنس آفرد برداشت و برد در افغانستان به بهانه ای که حالا باید کتاب رو بخونید تو بهانه داشته باشیم براش چرا؟ و این دوربین رو روی دوش ارنس آفرد گذاشت و ما رو همراه کرد در کوچه پس کوچه های بدخشان و یک فرمت سفرنامه‌ای رو انتخاب کرد برای اینکه داستان بیشتر و بیشتر رو برای ما بگه.
5: وقت خواندن این کتاب را آغاز کردم، تصورم این بود که قرار است با روایت رازآلود در باره چراغ‌های گورستان بر فراز تپه دروغ داده روبرو شدم، اما هرچه پیشتر رفتم دریافتم که چراغ‌ها تنها بهانه‌اند. راز اصلی مردمانند که در سایه کوه‌ها، در حاشیه جغرافیا و در سکوت تاریخ زندگی کردند.
6: ما می‌خواهیم که از رابعه بلخی، از نادیا انجمن.
2: بخش دوم این نشست با شعرخوانی و غزلسرایی شاعران، هنرمندان و فرهنگیان حوزه پارسی زبان اختصاص داشت. شرکت کنندگان تازه ترین سروده ها و آثار ادبی خود را در فضای صمیمی با حاضران به اشتراک گذاشتند.
6: خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت.
7: جانا هنر اهل وفا را مبر از یاد، جانبازی مردان خدا را مبر از یاد، آیین جوانمردی شیران سلحشور، سرهای زتن مانده جدا را مبر از یاد.
2: مسئولان کانون همیاری پارسی زبانان میگویند هنر و ادبیات در بخشهایی از حوزه فرهنگی پارسی زبان با محدودیت و سانسور روبروست. با گفته آنان این محدودیت ها در افغانستان، ایران، تاجیکستان

0: و شماری از کشورهای دیگر هنوز وجود دارد. آنها میگویند هدف از برگزاری این نشست‌ها فراهم کردن فضای آزاد برای فرهنگیان و هنرمندان است. فضایی که نویسندگان و شاعران بتوانند آثار خود را بدون سانسور ارائه کنند. شریف ولید، لندن.
1: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار استم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر. دو روز پس از توقف حملات هوایی امریکا که عمدتاً بر حاشیه خلیج فارس متمرکز بود، عربستان سعودی، اردن و عراق از حملات پهپادی خبر دادند. ریاض یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی خود دانست و هشدار داد حق پاسخگویی را محفوظ می‌داند. وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه 5 اسد اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروه‌های مسلح مورد حمایت حکومت ایران از حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم شدند. در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق تلاش کردند تأسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و ریاض را هدف قرار دهند. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانیم.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالفان طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری بعد درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جانها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان مینامند. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه‌های طالبان در زیباک را تصرف کرده، اما در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در خطوط نبرد در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بیاین در ابتدا تازه ترین اکتشافات و انکشافات در خصوص نبرد میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان را از شما بشنویم.
2: با درود بر شما و شنوندگان محترمتان، امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک می‌گذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت میکنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکاماتی که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
1: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
2: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافشم مین گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
1: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماین‌گذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا ای که یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شود و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
2: خب به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی از لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحاتی که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستند، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحایی در اختیار طالب است، مواضع را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند مواجه.
1: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبان از او بر علیه ناتو استفاده کردن همو نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا همو انتحاری ها بودن که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنن. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
2: خب اولا خب این اظهاراتی که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما در تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میایند و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها، ما شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل را بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع، چه وقت کجا مثلا تا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بی‌دفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض هایی که در شفاخانه بودن، معلمان، مردمایی که عبور و مرور میکردن، مردم عادی بودن. قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم، کماندوهای جبهه آزادی، بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشین ارتش رهبری میشه.
1: بله آقای ناجی، یک اتهام دیگه هم از 2-3 روز از آدرس نه تنها طالبا بلکه شمار از چهره‌های سیاسی گذشته مطرح شده، بس پاکستان، حمایتش از شما، بس ورود نیروهای شما از منطقه چترال وارد بدخشان. این ادعا چقدر جدی است و واقعا تجهیزات و اکمالات را که شما دریافت میکنین با پشتیبانی پاکستان است؟
2: ببینین، در تاریخ 26 سفر ما ویدیو منتشر کردیم که در بدخشان حضور داریم و رسانه شمایی رو منتشر کرد و کسایی بودن، بچه هایی بودن که در امو بدخشان حضور داشتن. حضور ما در بدخشان یک حضور نو و تازه نیست. ما از قبل در بدخشان بودیم، حتی درگیری داشتیم با طالبان، ولی به دلیل عدم دسترسی رسانه ها، عدم دسترسی اینترنت و اینکه درگیری ها کوچک بودن، این رسانه ای نشده بود. حضور ما در بدخشان یک حضور در واقع آنی و یک باره نیست.
1: بله. و پیوند بین پاکستان، حمایت نظامی و تکنیکیش، بس ورود شما از مسیر پاکستان، اینها اصلا مطرح نیست.
2: ببینید، قبلا در 4 سال اصلا جبهه آزادی زمانی که مبارزات خود علیه طالبان شروع کرد، طالبان، پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. کابینه طالبان توسط رئیس استخبارات پاکستان چیده شد و ما در اون زمان مبارزه علیه طالبان را شروع کردیم. هیچ کشور منطقه، هیچ کشور جهان از مبارزات مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکرد و هنوزم نمیکنه. ولی وقتی شما یک سازمان و تشکیلاتی دارین که بدنه اصلی ایر نظامیان سابق تشکیل میدهند، اینا بلد هستند که سلاح خود از کجا پیدا بکنند. در قبل از سقوط هم اینطور نبود که کسی بر روز مبادای خود هیچ چیزی در نظر نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه. این فرافکنی ها و خب آیا این که طالب بر مردم نه خدمات عرضه میکنه، نه حقوق اساسیشان را به رسمیت میشناسه، نه کرامت انسانیشان را رعایت میکنه، هیچ ربطی با پاکستان یا کشورهای دیگری دارد؟ اعتراضات داخلی طالبان خیکاره کی است؟ اعتراضاتی که مردم در ارگوی بدخشان میکنه هیچ ربطی با پاکستان دارد؟ اعتراض زنان افغانستان؟ خب و همچنین ما در سالهای گذشته در کابل، در مزار شریف، در هرات، در لوگر، در غور، در جای جای دیگه عملیات چریکی داشتیم، نه چه ربطی دارد؟
1: اما یک نقطه تفاوت وجود دارد آقای ناجی. جنگای چریکی معمولا جنگای حمله و گریز است، ولی در جنگ جبهه‌ای که شما در طول 4-5 روز گذشته برای انداختین، مردم سوالات زیاد مطرح میکنن. یکی از سوالایی است که چطور شما در برابر طالب که با امکانات وسیع و گسترده نظامی برجامانده از ناتو مجهز است، توان مقاومت را دارین؟ آیا سلاح و تجهیزات براتون میرسه، یا اشاره که داشتین که ذخیره خانه ها و ذخیره گاه هایی دارین که به اون دسترسی دارین؟
2: خب من برات گفتم که اتکا و در واقع عنصر اصلی ما در جنگ، به خصوص در جنگ نظامی، یک تجربه نیروهای ما هست که تجربه جنگیدن دارن و اتفاقا تجربه جنگیدن علیه همین طالب را هم دارن، و دوم رهبری ما که در واقع خود یک شخص نظامی هست و ارتش افغانستان را سالها رهبری کرده و آدم با تجربه ای هست. و افزون بر ای، انتخاب به اصطلاح محلات و جغرافیا و به اصطلاح اراضی که از لحاظ نظامی سنجیده شده که کجاها حداقل در آغاز میتونه حفظش آسان باشه و بر طالبا چالش برانگیز، یعنی تمامی عناصر در نظر گرفته شده. من براتون گفتم میتونم که در آغاز تشکیل جبهه آزادی در 4-5 سال گذشته، در همون زمان مراحلی برای مقابله با طالبان تعریف شد که 3-4 سال اول مرحله اخلال و جنگ های چریکی تعریف شده بود و بعد از او مرحله جنگ جبهه. اینها همهشان بر اساس برنامه و مبتنی بر تجربه نیروهای نظامی ما و رهبری جبهه متکی است.
1: بله آقای ناجی، حالا که شما وارد فاز دوم استراتژی جنگی تان شدین که جنگ جبهه‌ای است، کماکان دوام میکنه؟
2: قطعا این مبارزه یک رسالت انسانی است. آزادی افغانستان از وضعیت کنونی، نجات مردم افغانستان، بازگرداندن حقوق اساسی مردم و تبدیل دوباره مردم از رعیت به شهروند، این ما رسالت انسانی خود میدانیم و تا زمانی که این اهداف محقق نشده ما برای تحقق این اهداف خواهیم جنگید.
1: بله و بسیار کوتاه از آمار تلفات که بر طرف مقابل و بر طرف شما وارد شده، اگر برای شنوندای ما کوتاه بفرمایید بگین در پنجمین روز.
2: ببینید جنگ شدیدی که در تلفات داشت در روز اول در اطلاعیه جبهه آزادی آمد، یکی از نیروهای قهرمان جبهه آزادی شهید شدن، یکی دو نفر زخمی داشتیم ما که حالشان خوب است، جدی نبود، و طالبان هم زخمی هایش در شفاخانه زیبا و اونایی که جدی تر بودن به فیض آباد منتقل کردن، و بعد از اون هم به اطلاعاتی که ما از مردم محل داریم و از شواهد عینی داریم، حدود حداقل 21 تن از نیروهای طالبان کشته شدند که 5 تن از اینا به ولایات دوردست و هلمند و این طرف ها منتقل شده، بقیه در از نواحی مختلف بدخشان بودند.
1: تا به حال از طالب اسیر ندارین؟
2: نه خیر نه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: سلام، ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
11: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائلی که در حال حاضر در دستور کار است از جمله وضعیت ایران با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لینزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یکشنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست، پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داد و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دسته‌بندی جدید با عنوان عملیات برون مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی‌ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این درگیری بیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوف‌نادونو و بلوگارد در جنوب روسیه 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. در اوکراین نیز مقام‌های محلی گفتند که حملات تازه روسیه 1 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه در پیامی در تلگرام گفت در روستوف‌نادونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، 1 زوج از یک خانواده کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حالا 2 تن از مجروحان هم وخیم گزارش شده. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای هوایی سلطنتی صبح دوشنبه 2 پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزوده در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی گزارش نشده. با گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندانشان آماده هستند. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراض‌ها در ایران شکل می‌گیرد اینترنت را قطع می‌کنند و این موضوع باعث فروکش کردن اعتراض ها می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین دور تماس‌های خود طی 24 ساعت گذشته با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت درباره افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های دفاعی و روابط تجاری گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برنهام در این تماس‌ها حملات اخیر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کویت را محکوم کرد. از امارات متحده عربی به دلیل کمک به حفاظت از شهروندان بریتانیایی قدردانی کرد و تلاش‌های ابوظبی برای حمایت از مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال کرد. برنهام همچنان بر گسترش همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و دفاعی با کشورهای خلیج فارس تأکید کرد و این همکاری‌ها را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بریتانیا دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. او افزود که آمریکا کل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هر زمان منافع جمهوری اسلامی اقتضا کند این کشور از خود دفاع خواهد کرد و هر زمان استفاده از دیپلماسی را مفید بداند از آن بهره خواهد گرفت. بقایی همچنان گفت که جمهوری اسلامی از حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کوتاه نخواهد آمد. با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته. عراقچی مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی با کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده. این وزارتخانه همچنان کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد. ایران تاکید کرده که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد و اگر در آینده مذاکرات میان دو کشور صورت گیرد این گفتگوها تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. راجنات سنگ بار دیگر مدعی شد که کشمیر بخشی از خاک هند است که از سوی پاکستان اشغال شده. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مراسم 27مین سالگرد پیروزی هند در جنگ کارگیل گفت که جنگ سال 1999 تنها یک پیروزی نظامی و دیپلماتیک برای هند نبود، بلکه شجاعت و فداکاری نیروهای هندی را نیز به نمایش گذاشت. جنگ کارگیل در سال 1999 پس از نفوذ نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان به منطقه کارگیل در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد. این درگیری حدود 2 ماه ادامه یافت و با عقب نشینی نیروهای پاکستانی پایان یافت. جنگ کارگیل همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط هند و پاکستان به شمار می رود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.

0: to us te ron manas ko wul manas iston manas zo wul to us mashhat ze ghazni wu hari wayam to us shiraz o man as balkh mi oyam agar dasti hawo this dar sari mante mi korat و اگر بیداد و استبداد می بارد نوایم را اگر دزدیدند از من سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش می راند
1: صدای شما
2: تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تنشانس ساعت 7 صبح کابل برابر با 33 بامداد لندن است. مهمترین ها
1: در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخله پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. منازعه زمین میان مردم و طالبان در تخار. باشندگان خواجه بهاءالدین میگن به کوچ اجباری وادار شدند. و هزینه انسانی جنگ طالبان و پاکستان. رواداری میگن 472 غیر نظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین کشور تحولات اخیر در بدخشان را نشانه آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست‌های اداره طالبان دانست. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که هر نظام استبدادی در نهایت با ایستادگی مردم روبرو می شود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان در مناطق دورافتاده کافی نیست. و باور آقای جلالی موفقیت جریان‌های مخالف طالبان با انسجام سیاسی استراتژی واحد و رهبری ملی بستگی دارد.
1: هر نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم به وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینید در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینین سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان را پامال کرده. این در دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و از جانب دیگر مسئله است که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالب هاست است، روسیه، چین و دیگه فکر میکنند، افغانستان هنوز هم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابرای دیده اون نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینین، ویتنام ببینین، مثلا تا یک حد ایران ببینین، در این شرایطه که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشن، سازمان واحد نداشته باشند، یک استراتژی داری که بعد جنگ نداشته باشند، در اون وقتی که حتی موفق هم شوند بین خود می‌جنگند. هر وقتی که در بساط شورش‌ها رو تاریخ می‌بینند، هر وقتی که از محل شورش‌ها از محلات دوردست به شهرها انکشاف بکنه، به مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه رو بوجود بیاره، اونو وده امکانات موفقتش رو بیشتر میشه. اما اگه چند حمله ای که در منطقه دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، این وقت میخواه که ای تا کدام که ما موفقت برسه.
0: در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری بعد درگیری های اخیر در ولایت بدخشان واکنش نشان داد. او گزارش ها درباره سقوط ولسوالی یفتل را رد کرد و آنها را تبلیغات رسانه‌ای خواند. مجاهد تاکید کرد که این گروه برای حفظ حاکمیت خود آماده است قربانی های بیشتری بدهد.
2: او ملت هم الحمدلله که جګړې ونې بدبختیو طرفدار نه ده. هېڅوک یو چې یو وړکی تحرک کوي زموږ ملت خپل وګړو ته آګاهي ورکړي، خبر ورکړي او ورسره ولاړ په بېلابېل وخت کې حمایت کوي. وخت سې نظام او د ولس ترمنځ همکاري موجوده وي دي. امنیتي ځواکونه کلکول موجود وي، موږ تشویش ولې وکړو او موږ ته اندېښنه ولې په څو دانې پېښو باندې سپهار هېواد کې امکان لري پي سي هغه اندېښنه ولې راپیدا کړي.
0: ادامه درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان با واکنش های گسترده مواجه شده. نصیر احمد اندیشه نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید جبهه آزادی به دنبال گسترش جغرافیای تحت کنترل خود باید برای مدیریت بحران و تامین نیازهای اولیه مردم آمادگی داشته باشد. همچنین کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت در دولت پیشین میگوید طالبان با این ادعا که جنگ علیه این گروه از آن سوی دیورند مدیریت می شود بر مخالفان نظامی خود برچسب می زنند. در همین حال حبیب الرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار گفته که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از مسیر جنگ برای خود حق قائلند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشورشان بجنگند. در خبر دیگر، منابع محلی به افغانستان داشنل گفتند که طالبان حدود 100 تن از بزرگان چند روستای خواجه بهاءالدین تخار را به دفتر والی این گروه در طالقان منتقل کرده است. این افراد روز دوشنبه 5 اسد برای گفتگو درباره منازعه زمین فراخوانده شده بودند. این رویداد یک روز پس از درگیری در روستای لاله گذر رخ داده. در آن درگیری دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لتوکوب طالبان زخمی شدند. منازعه زمین در خواجه بهاءالدین 5 سال است ادامه داره. باشندگان محلی مربط طالبان را به حمایت از افراد غیر بومی و کوچ اجباری خانواده ها متهم میکنند. طالبان پیشتر 2 بار از حل این منازعه خبر داده بودند، اما شماری از خانواده های بیجا شده هنوز زمین دریافت نکردند. چند ماه پیش نیز میان مردم و طالبان در ولسوالی چاب بر سر معادن طلا درگیری رخ داد. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن با خود در برنامه داریم. پویا، ابتدا در مورد این 100 تنی که انتقال داده شدند به دفتر والی بر ما بگو که اینا بازداشت شدند یا برای گفتگو هنوز هم به دفتر والی فراخوانده شدند؟
3: زکریا، در مورد این 100 تنی که انتقال داده شدند به شهر طالقان مرکز تخار، تا هنوز معلوم نیست، طالبان چیز نگفتن، اما انتقال اینها یک مقدار مشکوک به نظر میرسه. البته این 100 تن چرا؟ به دلیل از این که نزدیک به 70 خانواده زمانی که در سال 1401 طالبان ماجرای تنش را با کسایی که حالا ساکنین اون محل، بومی های اون محل هستن، وارد تنش شدن به دلیل توزیع زمین و غصب زمینی خانه های از اینها و توزیع از او به کسایی که حالا به گفته منابع محلی اونها کسایی بودند که خانواده های اعضای تی تی پی و کسایی که از اون طرف مرز انتقال داده شده بودند گفته می شد. در اون زمان 70 خانواده گفته بودند که، خود طالبان هم گفته بودند که 70 خانواده نتونستن برشان زمین برسه، و بعد از او باز ماجرا دنبالدار شد. حالا این 100 تن هم بزرگان همو محل منطقه‌ای هست، ولسوالی خواجه بهاءالدین روستای لاله گذر، که در اول طالبان بهشان گفتن که بریم، والی طالبان میخواد با ایشان صحبت بکنه، ولی اینا را به شکل انتقال دادن و در وسط بس ملی بس هایی که تهیه کرده بودن، حالا اراده‌جاتی که در اونجا تهیه شده بود، اینا به مرکز ولایت تخار شهر طالقان انتقال دادن میشه. با وجود که حالا یک شب گذشته در سرنوشتشان اطلاع در دست نیست، اما آنچه که در ولسوالی که حالا مورد منازعه هست برای فعلا خواجه بهاءالدین، بله، که فعلا ماجرات جریان دارم توی خودت هم اشاره کردی، نزدیک به 5 سال از این ماجرا میگذره و جنجال تا هنوز حل نشده و این جنجال هر روز دامنش بیشتر میشه. تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته نشان میده که طالبان با خشونت زنان و اطفال را مورد لتکوب قرار میده، حتی گزارش ها در مورد زخم برداشتن و جراحت 2 زن و چند طفل هم گزارش شده.
0: پس فیصله ای صورت نگرفته، کار بنیادی که منازعه را ختم بکنه تا هنوز میان مردم یا کسانی که دعوا دارند با کسانی که جاگزین هستند برای زمین یا خانه، صورت نگرفته از سوی محاکم طالبان.
3: ببین زکریا، اجازه بده کوتاه به این مسئله اشاره بکنم. در زمان که طالبان دوباره به قدرت برگشتن، یک سلسله از جابجایی های مردم بومی با غیر بومی را انجام دادن، خصوصا در مناطقی که اون زمان تصور میشد که احتمالا یک بخشی از پروژه امنیتی طالبان برای دور ساختن اعضای تی تی پی از مناطق مرزی با پاکستان هست. یکی از اوجاها ولسوالی خواجه بهاءالدین بود. در ولسوالی خواجه بهاءالدین نزدیک به 150 جریب زمین در طالبان شهرک هایی را که در اونجا جا به جا شده بود مردم خانه داشتن تخریب کرد و از پیش مردم گرفت و 150 جریب زمین دیگر در عوض به مردم بومی توزیع کرد که با سر و صدای زیاد مواجه شد. در یادم هست که تقریبا 5 سال پیش ما این خبر را پوشش داده بودیم. حالا طالبان خودشان رسما نگفتن که ماجرای اعضای تی تی پی هست، ولی چون مداخله وزارت سرحدات طالبان در بیان مطرح شده، بنابراین این گفته های مردم محل را میتونه تصدیق بکنه. حالا با وجودی که 5 سال از این مسئله گذشته تا هنوز مسئله حل نشده، مردم مدعی هستند و میگن که با وجودی که خانه های ما را تخریب کردن، زمین های کشاورزی ما را گرفتن، ولی تا هنوز برای ما در عوض چیز ندادن، نه تنها که پول جایدار تخریب شده ما را دوباره دادن، بلکه زمین های ما را که پیش ما گرفتن در عوض برای ما ملکیت جایدار ندادن.
0: تشکر میکنم از همکار ما پویا هاشمی در واشنگتن. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قومی این ولایت را همراه با برادرزاده‌اش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه 2 تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی‌ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. 2 دانشجوی زن افغان همراه با 5 دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور ویزه تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگن این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزه تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم نامه به ارزش بیش از $200 میلیون امضا کردند. طالبان میگه 2 طرف همچنین بر گسترش همکاری های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش تازه اعلام کرد که در پی حملات پاکستان به خاک افغانستان در 1.5 سال گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تأسیسات عام المنفعه خبر داده. الهام کریمی گزارش دارد.
4: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیر نظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی 1.5 سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتادان و امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی با جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری می‌گوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیز در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. پاکستان میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که به گفته اسلام‌آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می‌کند. طالبان اما این ادعا را رد می کنند و می گویند اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر می شود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تا کنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین می گوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. و گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شما افغانستان تنشان رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سر خطا.
1: دیر اون نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخلی پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم بعد سیاست های طالبان است. منازعه زمین میان مردم و طالبان در تخار. باشندگان خواجه بهاءالدین میگن به کوچ اجباری وادار شدند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از گرد همایی فرهنگیان پارسی زبان در لندن. اسوشیتد پرس گزارش داده که تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان رهبری میانجیگری را بر عهده دارند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. در سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده را از سر خواهد گرفت.
5: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وارد واشنگتن شد. قرار است او در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقام های آمریکایی درباره راه های مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید گزارش میدهد.
6: آقای نتانیاهو همین الان در هواپیما در بال صهیون عازم واشنگتن هست، در آسمان هست. قرار بود که صبح به وقت محلی ترک بکنه اسرائیل رو به مقصد واشنگتن، ولی چندین ساعت پروازش تاخیر داشت. هواپیمایی که داره باهاش به واشنگتن میاد هواپیمایی است که با پول مالیات دهندگان اسرائیلی فعالیت میکنه. در نتیجه حضور خبرنگاران یک بخش جدای ناپذیر از این سفرهاست همیشه، ولی این بار آقای نتانیاهو به تنهایی میاد. خبرنگاری قرار نیست با خودش به ایالات متحده بیاره. فردا سه‌شنبه قرار هست که اینجا با آقای ترامپ دیدار بکنه. دلیل اصلی این سفر دیدار با آقای ترامپ یا صحبت با او در رابطه با جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه نیست. سناتور لینزی گراهام که چند هفته دو هفته گذشته جان خودش رو از دست داد، قرار هست که فردا براش یک مراسم یادبود در کلیسای جامعه در واشنگتن برگزار بشه. آقای نتانیاهو برای اوست که داره به واشنگتن میاد. به نظر میرسه که قرار باشه قبل از اون مراسم با آقای ترامپ در اینجا دیدار بکنه. اطلاعات هنوز دقیق نیست، هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته اطلاعاتی که چه ساعتی این دیدار انجام خواهد شد، ولی آقای ترامپ هم به همون مراسم خواهد رفت، هولوش ساعت 2-3 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن. در دیداری هم که خواهد داشت بحث امنیت اسرائیل، گسترش حلقه صلح، اون چیزهایی که خودش بهش اشاره کرده محورهای اصلی خواهد بود و راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. مباحث دیگر، بحث لبنان بسیار بحث مهمی است. می‌دونیم در این ماه‌ها که گذشت مذاکرات مستقیمی که بین اسرائیل و لبنان برگزار شد، خب بحث لبنان رو بسیار محوری کرده در رابطه با روابط اسرائیل و ایالات متحده. اون هست، بحث حماس و غزه هست و بحث ایران. همه اینها محورهای گفتگو خواهد بود و در شرایط فعلی که سه شب پیاپی هست، حملاتی انجام نشده از جانب ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بعد از 13 شب جنگ و حمله جمهوری اسلامی هم حملاتی رو انجام نداد. مشخصا خودش حالا گروه نیاب

0: آقای ترامپ در روابطش با آقای نتانیاهو. میدونیم ماهاست که اینجا رسانه ها میگن اختلافات بینشون بسیار جدی است. آقای ترامپ گفت این گونه نیست، روابط بسیار نزدیکه، در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار با هم هم فکر هستند، اختلافاتی اگر وجود داشته باشه جزئی هست.
1: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه جهان. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ کدام در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده. مقام های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی میکند. وزیر داخلی آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرینیت وزیر داخلی آلمان گفت که حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبلود شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله به ساختمان کنسولگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد، اما این رویداد تلفات نداشت. پلیس یک موتر سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده. این دومین حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عاملان تیراندازی ادامه دارد. شهر لندن میزبان گرد همایی شماری از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و دوستداران زبان پارسی از کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان بود. این برنامه در چهارمین نشست شب شعر و غزل کانون همیاری پارسی زبانان برگزار شد. گزارش ببینیم از همکار ما شریف ولید.
2: گورستان سرتاپه، داستانی از واقعیت‌های تلخ زندگی زیر حاکمیت استبداد، روایتی که با بسیاری از واقعیت‌های امروز بدخشان همخوانی دارد.
3: به عبارت دیگر رنوش به جای اینکه داستان ماجرا را روایت کند، داستان حضور را روایت می‌کند. حضور در گورستان، حضور در کنار کیمن، حضور در میمانخانه.
2: رمان گورستان سرتپه روایتی از زندگی اسماعیلی‌های بدخشان است که با باورهای مذهبی، تبعیض، فقر و محرومیت مردم می‌پردازد.
4: قدم اول این بود که روین رهنوش یک خارجی رو به نام ارنست آفرد برداشت و برد در افغانستان به بهانه‌ای که حالا باید کتاب رو بخونید تو بهانه داشته باشیم براش چرا. و این دوربین رو روی دوش ارنست آفرد گذاشت و ما رو همراه کرد در کوچه پس کوچه های بدخشان و یک فرمت سفرنامه‌ای رو انتخاب کرد برای اینکه داستان بیشتر و بیشتر رو برای ما بگه.
5: وقتی خواندن این کتاب را آغاز کردم، تصورم این بود که قرار است با روایت رازآلود درباره چراغ‌های گورستان بر فراز تپه دورافتاده روبرو شوم. اما هرچه بیشتر رفتم، دریافتم که چراغ‌ها تنها بهانه‌اند. راز اصلی مردمانند که در سایه کوه‌ها، در حاشیه جغرافیا و در سکوت تاریخ زندگی کردن.
6: ما میخواییم که از رابعه بلخی، از نادیا انجمن.
2: بخش دوم این نشست به شعرخوانی و غزلسرایی شاعران، هنرمندان و فرهنگیان حوزه پارسی زبان اختصاص داشت. شرکت کنندگان تازه ترین سروده ها و آثار ادبی خود را در فضای صمیمی با حاضران به اشتراک گذاشتند.
6: خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت.
7: جانا هنر اهل وفا را مبد است یاد، جانبازی مردان خدا را مبد است یاد. آیین جوان مردی شیران صلح شد، سرهای زتن مانده جدا را مبد است یاد.
2: مسئولان کانون همیاری پارسی زبانان میگویند هنر و ادبیات در بخشای از حوزه فرهنگی پارسی زبان با محدودیت و سانسور روبروست. با گفته آنان این محدودیت ها در افغانستان، ایران، تاجیکستان و شماری از کشورهای دیگر هنوز وجود دارد. آنها میگویند هدف از برگزاری این نشست ها فراهم کردن فضای آزاد برای فرهنگیان و هنرمندان است. فضایی که نویسندگان و شاعران بتوانند آثار خود را بدون سانسور ارائه کنند. شریف ولید، لندن.
1: سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با افغانستان

0: سنتانشن.
1: راديو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: دو روز پس از توقف حملات هوایی امریکا که عمدتاً بر حاشیه خلیج فارس متمرکز بود، عربستان سعودی، اردن و عراق از حملات پهپادی خبر دادند. ریاض یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی خود دانست و هشدار داد حق پاسخگویی را محفوظ می‌داند. وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه 5 اسد اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروه‌های مسلح مورد حمایت حکومت ایران از حریم هوایی عراق وارد شده رهگیری و منهدم شدند. در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق تلاش کردند تأسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و ریاض را هدف قرار دهند. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانیم.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالفان طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه و زمینهایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان گذر خواسته بود که این روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. طالبان در عقرب 1401 گفت که این مناظره را حل کرده و 150 جریب زمین برای خانواده های بیجا شده اختصاص داده است. همچنان طالبان در جدی 1403 برای دومین بار گفت که جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان اما پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبرو شده و شمار از خانواده ها از دریافت زمین باز ماندند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از تازه ها در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین برای ما بگوین که آیا خشونت ها کماکان ادامه داره یا پایان یافته؟
0: سلام و عرض ادب ارادت میکنم به خدمت شما و سلام و درود میفرستم به همکاران تکنیکی شما، جناب قیوم صاحب، منتظر که شما گفتین و این پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتکجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هستند، زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خواجه بهاءالدین و در قد محل کتکجر و لاله‌گذر پایین و بالا شدن.
2: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
0: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله سه تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاه خان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خواجه بهاءالدین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا او را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لاله‌گذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
2: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبا شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارش‌ها نشان می‌ده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
0: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مست از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اوجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از، براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن، بیشتر از 100 قرن در اوجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را به زور بردن. بلن اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردمات خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه به دست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماوره کوکچه اعزام کردن.
2: آقای دری، اساساً از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لاله‌گذر و کتکجر کیها هستن؟
0: باشندگان اصلی کتکجر و لاله‌گذر، لاله‌گذر پایین و بالا، و لاله‌گذر پایین میگم مربوط ولسوالی مربوط ینگ قلعه میشه و لاله‌گذر بالا که میگم مربوط خواجه بهاءالدین میشه، ولسوالی خواجه بهاءالدین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی، اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن. و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
2: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
0: ما میخواهیم که این موضوع را کمی واضح تر بیان بکنیم که در سال 2022 هیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل، زمین ها و کشاورزی های مردم بومی، محل لالگزر و کتکجر را نه تنها لالگزر و کتکجر بود، بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجباودین، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خوجه غار، بارک و اشکمش، بنگی، فرخار، برسج، تلفوان، اولسوالی هدرسومچ و اولسوالی چال، اشکمش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد، ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارند که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتند که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند، در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و هلیکوپترها در اونجا اعزام شدند.
2: بله، و ما هم در خبرها داشتیم که حتی والی طالبا در تخار به دلیل تحولات در بدخشان نگران شده و از نقاط مرزی این ولایت با بدخشان و با پنجشیر خصوصا دیدار کرده و استحکاماتشان را تقویت کردند. اما در قسمت خود بحث منازعه زمین در تخار اگر برگردیم، یک بار 150 جریب زمین اگر اشتباه نکنم را اختصاص دادن برای خانواده هایی که افراد غیر بومی آمدن خانه هایشان را تصاحب کردند، ولی این روند هم تکمیل نشد، مردم نتونستن اون زمین ها را به دست بیارن. این پروسه چطور که ناکام شد؟
0: طالبا یک بار هم میخواست که بیشتر، از شما خود گفتن 150 جریب زمین، با معلوماتی که ما به دست آوردیم بیشتر از 150 جریب زمین است، تقریبا 90,000 جریب زمین هست را باید تقسیم بکنن. این 90,000 جریب شامل موره کوکچه، از پل کوکچه گرفته تا خوجباودین و درقد، ینگ قلعه، چعاب رستاقم، دشت قلعه، چعاب رستاقم میشه. طرفه اعتراضات مردمی و مردم علیهشان شکایت کرده بودن، مردم چندین بار هم اعتراض کردن و به خاطر همین اعتراضات مردمی طالبان مدت خاموش شده بودن. دوباره به اوج رسیدن که دیدن که در پی سقوط دسته اولسوالی ولایت بدخشان، طالبا در وجودشان ترس به وجود آمده که چگونه تخار تقویت بکنه و تخار نگاه بکنن، یک پایگاه قوی تروریستی جور بکنن. به ملی هاست اکنون هم نیروهای بیشتری از کابل اعزام شده و هیئتی که به نام هیئتی که آمده هیئت نیست. اینا فقط میخواهند که طالبای تروریست و وزیرستانی های را، کوچه های وزیرستانی را در اوج جابجایی بکنن و پلان خود در خاورمیانه تطبیق بکنن، چی تاجیکستان باشه و چی در ازبکستان باشه، چی در قرغزستان باشه و چی در افغانستان باشه، اونا پلان خود را تطبیق بکنن. شما میفهمین که یک موضوع را هم برای شما یادآور بکنیم که طالبا و طالبای دیروز نیست. اگر بگویم که می طالب بگویم، به نام طالب است، اینا هم خلقی ها و پرچمی های سابق هستند. قبلا این را به صراحت بگویم که قبلا با ریش بی ریش مردم ما را می کشتن، مردم ما را زنده به گور کردن، و امروز با ریش، با من ریش که قبلا ریش داشتن و امروز ریش خود تراشدن، تغییر دادن، قیافه خود تغییر دادن، می خواهند که مردم ما را با عناوین مختلف و هم خانه هایشان را بگیرن و خودشان را بکشن. فعلا هم موضوع کوچ اجباری و کشتن مردم ما، تجاوز بالای مردم ما جریان داره. حتی اینا دستور را به صراحت بگیم که دستور دادن، هم شلیک کشتن دادن و هم تجاوز را بر مردم ما صادر کردن.
2: پس در این صورت آقای ایدری، مردم بجز ترک خانه هایشان که در دستشان هم هیچ چیزی نیست، دیگر رای برشان نمانده، یا ای که فکر میکنین مقاومت میکنن؟
0: من فکر میکنم مقاومت میکنن. فعلا هم اعتراضات مردمی تنها از 3 از 4 محل نیست، اعتراضات مردمی در عموم تخار، در تمام ولسوالی های شانزگانه ولایت تخار و به شمول مرکز تخار که عبدگانه میشه، فعلا مردم به اعتراضات پیوستهن، بزرگان فعلا در اوجا حضور دارن، آیست آیست هر طرف از هر طرف روان هستن، اعتراضات مردمی جریان داره. و پیشتر براتون عرض کردم که تنها موضوع لالگزر و موضوع کتگجر نیست، بالاتر از موضوع هست که مردم از این موضوع آگاه شدن، آیست آیست خبر رسیدن که دین این موقع، دین این موقع، دین این محل باید برای کوچه ها داده شود، برای مردمانی که گفتن که اینا مردمای بومی اینمی مردم بودن، گفتن که اینا کوچ کرده پاکستان رفتن. دروغ است، دیگه فقط دروغ است، کاملا میگه که حتی اونجا خود پشتون ها حضور دارن. اینمی منطقه 2 محل به نام پشتون داریم، قندار اطلاق داریم، از سابق بودن بسیار کم، یعنی یک تقریبا در حدود یک 20 خانه یا 30 خانه به نام قنداری ها داشتیم. اونا میگن که این مردما نیستن، خودشان اعتراف میگیره که این مردم نیستن، اینا پاکستانی هستن. ما پرسان میکنیم که اونا هم امی یک تعدادشان پاکستان رفته بودن، آمده بودن، ما پرسان کردیم با اونا، میگن که اونا پاکستانی هستن، این مردم با ما کدام ارتباط ندارن. این تو یک موضوع هست.
2: درست درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است، از جمله وضعیت ایران، گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشته که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندزی گراهام شرکت می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در نشست کابینه اسرائیل درباره این سفر گفت در مورد تمام مسائل که در حال حاضر در دستور کار است، از جمله وضعیت ایران، با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. او همچنان لیندزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در حال انجام می شود که در روزهای اخیر شدت درگیری ایالات متحده با ایران فروکش کرده. در پی تیراندازی در جشنواره سالانه غذایی در نزدیکی برج مشهور اسپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا، دست کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر از جمله یک کودک دو ساله زخمی شدند. این تیراندازی شام یکشنبه 26 جولای حدود ساعت 6 عصر به وقت محلی و در حالی رخ داد که جشنواره بایت آف سیاتل در حال پایان یافتن بود. اداره آتش نشانی سیاتل اعلام کرد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل تلاش کردند جان دو قربانی را نجات دهند، اما هر دو در محل حادثه جان باختند. پنج مجروح نیز به شفاخانه منتقل شدند. به گفته این مقام ها یک زن 56 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد و سایر زخمی ها از جمله کودک دو ساله از ناحیه دست، پا یا شکم آسیب دیدند. تحقیقات درباره انگیزه تیراندازی و هویت عاملان یا عامل این رویداد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد شناسایی یا بازداشت نشده است. اداره ملی مدیریت حوادث پاکستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در این کشور دست کم 107 نفر جان باخته و 344 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره گفته که این آمار مربوط به رویدادهای ثبت شده از یک ماه گذشته تا اکنون در مناطق مختلف پاکستان است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت این اداره، از مجموع قربانیان 55 نفر در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. پس از آن بیشترین تلفات در ایالت پنجاب ثبت شده که در آن 36 نفر کشته شدند. در میان قربانیان 47 کودک، 37 مرد و 23 زن شامل هستند. آمار اداره حوادث پاکستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میرها به دلیل فرو ریختن خانه‌ها رخ داده و حدود 57% تلفات را تشکیل می‌دهد، در حالی که 18% مرگ‌ها در نتیجه سیلاب‌ها به وقوع پیوسته است. همچنان گفته شده که از مجموع زخمی‌ها 247 نفر در پنجاب و 78 نفر در خیبر پختونخوا زخمی شدند. وزارت جنگ ایالات متحده یا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران به 18 کشته و 624 زخمی رسیده است. این آمار که در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامی آمریکا نشر شده، نشان داده افزایش شمار مجروحان در مقایسه با گزارش‌های پیشین را ثبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون همزمان شیوه ثبت تلفات را تغییر داد و بخشی از کشته‌ها و زخمی‌های مربوط به درگیری‌های اخیر را در دسته‌بندی جدید با عنوان عملیات برون‌مرزی ثبت کرده است. این اقدام باعث شده اختلاف میان آمارهای جدید و آمارهای منتشر شده در هفته‌های گذشته به وجود بیاید. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یک شنبه تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماندند. خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داد که بر اساس این داده‌ها تنها 11 کشتی حامل محموله‌های کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایان‌ترین میزان در چند ماه گذشته بود. این هفته فعالیت حوثی‌ها همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرد. این گروه اعلام کرد قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد، اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. این درگیری پیشتر در جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز به شدت محدود شده بود. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوفنادونو و بلوگارد در جنوب روسیه 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. در اوکراین نیز مقام‌های محلی گفتند که حملات تازه روسیه 1 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته. یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه در پیامی در تلگرام گفت در روستوفنادونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، 1 زوج از 1 خانواده کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. حالا 2 تن از مجروحان هم وخیم گزارش شدند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای هوایی سلطنتی صبح دوشنبه 2 پهپاد را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزوده در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی گزارش نشده. با گفته فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن، آنها همچنان حریم هوایی این کشور را زیر نظر دارند و با حفظ بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه امنیت کشور و شهروندانشان آماده هستند. با گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت اسرائیل توانایی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را دارد. بنت گفت بدون تردید یک فرصت از دست رفته، زیرا دولت نتانیاهو پیش از حمله به ایران اقدامات لازم را انجام نداد. او افزود برای نمونه باید تداوم دسترسی به اینترنت را تضمین می‌کردیم. هر بار موجی از اعتراض‌ها در ایران شکل می‌گیرد اینترنت را قطع می‌کنند و این موضوع باعث فروکش کردن اعتراض ها می شود، زیرا مردم دیگر نمی توانند با یک دیگر و با جهان ارتباط برقرار کنند. بنت گفت اگر دوباره به مقام نخست وزیری برسد، قطر را کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او بدون اشاره به جزئیات افزود که اطلاعاتی را دیده که نشان می دهد قطر سپاه پاسداران را تامین مالی کرده است. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین دور تماس‌های خود طی 24 ساعت گذشته با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت درباره افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های دفاعی و روابط تجاری گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برنهام در این تماس‌ها حملات اخیر جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کویت را محکوم کرد. از امارات متحده عربی بعد دلیل کمک به حفاظت از شهروندان بریتانیایی قدردانی کرد و تلاش‌های ابوظبی برای حمایت از مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال کرد. برنهام همچنان بر گسترش همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و دفاعی با کشورهای خلیج فارس تأکید کرد و این همکاری‌ها را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بریتانیا دانست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. او افزود که آمریکا کل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که هر زمان منافع جمهوری اسلامی اقتضا کند، این کشور از خود دفاع خواهد کرد و هر زمان استفاده از دیپلماسی را مفید مفید بداند از آن بهره خواهد گرفت. بقایی همچنان گفت که جمهوری اسلامی از حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته. عراقچی مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی با کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده. این وزارتخانه همچنان کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را با او ابلاغ کرد. ایران تأکید کرده که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد و اگر در آینده مذاکرات میان دو کشور صورت گیرد این گفتگوها تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. راجنات سنگ بار دیگر مدعی شد که کشمیر بخشی از خاک هند است که از سوی پاکستان اشغال شده. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مراسم 27مین سالگرد پیروزی هند در جنگ کارگیل گفت که جنگ سال 1999 تنها یک پیروزی نظامی و دیپلماتیک برای هند نبود، بلکه شجاعت و فداکاری نیروهای هندی را نیز به نمایش گذاشت. جنگ کارگیل در سال 1999 پس از نفوذ نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان به منطقه کارگیل در کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد. این درگیری حدود 2 ماه ادامه یافت و با عقب نشینی نیروهای پاکستانی پایان یافت. جنگ کارگیل همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط هند و پاکستان به شمار می رود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
10: اصلا ولید دوهی په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی
11: ځکه د دوهی هغه رویه دی په قرارداد هم دغه شی
12: خلیزات بارز چرته نو دغه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي حکومت باید جوابګو وسی کی
14: نیم نور د ټولې نه او د افغانستان راتلون کې نسونه ځوانان چې دی هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کی
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان ترشن است. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها
1: در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخله پیشین میگوید تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. 2 سال زندان برای مخالفت با ازدواج اجباری. نفوذ یک چهره نزدیک به طالبان صدیقه را پشت میله های زندان نگه داشته است. هزینه انسانی جنگ طالبان و پاکستان. رواداری میگوید 472 غیر نظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. و برگشت ماشین سرکوب با توقف جنگ. جمهوری اسلامی با وجود مخالفت مردمی 2 جوان را در اصفهان در ملای عام اعدام کرد. عرض سلام و صبح خیر دارم حضورتان. من زکریا نایبی هستم. تحولات در بدخشان در صدر خبرها قرار دارد. همچنان خواهیم پرداخت به زندانی شدن یک دختر به جرم نگفتن به ازدواج. در خبرهای خارج از کشور هم در ایران 2 تن اعدام شد و سرانجام اوضاع پرتنش خاورمیانه را هم مرور خواهیم کرد. ما را همراهی بفرمایید. علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین کشور تحولات اخیر در بدخشان را نشانه آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست‌های اداره طالبان دانست. او در گفتگو با افغانستان ترشنل تأکید کرد که هر نظام استبدادی در نهایت با استادگی مردم روبرو می شود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان در مناطق دورافتاده کافی نیست. با باور آقای جلالی موفقیت جریان‌های مخالف طالبان به انسجام سیاسی، استراتژی واحد و رهبری ملی بستگی دارد.
1: هر نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم به وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینه در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینه سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان را پامال کرده. این در دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و جانب دیگه مسئله ایست که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالب هست، روسیه، چین و دیگه فکر میکنند، افغانستان هموزم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابراین در این شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینن، ویتنام ببینن، مثلا تا یک حد از ایران ببینیم، در این شرایطه که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشن، سازمان واحد نداشته باشن، یک استراتژی داری که بعد جنگ نداشته باشن، دوست وقتی که حتی موفق هم شد هر وقتی که در به صورت شورش ها رو تاریخ ببینن، هر وقتی که از محل شورش ها از محلات دوردست با شهرها انکشاف بکنه، با مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه را بوجود بیاره، اونو وده امکانات موفقیتش بیشتر میشه. اما اگر چند حمله ای که در مناطق دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، این وقت میخواه که تا کدام که این موفقیت برسه.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری بعد درگیری های اخیر در ولایت بدخشان واکنش نشان داد. او گزارش ها درباره سقوط ولسوالی افتل را رد کرد و آنها را تبلیغات خواند. مجاهد تاکید کرد که این گروه برای حفظ حاکمیت خود آماده است قربانی های بیشتر بدهد.
2: بیس دول بد اراده خواهند به اجازه و جال نمی سیده تا بد تحرکات. وقت سید به نظام که اراده دار، امنیتی زواکون که اراده دار، او ملت هم الحمدلله که جګړې ونې بدبختیو طرفدار نه ده. که څوک یو جکي یو وړکی تحرک کوي، زموږ ملت خپل وګړانو ته آګاهي ورکوي، خبر ورکوي او ورسره ولاړ په بېلابېلو وخت کې حمایت کوي. وخت سې نظام او د ولس تر منځ همکاري موجوده وي، دي امنیت چې ځواکونه کلک هوډ موجود وي هغه تشویش ولې وکړو هغه ته اندېښنه ولې کړو څو ځانې پېښو باندې چې په هر هېواد کې امکان لري پي سي هغه اندېښنه ولې را پیدا کړو.
0: ادامه درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان با واکنش های گسترده مواجه شده است. نصیر احمدی اندیشه نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید جبهه آزادی به دنبال گسترش جغرافیای تحت کنترل خود باید برای مدیریت بحران و تامین نیازهای اولیه مردم آمادگی داشته باشد. همچنین کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت در دولت پیشین میگوید طالبان با این ادعا که جنگ علیه این گروه از آن سوی دیورن مدیریت میشود بر مخالفان نظامی خود برچسب میزنند. در همین حال حبیب الرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار گفته که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از مسیر جنگ برای خود حق قائلند دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشورشان بجنگند. خالد پشتون نماینده پارلمان پیشین افغانستان را با خود در برنامه از نیو مکسیکو داریم. جناب پشتون شما صحبت‌های آقای جلالی را شنیدین، ایشان وزیر داخلی پیشین بودند در حکومت جمهوریت با شما همکار بودند. چند مسئله را یاد میکنه، میگه اگر انسجام سیاسی نباشه، استراتژی واحد نباشه و رهبری ملی نباشه رسیدن به اون نتیجه مطلوب مشکل میشه در فرجام. موافق هستین؟
3: بله، ما با احترام به جناب جلالی صاحب که یک تحلیل بسیاری خوبی کردن و مسائلی که مطرح کردن همگی تایید هستن، صرف ما میخوایم یک مسئله را در اونجا بگنجانیم که ما و شما دو سی دوره در پشت سر خود تجربه داریم. دوری جهاد در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و کمونیستا، دوری مقاومت در مقابل اول طالبا و دوری جمهوریت که ما در حالت دفاع بودیم و طالبا عین عمل مرتکب شدن. ببینین 20 سال پیش تا 2005 طالبا هیچ حرکت نکردن، مملکت اول 5 سال مطلق آرام بودن، بعد از 5 سال بسیار آستا آستا و بسیار با یک سطح پایین تقریبا اینمی عملیاتی چی شروع چریکی شروع شدن و اینا.
0: جناب پشتون صاحب شما موضوعی بسیار مهم خوب را اشاره میکنین، اما هدف آقای جلالی طرف دیگی قضیه است، یعنی نبود انسجام در میان مخالفان طالبان، اینا را به هدف مطلوب نمیرسانه. آیا انسجام در میان مخالفین وجود داره؟ آیا شما برای رسیدن به این هدف حالا دست به کار شدین؟ بفرمایید.
3: ببینید، ما با مو خاطر مقدمه را گذاشتم که نمی انسجام یک به یک شکل تشریح بدید. ببینید، هر حرکتی که شروع میشه اول از حالت ابتدایی شروع میشه، آهسته آهسته این مسئله به نهایت میرسن. ببینید، ما امروز شاهدی حرکات نظامی در مقابل طالبان در بدخشان یا در ولسوالی زیباک هستیم و ما برتان اطمینان میتیم که در آینده دو سه هفته در جنوب افغانستان که با عالم بعضی حرکات اونجا دیده شده، صرف در میدیا آمدن، حرکات شروع میشوند و بالاخره ای با یک ترکیب ملی تبدیل میشوند و برای او یک رهبری ملی تشکیل میشوند. در شروع هر حرکت، از شروع جهاد، از شروع مقاومت اول و از شروع طالبان که در مقابل جمهوریت حرکت کردن، همگی از حالت ابتدایی شروع کردن و بالاخره با همو گفتنی که آقای جلالی داشتن با همو حد خود میرسانن. ما به یقین گفته میتونم که انشالله این روز دور نخواهد بود که تمام مخالفین زیر یک چتر و زیر یک بیرق انشالله در مقابل طالبان به خاطر اخذ حقوقی حقی خود که در مردم افغانستان دارن از طالبان مجبور به تسلیم بکنه و یا به قناعت به عمشمون باید بکنه.
0: سپاس. خب حالا که جبهه آزادی در بدخشان عملا جبهه باز کرده و ادام داره که حداقل دو ولسوالی را تحت کنترل خود داره، اما طالبان او را رد میکنند، فکر میکنین که توانایی حفظ مناطقی را که گرفتن داشته باشند و گسترش بدن این مناطقه؟
3: ببینید، ما در افغانستان اراضی داریم، بعضی اراضی ها داریم در بدخشان، در تخار، در پنجشیر و در دیگر جایهای کوهستانی که اونجا اراضی جنگ میکنن. یعنی ما برتان اطمینان دادم میتونم که نمی کسانی که در اونمو نقطه یا در اونمو مقطع جغرافیه قرار دارن و اونجا مقابل طالب می جنگن. ما اطمینان دادم ایتانم که طالبایی که از جنوب بخاطر دفاع با بدخشان می روند و تجربی جنگی در کوهستانا ندارن، به یقین گفتم ایتانم که اونا می توانن تا زیاد حد اینمی مقاومت نگاه بکنن، به شرطی که دیگه ولسوالی ها در جنوب و در جنوب شرق و افغانستان اینمی حرکات ادامه بیتن که قدرت طالبا، دفاع طالبا تقسیم شوند. اگر تقسیم نشوند در اون صورت ولسوالی های بدخشان زیر فشار میه که به هیچ وجه درست نخواهد.
0: حالا اکمالات و تجهیزات نظامی چقدر در اختیار جبهه آزادی قرار دارن و فکر میکنین که به تجهیزات پیشرفته تر مانند پهپاد اینا مجهز شوند، کسای اینا را کمک بکنن؟
3: ببینید ما فعلا بر پهپاد ضرورت نداریم، ما بر سلاح‌های اولیه ضرورت داریم و ما یقین دارم که اینمی جبهه آزادی، جبهه مقاومت و دیگر جبهاتی که در داخل افغانستان در مختلف نقاط قرار دارد اونا سلاح‌ها را از طالبان میکشند به نفع خود استفاده میکنند. عین کاری که طالبان در مقابل جمهوریت کرد، عین کاری که مجاهدین در مقابل کمونیست ها کرد. ما یه تجربه بسیار وسیع 47 ساله داریم، در اونجا مشکل ما نمیبینیم که ما مشکل به سلاح داشته باشیم. تنها سلاحایی که امروز دنیا داره یا بعضی ممالک داره که پهباد هستند یا طیارهای بی پیلوت هستند، فعلا ما فکر نکنه که به او ضرورت باشه تا یک وقتی که اینا پیشرفتای بسیار خوب و قابل به دست بیاورن.
0: تشکر میکنم، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. جناب خالد پشتون نماینده پارلمان پیشین، وقت شما بخیر.
3: تشکر، سلامت باشید.
0: با گذشت یک ماه از وعده ذبیح الله مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه، دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید که تاکنون هیچ اقدام مؤثری انجام نشده و این دختر همچنان در زندان است. صدیقه دختری از روستای موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. بستگان او تأیید کردند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال و با نفوذ زندانی شده. منابع نزدیک به خانواده صدیقه میگویند که رسیدگی به این پرونده فشار بر بزرگان قومی و جوانان روستای موریچاق را افزایش داده. با گفته این منابع، محکمه طالبان در بالامرغاب برای شماری از جوانان که قصد اعتراض بر روند رسیدگی به پرونده را داشتند، حکم بازداشت صادر کرده است. رازیه بارگزی فعال حقوق زن را از تورنتو در برنامه داریم. خانم بارگزی، ابتدا معلومات شما در مورد این جوانایی که میخواستن اعتراض بکنن به ارتباط این قضیه، آیا اینا بازداشت شدن تا هنوز یا فقط حکم برشان صادر شده؟ کوتاه اگر این مورد معلومات بتین.
4: سلام عرض ادب. ما به صورت دقیق و از بستگان و کسایی که در این قریه زندگی میکنه، در این بلسپوری زندگی میکنه، اطلاعات ندارم، اما چیزی رو که از رسانه ها دنبال میکنم و از فعالین اجتماعی دنبال میکنم، بله، احکام صادر شده و این احکام نیست که تازه در یک بلسپوری یا در یک قریه یا یک در قضیه خاص صادر شده باشه. بارها ما دیدیم که در چنین قضایای مشابه یا حتی جوانایی که خواستن به طبع دلشان یا به خاطر محدودیت های طالبانی اعتراض داشته باشه، بلافاصله با احکام طالبان مواجه شده و زندان انداخته شده. ما در چند روز قبل شاهد از این بودیم که طالبا یک تعداد زیادی از جوانا را بدون حکم مشخص در ولایت نیمروز به زندان انداخته.
0: حالا در مورد حکم خود خانم صدیقه بپردازیم، حکمی که طالبا صادر کرده یا این زندانی که برش داده شده، این مبلغ ازی به چی هست؟
4: ما در قوانین افغانستان، چه در قانون مدنی و چه در تمام قوانین افغانستان، جرمی به نام رد ازدواج اجباری یا مخالفت با ازدواج اجباری و زیر سن نداریم. علاوه تن ما در قضیه ازدواج چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی یک رکن بسیار جدی در ازدواج وجود داره که او رضایت طرفین است. زمانی که رضایت طرفین وجود نداشته باشه ولو که تمام احکام ازدواج بر جای شود، او ازدواج صالح و ازدواج کامل و ازدواج شرعی نمی باشه.
0: پس در صورتی که هم قوانین گذشته افغانستان، قوانین محاکم افغانستان و همچنان قوانین شرعی و فقهی پافشاری داره به این که یا تایید میکنه ایده که باید دو طرف راضی باشن به ازدواج، حالا طالب ها مبنای حکمی که صادر میکنن که این دختر مخالفت کرده با ازدواج، اونمو چی میتونه باشه؟ حکمی که طالب یا قاضی طالب صادر کرده، زندان داده برای اون دو سال در زندان گذشتانده، اینمی چی است؟
4: علنی ترین، آشکارترین و متاسفانه ظالمترین حکمی که در افغانستان علیه صدیقه و علیه تمام صدیقه ها و زن ها صادر میشه، ستیز با زن است و حسب سیستماتیک زنان از زندگی اجتماعی، از اعتراض، از نگفتن و حاکمیت مرد سالاری و حاکمیت طالبانی در افغانستان است که متاسفانه صدیقه یک نمونه از ظلم جاری در افغانستان بر سر زنان و بر سر کودکان افغانستان است.
0: یک چیزی که ما در گزارش های خودم داشتیم و کسانی که آگاه هستن از این مسئله به ما گفتنی است که شخصی که میخواهد با صدیقه ازدواج بکنه او با نفوذ است. یعنی با نفوذ بودن یا صلاحیت داشتن یا قدرت داشتن در محاکم طالبا، پس شما چی فکر میکنین که بالاتر از قانون و شریعت حرف میزنه؟
4: بله، ببینید ما فعلا در افغانستان دچار وضعیتی هستیم که در اونجا قانونی که به نفع زن یا به نفع عدالت اجتماعی حکم کنه وجود نداره، حاکم نیست. در اونجا قوانین شفاهی، احکام طالبانی ضد زن جریان داره. زنانی که در زندانهای طالباست امکان از این برشان وجود نداره که وکیل مدافع در دسترس داشته باشه، قانون مشخص در دسترس داشته باشه. در قضیه صدیقه شما میدانین که بعد از این که دو محکمه قبلی به نفع صدیقه حکم صادر کرده بود، محکمه طالبانی بر علیه صدیقه بدون از این که عملی علیه صدیقه جرمنگاری شده باشه، اسنادی علیه صدیقه وجود داشته باشه، توسط یک حکم شفاهی و تلفنی علیهش حکم صادر میشه و تایی این حکم با 5 سال زندان محکوم میشه. بنابراین چیزی که نشان میده ای است که در نظام طالبانی چیزی به نام حاکمیت قانون، چیزی به نام عدالت محاکماتی وجود نداره و بالاتر از همه مسائل حقوقی و اصول حقوق بشری، آنچه که وجود داره قدرت از حاکمیت طالبانی است. و متاسفانه در اینجا مظلوم واقع شدن زنان، بیچاره واقع شدن زنان و بیدادرس واقع شدن زنان است.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خانم رازیه بارگزی، فعال حقوق زن، وقت شما بخیر. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قومی ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه 2 تن دیگر زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. 2 دانشجوی زن افغان همراه با 5 دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور ویزه تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگن این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزه تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم نامه به ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگوید که دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. افغانستان بار دیگر با خطر سیلاب‌های شدید روبروست. در پی تلفات سیلاب‌های اخیر و هشدارهای تازه اداره هواشناسی، کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره مسئولیت مردم، توزیع شفاف کمک‌ها و تداوم رویدادهای طبیعی ابراز نگرانی کردند. رضا صاحب‌زاده همکار ما در این مورد گزارش دارد.

0: را بر عهده داشت و در سال 1972 به عنوان سفیر افغانستان در پاریس تعیین شد. نقطه عطف فعالیت‌های دیپلماتیک او انتصابش به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بین سال‌های 1993 تا 2006 بود. او در طول این 13 سال، یعنی در دوره حکومت مجاهدین، تسلط رژیم اول طالبان و پس از آن در دوران شکل‌گیری نظام جدید در این کرسی کار کرد. روان فرهادی علاوه بر عرصه سیاست، به عنوان یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران و زبانشناسان معاصر افغانستان شناخته می‌شود. او با تسلط بر زبان‌های فارسی، پشتو، فرانسوی، انگلیسی و عربی و آگاهی از زبان‌های باستانی توانست آثار ماندگاری در حوزه ادبیات و عرفان خلق کند. همکاری 22 ساله او با ابراهیم گامارد که به تألیف کتاب رباعیات مولانا به زبان انگلیسی انجامید از کارهای کم نظیر اوست. از دیگر آثار او میتوان به تصحیح و ترجمه آثار خواجه عبدالله انصاری، ترجمه قوس زندگی منصور حلاج اثر لوی ماسینیون و تدوین مقالات محمود طرزی اشاره کرد. این چهره برجسته فرهنگی و سیاسی پس از کودتای ثور 1357 حدود 20 ماه را در زندان پلچرخی گذراند و در سال 1981 ناچار به ترک کشور شد. عبدالغفور روان فرهادی نه تنها نماد دیپلماسی فاخر و باوقار افغانستان در سطح بین الملل بود، بلکه به عنوان استادی بزرگ نسلی از دیپلمات‌ها و پژوهشگران معاصر را هدایت و پشتیبانی کرد.
1: شما افغانستان انترنشنال را می‌بینید، نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط‌ها.
2: دیده اون نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصول عمل مسلحانه نشان بدن.
1: ادامه واکنش ها بر درگیری ها در بدخشان. وزیر داخلی پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. 2 سال زندان برای مخالفت با ازدواج اجباری. نفوذ یک چهره نزدیک به طالبان، صدیقه را پشت میله های زندان نگه داشته است. و در ادامه این مجموعه خبری؟ از اردوگاه پناهندگان تا سفیر حسن نیت سازمان ملل، روایت مردی که آوارگی را به الهام تبدیل کرد. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش تازه اعلام کرد که در پی حملات پاکستان به خاک افغانستان در 1.5 سال گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تأسیسات عام المنفعه خبر داده است. الهام کریمی گزارش داده در همین ارتباط.
3: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیر نظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی 1.5 سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتادان امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی به جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری میگوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیز در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که با گفته اسلام‌آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکند. طالبان اما این ادعا را رد میکنند و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر میشود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تا کنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین میگوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. به گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و در کشور همسایه خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملیام اجرا شده. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد در جریان اعتراضات 4 مأمور پلیس را به قتل رسانده بودند. این در حال است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مایساتو گفته است که محاکمه گروهی و غیرعلنی این افراد با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه مغایرت کامل داشته است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملیام، شماری از شهروندان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد درگیری با معترضان انجامید و در نهایت نیروهای امنیتی موفق شدند تجمع کنندگان را متفرق کنند. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن با خود داریم. پویا، در مورد دو نفری که در ملیعام اعدام شدن در ایران بر ما بیشتر بگو که چه اتفاق افتیده و چطوری؟
4: زکریا، بازداشت و اعدام این دو نفر البته ماجرای جدیدی نیست. خب همزمان با جنگ که جمهوری اسلامی با آمریکا داره و شاهد ضربات شدید هست، اما همزمان کسایی را که بازداشت کرده و به این افراد اتهام حالا دست داشتن در اشتراک در اعتراضات 18 و 19 ماه جدی سال گذشته را میته، همزمان یکی یکی اعدام میکنه. البته نگفته نمونه که این دو نفر که امشب وقت صبح تهران اعدام شدن، اینا مربوط به پرونده میدان علی خانی بود. همین جایی که اینا را در ملیعام اعدام کردن، جمهوری اسلامی میگن که اینها کسایی بودن که همین میدان علی خانی اصفهان را در تاریخ 18 و 19 ماه جدی سال گذشته تبدیل کرده بودن به میدان حالا اغتشاش و به علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست به اغتشاش و اعتراضات زده بودن. اما مسئله اصلی ای است که نقد که مخالفین و یا منتقدین اعدام ها میکنه که بررسی پرونده های این معترضین و اتهاماتی که بر علیه اینا وارد میشه هم به شکل علنی و با حضور وکیل مدافع باید انجام شود که این کار را نمی کنند. بناهن به این اعدام ها و بازداشت ها منتقدین نام بازداشت سیاسی و اعدام سیاسی را میگذاره و به همین دلیل هم چیزی که امشب و بامداد صبح به وقت تهران در میدان علی خانی اصفهان انجام شد از نوع خودش بی پیشینه بوده، به دلیل از این که بار اول هست که جمهوری اسلامی یک دوسیه یا پرونده اعدام سیاسی را در ملیعام انجام میده. قبلا جمهوری اسلامی هر نوع اعدامی که انجام میداد معمولا در پشت درهای زندان ها و تنها با ابلاغ از اینکه حکم اعدام اجرا شده به خانواده های و قربانی این کار را انجام میدن که این بار مختلفتر بوده و با واکنش هم مواجه شده.
1: خب از واکنش ها بر ما بگو که چی بوده تا حالا واکنش ها؟
4: ببین اعتراضاتی که همین لحظه تصاویرش را منتشر میکردیم غیر قابل پیش بینی بود، با توجه به میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی در جریان تاریخ 18 و 19 جدی ماه سال گذشته انجام داده و همچنان با توجه به ادبیات نفرت و بالاخره خشونت آمیز که طرفداران جمهوری اسلامی بر علیه هر کسی که دست به اعتراض بزنه دنبال خلق این ادبیات بوده، هم غیر قابل پیش بینی بود که مردم بیاین و معترض شوند از اینکه این جوانها را، البته نگفتن همان این دو نفر که اعدام شدن پا زیر سن 30 سال هستند، یعنی نوجوان هایی هستند که حالا منتقدین هم تو قبلا اشاره کردم معتقد هستند که اصلا اینها نباید اعدام می شدن. بنابراین این اعتراضات شکل گرفت و تلاش کردند که معترضین مخالفت بکنن با اعدام علنی این افراد، اما با سرکوب و شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد که حتی گزارش ها در مورد زخمی شدن و کشته شدن یک تن در میان این معترضین مواجه شده که یک مقدار به عنوان سرخط خبر در رسانه های بین المللی هم و صفحات اجتماعی هم دیده میشه.
1: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. در خبرهای دیگر، اسوسییتد پرس گزارش داده که تلاش میانجی ها برای بازگرداندن امریکا و جمهوری اسلامی با آتش بس پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان رهبری میانجیگیری را بر عهده دارند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که میانجی ها ممکن است پیام های از سوی امریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. در سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصت دیگر به دیپلماسی داده شود.
5: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همان کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارات استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
1: جنگ ایران و امریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده، جایی که یک گروه مسلح یمنی میتونه مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشه. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدن و تهدید باب المندب چه پیامدی برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ همکار ما بیژن یقین در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: حوثی‌های یمن پس از ماه‌ها حضور محدود در جنگ ایران و آمریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده که کشتی‌های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می‌کند و مدعی شده با موشک و پهپاد به نفتکش‌ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضعی را در یمن بمباران کرده و حوثی‌ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی‌ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
7: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
6: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتیرانی تشویق کرده، زیرا با بسته ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه می‌تواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
8: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل‌گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ بان روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
6: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لوله به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا میروند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می‌تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرت داده که پیامد اقداماتش می‌تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
1: در میان ویرانی های جنگ در غزه، یک دانش آموز فلسطینی با کسب رتبه نخست در آزمون سراسری صنف 12 موفقیت کم نظیر رقم زده. سبا رباح میگوید که این موفقیت را پس از ماها آوارگی تخریب خانه و از دست دادن پدرش در حمله هوایی اسرائیل به دست آورده است. گزارش ببینیم از همکار ما صدف امیری.
9: این صدای جشن است، جشن برای موفقیتی که در میان ویرانی های جنگ به دست آمده است. در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، خانواده، دوستان و همسایه ها گرده هم آمدند تا موفقیت سبا ربا را جشن بگیرند. دانش آموزی که با کسب نمره 99.9% رتبه نخست کشوری را در رشته علوم امتحانات متوسطه به دست آورده است. در میان لبخندها، گلها و صدای طبل، تصویر پدر سبا دیده می شود. پدری که او میگوید پیش از دیدن این روز در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سبا موفقیتش را به او و به مادرش تقدیم میکند. مادری که در تمام روزهای دشوار همراهش بوده است.
10: حاصل على معدل 9.9.
11: من با کسب نمره 99.9% رتبه نخستین کشوری را در رشته علوم به دست آوردم. این موفقیت را به روح پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرانم و آموزگارانم تقدیم میکنم. آرزو دارم وارد دانشکده پزشکی شوم و رویایی را که پدرم برایم داشت ادامه بدهم.
9: اما این رتبه تنها حاصل ساعت‌ها درس خواندن نیست. سبا میگوید در طول جنگ خانه‌شان ویران شد. خانواده‌اش بارها آواره شدند و بسیاری از کتاب‌های درسی‌اش از بین رفت. با این همه او درس را رها نکرد. برای دسترسی به برق و اینترنت گاه ناچار بود مسیرهای ناامن را طی کند تا بتواند در امتحانها شرکت کند یا درسهایش را ادامه دهد. حتی در روزهای امتحان نیز صدای انفجار و حملات بخش از واقعیت بود که با آن زندگی می کرد.
11: ما بارها آواره شدیم، خانه من ویران شد و نیمی از کتابهایم را از دست دادم، اما از هدفم دست نکشیدم. در روزهای امتحان هم مجبور بودم برای دسترسی به برق و اینترنت به مناطق دیگر بروم، در حالی که نمی دانستم در راه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.
9: داستان سبا تنها روایت موفقیت یک دانش آموز نیست، بلکه روایت اراده ای است که در میان جنگ راه خود را به سوی آینده باز کرده است. او اکنون امیدوار است پس از این موفقیت گام بعدی خود را به سوی دانشکده پزشکی بردارد، رویایی که می خواهد آن را به یاد پدرش به حقیقت تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می گیریم. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی با شدت زخمی شدند اما جان هیچ کدام در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخله آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرنت وزیر داخله آلمان گفت که حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبلود شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله بر ساختمان کنسولگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد، اما این رویداد تلفات نداشت. پلیس یک موتر سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده. این دومین حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عاملان تیراندازی ادامه دارد. موج گرمای کم سابقه و آتش‌سوزی های گسترده همچنان بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا و ایتالیا را درگیر کرده است. این آتش‌سوزی ها هزاران هکتار را، البته جنگل را نابود کرده و سلامت ساکنان و امدادگران را به خطر انداخته. گزارشی ببینیم از همکار ما صدف باغبانی.
12: آتش‌سوزی همچنان در جنوب فرانسه به بخشی از کشور اسپانیا و ایتالیا ادامه داره. در کشور فرانسه این آتش‌سوزی که از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو رسیده. طبق آخرین گزارش‌ها بیش از 250 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، چه افرادی که اونجا زندگی می‌کردن و چه افرادی که برای گردشگری رفته بودن. هزاران نفر همچنان در حالت آماده باش هستن برای حفظ ایمنی و بیش از 115 هکتار از جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی در آتش سوخته و همچنان آتش نشان ها دارن تلاش میکنن برای مهار این آتش ها. طبق گفته های کارشناسان در خبرگزاری ها عامل اصلی بیان شده برای به وجود اومدن این آتش سوزی و گسترشش، اولیش دمای گرمای بالا و بی سابقه که این روزها اروپا داره تجربه میکنه، دومین عامل خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی، سومین عامل که باعث گسترش آتش سوزی هم شده باد هستش. بادهایی که با وزیدنشون باعث شدن که شعله های آتش با سرعت بیشتری گسترش پیدا کنن و حرکتشون متفاوت بشه، جهتشون تغییر بکنه و اختلال ایجاد کنه در کار آتش نشان ها برای مهار کردنشون. در کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره. در طبق آخرین گزارش صدها هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، اما در کشور ایتالیا شرایط متفاوت تره. طبق آخرین گزارش ها در پولیا منشأ این آتش سوزی انسانی و عمدی گزارش شده، اما طبق گفته های مقام های دولتی مشخص نیست چه شخصی با چه قصدی این کار را انجام داده، به این دلیل که این جنگل هایی که آتیش گرفته تحت حفاظت های امنیتی اروپایی بوده و بعد از آتش سوزی نمیشه در اون ساخت و سازی انجام شه یا بهره برداری باشه. برای همین اشاره کردن که احتمالا فردی که این کارو کرده احتمالا دارای مشکل روانی بوده و نیاز داشته که به چشم ببینه این آتش سوزی ها رو. اما طبق آخرین آمار کشور فرانسه با یک تهدید تازه‌ای به اسم ابرهای طوفان یا ابرهای آتش مواجه شده است.
1: صدها نفر با لباس‌های سرخ در جنوب شرقی انگلستان در بزرگترین رویداد سالانه که بلندی‌های بادگیر گفته میشه شرکت کردند. اشتراک کنندگان از رده‌های سنی مختلف هفته‌ها برای این اجرای هماهنگ تمرین کردند. همکار ما سمیه ولیزاده گزارش آماده کرده.
3: سرخ، رنگی که این بار نه نشانه هشدار بلکه نماد شادی و همدلی است. اینجا ساحل فوکستون در بریتانیا بار دیگر میزبان صدها نفری شد که با لباس‌های سرخ رقص مشهور بلندی‌های بادگیر را در کنار دریا اجرا کردند. رویدادی الهام گرفته از آهنگ ماندگار کیت بوش که هر سال پرشورتر از گذشته برگزار می شود.
13: این برنامه برای من بسیار احساسی است. هر سال همراه همسرم می آییم و عاشق این رویداد هستیم.
3: از کودکان تا سالمندان با لباس های یک شکل و حرکات هماهنگ این رقص گروهی را در فضای باز و در کنار دریا اجرا کردند. بسیاری از آنان هفته ها برای این اجرا تمرین کردند تا بخشی از این رویداد فرهنگی باشند.
14: چند سال فقط تماشاگر بودیم، اما امسال تصمیم گرفتیم خودمان هم شرکت کنیم. فضا این برنامه فوق‌العاده است و اما با لبخند و تشویق از شما استقبال می کنند.
3: برگزار کنندگان می گویند روز محبوبیت این برنامه حس همبستگی و شادی جمعی است. رویدادی که هر سال بدون تبلیغات گسترده هزاران نفر را دور هم جمع می کند.
15: مردم فقط از انجام یک کار جالب در کنار یکدیگر لذت می برند. شادی واگیردار است و همین باعث شده این رویداد هر سال بزرگتر شود.
3: در روزی که باد ساحل با موسیقی همراه شد، این ساحل بریتانیا بار دیگر ثابت کرد که گاهی یک لباس سرخ، یک ترانه قدیمی و چند قدم هماهنگ برای ساختن یک خاطره جمعی کافی است.
1: و حالا هم موفقیت یک پسر بچه را می‌بینیم که سفیر حسن نیت سازمان ملل شده. گزارش.
16: کودکی که روزی همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را یافت و امروز با عنوان سفیر حسن نیت کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب شده. داستان وینین گابریل روایت از سفری است که از آوارگی آغاز شد، به زمین‌های بسکتبال رسید و اکنون به صدای میلیون‌ها پناهنده در جهان تبدیل شده. در اردوگاه پناهندگان بامان در سودان جنوبی این بار وینین گابریل نه با پیراهن یک تیم بسکتبال بلکه با مسئولیت تازه حضور یافته. او با خانواده های دیدار می کند که از جنگ سودان گریختند. به حرف مادران گوش می دهد، از بیماران در بیمارستان عیادت می کند، با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانوادهش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
17: چیزی که میخواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل با بحران‌های بزرگ روبرو بوده است. اکنون بیش از 2 میلیون نفر از داخل این کشور آوارند و در عین حال سودان جنوبی بیش از 600 هزار پناهنده را که از بحران سودان گریختند پذیرفته است. این کشوری است که خودش آسیب دیده و درگیر مشکلات فراوان است.
16: برای گابریل 75 سالگرد کنوانسیون پناهندگان تنها یک مناسبت بین المللی نیست. این بخشی از داستان زندگی خودش است. او می گوید اگر این حمایت ها نبود، شاید هرگز فرصت درس خواندن، زندگی در امنیت.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان‌ها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می‌نامد. این مقام طالبان روز دوشنبه 5 اسد در نشست زیر عنوان حکومت در آینه رسانه ها تحولات اخیر و ویژه در بدخشان را موضوعات کوچک خواند. او مدعی شد که رسانه های خارجی موضوعات مانند خط دیورند، بدخشان و پایگاه هوایی بگرام را بیش از اندازه تبلیغ کردند. او از کاربران شبکه های اجتماعی، خبرنگاران و کارشناسان سیاسی نزدیک به طالبان خواست به جای تبلیغات منفی دستاورد های اداره طالبان را بازتاب دهند.
20: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
23: یک دقیقه خبر.
19: وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشستی با مسئولان رسانه‌ها در کابل درگیری های اخیر این گروه با مخالفان طالبان در بدخشان را تجزیه و تحلیل کرد. شیر احمد حقانی با اشاره به تحولات اخیر در بدخشان گفت هر جنگی باید از پنج منظر بررسی شود. او افزود نخست باید مشخص شود که مهاجمان و تمویل کنندگان چی کسانی هستند، چی کسانی به آنها پناه می‌دهند، اهداف مهاجمان چیست و در مناطقی که می‌جنگند چقدر حمایت مردم را با خود دارند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با بررسی این عناصر مشخص می شود که در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده است. شیر احمد حقانی مدعی شد که اداره طالبان می تواند به مردم و حتی مخالفان و خارجی ها ثابت کند که وضعیت افغانستان نسبت به سابق بهتر است و مردم خوش و راضی اند.
24: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
25: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

هنوز پس از آغاز درگیری های جبهه آزادی با طالبان، این جبهه میگوید نیروهایش همچنان در مواضع خود حضور دارند و دو پاسگاه دیگر را نیز تصرف کردند. همزمان گزارش های از پرواز چرخ بال های طالبان در زیباک بدخشان منتشر شده است. طالبان اما تلاش دارد اهمیت این رویدادها را کم رنگ جلوه دهد. سبیل الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله های اخیر را رویداد عادی خوانده و وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز آن را خیالی و دور از واقعیت دانسته و رسانه ها را به بزرگ نمایی متهم کرده است. با این حال سفر ولی طالبان در تخار و مناطق مرزی تخار و پنشیر نشان می دهد که تحولات بدخشان از سطح یک رویداد محلی فراتر رفته و به موضوع در سطح ملی تبدیل شده است. این وضعیت به کدام سو خواهد رفت؟ طالبان چگونه با این چالش امنیتی روبرو خواهند شد و آیا خواهد توانست مانع گسترش آن شود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بس روز خوش آمدید. من مهید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، میر حیدر افضلی رئیس پیشین کمیسیون امور دفاعی پارلمان از آلمان و سمیر انگار کارشناس امور سیاسی از دهلی میباشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز میکنیم که خب امروز از زیباق چی خبر است؟
1: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان گرامیدان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. زیبا زیر میل بلند شده تفنگ نظامیان جبهه آزادی است. حقیقت امر همین است. زمانی که ما با منابع محلی در اونجا صحبت میکنم در مناطق مختلف بدخشان و خوشبختانه روابطی که دارم، هم شگفتی های بیشتر را از بدخشان در روزهای آینده خواهید شنید و هم آنچه که در زیباب جریان داره با وجود از اینکه تلاش های از طرف طالبای قندار نشین و کابل نشین و همچنان غلام بچه های محلیشان برای بازپسگیری مناطق از سوی مبارزان جبهه آزادی صورت گرفته است، و اطلاعات که ما تا این لحظه دارم اینها موفق به این کار نشدن و سرشان به سنگ خوردن. و طبیعتاً اما قسمی که شما در آغاز گفتن، با وجود از اینکه طالب میخواد که این رویداد را کم اهمیت جلوه بده، اما شما این ویدیو را میبینید دیگه، این پیکا و این کلاشینکوف و این میل بلند تفنگ و این صدا را دیگه کسی نمیتونه نادیده بگیره. و شما در روزهای آینده و در هفته‌های آینده شاهد شگفتی های بیشتره مثل یفتل و زیباق در مناطق دیگه بدخشان هم خواهد بوده.
0: بله، بسیار تشکر آقای انگار. خب ارزیابی شما را از این جنگ در زیباق بشنویم در ابتدا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال. اگر دقت بیشتر داشته باشیم، همین خود بدخشان به مثابه بام دنیا هست و نقطه تقاطع میان سه کشور قرار گرفته، یعنی مرکزیت افغانستان، اما ببینیم یک طرفش چین قرار دارد، طرف دیگهش چترال پاکستان است و طرف دیگهش هم امین تاجیکستان است که اهمیت جیو استراتژیک بدخشان بیشتر می سازد. اما اگر طور ما شما بیان نماییم که حداقل یک فتنه دیگری از طرف کشورهای همسایه بالای ما تحمیل شود یا علل خصوص پاکستان، طبعا مردم افغانستان باز این نسخه را منتفی می دانند، چون در طول تاریخ ثابت شده یک بار شوروی آمد با نسخه خارجی وارد شد، حکومتشان را در افغانستان برقرار نمود، نتیجه نداد، و بار دیگر هم اشغال آمریکایی که از 2001 تا 21 آمدند هیچ وقت نسخه امی خارجی ها در افغانستان نتیجه نمیداد. دقیقا ما شما اگر ببینید او طرف هم که است برادرای ما شما است، افغان هستند، در اونا خون افغان ها جریان دارد و این طرف دیگر هم افغان است. تا چی وقت ما سلاح بیگانه را بگیریم، توپک بیگانه را بگیریم، برادرکشی داشته باشیم؟ طبعا اسلام عزیزم ما شما را امر نموده که بین خود اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم و هر مسائلی که هست باید بین خود بشینیم حل نماییم. ای که ما از پاکستان دستور بگیریم، سلاح بگیریم، میاشه شویم ما بیاییم باز برادر بدخشانی خود را به خاک خون بکشانیم یا هم امنیت بدخشان یا هم جاهای دیگر را ما خراب کنیم. دقیقا این در حق مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان جفا هست و مردم افغانستان هم نسخه های خارجی را نمیخواهند.
0: بله، بسیار تشکر آقای افضلی، از شما بشنویم.
3: سلام خدمت شما بیننده عزیز و میمنهای گرامی. ببینین ما بس هم یک همیزه شروع بکنم که بعد از 5 سال حکمرانی طالبا برای اولین بار است که کارت بازی طلایی طالبا که امان امنیت واهی افغانستان بود به چالش بسیار جدی رو برو بشدن. شما میفهمین که حکمرانی طالبا هیچ دستاوردی به مردم افغانستان و دنیا نداشت و اینا در 5 سال گذشته یک مسئله را بارها و بارها بالای مردم افغانستان و بالای جامعه جهانی به فروش رساندن که او عبارت از تأمین امنیت افغانستان و ای که یک وجه خاک افغانستان به دست مخالفین به گویا به زعم طالبان نیست. اما امروز این مسئله به چالش جدی رو برو شده و این مسئله نگرانی جدی طالبان رو برانگیخته و این مسئله است که امروز حقیقت از این انکار کرده نمیشه. ما شما اگه تعقیب بکنیم مسائل و موضوعات طالب در یک مرحله عملا انکار میکرد موجودیت مخالفین، موجودیت دسترس بودن اراضی پیش مخالفین طالبان را، اما این مسئله انکار امروز آمده به مسئله اقرار تبدیل شده و شما زبان لودرسیز طالبان میشنوید و زبان اراکین طالبان میشنوید که آمدن و اقرار میکنن که اراضی افغانستان امروز تحت تصرف مخالفین طالبان هست و بخواهیم نخواهیم این چالش که امروز ایجاد شده به حکومت طالبان آنچه که طالبان به نام مخالفین و یا گروه اندکی از مردم افغانستان نام میمانند، ما فکر میکنم که مخالفین نه بلکه خواست بر حق مردم افغانستان است و این موجودیت از اینا نشان میده که اینا در بین مردم جایگاه دارن، پایگاه دارن و از حمایت محلی مردم برخوردار هستند. بحثی که بیاییم اینا را به اصطلاح نظر و فهم خود و نظر و دیدگاه خود تاپی اینا بزنیم که مربوط به این هستن و آن هستن، ما فکر میکنم طفره رفتن از اصل موضوع و مسئلت و انکار حقیقت است که تا امروز هم یک تعداد میخواین به نحوی را انکار بکنن. ما واقعیت میدانی و اصل مسئله چیز دیگه است. واقعیت میدانی است که امروز اینا تانستن اراضی تصرف کنن، امروز تانستن که بالای طالب بر اولین بار عملات تهاجمی انجام بتن و خود ازی به اصطلاح نشان دهنده تغییر استراتژی و تاکتیک از شما در گذشته شاهد بودین که موارد بمبگذاری بود، عملات چریکی بود، عمل انفجار بود در کنار جاده و پشتی طالب. اما ما فکر میکنم که این مرحله گذشته و یک مرحله جدی دیگه شروع شده که امانا عملیات بالای طالب هست و شما میبینین که فصیح الدین برای اولین بار از کلمه مقاومت استفاده میکنه علیه مخالفین و این بحث عادی نیست. وقتی که میگه ما در مقابل مخالفین مقاومت کردیم به این معناست که به هجوم یا عملاتی که توسط مخالفین طالبان که مانند جبهه آزادی و سایر جبهات باشه اینا به اصطلاح مقاومت کردن و هرچند که شما وقتی که دو طرف هم مقایسه میکنین اصلا قابل قیاس نیست. یک طرف یک حکمرانی تا دندان مسلح که اصلا به هیچ قاعده جنگ و انسان و حقوق بشری پابند نیست، ولی یک طرف دیگه کسانی هستند که با آزادی عدالت و برابری مبارزه میکنن و طبیعتاً که شما واکنش های گسترده شام چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان توسط مردم افغانستان دیدید.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب طالبان نتونستن مناطق از دست رفته را دوباره کنترل شه به دست بگیرن و در کنار از این دو پایگاه دیگر هم جبهه آزادی گرفته به چی معنی است؟
1: به معنی این است که اونا مو سنگ به سر خوردن را که ماهای پیشتر و سالهای گذاشته به خدمت شما به تکرار در برنامه هایتون میگفتم حال طالب سنگ سرش به سنگ بدخشان خورده. معنایش این است که یک گروه نامشروع ستمگر و با نوک نیزه وقتی که ظلم میکرد، وقتی که سر مردم را میبرید و اصطلاحا گفته میمانتان با توپک بیگانه مردم خود را سرکوب میکرد، امروز دیده است که زور یعنی چی. معنایش این است که تا قاف قیامت حاکمیت بدوی و جاهلانه طالب دوام نمیکنه. معنایش این است که بالاخره یک جرقه ایجاد میشه، چیزی را که ما ماهای گذشته هم خدمت شما گفته بودم، او جرقه بالاخره طالب، غلام بچه های طالب و حامیان بیرون نشین و غرب نشین طالب را میسوزانند و شما معنای شعال میبینید. کجاست طالب؟ می لازم از تصویر میبینم کجاست این طالب؟ وقتی که طالب میگه هیچ حاکمیت نیست از مبارزان جبهه آزادی، خب بر از این می پاسگاه یک ویدیو بگیره و نشرش بکنه. حالا نگو اینکه پاسگاه هم فوتوشاپ بوده، مثل که یک مجموعه متاسفانه چنان و به بیشرمی خود را میذارم که حقایق موجود افغانستان را نمیبینند. با این اضافه با نوک پیکان که من موافق هستم که هیچ انسان، هیچ شهروند با توپک بیگانه به حق مردم خود جفا نکنه. بله اجمل نقشبندی را سر نبره، در چاروی زنبق و چاروی شهید از پاکستان موتر پر از بم را نبیره، 200-300 غیر نظامی را شهید نسازه، شورای کویته و شورای پشاور به نام چیزی نباشد. وقتی که گپ میزنه به فارسی و پشتو، نیمه گپایش نره به طرف اردو، خانواده هایش هم در درون پاکستان نباشد. و ما موافق هستم با این گپا، ولی ای کاش ما اینا میفهمیده. در 5 سال گذشته با اون پیکان بیان دارم که به تکرار گفتم که طالب فکر کو که تو اشغالگرا را گفته یک تعداد کسایی که گویا در زیر امو اشغال نکتایی میبستند و ریش خود را هم غربی میساختند و حالا آمدن اشغالگر میگن شکست دادن. برای یک لحظه فکر کن شما مبارزان آزادی، منفست فعلا چیست؟ ظلم، جفا، چپاول معادن، شلاق زدن، بزرگ گرفتن دخترهای مردم در بدخشان و تخار، امی از اسلامت؟ این توپک بیگانی را که ذکر میشه ما موافق هستم، اما طالب آیا در این 5 سال بجز از زبان کلاشینکوف، بدویت و جهالت که هیچ گونه گفتگو و تفاهم را نمیپذیرفت، آیا با کدام رای برای مردم مرد؟ کجاستی مشروعیت طالب است؟ کجا آمده که حالا ما بیاییم مشروعیت شده گویا زیر سوال ببریم و بگوییم که خوب با توپک بیگانه ها دیگر ها نجنگن؟ مگر مرد 1994 تا همی 2021 مگر ما خود کور نیستیم؟ فیض امید مگر قهوه بالا نکرده کاب در هتل کابل سیرینا؟ مگر خبرنگارای پاکستانی رقص نمی کردن در کابل در 15 آگوست؟ مگر پنجشیر بر اساس گزارش فاکس نیوز که از سنتکام گرفته بود، پنجشیر بر اساس بمباردمان پهپادهای پاکستانی تصرف نشد؟ کجا بود اون زمان توپک بیگانه که عالم های قدر وطن پرست و خاک پرست شدیم؟ بله من موافق هستم برای امروز و آینده افغانستان تفاهم و گفتگو معنا پیدا میکنه. جنگ بی پایان افغانستان اما قسمی که خانه یک کس را در بده، خانه همسایه‌اش هم با آتش میزنه. اما آیا طالبی را میفهمه؟ زبان طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه چیزی را بلد است؟ مگر زمانی که مردم را میماند چشمایش را بسته میکرد، حتی در همین 5 سال گذشته نظامیان پیشین در با گلوله به سر شلیک میکرد، مگر اون زمان کسی نبود که بگه یک توپک بیگانه است؟ حال ما آمدیم دایه های مهربانتر از مادر شدیم به عنوان جنبندی بانو پیکان. این چوچه های پاکستان بعد از 5 سال درک کردن که حاکمیت ممکن بر اساس آموزه های اسلامی با کفر دوام میکنه ولی با ظلم دوام نمیکنه. چی چیز مانده؟ این بام دنیایی که شما میگین چی چیز از این بام دنیا مانده؟ میشه کسی برای ما بگوید که معادنش که به تن میرسن، معادن طلای بدخشان چی میشه؟ چی میشه؟ این بام دنیا را وقتی که شما میاین میگین که اهمیت جیو اکانومیک و جیو استراتژیک داره، خب شما آمدن به کوته سرای اندیوادای بدوی تبدیل کردن و حتی امو غلام بچه های محلی که کمک کرده بودن شما را به اونا هم رحم نکردن، یک یک با لگت زدن و نامش را اصطلاحاً کشمش گذاشتن. امروز شما میبینین چی چیزی باعث میشه بانو پیکان که امروز کسی دل نمیکنه که بره زیباق مناطق را که مبارزان آزادی گرفته او را پس بگیرن، به خاطر که طالب غیر محلی اونجا نمیدانه رفته و طالب غلام بچه های بومی هم میفهمن که امروز اگر اینمی صدای تفنگ جبهات جنگی هم نباشن، فردا باز ما را با لگت زدن از خاک ما دور میندازن. چند نفر غلام بچه های محلی امی لحظه در بدخشان حاکمیت داره که طبیعتا شما با اینوان سوال مطرح میکنن کجا بودن این مبارزان که 20 سال با طالب گویا جنگیدن و امروز یک یک با لگت زدن اینها را دور ساختن که جای استقبال هم دارن.
0: خلاص پاس از شما آقای انگار، پاسخ شما را بشنویم به فای آقای شیرزاد. گفتن که با توپک بیگانه نباید جنگ کرد. خب اینا سوال داشتن که طالبان با توپک کی جنگیدن در 20 سال؟ با توپک پاکستان جنگیدن و در ضمن شما گفتن که باید مسئله را از طریق گفتگو حل بکنن. در 5 سال هیچ نشانه از این دیده نشد که طالبا حاضر شون گفتگو بکنن. با کی گفتگو بکنن این جبهه آزادی یادگرها؟
2: ببینین شما، فتوای تمام علمای جهان اسلام است و علال خصوص افغانستان عزیز و ضمنش در قرآن کریم احادیث و همچنان اجماع امت هم آمده است، زمانی که یک کشور میایه بالای تو اشغال میکنه، تو حق مسلم داری که از خاکت، از عزتت، از داموست دفاع کنی. امریکایی که در سال 2001 آمده بود بالای ما اشغال نموده بودن، بر همه مؤمن مسلمان و باشنده افغانستان لازم بود که از خاک خود دفاع کند. شما بیاد ندارید که امریکا چقدر جنایات و فجاهه را در افغانستان انجام دادند. در طول 20 سال خمارت اسلامی افغانستان بود یا هیلمی با گفته شما طالبایی بود که خاک افغانستان را نگاه کرد، عزت افغانستان را نگاه کرد، ناموس افغانستان را نگاه کرد. در طول تاریخ دو بار افغانستان به طرف تجزیه روان بود و همه خودفروخته ها داشتن افغانستان مفروختن که همه طالب آمد نگاش کرد. یکی 1996 شما دیدین که چی وضعیتی بود، ملک التوایفی در افغانستان آمده بود و در سال 2021 شما سراغ دارید حتی امیر رئیس جمهوری که بود بالای عکس ازو شلیک بشد یا هم موارد دیگری. امنیت و مال و جان مردم خوینمی امریکا به خطر انداخته بود، امیر غلام بچه های امریکا و ناتو، یتیمای ناتو به خطر انداخته بود. افغان را اینا کشتن، نه تاجیک ماندن، نه هزاره ماندن، نه پشتون ماندن، نه ترکمن و نه ایماق و نه نورستانی ماندن. و ای که طالب از ناموس افغانستان دفاع کرده، از خاک افغانستان دفاع کرده، از جغرافیای افغانستان دفاع کرده، افغانستان از تجزیه نگاه کرده، افغانستان از اشغال نگاه کرده. این را ما نادیده بگیریم، باید اول بالای اسلامیت خود شک کنیم، دوم هم بالای افغانیت خود شک کنیم. و هم مسائل دیگری در هر کشور ببینین، هر نوع نظامی که هست مشکلات خود را داره. من نمیگم که 100% امارت اسلامی افغانستان مشکلات نداره، مشکلات مکتب است، مشکلات پرتون است، مشکلات خواهرای ماست، حتی مشکلات 50% مشکلات متقاعدین است، یا هم بعضی مسائل دیگه است. این را مبادل جان میپذیره، برنامه است، حل میشه. و اینمی برادرای ما که در بیرون قرار دارن، خیلی اینا مشاوره نه که خود بدن، خب بالاخره حل شون. اگر من سلا بگیرم و شما هم سلا بگیرین، بالاخره تا کجا یک دیگه خود بکشه؟ 45 سال کشتیم، از این نفاق ملی چی درس گرفتیم؟ از این سلاح بیگانه چی درس گرفتیم ما و شما؟ به جز و ایرانی وطن، به جز و ایرانی کشور، به جز و ایرانی شهرها و دهات، دیگه چی به دست ما آمد؟ یکی را به نام مجاهد زدیم، دیگر را به نام جمهوریت، دیگر را به نام کمونیست زدیم، بالاخره آخر از این به کجا میرسد؟ امروز و بدخشانی ما که در بدخشان ششته نان خوردن نداره، باید دست از اون ما بگیریم. از این که ما میریم از پاکستان، از چترال یا جاهای دیگه سلاح را میگیریم و باز دوباره میاییم و باز دوباره بدخشانی خود در خاک خون میکشیم. جنگ خو نه پشتون میشناسه، نه ازبک، نه تاجیک، نه هزاره. چون ما در دهه 1990 دیدیم زمانی که جنگ های داخلی بود، یکی ما در امان نبودیم، نه پشتون در امان بود، نه تاجیک، نه هزاره. ببینین افغانستان خانه همه افغان ها هست. هر کشوری که یا هم هر فردی که در بین افغانستان اینا خط فاصل قرار میگیرن یا هم نفاق و شقاق دامن میزنن، در اول خیلی خلاف آموزه های اسلام عزیز است و در مسلمانیتشان شک کنه، و در قدم دوم در افغانیت و حب الوطنشان باید شما شک داشته باشه.
0: بسیار تشکر آقای افضلی. میگه که افغانستان اشغال شده بود، طالبا افغانستان از اشغال نجات داد، طالبا افغانستان از تجزیه نجات داد، طالبا ناموس افغانستان حفاظت کرد. پاسخ شما چی است؟
3: تشکر. ببینید من متاسف هستم که بجای از اینکه ما یک صحبت تحقیقی داشته باشیم مثلا قضای افغانستان، متاسفانه مسائلی را بلند میکنیم که اصلا نه ریشه داره و نه صحیح است. امی اسلام عزیزی را که آقای انگار نام میگیره، دنگی اسلام گفته شده که با امریکایی معاهده بسته کو و برادر خودت شهید بساز. دمی اسلام گفته شده که تامین امنیت امریکایی را بکو، ولی بچه اردو، بچه پلیس، بچه افغانستان و خواهر افغانستان تو از بین ببر و بالایش انتحاری بکو. اسلامی را که آقای انگار از او یاد میکنه و به نام مستقل بودن یاد میکنه، امی است که هفته 40 میلیون دلار از امریکایی بگی و کلش توزیع بکو به افراد و اشخاص خودت، و او طرف 35-36 میلیون نفوس دیگه افغانستان در خط فقر زندگی بکنه. امی اسلام است. نان مردم بدخشان امروز بدخشی نگرفته، یادت باشه که نام مردم افغانستان طالب گرفته. در غیر زو بدخشان از ولایاتی بود که بعد از ننگرهار بیشترین نیرو را در ارتش افغانستان داشت و امروز کل ازی یا خانه نشین شده یا شهید شده و یا هم متواری است. اینا را تو گرفتی یا طالب گرفته یا کلام کس دیگه گرفته. و اسلام که خودت میگی امی است که امروی پامپیو در دوحه بیشی، ولی خواهرت در قندار، خواهرت در بدخشان، خواهرت در پکتیا نگذار که او مکتب بره و درس بخونه و تعلیم بکنه. امیر میگه اسلام، اگه اسلام امیر میگه ما را خیر لطفا یاد بتین که ما حتما متوجه نشده بوده، مردم افغانستان حتما متوجه نشده بوده. این مسائل میایم سر اصل مسئله دهی که آن فرض به می بگیریم که اینا زیبا که مثال میتن که مرز داره با پاکستان و مسائل موارد مطرح میشه. یفتل پایین که سقوط میکنه یه خویش مرز نداره با پاکستان و این یک قدمی فیض آباد است. برای ازی چی دلیل دارین شما که 13 نفر 14 نفر بچه جوانی که در اردوی افغانستان بوده، در پلیس افغانستان بوده، میایه و طالب خل سلا میکنه و از ولسوالیش میکشه و بیرق خود بلند میکنه، این به کجا مرز داشته؟ و یادتان باشه شما میبینید تمام این کسایی که امروز اینجا مبارزه میکنن و نامشون بیرون میشه دیروز به نام پرچم و بیرق مبارزه کردن که از برکت ازو تو امروز در هندوستان تشریف داری و از برکت ازو تو درس خواندی، تامین امنیتت شد، دانشگاه خواندی، مصرفت شد، پول و مکتب داده شد و تو امروز میای کلانترین خیانت در حق ازونا میکنی. کسایی که به خاطر آزادی، به خاطر حق مردم افغانستان، کسایی که به خاطر نپذیرفتن ظلم مبارزه میکنن، تو را نمیفهم به نام ازی که توپک بیگانه میگه و چی میگه. وش تو آزادی یک حق مسلم انسان است و انسانی که در ظلم قرار بگیره به خاطر آزادی مبارزه نکنه و به معنی ازی است که ظالم و مظلوم در عین ترازو هستند. بنابراین این ترافیکی را هیچ کسی حق نداره که برای کسایی که با آزادی مبارزه میکنن بکنه و این حقشان هم نیست که خود نشان بدن که میهن دوستر از کسای دیگه هستند. چنانچه چند وقت قبل تعدادی بود که ترافیکی زبان هم میکردن که نمیفهم این کلمه را شما تو بگوی و این کلمه را قسم بگوی و علی آمدین برای ما ترافیکی منافع را میکنن. خدا هیچ وقت

0: گزینه یک انسان است که انتخاب میکنه. ما در 5 سال گذشته هر کس به اندازه خود، به اندازه توان خود به طالب فرصت هم داد، صدا هم کرد که گیریم که شما به عنوان حکمرانای به اصطلاح افغانستان و یک حقیقت افغانستان در قدرت رسیدین. امی چیزی را که آقای انگار میگن که ما 45 سال در بدری را کشیدیم، امی صدا را نکردن. خب بالاخره طالب خب هیچ چیزی و هیچ گزینه برای کسی باقی نمون مجز از این که مردم در کوه بالا شود و طالب فکر میکرد که ظلمش میتونه که به اصطلاح کنترل بکنه مردم و یک ملت آزادی خواه و آزادی بخش به اصطلاح زیر یوغ خود بیاره. امروز چیزی که در بدخشان و سایر نقاط افغانستان میگذره نتیجه عملکرد طالب هست و این طالب بود که مردم را به این نمیجا رساند و این طالب بود که جوان افغانستان باعث شد دکو بالا شد و این طالب بود که ظلم کرد و شکست خورد و نتیجهش امروز دیده میره و بخواهید نخواهید گسترش پیدا میکنه. ما یک نقطه دیگر برای شما میخواهیم بگویم. آنچه که امروز در بدخشان اتفاق افتاده یک بحث یک شبه نیست که یک کسی و یک گروهی آماده باشه و یک جبهه یک شبه بالای طالب حمله کرده باشه و پس عقب رفته باشه. شما به خاطر داشته باشید که این مبحث لوجستیک ضرورت داره، این مبحث به اصطلاح منابع محلی ضرورت داره و این مسائل و موارد هم فکری و هم نظری مردم محل ضرورت داشته باشه. شما تا زمانی که در میان مردم جایگاه و پایگاه نداشته باشین، شما نمیتونید در ولسوالی مثل زیبا که حداقل از سرحد پاکستان که شما در نظر بگیرین تا خود ولسوالی ساعت ها پیاده راه است، حداقل مناطق مسکونی ساعت ها راه است و تمام از این که شما وقتی سرجم میکنین بیشتر از این که عوامل خارجی دهی باشه، به این معناست که مردم افغانستان در این قصه دخیل هستن و مردم افغانستان همی زمینه را مساعد میسازن و همی مسئله را مساعد میسازن که اینا بیان جایگاه داشته باشن، پایگاه داشته باشن، خواستگاه داشته باشن، در برابر طالب استادگی بکنن دعوای منفی 0 درجه.
1: بله.
0: این مسائل عادی نیست که شما فکر بکنین که یک کسی یک کلاشینکوف بر شما میتن و شما هم در کوه بالا میشین و میرین فایر میکنین و جنگ میکنین و فرداش کجا میرین. و این چیزی بود که خود طالب تاکید کرد که اینا در این قسمت ها حضور دارن، چیزی که طالب میگفت یک وجب خواه که افغانستان در اختیار از اینا نیست. تلویزیون شما گزارش پخش کرد در حدود یک ماه قبل که وزیر طالبای وزیر دفاع طالبا رفتن از این مناطق دیدن کرد و به اطمینان گفتن که شما اطمینان داشته باشه که هیچ نقطه افغانستان توسط مخالفین کنترل نمیشه. چند وقت قبل کسی به نام کریم که از نیروهای سابق اردو بود کلیپش برآمد توسط تلویزیون شما جبهه آزادی که اینا حضور خود اعلان کردن در افغانستان بعد از این طالبا عملیات گسترده انجام دادن که دستگیر بکنن. این حقیقتا چشم پوشی نمیشه با چند تا گپای احساساتی و گپای سر سرک که نمیفهمی چی تو شد و توپک بیگانه و این گپا و چیز هست. حقیقت افغانستان در حال تغییر است. حقیقت افغانستان اونو چیزی است که امروز ما شما میبینیم و هنوز هم اگر طالب به عقل نامده باشه و به فکر نامده باشه، بخواهیم نخواهیم که این وضعیت دگام گسترش پیدا میکنه، نارضایتی مردم روز به روز بیشتر شده میره و در آخر روز بدون شک
1: خلاص. سپاس از شما آقای شیرزاد. خب این وضعیت به واکنش کلان در میان رهبران طالبان در قندهار و کابل هم انجامیده. مثلا مجاهد میگه که وقت شیر به خواب میره گمان نکنید که جنگل خالی مانده. به خواب رفتن یعنی چی؟ یا مثلا گفته که ما مصروف کار دیگر بودیم، جای دیگه مصروف بودیم، از این فرصت استفاده شد. یعنی طالبان مصروف چی کار بودن که از این فرصت استفاده شد که مخالفین نظامی طالبان میره یک منطقه را میگیره؟
2: مصروف چپاول معادن بدخشان، مصروف قاچاق مواد مخدر از مسیر بدخشان، مصروف از این که هم طالبای غیر محلی هم غلام بچه‌هایشان چطور به تعداد زنهایشان بیافزند، مصروف از این که بلند منزلها و موترهای اصطلاح انگلیسی لاکچریش هم چطور بیشتر شده. خب طالبی نمیست دیگه، این مسکمالی نکنه، این مصروفیت طالب است. به اضافه از این که آلا خب من نمیدونم که چقدر این منطق داره که اصطلاح شیر بودن یک حیوان را بالای یک انسان اطلاق بکنیم یا نکنیم، ولی به هر حال خب شیر اگه هست بفرمایید، شیر خب اون کسی است که تفنگش بلند است، خب اگر میتونی بفرما. مثل که ما برای شما گفته بودم با اون پیکان، حتی اگر می این ایره به توپک بیگانه هم رفت میتین که آدم بحث یفتد، بحث زیبا، حمله جبهه مقاومت به کران منجان، قصه هایی که در دروازه ها هنوز هم بابر جاست و مکوق زیر آتش است که اینها را من فکر میکنم که شگفتی های بیشتر را به بار خواهد آورد. در کنار از اون بله من موافق هستم، بیگانه ها اون کارشان جریان دارن. بفرما میتونی جلوش را گرفته؟ شما خوب بیشتر پاکستان را میشناسین، چوچه های پاکستان بودین و هستن. چرا از کنارش بسار تیره تانه میارین؟ نمیگیم که ملا عمر در کجا مرد، ملا منصور در کجا کشتن، ملا بطلا از کجا آمد.

0: تخلصش از کجا داره؟ مولا یعقوب در کجا بزرگ شد و مدرسه خوند؟ مگر مردم کور هستن؟ با اضافه از این که این قصه حکایی که اسلامیت و افغانیت ایره در بالاجیب یک کسی نیست که کسی دیگه از اسلام نفهمه. کار که طالب انجام میده هیچ گونه سرخیت با اسلام نداره. شما دیدین چه نقشه در امو سرزمین پدرهای طالب که خودشون میگن یه همه را بچه هی میخواییم برای شما ویدیوهایش نشر بکنم؟ یه همه را بچه هی در اونجا میگن که کار را که طالب انجام میده سرخیت با اسلام نداره و باعث بدنامی اسلام میشه. به اضافه از این که من زیاد تکرار گپای جناب افضلی را نمی کنم، گفتن که بدخشانی نان ندارن به خاطر که بدخشانی را خود تلاش دزدی کردی، طبیعتش را ویران کردی، دست جوانش از کار گرفتی. خب دیگه برای بدخشانی چی مانده؟ اگر میگی که نه چنین نیست، خب بفرما آمار بده که روزانه این تن طلای بدخشان به کجا میره؟ به جیب بشر نورزی میره یا دلالان محلیشون؟ با اضافه از اینکه گفتن 40 چند کشور را شکست دادن اینا، همین 40 میلیون دلار خیرات آمریکا اگر نباشه باز قسم متفاوت میشه. یا اینکه گفتن نو 40 چند کشور را شکست دادن، خب دیار دپاره در امسال چرا جارو میکنی؟ ما برات کاستر میگیرم، برو 32 کیلومتر را پاکستان عملا خاک افغانستان را گرفته، تو برو نجاتش بده. چی میکنی خیر اونجا؟ همه از اینا را که کنار هم بگذارن رانو پیکان، ما فکر میکنم که حقایق را شما نمیتونین نادیده بگیرن. با اضافه از اینکه چند بار بچم پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک اینا یاد شد، ما خو یک کلمه در اینجا کسی نشنیده بود از نام قومیت. طالب به عنوان یک گروه ستمگر، ظالم و جاهل و نامشروع حاکمیت داره. یک جمله آخر گفتن رای حل بتن از خارج. رای حل میتون بله صندوق بگذارن. اگر فردا مردم به می عبت الله و حقانی رای داد، اولین آدمی که برش تبریکی بتم خود.
1: تشکر. خلاص سپاس. آقای انگار، خب چرا از نظر امنیتی و نظامی طالبان نمیتونه مناطقی را که از دست داده پس بگیره؟
2: حرفای میدیایی است، رسانه‌ای است و یکی هم بازی و کلمات است و فریب دادن مردم است. من خود شخصا وجدانم قبول نمیکنه که من خودم در خارج چشتگی باشم و بچه مردم و بچه غریب در کو بالا کنم و بالاخره بازو جان خود از دست بدهد و از او باز بیوه و یتیم و پدر و مادر سرسفید بانه. یک مسئله، اگر دوستای ما بسیار شوق جنگ دارن، بیان داخل افغانستان خودشان جنگ کنن. این خود وظیفه یک مسلمان نیست که فتنه را ایجاد میکنه، مردم را در کشتن میده. یک طرف قضیه، آیا شما خبر دارین که امی بچه که حداقل جان خود از دست میده، امو هم افغان است، امو هم برادر ما هست، کس از هویت از او، از افغان بودن از او، از اسلامیت از او انکار نکده. یک مسئله. و مسئله دوم، ببینید جنگ بین دو برادر مسلمان روا نیست. هر کسی که شما را جنگ میده از ما نیست، از اسلام نیست، از افغانستان نیست. یعنی قیمت جنگ کی پرداخت میکنه؟ مردم عام. جنابان خود بیرون نشسته هستن، فتوای جنگ میده، تو آتش بگیری باز بدانی که چی میکشی. تو زمانی که تو باز فامیلت آتش دادی در جنگ باز میفهمی. یک شما کدام همی سبقه شرعی دارین و دینی دارین که جنگ دامن میزنین؟ جنگ به نفع کیست؟ برادر اگر مشکل است من میپذیرم، شما با کلمات بازی نکنین. مشکل مکتب است، مشکل پنتون است، سایر مشکلات هست. هر نظام مشکل داره و امارت اسلامی افغانستان هم مشکل داره. ای که بیاییم و نکتایی بزنیم و دریشی بکنیم و در رسانه چار گپ بزنیم و ذهنیت ها را انحراف کنیم، با این چیزا برادر عزیز من نه تو جای را به دست آورده میتانی و نه من. باید تفاهم کنیم، با همدیگر بشینیم و مسئله را حل کنیم. نمیفهمم که از کدام سیستم استخباراتی شما پیسه گرفتین و میاین مردم را در جنگ مندازین. برین در افغانستان سروی کنین، پرسان کنین کدام مردم جنگ میخواد. هیچ کسی در افغانستان 40 میلیون کس از جنگ خسته شده، از برادری، از زمین برادرکشی خسته شده. اینا برادری میخواهند و خوات میخواهند، نظام شرعی میخواهند، نه اینکه باز کلاش کشور دنیا باز به بالای ما و شما.
1: بله آقای شرزاد، شما چیز گفتنی داشتین؟
0: خیلی کوتاه میخوایم بگویم که از احساسات درک میشه که وضعیت به کدام سمت پیش میره. هیچ کسی خواهان جنگ نیست. من فکر میکنم ما به فارسی گفت زدیم و فارسی ما مثلا روشن و واضح است. هیچ کسی خواهان جنگ به کشور خود نیست، ولی هیچ کسی غلامی و بردگی هیچ نیروی را چی داخلی و بیرون نمیپذیره. چرا ما چراغون تیر میشیم از اینکه توپک بیگانه را 20 سال این انتحار و انفجار گفته شد که قبرستان جوانان، قبرستان میدان ورده بسیار نزدیک است، بزرگوار شاید بلدم باشن. قبرستان انتاریان است، مگر او پدر ندارد، مگر او مادر نداشت؟ کجا بودی او زمان؟ عالی جناب. به اضافه از این که من فکر میکنم که گفته شد صبغه شرعی نداره و چطور نداره، من فکر میکنم که با شریعت طالب همین بزرگوارم برابر نیست.
1: بله.
0: اگر برابر است بفرمایید. قابل برک میاد طالب حسابش برسن. نکتایی گفتن چون آخری کنسن نکتایی بستن. و اضافه از این بینوان گپ آخر گفتن سروی کنن، مگر طالب به سروی، به نگاه مردم، به رأی مردم باور داره؟ این قصه ها را بریم میگان جایی بگیم.
1: بسیار تشکر آقای انگار. خب جنگ هیچ کس نمیخواد، هیچ افغان حاضر نیست که قبول کنه که در مملکتش جنگ باشه، آواره شوند، بدبخت شوند. ولی زمینه جنگ که مساعد کرده، مگر طالبان با سیاست هایش، با سرکوب، با وضعیت اختناق آور که در افغانستان جاری کردن، فکر نمیکنن که زمینه جنگ مساعد کرده؟ حالا تنها بدخشان نیست، ولی تخار رفته، از مرز تخار و پنشیر دیدن کرده، به این معنی است که اوضاع در افغانستان خیلی شکننده است. حالا شما بگوین نگوین، مردم افغانستان انتخاب کنن نکنن، افغانستان به طرف یک جنگ داخلی روان است. آیا طالبان بر جلوگیری از جنگ داخلی حاضر است با مردم افغانستان صلح کنن یا نه؟
2: یک نکته اساسی که طالب کدام بیگانه نیست، طالب از خاک افغانستان است، طالب برادرم است، طالب برادر شماست و طالب هموطن و همشهری و
1: همقریه طالب. باز برتان میگم طالب از افغانستان نیست، برادر ما نیست، طالب یتیم بچه های بوده که از خیبر، مومن، اجنسی، سواد، وزیرستان در مدرسه های افرادگرایی شستشوی مغزی از طرف آیسای شدن، بعد تذکره تابعیت افغانستان برشان داده شد، به افغانستان به عنوان افغان فرستاده شده. طالب از افغانستان نیست.
2: طالب از افغانستان است. از زمان
1: خب اگر از افغانستان باشه، اگر از افغانستان باشه، مردم افغانستان انتخاب میکنه یا تی تی پی را؟ طالب جز هموطن گروه های تروریستی هموطن مردم افغانستان نیست، به می خاطر منافع گروه های تروریستی را در اولویت قرار داده.
2: خب مردم افغانستانه که در شرایط فعلی در افغانستان زندگی میکنن. خب طالب از آسمان نغلطید یا هم از جای دیگر؟
1: اگر هموطن مردم افغانستان است، اگر هموطن مردم کنر، پکتیا، خوست، او مناطق هست، خب تی تی پیره بتا که دیگه پاکستان نیایه بالای هموطنش بمباردمان نکنه.
2: شما چی ثبوت دارین که تی تی پی در افغانستان است؟ یا همیره مثل قضیه ملا جمعه خان فاتح که دو ماه در
1: خود طالبان همیران کار نکردن که تی تی پی نیست در افغانستان.
2: ملا جمعه خان فاتح سرش از ارک بالا شد و گفتن که ما مشکل نداریم، ایکلش توتیه.
1: طالبان هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: یک چیز دیگر جور کلمه
1: بوده. آقای انگار تی تی طالبان هم رد نکردن که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: ما هستم و در افغانستان هستم، افغان هستم، از بدخشان هستم، عضو امارت اسلامی هستم. باز شما میگفتید نه که او رفته یاغی شده و فلانی شده، اولاد غریب ملا جمعه خان شما بکشتن داده بودین یا ما؟ فعلا هم ادعایی که میکنین ادعایتان تی تی پی تان هم مانند ادعای ملا جمعه خان است.
1: ولی هیچ مقام طالب هم حاضر نشده، واضح نگفته که تی تی پی در افغانستان نیست.
2: ملا جمعه خان یاغی شده بود شما که میگفتین؟
1: شما بس تی تی پی را با جمعه خان یک جای نکنین.
2: خو اینم یک خبرای دون دیگه بی اساس است، بی بنیاد است، برای قدرت
1: پخش هیچ تا به حال هیچ خبر بی اساس بی بنیاد نشر نکردیم. شما گزارش های واضح مستند تکذیب میکنین، خبرای یک تلویزیون خب طبعا که تکذیب میکنین، بیننده ها خودشان قضاوت میکنن، بخصوصا مردمایی که در مناطق هستن میفهمن. حالا برمیگردیم به اصل مسئله، شما بخواین نخواین مردم افغانستان انتخاب کنه نکنه، وضعیت طور شده که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره و عاملش طالبا و سیاست های طالبا است. آیا طالبا اگر از افغانستان هستن، با گفته شما هموطن شما هستن، هموطن مردم افغانستان هستن، بر جلوگیری از خونریزی افغان ها حاضر میشه با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
2: افغانستان به طرف جنگ داخلی نمیره. این طرح اونمو کسایی است که در دهه 1990 رفته بودن از پاکستان، از کشورهای دیگر دستور گرفته بودن، آمده بودن. ما برای شما قول میتم این حرفی که شما گفتین خواب است و خیال و در حد یک رویا باقی میمونه. یعنی دشمنای افغانستان است که افغانستان به سوی سمت جنگ داخلی میکشانه. تا زمانی که یک افغان باشه و یک قطره خون در وجودشان باشه، افغانستان زنده است. افغانستان طرف جنگ داخلی نمیره، افغانستان تجزیه نمیشه.
1: بس افغان و بس طالبان
2: و نگاه میکنیم.
1: دقیق. بس افغان آقای انگار و طالبان جدا است. طالبان بر حفاظت از جان مردم افغانستان حاضر است با مردم افغانستان صلح کنه یا نه؟
2: یه حرف شماست که میگن صلح کنه یا نه. برین مردم که 40 میلیون در داخل افغانستان است، اینا با طالب تعامل کرده، تعامل داره با طالب
1: تعامل نکردن، آمدن حکومت اشغال کرد، افغانستان اشغال کردن، حکومت گرفتن، به زور سر مردم حکومت میکنه. مردم از حکومت طالب راضی نیست، اما مردم که نانش گرفته شده از حکومت طالب راضی است، نان خوردن نداره از حکومت طالب راضی است، اما زن که از مکتب دانشگاه ممنوع شده راضی است، اما مرد که در روی سرک زنش در پیشروش لط میخوره از حکومت طالب راضی است، از کجایش راضی است؟
2: شما از جمله مو افراد هستین که اشغال امریکایی را توجیه میکنین و برادر مسلمان خودت که از قریه و ولایت
1: اشغال چی را میگه از راز روابط بین الملل؟ شما خودتانم فکر میکنم دیپلمات طالبان هستین، از راز روابط بین الملل تعریف اشغال چیست؟ کدامش در افغانستان صدق کرده بود؟ سیاست داخلی خود داشت، سیاست خارجی خود داشت، قانون خود داشت، انتخابات خود داشت، دموکراسی خود داشت، مردم تصمیم گیرنده بود، کجاش اشغال بود؟
2: اشغال نمیدونی که در سال 2000
1: اگر در افغانستان بود به خاطر تروریسم بود که طالبا ریشه‌اش در افغانستان کاشتن. تشکر. بسیار تشکر. بفرمایید میشنویم. برتون وقت میتیم، پاسخ وقت میتیم، بفرمایید.
2: ببینین از لحاظ قرآن کریم و شریعت اسلامی و سنت اشغال طوری است زمانی که در کشورت یک نیروی بیگانه میایه بالای تو ظلم میکنه، خاک تو را میگیره، دین در خطر میباشه و ضمنش خاک در خطر میباشه.
1: دقیقاً نه دین افغانستان در خطر بود. بسیار خوب. نه دین افغانستان در خطر بود، نه امریکایی ها سر مردم افغانستان ظلم کرده بود. ظلم طالب کرد سر مردم افغانستان در مناطقی که طالب در اونجا دسترسی داشت، طالب بالای مردم افغانستان ظلم کرد. امریکا با تروریسم جنگ میکرد. موضوع امریکا را توجیه نمیکنم، ولی آنچه که شما افکار عامه را میخواین که منحرف بسازین او تورام نیست. نه دین افغانستان در خطر بود، افغانستان مسلمان بود، در قانون اساسیش اسلام
2: انعکاس یافته بود. ما اشغال کرده بودیم، شما چرا قبول ندارین؟ درد شما از کجاست؟ خود امریکا میگه ما اشغال کرده بودیم.
1: حالا که طالب آمده افغانستان گرفته، حالا که طالب آمده افغانستان گرفته، یک مملکت اسلامی را آورده، چرا نمیگذاره که مردم زندگی کنه مثل یک مسلمان واقعی آرامش داشته باشه؟
2: طالب مملکت اسلامی را ناورده. ما چندین قرن است که ما
1: خب شما میگن شما دعوا دارین که طالب آمده دولت اسلامی را حالا که طالب آمده یک حکومت ایجاد کرده، چرا مردم در رفاه به سر نمیبره؟
2: طبعا در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه و خصوصا 45 سال که جنگ باشه، خود در اونجا مشکلات.
1: بسیار تشکر آقای افضلی. جنبندی شما را بشنویم که آیا با این طرز دید قضیه افغانستان راه حل سیاسی داره؟
3: مشکل میکنم آقای انگار عزیز.
1: بسیار کوتاه لطفاً داخل برنامه هستیم آقای افضلی.
2: باید بین افغانا حداقل
3: اجازه بدید که من گپ بزنم دیگه. حالا گپ زدی، اجازه بدید که من گپ بزنم.
1: آقای افضلی بفرمایید.
3: اجازه بدید گپ میزنه، اجازه هم گپ میزنه، چه باشه یک دقیقه.
1: اجازه بدید آقای افضلی بفرمایید.
3: قربانی ثابت معلوم نیست. شما مدام مراد نکفانه ده کمبه. شما مدام مراد کنید. داخل
2: برنامه
1: هستیم.
3: گوش میگی تو در محدی نیستی که مردم افغانستان اسلام و مسلمانی میگه. پارا یاد بدید. مردم افغانستان مسلمان بودن، مسلمان است و مسلمان باقی میمانه. اگر به این اساس باشه خیر عقبی اسلام افغانستان برمیگرده از وقتی که طالبا ظهور کرد که 1992 بوده باشه. این ملت پیش از او خیر کافر بود.
1: تشکر.
3: ما را طالب مسلمان سا یکی و ما وقت دارم ببخشید.
1: بسیار کوتاه، 10 ثانیه دارین.
3: خلاش تکنیم.
1: بله، بسیار تشکر. ممنون از زورتان. میمانان گرامی بس ما دارم جا به پایین رسید. وقتتان خوش.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد
7: ز غرطه ده کابل ولایت نایم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 300 و 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: یک دقیقه خبر منابع محلی امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در ولایت ننگرهار از خبرنگاران و رسانه ها خواستند به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گزارش ها و برنامه های در حمایت و ستایش از حکومت طالبان تهیه و نشر کنند. به گفته منابع هفته گذشته شماری از مقام های محلی طالبان از جمله مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه و سخنگوی والی ننگرهار در نشست با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها این درخواست را مطرح کردند. بر اساس اطلاعات به دست آمده طالبان از رسانه ها خواستند که مناسبت 15 اگست روزی که این گروه آن را روز فتح می نامد گزارش های ویژه مصاحبه ها مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تولید کنند در این محتواها رسانه ها تشویق شدند دستاورد های حکومت طالبان وضعیت امنیتی پروژه های توسعه و تحولات پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را به گونه مثبت بازتاب دهند
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال
15: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
13: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش ها درباره درگیری ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جانها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان مینامند. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه های طالبان در زیباک را تصرف کردند. اما در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. درود به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین در باب آخرین تحولات در خطوط نبرد در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن آقای ناجی بسیار خوش آمدین بیاین در ابتدا تازه ترین اکتشافات و انکشافات در خصوص نبرد میان جبهه آزادی و طالبا در بدخشان را از شما بشنویم
16: با درود بر شما و شنوندگان محترمتان به امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک میگذرد همین اکنون که من و شما با هم صحبت می کنیم وضعیت آرام است آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکاماتی که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
13: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
16: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن، اونا رو تک کرده بودن و اطرافش هم مین‌گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
13: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبا بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه های خود را ماین‌گذاری میکنند. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا یکی یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانند؟
16: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی در لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحاتی که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستند، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحهایی در اختیار طالب است، مواضع را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند مواجه.
13: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبا از او بر علیه ناتو استفاده کردن همو نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا همو انتحاری ها بودن که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنن. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
16: خب اولا خب این اظهارات که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما در تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میایند و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها ما و شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل را بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع. چه وقت کجا مثلا تا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بیدفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض هایی که در شفاخانه بودن، معلمان، مردمایی که عبور و مرور میکردن، مردم عادی بودن. قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم، کماندوهای جبهه آزادی، بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشینی ارتش رهبری میشن.
13: بله آقای ناجی، یک اتهام دیگه هم از دو سه روز از آدرس نه تنها طالبا بلکه شماری از چهره‌های سیاسی گذشته مطرح شده، بس پاکستان، حمایتش از شما، بس ورود نیروهای شما از منطقه چترال وارد بدخشان. این ادعا چقدر جدی است و واقعا تجهیزات و اکمالات را که شما دریافت میکنین با پشتیبانی پاکستان است؟
16: ببینین، در تاریخ 26 سفر ما ویدیو منتشر کردیم که در بدخشان حضور داریم و رسانه شما ای رو منتشر کرد و کسایی بودن، بچه هایی بودن که در عمو بدخشان حضور داشتن. حضور ما در بدخشان یک حضور نو و تازه نیست. ما از قبل در بدخشان بودیم، حتی درگیری داشتیم با طالبان، ولی به دلیل عدم دسترسی رسانه ها، عدم دسترسی اینترنت و اینکه درگیری ها کوچک بودن، این رسانه ای نشده بود. حضور ما در بدخشان یک حضور در واقع آنی و یک باره نیست.
13: بله. و پیوند بین پاکستان، حمایت نظامی و تکنیکیش، بس ورود شما از مسیر پاکستان، اینها اصلا مطرح نیست.
16: ببینید، قبلا در 4 سال اصلا جبهه آزادی، زمانی که مبارزات خود علیه طالبان شروع کرد، طالبان، پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. کابینه طالبان توسط رئیس استخبارات پاکستان چیده شد و ما در اون زمان مبارزه علیه طالبان را شروع کردیم. هیچ کشور منطقه، هیچ کشور جهان از مبارزات مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکرد و هنوزم نمیکنه. ولی وقتی شما یک سازمان و تشکیلاتی دارید که بدنه اصلی ایران نظامیان سابق تشکیل میدهند، اینا بلد هستند که سلاح خود از کجا پیدا بکنند. در قبل از سقوط هم اینطور نبود که کسی بر روز مبادای خود هیچ چیزی در نظر نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه. این فرافکنی ها و خب آیا این که طالب بر مردم نه خدمات عرضه میکنه، نه حقوق اساسیشان را به رسمیت میشناسه، نه کرامت انسانیشان را رعایت میکنه، هیچ ربطی با پاکستان یا کشورهای دیگری دارد؟ اعتراضات داخلی طالبان خیکاره کی است؟ اعتراضاتی که مردم در ارگوی بدخشان میکنه هیچ ربطی با پاکستان دارد؟ اعتراض زنان افغانستان؟ خب و همچنین ما در سالهای گذشته در کابل، در مزار شریف، در هرات، در لوگر، در غور، در جای دیگه عملیات چریکی داشتیم. نه چه ربطی دارد؟
13: اما یک نقطه تفاوت وجود داره آقای ناجی. جنگای چریکی معمولا جنگای حمله و گریز است، ولی در جنگ جبهه‌ای که شما در طول 4-5 روز گذشته برای انداختین، مردم سوالات زیاد مطرح میکنن. یکی از سوالایی است که چطور شما در برابر طالبی که با امکانات وسیع و گسترده نظامی برجامانده از ناتو مجهز است، توان مقاومت را دارین؟ آیا سلاح و تجهیزات براتون میرسه؟ یا اشاره‌ای که داشتین که ذخیره خانه ها و ذخیره گاه هایی دارین که به او دسترسی دارین؟
16: خب من برات گفتم که اتکا و در واقع عنصر اصلی ما در جنگ، به خصوص در جنگ نظامی، یک تجربه نیروهای ما هست که تجربه جنگیدن دارن و اتفاقا تجربه جنگیدن علیه همین طالب را هم دارن، و دوم رهبری ما که در واقع خود یک شخص نظامی هست و ارتش افغانستان را سالها رهبری کرده و آدم با تجربه ای هست. و افزون بر ای، انتخاب به اصطلاح محلات و جغرافیا و به اصطلاح اراضی که از لحاظ نظامی سنجیده شده که کجاها حداقل در آغاز میتونه حفظش آسان باشه و بر طالب ها چالش برانگیز، یعنی تمامی عناصر در نظر گرفته شده. من براتون گفتم میتونم که در آغاز تشکیل جبهه آزادی در 4-5 سال گذشته، در همون زمان مراحلی برای مقابله با طالبان تعریف شد که 3-4 سال اول مرحله اخلال و جنگ های چریکی تعریف شده بود و بعد از او مرحله جنگ جبهه. اینها همه ایشان بر اساس برنامه و مبتنی بر تجربه نیروهای نظامی ما و رهبری جبهه متکی است.
13: بله. آقای ناجی، حالا که شما وارد فاز دوم استراتژی جنگی تان شدین که جنگ جبهه‌ای است، کماکان دوام میکنه؟
16: قطعا این مبارزه یک رسالت انسانی است. آزادی افغانستان از وضعیت کنونی، نجات مردم افغانستان، بازگرداندن حقوق اساسی مردم و تبدیل دوباره مردم از رعیت به شهروند، این ما رسالت انسانی خود میدانیم و تا زمانی که این اهداف محقق نشده ما برای تحقق این اهداف خواهیم جنگید.
13: بله. و بسیار کوتاه از آمار تلفاتی که بر طرف مقابل و بر طرف شما وارد شده، اگر برای شنوندای ما کوتاه بفرمایید بگین در پنجمین روز.
16: ببینیم جنگ شدیدی که در تلفات داشت در روز اول در اطلاعیه جبهه آزادی آمد، یکی از نیروهای قهرمان جبهه آزادی شهید شدن، یکی دو نفر زخمی داشتیم ما که حالشان خوب است، جدی نبود، و طالبان هم زخمی هایش در شفاخانه زیبا و اونایی که جدی تر بودن به فیض آباد منتقل کردن، و بعد از اون هم به اطلاعاتی که ما از مردم محل داریم و از شواهد عینی داریم حدود حداقل 21 تن از نیروهای طالبان کشته شدن که 5 تن از اینا به ولایات دوردست و هلمند و طرف ها منتقل شده، بقیه در از نواحی مختلف بدخشان بودن.
13: تا به حال از طالب اسیر ندارین؟
16: نه خیر، نه.
13: بسیار سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال 3 ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. سرخط ها
1: در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصود عمل مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخله پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. 2 سال زندان برای مخالفت با ازدواج اجباری. نفوذ یک چهره نزدیک به طالبان صدیقه را پشت میله های زندان نگه داشته است. و برگشت ماشین سرکوب با توقف جنگ. جمهوری اسلامی با وجود مخالفت مردمی 2 جوان را در اصفهان در ملیام اعدام کرد. سلام با شما، من زکریا نایبی هستم. علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین کشور تحولات اخیر در بدخشان را نشانه آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست‌های اداره طالبان دانست. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که هر نظام استبدادی در نهایت با استادگی مردم روبرو می‌شود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان در مناطق دورافتاده کافی نیست. و باور آقای جلالی موفقیت جریان‌های مخالف طالبان با انسجام سیاسی استراتژی واحد و رهبری ملی بستگی دارد.
1: هر نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم با وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینید در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینید سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان را پامال کرده. این در دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و جانب دیگه مسئله ایست که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالب هست، روسیه، چین و دیگه فکر میکنند، افغانستان هنوز هم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابراین در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم مقصود عمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینین، ویتنام ببینین، مثلا تا یک حد ایران ببینین، در این شرایطه که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشن، سازمان واحد نداشته باشن، یک استراتژی داری که بعد جنگ نداشته باشن، در اون وقتی که حتی موفق هم شاهد هر وقتی که در به صورت شورش ها رو تاریخ ببینن، هر وقتی که از محل شورش ها از محلات دوردست به شهرها انکشاف بکنه، به مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه رو بوجود بیاره، اونو وقت امکانات موفقیتش بیشتر میشه. اما اگر چند حمله که در مناطق دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، ای وقت میخواهد که ای تا کدام که ما منفقت برسته.
0: ادامه درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان با واکنش های گسترده مواجه است. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، میگد جبهه آزادی به دنبال گسترش جغرافیای تحت کنترل خود باید برای مدیریت بحران و تامین نیازهای اولیه مردم آمادگی داشته باشد. همچنین کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت در دولت پیشین، میگد طالبان با این ادعا که جنگ علیه این گروه از آن سوی دیورن مدیریت میشود، بر مخالفان نظامی خود برچسب میزنند. در همین حال حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، گفته که اگر طالبان برای رسیدن به قدرت از مسیر جنگ برای خود حق قائلند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشورشان بجنگند. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، میگوید که به زودی جریان ها و چهره های مخالف طالبان در یک چارچوب مشترک گرد هم خواهند آمد و برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با طالبان موضع واحد اتخاذ خواهند کرد.
2: ببینین هر حرکتی که شروع میشه، اول از حالت ابتدایی شروع میشه، آهسته آهسته مسئله به نهایت میرسن. ببینین ما امروز شاهدی حرکات نظامی در مقابل طالبان در بدخشان یا در ولسوالی زیباک هستیم و ما برتان اطمینان میتیم که در آینده دو سه هفته در جنوب افغانستان که با عالم بعضی حرکات اونجا دیده شده صرف در میدیا نامدن حرکات شروع میشوند و بالاخره ای با یک ترکیب ملی تبدیل میشوند و برای او یک رهبری ملی تشکیل میشوند. در شروع هر حرکت از شروع جهاد، از شروع مقاومت اول و از شروع طالبان که در مقابل جمهوریت حرکات کردن همگی از حالت ابتدایی شروع کردن و بالاخره با همو گفتنی که آقای جلالی داشتن با همو حد خود میرسانند. ما به یقین گفته میتونم که انشالله این روز دور نخواهد بود که تمام مخالفین زیر یک چتر و زیر یک بیرق انشالله در مقابل طالبان به خاطر اخذ حقوقی حقی خود که در مردم افغانستان دارن از طالبان مجبور به تسلیم بکنه و یا به قناعت به عمشمون باید بکنه.
0: توجه کنید به خبری که همکنون به ما رسیده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان کشته شد. منابع محلی میگویند که افراد مسلح موتورسایکل سوار ذبیح الله امیری را صبح امروز در مسیر بهارک فیض‌آباد هدف قرار دادند. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. اداره طالبان هم تاکنون چیزی نگفته است. ادامه خبرها. با گذشت یک ماه از وعده ذبیح الله مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید که تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده و این دختر همچنان در زندان است. صدیقه دختری از روستای موریچاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. بستگان او تایید کردند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال و با نفوذ زندانی شده. منابع نزدیک به خانواده صدیقه میگویند که رسیدگی به این پرونده فشار بر بزرگان قومی و جوانان روستای موریشاق را افزایش داده. با گفته این منابع، محکمه طالبان در بالا مرغاب برای شماری از جوانانی که قصد اعتراض بر روند رسیدگی به پرونده را داشتند حکم بازداشت صادر کرده است. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با راضی بارگزه، فعال حقوق زن. او گفت در اداره طالبان حاکمیت قانون وجود ندارد و قدرت و زور، البته زور طالبان، تصمیم گیرنده است.
3: ما فعلا در افغانستان دچار وضعیتی هستیم که در اونجا قانونی که به نفع زن یا به نفع عدالت اجتماعی حکم کنه وجود نداره، حاکم نیست. در اونجا قوانین شفاهی احکام طالبانی ضد زن جریان داره، زنانی که در زندانهای طالباست امکان از این برشان وجود نداره که وکیل مدافع در دسترس داشته باشه، قانون مشخص در دسترس داشته باشه. در قضیه صدیقه شما میدانین که بعد از این که 2 محکمه قبلی به نفع صدیقه حکم صادر کرده بود، محکمه طالبانی بر علیه صدیقه بدون از این که عملی علیه صدیقه جرمنگاری شده باشه، اسنادی علیه صدیقه وجود داشته باشه، توسط یک حکم شفاهی و تلفنی علیهش حکم صادر میشه و تایی حکم با 5 سال زندان محکوم میشه. بنابراین چیزی که نشان میده ای است که در نظام طالبانی چیزی به نام حاکمیت قانون، چیزی به نام عدالت محاکماتی وجود نداره و بالاتر از همه مسائل حقوقی و اصول حقوق بشری آنچه که وجود داره قدرت از حاکمیت طالبانی است و متاسفانه در اینجا مظلوم واقع شدن زنان، بیچاره واقع شدن زنان و بیدادرس واقع شدن زنان است.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قومی این ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه 2 تن دیگر زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. دو دانشجوی زن افغان همراه با 5 دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور ویزه تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزه تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم‌نامه به ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگویند دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان با ازبکستان تاکید کردند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش تازه اعلام کرده که در پی حملات پاکستان به افغانستان در 1.5 سال گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تأسیسات عامل منفعه خبر داده. گزارش ببینیم از همکار ما الهام کریمی.
4: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیر نظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی 1.5 سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتادان امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی با جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری می‌گوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیز در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. پاکستان میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکند. طالبان اما این ادعا را رد میکنند و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر میشود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تا کنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین میگوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. به گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: افغانستان اینترنشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: در این نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم عکس‌العمل عملی مسلحانه نشان بدن.
0: ادامه واکنش ها بعد درگیری ها در بدخشان. وزیر داخلی پیشین میگه تحولات اخیر نشانه واکنش مردم به سیاست های طالبان است. 2 سال زندان برای مخالفت با ازدواج اجباری. نفوذ یک چهره نزدیک به طالبان صدیقه را پشت میله های زندان نگه داشته است. و در ادامه این مجموعه خبری، از اردوگاه پناهندگان تا سفیر حسن نیت سازمان ملل، روایت مردی که آوارگی را به الهام تبدیل کرد. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدید در اصفهان بامداد امروز در ملای عام اجرا شده است. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد در جریان اعتراضات 4 مأمور پلیس را به قتل رسانده بودند. این در حال است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مای ساتو گفته که محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه مغایرت کامل داشته است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملای عام، شمار از شهروندان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد درگیری با معترضان انجامید و در نهایت نیروهای امنیتی موفق شدند تجمع کنندگان را متفرق کنند. و در خبر دیگر، اسوسییتد پرس گزارش داده که تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان رهبری میانجیگری را بر عهده دارند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. در سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد.
5: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همان کاری که قبلاً انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: باز هم از خاورمیانه، در میانه ویرانی های جنگ در غزه، یک دانش آموز فلسطینی با کسب رتبه نخست در آزمون سراسری صنف 12 موفقیت کم نظیر رقم زده. گزارش همکار ما صدف همینی رو ببینیم.
6: این صدای جشن است، جشن برای موفقیتی که در میان ویرانی های جنگ به دست آمده است. در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، خانواده، دوستان و همسایه ها گرده هم آمدند تا موفقیت سوار ربا را جشن بگیرند. دانش آموز که با کسب نمره 99.9% رتبه نخست کشوری را در رشته علوم امتحانات متوسطه به دست آورده است. در میان لبخندها، گلها و صدای طبل، تصویر پدر سبا دیده می شود. پدری که او میگوید پیش از دیدن این روز در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سبا موفقیتش را به او و به مادرش تقدیم میکند. مادری که در تمام روزهای دشوار همراهش بوده است.
7: من با کسب نمره 99.9% رتبه نخستین کشوری را در رشته علوم به دست آوردم. این موفقیت را به روح پدرم، به مادرم، خواهرم، برادرانم و آموزگارانم تقدیم میکنم. آرزو دارم وارد دانشکده پزشکی شوم و رویایی را که پدرم برایم داشت ادامه بدهم.
6: اما این رتبه تنها حاصل ساعت‌ها درس خواندن نیست. سبا میگوید در طول جنگ خانه‌شان ویران شد. خانواده‌اش بارها آواره شدند و بسیاری از کتاب‌های درسی‌اش از بین رفت. با این همه او درس را رها نکرد. برای دسترسی به برق و اینترنت گاه ناچار بود مسیرهای ناامن را طی کند تا بتواند در امتحانها شرکت کند یا درسهایش را ادامه دهد. حتی در روزهای امتحان نیز صدای انفجار و حملات بخش از واقعیت بود که با آن زندگی می کرد.
7: ما بارها آواره شدیم، خانه من ویران شد و نیمی از کتابهایم را از دست دادم، اما از هدفم دست نکشیدم. در روزهای امتحان هم مجبور بودم برای دسترسی به برق و اینترنت به مناطق دیگر بروم، در حالی که نمی‌دانستم در راه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.
6: داستان سبا تنها روایت موفقیت یک دانش آموز نیست، بلکه روایت اراده ای است که در میان جنگ راه خود را به سوی آینده باز کرده است. او اکنون امیدوار است پس از این موفقیت گام بعدی خود را به سوی دانشکده پزشکی بردارد، رویایی که می خواهد آن را به یاد پدرش به حقیقت تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ کدام در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخلی آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرنت وزیر داخلی آلمان گفت حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبلوط شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله به ساختمان کنسولگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد، اما این رویداد تلفات نداشت. پلیس یک موتر سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده. این دومین حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عاملان تیراندازی ادامه دارد. پسر بچه ای که روزگار به دلیل شعله‌ور شدن آتش جنگ از خانه و دیار خود در سودان جنوبی فرار کرد و پناهنده شد، امروز مسیر زندگیش تغییر کرده. او اکنون به عنوان ستاره بسکتبال جهان و سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فعالیت میکند. گزارش ببینیم از همکار ما میرویس سوریا.
8: کودکی که روز همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا

0: با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانوادهش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
1: چیزی که می خواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل با بحران‌های بزرگ روبرو بوده است. اکنون بیش از 2 میلیون نفر از داخل این کشور آواره‌اند و در عین حال سودان جنوبی بیش از 600 هزار پناهنده را که از بحران سودان گریخته‌اند پذیرفته است. این کشوری است که خودش آسیب دیده و درگیر مشکلات فراوان است.
0: برای گابریل 75مین سالگرد کنوانسیون پناهندگان تنها یک مناسبت بین المللی نیست. این بخشی از داستان زندگی خودش است. او میگوید اگر این حمایت ها نبود، شاید هرگز فرصت درس خواندن، زندگی در امنیت و دنبال کردن رویاهایش را پیدا نمی کرد.
1: 75مین سالگرد کنوانسیون پناهندگان برای من اهمیتی ویژه‌ای دارد، زیرا خانواده من شخصا تحت تأثیر آن قرار گرفتند. من توانستم دوباره اسکان داده شوم، فرصت خوبی برای رفتن به مکتب داشته باشم، دوست پیدا کنم، در جامعه امن زندگی کنم و رویاهایم را دنبال کنم و زندگی پربار داشته باشم. زندگی من را تغییر داد و حالا من هم می توانم به تغییر زندگی دیگران کمک کنم. به همین دلیل فکر می کنم این کنوانسیون واقعا ویژه است.
0: امروز وینن گابریل دیگر تنها یک ورزشکار المپیکی یا بازیکن سابق لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا نیست. او اکنون سفیر حسن نیت کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. کسی که روز خود یک پناهنده بود، حالا صدای کسانی شده که هنوز در جستجوی امنیت، خانه و فرصت دوباره برای آغاز زندگی هستند. میروی سوریا، لندن.
2: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. تا بخش بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر. عبدالغفور روان فرهادی، دیپلمات با سابقه، پژوهشگر برجسته و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا درگذشت. طارق فرهادی فرزند او دوشنبه 5 اسد در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خبر درگذشت پدرش را به دلیل کهولت سن تایید کرد. عبدالغفور روان فرهادی از معدود دیپلمات های افغانستان بود که بیش از 6 دهه در برهه های بسیار حساس تاریخ معاصر کشور فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف با عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر. پلیس پاکستان اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در پی تیراندازی افراد ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. به گفته پلیس، قربانی سرتاج نام داشت و طی 25 سال گذشته در روستای خانشیرگری واقع در منطقه نوشهر زندگی می کرد. پلیس گفته است که جسد سرتاج در زمین های کشاورزی نزدیک خانه‌اش پیدا شده است و پس از انجام مراحل قانونی جسد

صد او به خانوادهش تحویل داده شد. جسد این قربانی برای خاکسپاری به افغانستان منتقل شده است. مقام های پلیس تا کنون انگیزه این قتل را اعلام نکردند و گفتند که تحقیقات برای شناسایی عاملان و روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بیننده افغانستان تلویزیون هستید. شما رو به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید میگم. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان کشته شد. منابع محلی میگن که افراد مسلح موتورسایکل سوار ذبیح الله امیری را صبح امروز در مسیر بهارک فیض آباد هدف قرار دادند. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ را تایید کرد. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. این در حال است که از یک هفته به این سو جبهه آزادی حملات بر طالبان در بدخشان را آغاز کرده است. با گذشت یک ماه از وعده ذبیح الله مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید که تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده و این دختر همچنان در زندان است. صدیقه دختری از روستای موریچاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. مستگان او تایید کردند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال و با نفوذ زندانی شده. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام 2 تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملای عام اجرا شده است. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه خواندند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصت دیگر به دیپلماسی داده شود.
1: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفا متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای ساعت. همچنان باشه تا از تازه‌ترین خبرها با خبر شوید. روز خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زغورتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل،

0: سلام با شما، ساعت 12 ظهر با وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من دوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افزایش نارامی ها در بام افغانستان، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان کشته شد. علی احمد جلالی در گیره های شمال شرق کشور را شروع خیزش سراسری علیه طالبان خواند. هزینه انسانی جنگ طالبان و پاکستان، رواداری میگوید 472 غیر نظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. و اعدام دو معترض ایرانی در اصفهان. دو تن از بازداشت شدگان خیزش ملی ایرانیان در ماه جدی در میان شعارهای اعتراضی مردم اعدام شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان کشته شد. منابع محلی میگویند که افراد مسلح موترسایکل سوار زبیولا امیری را صبح امروز در مسیر بارک فیض‌آباد هدف قرار دادند. تا هنوز گروهی مسئولیت این رویداد را به خود نگرفته است. فرماندهی پلیس طالبان کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ را تایید کرد. سخنگوی این فرماندهی گفته که یکی از مهاجمان نیز کشته شده است. همکارمان شریف ولید که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. ولید صاحب، چی میدانیم از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان؟
1: خوب، بر اساس گزارش های محلی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان ذبیح‌الله امیری ظاهرا صبح امروز هنگامی که در منطقه بهارک در فیض‌آباد به طرف کارش میرفته و در موتر مربوط به اداره خود بوده از طرف افراد مسلح موترسیکل سوار مورد شلیک قرار گرفته که در این رویداد خودش کشته شده و بر اساس گزارش ها و منابع افغانستان انترنشنل رانندهش هم مجروح شده که به شفاخانه محلی انتقال داده شده.
0: و در کل وضعیت در بدخشان چگونه است این روزها؟
1: در کل در بدخشان ظرف یک ماه گذشته فعالیت های مخالفان طالبان افزایش یافته. در منطقه زیباگ، در منطقه افتل حملاتی صورت گرفته که برخی از گروه ها و احزاب مخالف طالبان مثل جبهه آزادی و سپاهیان میهن افزایش ای عملات ها گفتن کار اونهاست و ای با گفته از اونها سر آغاز یک سلسله عملیات های برنامه ریزی شده است که قرار است در سایر ولسوالی های بدخشان و همچنان در ولایت همجوار مثل تخار و بغلان گسترش پیدا کنه.
0: و حالا ترور رئیس اطلاعات فرهنگی گروه چه تأثیر بر وضعیت امنیتی میتونه داشته باشه؟
1: هرچند که موقف ذبیح‌الله امیری یک موقف ملکی بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ بود، یک ضربه شدید نظامی بر پیکر حضور طالبان در بدخشان او قدر محسوب نمیشه، اما از نظر روانی معلوم میشه که مخالفان طالبان دارن حملات هدفمندی را دنبال میکنن و ای که تانستن افراد مسلح را در داخل شهر فیض‌آباد که مرکز ولایت است در اونجا جابجا کنن و ای عمله را سازماندهی کنن، خودش نشان دهنده از این است که وضعیت در بدخشان از نظر نظامی به یک طرف میره که آهسته آهسته از کنترل طالبا در مقایسه با آنچه که اونا حضور و امنیت و تامین امنیت در سایر ولایت میخوانند متفاوت تر است.
0: این را میدانیم که هنوز هیچ گروه مسئولیت ترور یا کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبا در بدخشان را به عهده نگرفته، اما چه انگیزه یا عامل میتونه پشتی باشه؟ چه سناریوهای مطرح است؟
1: سناریوهای مطرحی است که در اونجا آنچه که من گفتم افزایش فعالیت های مخالفان طالبان است، از نظر نظامی جبهات مخالف طالبان بیشتر فعالیت های خود را نشان دادن ظرف یک ماه گذشته. در غیر از او هم باید در نظر داشت که طالبان در بدخشان اختلافات داخلی خود هم داشتن ظرف ماه های گذشته. ما گزارش هایی داشتیم در مورد زد و بند هایی که بین طالبان محلی و همچنان طالبانی هست که از سایر ولایات در اونجا مستقر هستند. حالا در بدخشان دشمنی های شخصی را هم باید نادیده نگیریم که مثل زمان گذشته برخی از فرماندهان در اثر اون دشمنی های شخصی که از گذشته با هم داشتن مورد هدف یک دیگر قرار می گرفتن.
0: سپاسگزارم آقای ولید از حضور و جزئیات کرایه کردیم. ادامه خبرها. علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین کشور تحولات اخیر در بدخشان را نشانه ی آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست های اداری طالبان دانست و در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که هر نظام استبدادی در نهایت با استادگی مردم روبرو می شود، اما حملات پراکنده کنونی مخالفان در مناطق دورافتاده کافی نیست. به باور آقای جلالی، موفقیت جریان های مخالف طالبان به انسجام سیاسی استراتژی واحد و رهبری ملی بستگی دارد.
2: هر نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم به وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینه در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینن سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان پامال کرده. این دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و جانب دیگه مسئله ایست که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالبان است، روسیه، چین و دیگه فکر میکنند، افغانستان هنوز هم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابرای دیده اون نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم عکس العمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینین، ویتنام ببینین، مثلا تا یک حد از ایران ببینیم، در این شرایط که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشند، سازمان واحد نداشته باشند، یک استراتژی داری که بعد جنگ نداشته باشند، در اوزاد وقتی که حتی موفق هم شاهد هر وقتی که در به صورت شورش ها رو تاریخ ببینند، هر وقتی که از محل شورش ها از محلات دوردست به شهرها انکشاف بکنه، به مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه را به وجود بیاره، اونو وده امکانات موفقیتش بیشتر میشه. اما اگر چند حمله ای که در مناطق دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، این وقت میخواهد که تا کدام که این موفقیت برسه.
0: ادامه درگیری ها میان جبهه آزادی و طالبان در بدخشان با واکنش های گسترده مواجه شده است. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، میگه جبهه آزادی به دنبال گسترش جغرافیای تحت کنترل خود باید برای مدیریت بحران و تأمین نیازهای اولیه مردم آمادگی داشته باشد. همچنین کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت در دولت پیشین، میگه طالبان با این ادعا که جنگ علیه این گروه از آن سوی دیورن مدیریت میشود، بر مخالفان نظامی خود برچسب میزند. در همین حال ابیورحمان حکمتیار، فرزند رهبر حزب اسلامی، گفته که اگر طالبان قدرت گرفتن از مسیر جنگ را مشروع میدانند، دیگران نیز حق دارند برای ایفای نقش در سرنوشت کشورشان بجنگند. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، میگوید به‌زودی جریان‌ها و چهره‌های مخالف طالبان در یک چارچوب مشترک گرد هم خواهند آمد و برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با طالبان موضع واحد اتخاذ خواهند کرد.
3: ببینید هر حرکتی که شروع میشه، اول از حالت ابتدایی شروع میشه، آهسته آهسته این مسئله به نهایت میرسن. ببینین ما امروز شاهدی حرکات نظامی در مقابل طالبان در بدخشان یا در ولسوالی زیباک هستیم و ما برتان اطمینان میتیم که در آینده 2-3 هفته در جنوب افغانستان که با عالم بعضی حرکات اونجا دیده شده، صرف در میدیان آمدن حرکات شروع میشوند و بالاخره ای با یک ترکیب ملی تبدیل میشوند و برای او یک رهبری ملی تشکیل میشوند. در شروع هر حرکت، از شروع جهاد، از شروع مقاومت اول و از شروع طالبان که در مقابل جمهوریت حرکات کردن، همگی از حالت ابتدایی شروع کردن و بالاخره با همو گفتنی که آقای جلالی داشتن با همو حد خود میرسانند. ما به یقین گفته میتونم که انشالله این روز دور نخواهد بود که تمام مخالفین زیر یک چتر و زیر یک بیرق انشالله در مقابل طالبان به خاطر اخذ حقوقی حقی خود که در مردم افغانستان دارن، از طالبان را مجبور به تسلیم بکنه و یا به قناعت به عمل شمول باید بکنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. با گذشت یک ماه از وعده زبیرا مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید که تا کنون هیچ اقدام موثری انجام نشده و این دختر همچنان در زندان است. صدیقه دختری از روستای ماریچاق ولسوالی بالامرغا با ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. بستگان او تایید کردند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مردی کهنسال و با نفوذ زندانی شده است. افراد مسئله ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، حاجی عبدالخالق نوزه از بزرگان قومی ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه 2 تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده است که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. 2 دختر دانشجوی افغان را با 5 دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور و ویزای تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزای تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که با بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم‌نامه به ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگویند دو طرف همچنین در گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش تازه اعلام کرد که در پی حملات پاکستان به خاک افغانستان در 1.5 سال گذشته نزدیک به 500 غیرنظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تأسیسات عامل منفعه خبر داده است. الهام کریمی گزارش میدهد.
4: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیرنظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی 1.5 سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتدان و امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی با جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری می‌گوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیز در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. پاکستان میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکند. طالبان اما این ادعا را رد میکنند و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر میشود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تاکنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین میگوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. به گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر کنید. افزایش نارامی در بام افغانستان. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان کشته شد. علی احمد جلالی درگیری های شمال شرق کشور را شروع خیزش سراسری علیه طالبان خواند. هزینه انسانی جنگ طالبان و پاکستان رباداری میگوید 472 غیرنظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. در ادامه این مجموعه خبری، از اردوگاه پناهندگان داد سفیر حسن نیت سازمان ملل روایت مردی که آوارگی را به الهام تبدیل کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملأ عام اجرا شده است. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد در جریان اعتراضات 4 مامور پلیس را به قتل رسانده بودند. در حالی است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مایساتو گفته است که محاکمه گروهی و غیرعلنی این افراد با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مغایرت کامل داشته است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملأ عام، شمار شهروندان در اطراف میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و درگیری با معترضان انجامید و در نهایت نیروهای امنیتی موفق شدند تجمع کنندگان را متفرق کنند. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام دو تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته است. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان رهبری میانجیگری را بر عهده دارند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. اصلی دیگر رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده‌ای را از سر خواهد گرفت. و اضافه کرد که عملیات را بعد درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر بعد دیپلماسی داده شود.
5: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: با وجود کنترل آتش‌سوزی بزرگ نزدیک شهر بردو، مقام های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش‌سوزی که غیر قابل پیش بینی توصیف شده بیش از 42000 هکتار را سوزانده و حدود 220000 نفر را در منطقه ژیروند مجبور به تخلیه کرده است. در مجموع آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا بیش از 360000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده است. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده است. این کمک ها بخشی از مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند. چند خبر کوتاه از جهان. مردی در شمال غرب پاریس زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ یک در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده است. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخلی آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه‌ای برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرند وزیر داخلی آلمان گفت که حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبروت شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله به ساختمان کنسولگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد اما این رویداد تلفاتی نداشت. پلیس یک موتور سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده است. این دومین حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عاملان تیراندازی ادامه دارد. گاهی زندگی یک فرد میتواند پیام رسان داستان تلخ و شیرین یک نسل کامل باشد. پسر بچه‌ای که روزگاری به دلیل شعله بر شدن آتش و جنگ از خانه و دیار خود فرار کرد و پناهنده شد، امروز مسیر زندگیش تغییر کرده است. او اکنون به عنوان ستاره بسکتبال جهان و سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فعالیت میکند. گزارشی از میرویس سوریا.
6: کودکی که روز همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را یافت و امروز با عنوان سفیر حسن نیت کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب شده. داستان وینین گابریل روایت از سفری است که از آوارگی آغاز شد، به زمین‌های بسکتبال رسید و اکنون به صدای میلیون‌ها پناهنده در جهان تبدیل شده. در اردوگاه پناهندگان بامان در سودان جنوبی این بار وینین گابریل نه با پیراهن یک تیم بسکتبال بلکه با مسئولیت تازه حضور یافته. او با خانواده های دیدار می کند که از جنگ سودان گریختند. به حرف مادران گوش می دهد، از بیماران در بیمارستان عیادت می کند، با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
7: چیزی که می خواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل

0: خانواده من شخصا تحت تأثیر آن قرار گرفتند. من توانستم دوباره اسکان داده شوم، فرصت خوبی برای رفتن به مکتب داشته باشم، دوست پیدا کنم، در جامعه امن زندگی کنم، رویاهایم را دنبال کنم و زندگی پربار داشته باشم. زندگی من را تغییر داد و حالا من هم می توانم به تغییر زندگی دیگران کمک کنم. به همین دلیل فکر می کنم این کنوانسیون واقعا ویژه است.
1: امروز ونین گابریل دیگر تنها یک ورزشکار المپیکی یا بازیکن سابق لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا نیست. او اکنون سفیر هست نیت کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. کسی که روز خود یک پناهنده بود، حالا صدای کسانی شده که هنوز در جستجوی امنیت، خانه و فرصت دوباره برای آغاز زندگی هستند. میروی سوریا، لندن.
2: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از ابراهیم
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: یک دقیقه خبر.
7: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی اعلام کرد که ایران در حال پیگیری طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک میان ایران، افغانستان و چین است. مرتضی زاکریان روز یکشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با حضور هیئت اقتصادی چین گفت که مراحل اداری این طرح با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور در حال پیگیری است. با گفته او، این پیشنهاد نخستین بار در ماه قوس سال گذشته از سوی استاندار خراسان جنوبی به رئیس جمهور ایران ارائه شده و هدف آن توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌گذاران چینی است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.

0: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم می‌کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده‌ها خانواده را از خانه و زمین‌هایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر خواسته بود که این روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. طالبان در عقرب 1401 گفت که این منازعه را حل کرده و 150 جریب زمین برای خانواده‌های بی‌جا شده اختصاص داده است. همچنان طالبان در جدی 1403 برای دومین بار گفت که جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان اما پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبرو شده و شمار از خانواده‌ها از دریافت زمین باز مانده‌اند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از تازه ها در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین برای ما بگوین که آیا خشونت ها کماکان ادامه داره یا پایان یافته؟
2: سلام و عرض ادب ارادت میکنم به خدمت شما و سلام و درود میفرستم به همکاران تکنیکی شما، جناب قیمسی و منطقه که شما گفتین. و این پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار، در ولسوالی ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین، لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتبجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هستند، زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبا شلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خواجه بهاءالدین و در قد محل کتکجر و لاله‌گذر پایین و بالا شدن.
1: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد بر ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنها آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبا و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
2: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله 3 تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاخان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خواجه بهاءالدین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبا و را دستگیر کردن. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لاله‌گذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
1: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبان شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارش ها نشان میده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
2: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما 3 از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اوجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اوجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را به زور بردن. فعلا اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردمات خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه به دست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماورای کوکچه اعزام کردن.
1: آقای دری، اساساً از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لالگزر و کتکجر کیها هستند؟
2: باشندگان اصلی کتکجر و لالگزر، لالگزر پایین و بالا و لالگزر پایین میگم مربوط اولسوالی مربوط ینگ قلم میشه و لالگزر بالا که میگم مربوط خوجه باودین میشه، اولسوالی خوجه باودین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
1: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
2: من میخواهیم که این موضوع را کمی واضح تر بیان بکنیم که در سال 2022 هیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل زمین ها و کشاورزی های مردم بومی محل لالگزر و کتکجر را، نه تنها لالگزر و کتکجر بود بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجه باودین، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خوجه غار، بارک و اشکمش، بنگی، فرخار، ورسج، کلفگان، اولسوالی هدرسومچ و اولسوالی چال شکمش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارن که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتن که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند، در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و هلیکوپتر ها در اونجا اعزام شدن.
1: بله، و ما هم در خبرها داشتیم که حتی والی طالبا در تخار به دلیل تحولات در بدخشان نگران شده و از نقاط مرزی این ولایت با بدخشان و با پنشیر خصوصا دیدار کرده و استحکاماتشان را تقویت کردن. اما در قسمت خود بحث منازعه زمین در تخار اگر برگردیم، یک بار 150 جریب زمین اگر اشتباه نکنم را اختصاص دادن برای خانواده هایی که افراد غیر بومی آمدن خانه هایشان را تصاحب کردن، ولی این روند هم تکمیل نشد، مردم نتونستن اون زمین ها را به دست بیارن. این پروسه چطور که ناکام شد؟
2: طالبا یک بار هم میخواست که بیشتر، از شما خوب گفتین 150 جریب زمین، با معلوماتی که ما به دست آوردیم بیشتر از 150 جریب زمین است، تقریبا 90,000 جریب زمین هست را باید تقسیم بکنن. این 90,000 جریب شامل موره کوکچه، از پل کوکچه گرفته تا خوجه باودین و درقد، ینگ قلعه، چعاب رستاق، دشت قلعه، چعاب رستاق میشه. طرف اعتراضات مردمی و مردم علیهشان شکایت کرده بودند، مردم چندین بار هم اعتراض کردند و به خاطر همین اعتراضات مردمی طالبان مدت خاموش شده بودند. دوباره به اوج رسیدن که دیدن که در پی سقوط دسته اولسوالی ولایت بدخشان طالبا در وجودشان ترس به وجود آمده که چگونه تخار تقویت بکنه و تخار نگاه بکنن یک پایگاه قوی تروریستی جور بکنن. به ملی هاست اکنون هم نیروهای بیشتری از کابل اعزام شده و هیاتی که به نام هیاتی که آمده هیات نیست. اینا فقط میخواین که طالبای تروریست و وزیرستانی های را کوچه های وزیرستانی را در اوج جا بجای بکنن و پلان خود در خاور میانه تطبیق بکنن، چی تاجیکستان باشه و چی در ازبکستان باشه، چی در قرغزستان باشه و چی در افغانستان باشه، اونا پلان خود تطبیق بکنن. شما میفهمین که یک موضوع را هم برای شما یادآور بکنیم که طالبا و طالبای دیروز نیست. اگر بگویم که می طالب بگویم، به نام طالب است. اینا هم خلقی ها و پرچمی های سابق هستند. قبلا اینا به صراحت بگویم که قبلا با ریش بی ریش مردم ما را می کشتن، مردم ما را زنده به گور کردن و امروز با ریش، با من ریش که قبلا ریش داشتن و امروز ریش خود تراشدن، تغییر دادن، قیافه خود تغییر دادن، می خواهن که مردم ما را به عناوین مختلف و هم خانه هایشان را بگیرن و خودشان هم بکشن. فعلا هم موضوع کوچ اجباری و کشتن مردم ما، تجاوز بالای مردم ما جریان داره. حتی اینا دستور به صراحت بگیم که دستور دادن هم شلیک کشتن دادن و هم تجاوز بر مردم ما صادر کردن.
1: پس در این صورت آقای ایدری، مردم بجز ترک خانه هایشان که در دستشان هم هیچ چیزی نیست، دیگر رای برشان نمانده، یا ای که فکر میکنین مقاومت میکنن؟
2: من فکر میکنم مقاومت میکنن. فعلا هم اعتراضات مردمی تنها از 3 از 4 محل نیست، اعتراضات مردمی در عموم تخار، در تمام ولسوالی های 16 ولایت تخار و به شمول مرکز تخار که عبدگانه میشه، فعلا مردم به اعتراضات پیوستهن. بزرگان فعلا در اوجا حضور دارن، آیست آیست هر طرف از هر طرف روان هستن، اعتراضات مردمی جریان داره و پیشتر براتون عرض کردم که تنها موضوع لالگزر و موضوع کتکجر نیست، بالاتر از موضوع هست که مردم از این موضوع آگاه شدن، آیست آیست خبر رسیدن که دین این موقع، دین این موقع، دین این محل باید برای کوچه ها داده شود، برای مردمانی که گفتن که اینا مردمای بومی اینمی مردم بودن، گفتن که اینا کوچ کرده پاکستان رفتن. دروغ است، این گپا دروغ است، کاملا میگه که حتی اونجا خود پشتون ها حضور دارن. اینمی در این منطقه 2 محل به نام پشتون داریم، قندار اطلاق داریم، از سابق بودن بسیار کم، یعنی یک تقریبا در حدود یک 20 خانه یا 30 خانه به نام قنداری ها داشتیم. اونا میگن که این مردمان نیستن، خودشان اعتراف میگینه که این مردم نیستن، اینا پاکستانی هستن. ما پرسان میکنیم که اونا هم امی یک تعدادشان پاکستان رفته بودن آمده بودن، ما پرسان کردیم با اونا، میگن که اونا پاکستانی هستن، این مرد نه با ما کدام ارتباط ندارن. اینه تو یک موضوع هست.
3: درست درست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما. ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل و نوسیه بامداد اینجا در لندن است و خلاصه خبرها خوش آمدید. یک خبر فوری داریم. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد که این گروه یکی از دو عامل حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان را بازداشت کرده و عامل دیگر هم در هنگام درگیری کشته شده است. در این حمله که قبل از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت، زبیل امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از سوی دو فرد سوار بر موتورسایکل در مسیر بارک فیض‌آباد به قتل رسید. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که در این حمله راننده این مقام طالبان نیز زخمی شده است. با گذشت یک ماه از وعده زبیلا مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید که تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده و این دختر همچنان در زندان است. صدیقه دختری از روستای موریچاق بالاسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. در یک خبر فوری، بخش حقوق بشر یوناما در گزارش تازه کشته شدن 8 نظامی پیشین توسط طالبان در فاصله 2 ماه از اول اپریل تا آخر جون 2026 را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، افسران و اعضای پیشین نیروهای امنیتی پس از اخراج از کشورهای همسایه هدف عملات انتقام جویانه طالبان قرار گرفتند. یکی از این افراد در همان روز بازگشتش به هرات ناپدید شده است. یوناما همچنان 10 مورد بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین در 3 ماه گذشته را مستندسازی کرده است. در بخش دیگر این گزارش با قربانی شدن 399 فرد ملکی از جمله 40 زن و 112 کودک در خشونت‌های مرزی اشاره شده است. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در حکم اعدام 2 تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملای عام اجرا شده است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملای عام، شماری از شهروندان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و درگیری با معترضان انجامید و در نهایت نیروهای امنیتی موفق شد تجمع کنندگان را متفرق کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بحران در خلیج فارس ثبات منطقه‌ای و امنیت اقتصاد جهانی را به شدت مختل کرده است. همزمان با چالش آفرینی ایران در تنگه حیاتی هرمز و تضعیف اصل آزادی دریانوردی، موازنه قدرت در بازی بزرگ جهانی در حال بازتعریف است. واشنگتن بار دیگر در پلک ژئوپلیتیکی خاورمیانه گیر کرده است. این امر تمرکز راهبردی آمریکا بر محور شرق را مخدوش ساخته. در مقابل پکن و مسکو با حفظ فاصله هوشمندانه از درگیری مستقیم در حال تثبیت نقش خود به عنوان معمار جدید موازنه قدرت هستند. اما پیامد تداوم این جنگ بر اقتصاد جهانی و موازنه قدرت در بازی بزرگ سیاسی چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، واریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، وضعیت فعلی را چگونه میشه تعریف بکنیم با توجه به آنچه که درگیری صورت نگرفته در این شب و روز؟ همچنان ماسره دریایی ایران جریان داره و تنگه هرمز هم فعال نیست به گونه که باید باشه. پس این وضع چی برش باید بگویم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحیم پور و همه بینندگان محترم. خب وضعیت در کل تقریبا میتونیم بگویم که به یک بنبست رسیده. بنبست به این معنی که ایالات متحده نتوانست اهداف سیاسی را که در قبال این جنگ داشت با ضربه زدن به تأسیسات نظامی و سیاسی ایران برآورده بکنه. اینجا در واشنگتن چند هفته است که صحبت‌ها بسیار به شدت جریان داره در قبال ای که آیا واشنگتن حالا بره به گونه بسیار گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مورد هدف قرار بدهد یا ندهد. برای اینکه اینا به این فکر رسیدن که تنها با حمله به تأسیسات نظامی اینا نتونستن به اهداف برسن، ایران در میز مذاکره حاضر نشده با اینا بنشینه و آنچه اینا میخواین برشان بدهد، پس یگانه راه دیگری که برای امریکا مانده ای هست که اینا برن به طرف تشدید حملات و گسترش حملات به تأسیسات اقتصادی. ما در مناسبات امنیتی به نام کمپلنس میگیم، باز این خدمت شما تشریح خواهد کردم. امریکا در اینجا است. ایران در تصویر کلی دست بلند را داره، در تصویر استراتژیک برای اینکه هم بقای خود را حفظ کرده جمهوری اسلامی، هم توانمندی نظامی خود را در یک حد حفظ کرده و هم کنترل تنگه هرمز را به دست داره که تقریبا میشه گفت که گلوی اقتصاد جهان را تقریبا داره فشار میده. حالا در اینجا رسیده ایم، دیده شوه که در این روزهای آینده چی میشوه. ای که فعلا تنش‌ها ختم شده به این معنی نیست که حتما ختم خواهد شد. بله. تلقی من این است که امریکایی ها اگر بتوانن حد اقل را به دست بیارن، دو چیز اقلا، یک تنگه هرمز بر بگرده به حالت قبل از جنگ، یعنی ایرانی ها تاکید بر کنترل تنگه هرمز نکنن، به حالت قبل از جنگ برا، و دو حداقل بر یک مدت کمی هم اگر شده ایران برنامه هسته‌ای خود را به تعویق بیندازه. اگر این دو چیز را ایرانی ها بر امریکایی ها بدهند، امریکا دست از جنگ میکشه. ولی در طرف مقابل فعلا دیدن نمیشه که جانب ایران حاضر باشه برای این چیز. اونچه که من میشنوم در داخل جمهوری اسلامی مشکلات وجود داره، یک تعداد میخواین به صلح بروند، فعلا یک تعداد تاکید بر جنگ و ایگپا دارن. وضعیت کلی فعلا در همونطور یک حالت نامعلوم است.
0: سپاسگزار. آقای رحیم‌پور، وقت شما میشنان بخیر باشه. دیدگاه و نظر شما چی است؟ بخیر، شما فکر میکنین که فز موجود به گفته آقای شریفی یک بنبست است؟
2: درود بر شما آقای ملک، خدمت جناب شریفی عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال هم عرض سلام و احترام دارم. دقیقا توصیف درستی هست، اینکه وضعیت به بنبست خورده، وضعیت دوگانه جنگ و مذاکره به بنبست خورده، یعنی نه جنگ به نتیجه میرسه نه مذاکره صورت میگیره و منتج به نتیجه میشه، به مذاکره محصولش جنگ میشه، محصول جنگ توقف و باز مذاکره. به این سیکلی که اتفاق داره میفته کاملا نشان دهنده یک بنبست هست که در شرایط فعلی ایجاد شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که هزینه عقب نشینی بیشتر از جنگیدنه. این موضوعی هست که معمولا طرفهای درگیر با دیپلماسی اجبار و راه برد اجبار باهاش مواجه میشه، یعنی میتونه ازش استفاده کنن. امریکایی ها سعی کرده از اهرم یا راه برد فشار اجبار استفاده کنه، به این معنا که عملیات نظامی محدود انجام میده، محاصره دریایی میکنه، انزوای بین المللی ایجاد میکنه، محدودیت های سیاسی شکل میده تا جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه به اون چیزی که خودش میخواد، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی تصمیمش مطلوب آمریکا باشه. این راهبرد اجبار هست راهبردی که استفاده میکنه. در برابرش معمولا کشورها وقتی بفهمند که میشه سیکل ایجاد کرد، یعنی تنش رو افزایش داد، طرف مقابل فشار بیاره و شما یک نمایشی از عقب نشینی داشته باشید یا نمایشی از امتیاز دادن داشته باشید، طرف مقابل متوقف میشه. به عبارت دیگه از نظر من جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده در این راه برد. به این ترتیب میدونه که اگر عقب نشینی بکنه امتیازات خیلی بیشتر، هزینه های خیلی بیشتر از جنگیدن باید پرداخت.
0: برای آقای رحیم‌پور، آنچه که شما عقب نشینی میگین خوب است باز بسازیم. منظور شما از عقب نشینی چی است؟ در حالی که هر باری که آمریکا حمله میکنه، جمهوری اسلامی هم حمله میکنه، و از طرف دیگه در گذشته تحلیل هایی بود که جمهوری اسلامی دوام و بقای خود را در جنگ میبینه، به خاطر مذاکره این نظام شکل نگرفته. فعلا چی شده که این گونه شده؟
2: آقای شریفی دقیقا اشاره کردن دیگه. ببینید جمهوری اسلامی یه اهرم فشار بزرگ در اختیار داره، یعنی تنگه هرمز، که قبلا کارت بازی بود. میدونید در مطالعات راهبردی کشورها بایستی در وضعیت‌های بحرانی تلاش بکنن کارت‌های بازی خودشون رو به اهرم فشار تبدیل بکنن. خب تنگه هرمز رو سعی کرده به اهرم فشار تبدیل کنه، البته از نظر من خیلی موفق نبوده، اما این تلاش رو کرده و یک ابزار بازدارندگی بسیار مهم داره که اونم برنامه هسته‌ایشه. اون چیزی که ما ازش به عنوان عقب نشینی یاد میکنیم، یعنی این که حداقل در خصوص تنگه هرمز تن بده به این که به صورت مشترک با عمان تنگه هرمز رو اداره بکنند و در مورد برنامه هسته‌ای آنچنان عقب نشینی بکنه که خیال کشورهای دیگه به ویژه آمریکا رو از این که امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای داره راحت بکنه، این امکان رو از خودش سلب بکنه. همونطور که آقای شریفی گفتن، از اورانیومش دست بکشه، از برنامه غنی‌سازی دست بکشه. این میشه وضعیت عقب نشینی. یه وضعیت تسلیم هم وجود داره که اون یه شرایط دیگه ای داره. بله. منظور من اینه که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این موارد رو نمیخواد انجام بده، فعلا حداقل نشانی جدی ازش وجود نداره و همین مسئله دلیلش هم خیلی واضحه. میدونه که مجددا این درگیری‌های محدود میخواد تکرار بشه، دوباره همین شرایط اتفاق میفته.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، خود بند بودن تنگه هرمز یا اوضاع پر از تنش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را به کجا کشانده؟ یعنی هم اقتصاد و هم تأثیرش روی تحولات سیاسی بدون شک که بی‌ربط نیست.
1: کاملا. ببینین، همواره گفته می شود که تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگه های دریایی، شاید هم حتی مهمترین باشه در دنیا. دلیلش ای است که در حدود 20% نفت جهان و 20% گاز مایع جهان یا LNG همه از طریق تنگه هرمز رد می شود و به دنیا می رسد. حالا ببینید 20% یعنی یک پنجم تمام انرژی گازی و انرژی نفتی که در دنیا مصرف می شود از اینجا می رود. وقتی

0: هر باری که وضعیت کمی نرمالتر می شود، نرخ انرژی پایین می آید، باز که یک کم تنش ها بالا می گیره، باز نرخ انرژی بلند می رود. و در امی ایالات متحده در یک هفته گذشته آقای ملک تقریبا هر گیلن نفت، پترولی که ما بر موتورهای خود استفاده می کنیم، هر گیلن نفت در امی هفته گذشته تقریبا 60 سنت، 60 تا 70 سنت اضافه شد. یعنی ربط بسیار مستقیم به وضعیت اقتصادی جهان داره حالت تنگی هرمز.
1: درست. ولی اون فشار را که از لحاظ سیاسی این وضعیت ایجاد بکنه آقای شریفی، تا اینجای کار اون فشار را واقعا ایجاد کرده یا نه؟ فشار سیاسی
0: بدون شک، و یکی از دلایل عمده هم که ایالات متحده دست خود را میگیره در گسترش حملات نظامی، همین دقیقاً این مسئله تنگه هرمز هست. اجازه بفرمایید خدمت شما عرض بکنم که مسئله تنگه هرمز به مو گونه که آقای رحیم‌پور هم گفتن، همیشه همواره به نحو یک کارت بازی توسط ایران استفاده میشد. من دقیقاً یادم از زمانی که من محصل ماستری بودم، حدود 15-16 سال قبل در امریکا، در او زمان ما بالای پیپرهایی را که نوشته میکردن در قبال برنامه هسته ای ایران، هم وارد تنگه هرمز یکی از مسائل عمده، یکی از مشکلات عمده فراراه انجام عملیات های نظامی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. برای یک کارت بازی بود که سالها استفاده شد، ولی حالا که جنگ آغاز شدن مستقیما من حیث یک حرم فشار بالای امریکا و بالای جهان داره استفاده می شود. حالا یک مسئله دیگه هم هست که تنگه نفت و گازی که از تنگه هرمز رد می شود، بیشتر عرض کردم که در حدود 20% نفت دنیا و 20% LNG یا گاز مایع دنیا از اینجا رد می شود، ولی اکثریت ای در آسیا استفاده می شود که 4 کشور، چین، هندوستان، ژاپن و کوریای جنوبی بیشترین استفاده را از این داره. یعنی حدود 80% نفت که از این جهت می شود توسط این 4 کشور مورد استفاده قرار می گیره. یکی از دلایل این که تا حال واقعا امریکا و اروپا را به گونه بسیار جدی تحت فشار قرار نده، یعنی تحت فشار داره ولی به اون گونه که جناب شما عرض کردین او فشار هنوز نیارده، است که استفاده نفت در آسیا، همین نفتی که از تنگه هرمز رد میشه در آسیا، نه در اروپا و در امریکا. ولی با وصف ای هم اما قیمت نفت، ما به اصطلاح اقتصادی برش فنجبل میگیم. فنجبل به این معنی که قیمتش، نرخ نفت جهانی است. حتی اگر نفتی که در یک قسمت از دنیا هم استفاده میشه و محدود شوه، تاثیر او بر قیمت نفت در تمام دنیا از اون لحاظ است که باز تاثیر کلی داره این مسئله.
1: بله. ولی آقای رحیم‌پور، همزمان شاهد حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی هم هستیم. بسته بودن تنگه هرمز و همزمان اضافه شدن این گزینه عملیات ها و مشک پراگنی ها، به نظر شما اون فشار را که جمهوری اسلامی به دنبالش است با متحدینش چه وقت و چگونه و چطور میتونه که شکل بده؟ شما این وضعیت را چگونه پیش بینستیم؟
2: شرایط جنگ در وضعیت فعلی به گونه پیش رفت که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت یکی از ابزارهای نظامی خودش در منطقه رو مورد استفاده قرار بده. در واقع این گروه های نیابتی معمولا استفاده دوگانه میتونن داشته باشن. از یک طرف امکان این رو دارن که نشون بدن جمهوری اسلامی توان گسترش جنگ رو در منطقه داره، از طرف دیگه با تحت فشار قرار دادن یکی از متحدان آمریکا به صورت غیر مستقیم به ایالات متحده فشار وارد میشه. مثلا فشار غیر سیاسیش میتونه مثلا فشار اقتصادی باشه دیگه. آقای شریفی اشاره کردن به اینکه در واشنگتن مثلا بنزین 60-70 سنت افزایش پیدا کرده، این در ایالت‌های مختلف آمریکا شرایط متفاوتی داره. حتی یعنی در بعضی از ایالت‌ها مثل مثلا کالیفرنیا 2-3 برابر واشنگتن قیمت بنزین میره بالا. دقیقاً زمانی که پالایشگاه جیزان و بندر از شقیق مورد اصابت قرار گرفتن، کاملا بازار جهانی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت. این به آمریکا میتونه اینجوری فشار بیاره. جمهوری اسلامی هم نشون میده به آمریکا اینطوری که اگر تو قرار باشه جنگ

0: و دامنه اون رو گسترش بدی. من همین امکان رو دارم، همچنان که با ابزار حوثی ها در عربستان این کار رو انجام میده و با اون ریکالیبریتی که در خصوص توان موشکی انجام داده، عملیات موشکی نقطه زنی رو در اردن به سرانجام میرسونه. این میتونه در واقع برگ یک دست بهتر یا دست مناسبتری رو در وضعیت دیپلماتیک هم به جمهوری اسلامی فراهم بکنه.
1: ولی آقای رئیم‌پور، من چرا این سوالات از شما و جناب شریفی پرسیدم؟ واقعا دیدیم که وضعیت چگونه شده و یک تصویر خوب داریم که تا اینجا چی رو تجربه کردین، تنش و جنگ و درگیری. ولی مهمی است که همزمان ما گفتگوها را داشتیم، ما شاهد رسیدن به تفاهم و توافق بودیم، آتش بس را شاهدش بودیم، ولی امروز اوضاع به جای رسیده که تا فعلا در موردش صحبت کردیم. واقعا چی شد که وضعیت عقب شد؟
0: من فکر میکنم که وقتی که تفاهم نامه امضا شد، مقرر بر این شد در تفاهم نامه که ظرف 30 روز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مین روبی بکنه و تردد در اون رو به دوره به ظرفیت پیش از جنگ، یعنی روز حداقل 150 کشتی برگردونه. جمهوری اسلامی در این قضیه تعلل میکرد به خاطر اینکه یک پاراگراف از بند پنجم تفاهم نامه میگفت که تهران بایستی در هماهنگی با عمان این کار رو انجام بده، در گفتگو با عمان و البته هم هماهنگی با کشورهای ساحلی خلیج فارس. عمانی ها با اون ترتیباتی که جمهوری اسلامی مطرح میکرد موافق نبودند. جمهوری اسلامی قائل به این بود که هزینه های خدمات دریایی به صورت اجباری از کشتی ها گرفته بشه، بهش میگیم عوارض دیگه، در حالی که عمانی ها این رو مغایر کنوانسیون حقوق دریاها میدونستند و حاضر نبودند چنین کاری رو انجام بدن. همین خلل باعث شد که آمریکایی ها و عمانی ها در هماهنگی با هم کریدور جنوبی تنگه هرمز در سواحل عمان رو ایجاد بکنند، کریدوری که برای خروج از، یعنی یک لاین بیشتر استفاده نمیشه، برای خروج از خلیج فارس به سمت دریای عمان این قضیه استفاده میشه. این اتفاق وقتی افتاد، عملا جمهوری اسلامی به متضرر میشد، متوجه شد که اون فشاری که در مورد تنگه هرمز می آورده بی اثر هست، به دلیل اینکه خب از کریدور جنوبی تردد اتفاق خواهد افتاد. در چنین وضعیتی تصمیم میگیره از نظر من که اصطلاحا زیر میز بزنه، یعنی سطح تنش رو بالا ببره، درگیری ایجاد بکنه تا حداقل به واسطه این درگیری کریدور جنوبی تثبیت نشه. همین الان هم مذاکره هایی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به بنبست خورده بر سر همین هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست کریدور جنوبی رو به رسمیت بشناسه، علارغم اینکه از کانال میانی هم، از کریدور میانی هم هنوز مینزدایی انجام نداده. من فکر میکنم اینکه جمهوری اسلامی دستش رو خالی دید در قضیه تنگه هرمز منجر شد که این بار این درگیری اتفاق بیفته. البته وضعیت این تقابل به گونه‌ای هست که اگر در این مورد هم به توافق برسند، پس از چند مدت در سر یک چیز دیگه باز هم این درگیری اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه آمریکا بخواد تغییر راهبرد ایجاد بکنه در اقداماتش.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، پیشتر شما در رابطه با کشورهای منطقه واسه پذیریشان اشاره داشتین، اما فراتر از بحث نفت که برشان نمیرسه یا گاز یا انرژی در کل که برش به دسترسی خوب ندارن، نقش قدرت‌های بزرگ در شکل گرفتن اونمو بنبست که در ابتدای بحث شما وضعیت موجود را خواندین چگونه و چطور است؟ مشخصا روسیه و چین.
2: خب من فکر میکنم اول باید موقعیت و نقش روسیه و چین را از هم جدا بکنیم، برای اینکه کمک تفاوتهایی به وجود داره. یکی روسیه و چین را جدا بکنیم، دوم هر دو را از دو تا بود باید ببینیم، یک از بود جیو اکنومیک و دوم از بود جیو پولیتیک. روسیه را اگه ببینیم، هم از دیدگاه جیو اکنومیک و هم از دیدگاه جیو پولیتیک نفع میبره از این وضعیت. جیو اکنومیک چرا نفع میبره؟ به این خاطر نفع میبره که خب تنگه هرمز مسدود است، یا حداقل به اون گونه که باید فعالیت بکنه نمیکنه. 20% نفت جهان از اینجا رد میشه، دال نمیرسه، بازار نفت بلند است و روسیه یکی از کشورهای صادرکننده نفت است که نفت بسیار با قیمت بالا این روزا میفروشه. از جانب دیگر تحریم هایی که ایالات متحده بر علیه نفت روسیه وضع کرده بود در این شرایط فعلی بحرانی کسی متوجهش نیست، کسی اصلا سرش صحبت نمیکنه و روسیه بی‌محابا نفت به قیمت بسیار بلند، نفت و سایر مواد که مواد خامره که روسیه میفروخت حالا به قیمت های بسیار بلند دوره میفروشه، بنابراین این بسیار زیاد به نفع روسیه است، لحاظ ژیو اکونومیک است. از لحاظ ژیوپلیتیک عینش روسیه این من حیث گیر ماندن امریکا را در اینجا من حیث یک فرصت برای خود دیده و با کمک رسانی برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، امریکا را داره ضربه میزنه. از دو راه حداقل شنیده میشه که روسا کمک میکنن برای جمهوری اسلامی، یک تشریک استخبارات است، اطلاعات استخباراتی، خصوصا ما برش سیگنالز انتلیجنس میگیم، اما اطلاعات سیگنالی به اصطلاح که اطلاعات سیگنالی از طریق اقمار بسیار دقیقی که روسا دارن تشخیص میشه و او برای ایرانی ها داده میشه و ایرانی ها برای هدفگیری بسیار مشخص از او استفاده میکنن و این واقعا دست ایران بسیار بلند برده. بار دیگر حالت دومه که روسا کمک میکنن برای رسانیدن تجهیزات و پرزجات و اینا برای پهپادا و برای موشک و ایگپای که ایرانی ها دارن. لذا روسیه هم از لحاظ ژیوپلیتیک و هم از لحاظ ژیو اکنامیک از این بحران نفع میبره و هر قدر که این بحران تداوم پیدا بکنه به نفع روسیه است. ولی یک چیز روسها هم حراس دارن که این جنگ نشه یک جنگ منطقه‌ای تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای. که اگر واقعا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شه باز منافع روسیه هم اونجا زیر خطر میره. ایران اگه ببینیم از لحاظ ژیوپلیتیک ایران هم ببخشید چین منظورم بود. چین اگه ببینیم چین هم از لحاظ ژیوپلیتیک نفع بسیار زیاده میبره، به همون گونه‌ای که عرض کردم چینایی ها هم اطلاعات برای ایرانی ها میدن، هم در قسمت پرزجات اینا کمکشان میکنن. یعنی از لحاظ ژیوپلیتیک تداوم این وضعیت به نفع چین هم هست، چون امریکا ضربه خورده میره و از لحاظ پرستیژ هم واقعا که پرستیژش بسیار لطمه دیده در اینجا. ولی از لحاظ اقتصادی یا ژیو اکونومیک باز چین در اینجا نفع نمیبره از این تداوم این وضعیت، برای اینکه پیشتر من عرض کردم که چین یکی از چهار کشور است که عمدتاً نفت و LNG که استفاده میکنه از راه تنگه هرمز میه و این قیمت های نفت در قیمت های انرژی در چین بالا برده و با نظر داشته که چین یک کشور تولید کننده است، از لحاظ اقتصادی تداوم این وضعیت به نفع چین نیست. وضعیت کلی چین و روسیه تلقیم در کل به همین شکل است.
1: سپاسگزار. فری آقای رئیم‌پور، با توجه به تحلیل آقای شریفی، پس وضع موجود دست شما به کدام سمت خواهد رفت یا با کدام سو روان است؟
0: اول اجازه بدید که تشکر کنم از آقای شریفی بابت این تحلیل بسیار دقیق و جامع که معمولا در فضای رسانه‌ای نمیشه اینطور در واقع به صورت کوتاه اما جامع ارائه کرد و بسیار تقسیم بندی درستی بود. قاعدتاً چینی ها تلاش میکنن با این شرایط وضعیت رو در هماهنگی با کشورهای منطقه که متحدان تجاری چین هستند رفع و رجوع بکنه. طبیعتاً چین به سمت امریکا برای هماهنگی نمیره، اما از تلاش هایی که کشورهای منطقه برای ایجاد آرامش بکنند حمایت میکنه، همچنان که در سری قبل این چین بود که انگیزه لازم برای پاکستان رو جهت ورود به مسئله به عنوان میانجیگری ایجاد کرد و با اصرار چین پاکستانی ها وارد شدن. همینطور عمانی ها بسیار با چینی ها در این قضیه همراه هستند. یادمون نره که عربستان هم یکی از اصلی ترین متحدان تجاری چین هست که چین کالاهای زیادی به عربستان میده و عربستان هم نفت در اختیار چینی ها قرار میده. بخش زیادی از LNG چین و قطر تأمین میکنه در طول سال و این مراوداتی که ما بین چین و کشورهای منطقه وجود داره میتونه به عنوان عاملی که ثبات رو به منطقه برگردونه استفاده بشه. اما نکته جالب توجه این است که جمهوری اسلامی علارغم اینکه روابط بسیار خوبی با چین داره و از امکان دسترسی خوب چین ها به کشورهای منطقه هم مطلع هست، از این اهرم نه به صورت ژئوپلیتیک نه به صورت ژئوکونومیک استفاده نمی کنه. جمهوری اسلامی میتونه از اهرم چین استفاده بکنه بابت اینکه جلوی افزایش تنش رو بگیره، و من فکر می کنم یکی از دلایلی که این کار رو نمی کنه تأثیری هست که روسیه بر جمهوری اسلامی داره. به احتمال بسیار زیاد در واقع این مشورت های روسیه است که باعث میشه جمهوری اسلامی در این مقطع نتونه از امکان ها و پتانسیل چین برای ایجاد ثبات استفاده بکنه.
1: درست. پس شما فکر میکنین گوزا میره به سمت تنش های بیشتر و غیر این پور؟ بله
0: آره، چیز وضعیتی که مشخص است یه الگویی داره تکرار میشه، درگیری، مذاکره، آتش بس، این مقاطع اینها به هم دیگه داره نزدیک میشه، یعنی فاصله های زمانیشون کوتاه‌تر میشه، هر بار هم شدت و وسعتش بیشتر میشه. طبیعتاً بایستی انتظار داشته باشیم که شرایط پرتنشتر اتفاق میفته. بزن یه جمله بگم براتون، من وضعیت کنونی رو یک آرامش قبل از طوفان میدونم، یک سکوت قبل از هرج و مرج میدونم، که شاید آرامش پیش از طوفان جنگ باشه یا یک تنفس پیش از گرد و غبار دیپلماتیک، اما در هر صورت وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و به صورت رادیکال تغییر خواهد کرد، یا به صورت دیپلماتیک یا به صورت نظامی.
1: سپاسگزار. فری بقای شریفی، در طرف دیگه یک از طرف های اصلی را نمیشه دست کم بگیریم و او اسرائیل است. امروز شاهد سفر نتانیاهو به واشنگتن بودیم. حالا آقای رینپور دیدگاهشانی است که اوضاع به سمت تنش بیشتر میره و آرامش قبل از طوفان خواندن، اما با سفر نتانیاهو و با توجه به جایگاه اسرائیل در این منطقه شما اوضاع را چگونه پیش بین هستین؟ شاهد چی خواد بودیم؟
2: من موافق هستم امرای نظر آقای رحیمپور. برای از اینکه ببینین تنش ها، جنگ یا تنش در کل حالات خاصی داره که ختم میشه، یا یک حالتش ایست که یک طرف در جنگ برنده میشه، یعنی دستش بسیار بالا، طرف دیگه تضعیف میشه، بالاخره به نحوی تسلیم میشه، جنگ ختم میشه، یا ایست که دو طرف به نحوی از آنها به مقاصد ابتدایی اساسی خود حداقل میرسن، توافق میکنن، جنگ ختم میشه میره، و یا ایست که جنگ به کاملا یک جای بنبسته میرسه که دو طرف هیچ کدامش دست بلندتر ندارن و باز تداوم او به نفع هیچ کدام نیست و باز دو طرف میتونن که بالاخره به یک شکل صلح بکنن و تنش را ختم بکنن. وضعیت موجود هیچ کدام این سه حالت را که من عرض کردم نداره، نه یک طرف با کاملا بازنده است، نه به حالت رسیدن که دو طرف حداقل گپ خود برش رسیدن اهداف خود، و نه هم به او حالت است که هیچ کدام اطراف در امو بعد راوردی دست بلنده نبینن. جمهوری اسلامی امروز در لحاظ راوردی دست خود را بلندتر میبینه. از این لحاظ است که من هم کاملا موافق هستم با تحلیل آقای رحیمپور که این وضعیت همی تنش ختم تنش ها برای فعلا یا فروکش کردن تنش ها یک چیز موقتی است. ما حتما به احتمال زیاد به یک حالت بحرانی تر از این دوباره پس میاد.
1: ولی
2: در قسمت نقش اسرائیل
1: دقیقاً همین بحران را که میگین، در اون نقش اسرائیل چی میتونه باشه؟ هر باره که نتانیاهو سفر کرده بعد که آمده یه خبرهای تازه شکل گرفته.
2: بله، خب نقش اسرائیل در این شکل نیست که در آغاز جنگ، در شروع جنگ اسرائیل نقش بسیار اساسی را داشت، هم در کشانیدن ایالات متحده به جنگ و هم در صحنه خود جنگ نقش بسیار مستقیم اسرائیل بازی کرد. حالا نقش اسرائیل یک چیز کم شده نسبت به آنچه چند ماه قبل بود، هم در خطوط مقدم، یعنی در صحنه جنگ به اون شکل که اسرائیلی ها فعال بودن حالا دیگر نیستن، و هم در عقب جبهه در داخل ایالات متحده اون جایگاهی که اسرائیل 6 ماه قبل داشت یا 5-4 ماه قبل حتی داشت حالا دیگر نداره. اول در بین مردم امریکا، ما چند بار میره عرض کردیم در این 20 چند ساله که ما در امریکا، 25-6 ساله که در امریکا زندگی کردیم، هرگز ما تا حال در این حد ذهنیت ایالات متحده را، ذهنیت مردم را که حداقل سوال بکنن که چرا امریکا دهها است که بی محابا و اسرائیل کمک میکنه. همین سوال تا حال مطرح نشده بود. این اولین بار است که در بین مردم امریکا این سوال مطرح شده. در بین اهل خبره امریکا از این که بسیار به شدتر و جدیتر این سوال مطرح است و حتی در داخل خود اداره آقای ترامپ، شخص آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا همین سوالات را مطرح میکنه و خودش اقرار کرد که اسرائیلی ها به اصطلاح برای ما دروغ گفتن و ما را به نحوی قانع ساختن که ما به این جنگ بیاییم و او به نفع ما نبود. بنابراین من نقش اسرائیل را به او شکل که چند ماه قبل پررنگ بود در کاخ سفید حالا به او پررنگی نمیبینم، ولی این به این معنی نیست که اسرائیل و یا شخص بنیامین نتانیاهو دیگر نقش نداره در این که روی کرده ایالات متحده را در این حالت تحت تاثیر قرار بده. نقش داره ولی نقشش به او حتی که چند ماه پیش بود نیست، ضعیفتر است.
1: سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. خیلی کوتاه در رابطه با نقش و جایگاه اسرائیل نظر شما را خوشحال میشم بدانم.
0: طبیعتاً اسرائیل تلاش زیادی رو خواهد کرد، یعنی هر کاری که بتونه بکنه بابت اینکه نگاه کاخ سفید رو تغییر بده مبنی بر اینکه شرایط فعلی رو دچار تحول بکنه انجام میده. به معنای دیگه اون تفاوت راهبردی که در نگاه کاخ واشنگتن و تل آویو وجود داره بر سر بقای جمهوری اسلامی هست. به عبارت دیگه ایالات متحده با بقای جمهوری اسلامی، البته با وضعیت ضعیف‌تر و وضعیتی که تنش ایجاد نکنه، مشکلی نداره. اما از نظر اسرائیل اساسا جمهوری اسلامی هر گونه موجودیتش میتونه امنیت و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. در نتیجه به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که نتانیاهو تلاش میکنه نگاه به ایالات متحده رو تغییر بده مبنی بر این که اولا جنگ گسترده شکل بده، ثانیا خود اسرائیل وارد این منازعه بشه. این که ترامپ این رو خواهد پذیرفت یا نه واقعا جای تردید هست. همونطور که آقای شریفی هم گفتن عناصری مثل جی دی ونس همچنان دیدگاه‌های متفاوت در ادمنستریشن
1: ترامپ. آقای رحیم‌پور، مسئله مهمی را در صحبت‌هایتان اشاره کردین، منطقه و گسترش جنگ. خب حالا انتقادهای زیاد متوجه سیاست ها و رویکرد های اسرائیل است، به ویژه آنچه که از بابت اسرائیل بر منطقه میگذره، ولی آیا این منطقه توان و ظرفیت پذیرش یک جنگ فرسایشی را در خود میبینه یا داره یا نه؟
0: بذارید اینجوری بگم مسعود جان، از نظر من منطقه خاورمیانه متاسفانه همواره استعداد بروز مدل‌های مختلف از جنگ رو داشته و داره. آیا ظرفیتش رو داره؟ این یک مسئله انسانی. در هیچ کجای دنیا هیچ جامعه بشری ظرفیت در واقع تحمل شرایط جنگی رو نداره. اما واقعیت اینه که خاورمیانه به دلایل مختلف که حالا الان مجالش نیست برای توضیح دادن، همواره استعداد این رو داره که به صورت گسترده دچار درگیری بشه. البته نگاه های جدیدی که در کشورهای منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس مبنی بر توسعه ایجاد شده، تلاش زیادی رو ایجاد میکنه برای جلوگیری از بروز بحران، ولی این ظرفیت داخل بالقوه و اون استعداد خاورمیانه برای جنگ رو متاسفانه تا کنون کاهش نداده و ممکنه که چنین وضعیتی مجددا رخ بده.
1: درست. آقای شریفی، در مورد این پرسش به شما هم دیدگاه خود رو با ما در میان بگذارین. واقعا یک جنگ فرسایشی را منطقه خواهد پذیرفت؟
2: خب امریکایی ها در مورد جنگ فرسایشی فکر نمی کنند. اینا در مورد گسترش و تشدید جنگ فکر می کنند. ببینین اجازه فرمایید یک قدم عقب بردارم. در دیدگاه راهبردی استفاده از قوت نظامی چهار حالت داره، یعنی قدرت نظامی را کشورها در چهار حالت استفاده میکنن. حالت اولش حالت جنگ است، جنگ تمام عیار که یا دفاع است یا تعرض، دیفنس اور اتاکی رو بگیم. حالت دوم ما دترنس برش میگیم، یا مو حالت بازدارندگی است، یعنی بدون استفاده از قدرت نظامی شما کوشش میکنین حریفتان را مانع شوین تا یک کار را انجام بدین، دترنس میگیم. حالت سوم برش کمپلنس ما میگیم، کمپلنس هم یا کوئرس اف دیپلماسی براش میگن، یه قدرت فشار، حالت فشار است. این حالت است که طرف مقابل یک کار را آغاز کرده، شما میخواین که اون کار را بالا ختم بکنه با استفاده از هم از تهدید و هم استفاده رسمی قدرت نظامی. حالت چهارم براش سواگرینگ میگیم، اون فرق داره. حالا آمریکایی‌ها در این حالت سوم هستن، یعنی دترنس شون کار نکرد، چندین سال است که سرش کار میکردن، سر بازدارندگی اون نشد، آمدن وارد جنگ شدن. حال به جای رسیده که امو در واشنگتن صحبت ده ایست که همی گستره کمپلنس از اهداف نظامی اگر قرار باشد که جمهوری اسلامی تحت فشار بیاید و به اصطلاح به آنچه امریکا میخواهد تن در بدهد، باید واقعا فشار زیاد بالای جمهوری اسلامی بیاید. و او به این معنی در صحنه عملی که اینا برن به طرف یک کمپاین حالا چند هفته ای، او از چند هفته اضافه تر بوده نمیتونه، این فرسایشی شده نمیتونه، به یک کمپاین چند هفته ای، ولی شدت و گسترشش بی‌نهایت باشه، به حدی که تقریبا تمام اساسات اقتصادی و انرژی ایران را کاملا منهدم بکنن.
1: به جای اینکه آقای شریفی دقیق من چرا این پرسش را بیشتر پرسیدم، به خاطر از اینکه در ابتدا گفتیم که وضعیت به بنبست رفته، یعنی هر چند هفته جنگ، باز دوباره بک نو، نه صلح و نه آتش بس، باز جنگ، یعنی بدون شک منطقه را تحت تاثیر قرار داده. حالا اگر فراتر از منطقه بیاییم، در رابطه با افغانستان هم خوب است که نظر شما را بدانم، و بدون تاثیر هم نیست این وضع موجود بر افغانستان. حالا این وضع بنبست به کشورهای مثل افغانستان چی اثر و تاثیر آقای شریفی میتونه بگذاره؟
2: تأثیر بسیار مخرب داره بدون شک، دیگر میبینیم در این چند ماه گذشته تأثیر اقتصادیش بی‌نهایت زیاد بوده. کشورهای مثل افغانستان که ما تقریبا تمام انرژی خود، نه تنها تمام انرژی خود را، بلکه عموم چیزهای وسایل مصرفی را ما از بیرون وارد میکنیم. در افغانستان خصوصا در این چند ماه که ما دو بندر، دو راه ترانزیتی عمده داریم، یکی از طرف پاکستان و دوم از طرف جمهوری اسلامی ایران به طرف آسیای میانه، تردد ما کمتر است، تردد اموال مصرفی ما. حالا طرف پاکستان چندین ماه است که مرزها مسدود است، بند است، اموال نمیره نمیآید. فقط یک راه وجود داشت که او راه ایران بود که میرفت، که این راه هم مسدود نیست، ولی بسیار به گونه جدی بر اثر این جنگ صدمه دیده. من یک مثال خدمت شما عرض بکنم ملک صاحب، ما اصالتا از هرات هستیم، من با فامیلا دوستا در هرات که صحبت میکنم برای من میگوین که شهرک صنعتی هرات که تقریبا بزرگترین شهرک صنعتی در افغانستان است، در حدود 500,000 نفر در اونجا کار میکنه، یعنی فکر کار میکرد. شهرک صنعتی هرات در حدود 95% فلج شده. علتش چی است؟ علتش این است که انرژی و مواد مصرفی که در این شهرک استفاده میشد عموما از راه ایران و یک قسمت از پاکستان میامد و هیچ کدام نمی، همه فلج شده. اینا رو از روی این شما قیاس بکنید که تاثیر مخرب اقتصادی بر کشورهای مثل افغانستان و سایر کشورها در منطقه بی‌نهایت متاثر.
1: از لحاظ سیاسی هم واقعا فکر میکنین که این وضع موجود تاثیر بگذاره روی روابط طالبان و جمهوری اسلامی آقای شریفی؟
2: اون چی ما میشنوم، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان با هم بسیار نزدیک هستند. در این چند ماه در جریان جنگ هم همواره با هم کمک کردند. ولی خب جمهوری اسلامی ایران اوقدر به، یعنی متکی به حکومت طالبان نیست، اما روابط بدون شک با هم نزدیک است. امریکا یک بعضی از کسان افغانا دوستای ما بودن، چون این تحلیل میکردن که اگر جنگ امریکا با ایران آغاز شوی قبل از جنگ بود، ممکن اهمیت جغرافیایی افغانستان بر امریکا تشدید شد، ممکن حتی امریکایی‌ها بیان پس دوباره برای پسگیری میدان بگرام و اینا عمل بکنن، ولی امریکایی‌ها چنین کار را نکردن، لذا از اون لحاظ اونقدر حائز اهمیت نبوده. ولی در کل چون روابط حکومت طالبان با جمهوری اسلامی نزدیک است، بی تاثیر بالای روابط طالبان و سایر کشورهای غربی نمیتواند.
1: سپاسگزار آقای رحیم پور. هر روزم دامنه این تنش اگر بگویم وسیع تر شده میره، حال پای اوکراین هم اضافه شده، یکی از موضوعات شاید بسیار نو نباشه اما جدی و جالب به نظر میرسه، و امروز هم زلنسکی به لندن آمد، به بریتانیا آمد تا با نخست وزیر جدید بریتانیا صحبت بکنه. عربستان سعودی هم وضعش صحبت میکنیم و میدانیم، هشدار حوثی ها هم نمیشه نادیده بگیریم، و این که در جمهوری اسلامی هم تندروها در جلو هستند. این هم یک قطع است که قابل بحث است. و اون طرف هم اسرائیل و نتانیاهو و ترامپ یا اسرائیل و امریکا. این جنگ را چطور میشه خاتمه داد؟
0: سوال 1,000,000 دلاری مسعود. واقعیت اینه که تا زمانی که اراده سیاسی مبنی بر مفاهمه، مصالحه و گفتگو بر سر منافع ملی شکل نگیره، این درگیری و این تنش خاتمه پیدا نخواهد کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی به حاکمیت کشورهای منطقه، به حاکمیت ملی کشورهای منطقه احترام بگذاره و بایستی بدونه که این کشورها در واقع بر اساس حق ذاتی خودشون امنیتشون رو برون سپاری کردن و از آمریکا میزبانی میکنن در کشورهای خودشون به عنوان نظامی. از طرف دیگه کشورهای منطقه بایستی ایران رو به عنوان یک کشور قدرتمندی که امکان همکاری در مسیر توسعه داره بپذیره.
1: بله.
0: این زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی در داخل کشور با مردم ایران همین رویه رو اتفاقه، یعنی اصلا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه. اگر جمهوری اسلامی نتونه در داخل کشور یک وضعیت مفاهمه، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی ایجاد بکنه، در خارج از کشور هم نخواهد تونست نماینده مناسبی برای تامین منافع ملی باشه و اون منافع ملی رو تامین کنه. همین وضعیت رو در قبال آمریکایی‌ها هم در نظر بگیرید و اینکه کشورهای دنیا بسیاری از اونها واقعا نگران این هستن که جمهوری اسلامی با دستیابی به سلاح هسته‌ای بخواد امنیت جهانی رو به خطر بندازه. این یک نگرانی واقعی هست، این هم قابل رفع، اما در اون کانتکسی که عرض کردم، یعنی به احترام به منافع، گفتگو و مصالحه. اینایی بله. که گفتم مسعود و آقای شریفی، اینها آرزوها و رویاها بود برای من. خودمون بله. هم میدونیم که بیش از آرزو نخواهد بود.
1: سپاسگزارم از آقایان رحیم پور و شریفی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شلش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی اعلام کرد که ایران در حال پیگیری طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک میان ایران، افغانستان و چین است. مرتضی زاکریان روز یکشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با حضور هیئت اقتصادی چین گفت که مراحل اداری این طرح با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور در حال پیگیری است. و گفته او این پیشنهاد نخستین بار در ماه قوس سال گذشته از سوی استاندار خراسان جنوبی به رئیس جمهور ایران ارائه شده و هدف آن توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌گذاران چینی است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می خواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است.
0: تبادل آتش در بام افغانستان. جبهه آزادی میگوید حملات طالبان را در زیباک بدخشان دفع کرده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ترور شد. مجاهد میگوید هیچ مشکل وجود ندارد. گزارش تازه یونما 399 نفر تنها در 3 ماه اخیر در افغانستان کشته یا مجروح شدند. ده ها مورد بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین در 3 ماه مستند شده است.
2: خانوشان از زیر خاک کردن وسیله و ماشین های کاری جانا رجای خلاه دادن با 50 ساعت و مسلکی سر مردم بزرگ زرم تحمیل کنند.
0: اعتراض کارگران به ممنوعیت زرشویی در بغلان. نیروهای طالبان خیمه ها و ساحه های کاری مردم را تخریب کردند. و دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با تنش اوکراین و ایران. رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت بیشتر نظامی و سامانه های پدافند هوایی را مطرح می کند. جبهه آزادی میگوید چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرده که پس از دفع این حملات از دو محور دست به ضد حمله علیه طالبان زده که در نتیجه گروه طالبان را مجبور به فرار از ساحه نبرد کرده است. بر اساس اعلامیه این جبهه در این درگیری 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که این گروه یکی از دو عامل حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان را بازداشت کرده و عامل دیگر هم در هنگام درگیری کشته شده است. در این حمله که قبل از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت، ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از سوی دو فرد سوار بر موتورسایکل در مسیر بهارک فیض‌آباد به قتل رسید. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که در این حمله راننده این مقام طالبان نیز زخمی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دارای طالبان در یک نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت مدعی شد که هیچ مشکل امنیتی از جمله در مرزهای کشور وجود ندارد و امنیت سراسر کشور در اداره نیروهای طالبان قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد با اشاره تلویحی به درگیری های بدخشان گروه های مقاومت را قاچاقبران و افراد شرور خواند و مدعی شد که هر نوع تحرک آنان در مرزهای کشور در همان ساعات نخست شناسایی و مهار می شود.
1: قرارداد کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان می دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می خواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. و از ساعت‌های اولی خود مهار می شود، هیچ مشکلی نیست. اما تمام ما از این ناحیه هیچ پیش نداشته باشن، نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنن، ما کدام پروبلمی نمی بینیم انشاءالله.
0: و همکارمان تاج‌الدین سروش که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشه. امروز تازه ترین هاست بدخشان، بیانگر چی است؟
3: صبح امروز به ما خبر رسید که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان توسط دو مرد موتورسیکل سوار به قتل رسیده و او از اعضای خانواده امان الدین منصور، از افراد با نفوذ طالبان و والی فعلی این گروه در هلمند است. حالا بعد به دنبال از این طالبان اعلام کردند که افرادی که به رئیس اطلاعات و فرهنگ حمله کردند را یک شب به قتل رساندن و یک شام دستگیر کردن، ولی هیچ سند و مدارکی در این مورد ما تافل نداریم. منتظر بمانیم که طالبان در این مورد چی سند و اسناد ارائه میکنند. از طرف دیگر جبهه آزادی هم اعلام کرد که دیشب در یک درگیری که در ولایت ولسوالی زیباک با طالبان داشته، در واقع طالبان را تانسته که برشان تلفات وارد بکنند و درگیری چند ساعتی ادامه داشته و حالا خاموش است. و همزمان با این شرایط داخل ولایت بدخشان نشان می‌دهد که متشنج است این تروری که صورت گرفته در مسیر بارک فیض‌آباد تقریبا در مرکز شهر است و آهسته آهسته دامنه ناامنی به داخل شهر فیض‌آباد کشانده شده رئیس و ولسوالی های دوردست مثل زیباک و یا هم جاهای دیگه حالا به یک نقطه نبرد بین طالبان و مخالفین تبدیل شده.
0: درست، ولی همزمان با توجه به آنچه که در بدخشان جریان دارد، تاج واقعا تحلیلگران این وضعیت را چگونه میبینند؟ از دید اونا این وضع به کدام سمت روان است؟
3: حوضا به سمت ناامن شدن و از کنترل خارج شدن روان است. برای از این که شما وقت ارزیابی میکنین که در چندین ولسوالی ساعتها درگیری میشه و مخالفین به قول طالبا ساعتها میتونن درگیری بکنن و حالا چندی که آقای زبیالله مجاهد انکار میکنن هر نوع درگیری رو و میگه که قاچاق بران است، ولی وقتی شما صحبتهایی رو میشنوین به یاد سخنگویان دوره جمهوریت میفتن که اونا هم از واجه های خط باریک و نمیدانم هیچ گپی نیست و مشکل حل است و بالاخره از ترنوشتشان به سقوط جمهوریت انجام میده.
0: رسمی سقوط کرده بود و غنی خبر نداشت.
3: خبر نداشت. و حالا آقای مجاهد هم تمام جنگ و درگیری رو وابسته به قاچاق بران میده، یک خبر نداره که در نلسوالی یک نلسوالی چند ساعت از دستشان خارج شده و درگیری های ساعت وار جبهی در یک ولسوالی دیگه وجود داشته. اینا را آقای مجاهد در واقع انکار میکنه که به زودی پیامدش خواهد دید.
0: تاجدین سروش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. همزمان سازمان حقوق بشری رواداری در یک گزارش تازه اعلام کرده که در پی حملات پاکستان به خاک افغانستان در یک و نیم سال گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تاسیسات عام المنفعه خبر داده است. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
4: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیر نظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی یک و نیم سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتدان و امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی به جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری می‌گوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیز در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. پاکستان میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکند. طالبان اما این ادعا را رد میکنند و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر میشود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تاکنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین میگوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. با گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل گزارش سه ماهه خود را از تخطی های حقوق بشری در حاکمیت طالبان منتشر کرد. یونما در این گزارش که ماه اپریل، می و جون را در بر می گیرد، موارد مشخص را از آزار، اذیت و بازداشت زنان، سرکوب اقلیت های مذهبی، ادامه کشتار و بازداشت مقام ها و اعضای سابق نظام جمهوریت، کودک همسری و پیامدهای قانون ازدواج طالبان مستند کرده است. و برای تحلیل بیشتر این خبر، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. حبیبی صاحب، خوش آمدین به استودیو. مهمترین نکات این گزارش جدید یونما چی است؟
5: گزارش گسترده است در موارد مختلفی، چنان که در مقدمه شما به صورت کلی بود که در مورد نقض حقوق زنان، کشتار و با وجود عفو عمومی که اعلام کرده بودند طالبا و رهبرشون که نیروهای امنیتی گذشته مورد پیگرد و شکنجه قرار نخواهند گرفت، در این گزارش مستند شدن که حداقل 8 نفر را کشتن و تعداد زیادی را بازداشتای خود سرانه. دلیلش چیست؟ دلایل زیادی ممکن است پشت از اینا باشه و در موارد مختلف با عرض کنم که کودک همسری، چون در اون قانون که اعلان کردن و همچنین رفتار با زنان. ببینید، یک بحث اساسی است که وقتی میگیم از حقوق بشر صحبت میکنیم، شما اول بشر رو به رسمیت بشناسی، بعد برش حقوق قائل باش. یک روانکاوی آمریکایی، ریک فروم، وقتی در مورد روانشناسی میگه که روانشناسی بیشتر در جوامع مطرح هست که اونجا هویت فردی مطرح باشه، چون که فرد است که مشکل روانی داره.
0: درست.
5: شما وقتی در جمع هستی مشکل روانی خیلی مطرح نمیشه، چون فردیتی در اونجا هنوز بروز نکرده. شما در جامعه وقتی از بس حقوق بشر میگیم، این که حقوق هر انسانی، هر فرد دلی. انسان در همین گزارش آمده میگه که در ولسوالی دهرآبود روزگان محتسبین امر بمنکر طالبان میرن و به مراکز صحی، میگه زنانی که بدون محرم آمده باشه مداوا نکنید. یعنی اگر این بشر نیست، این انسان نیست، اگر رفت، اگر اونجا رفت مریض بود، مداواش نکنید، بون بمره، خاطر که هم چیز نداره، همراه نداره یا محرم نداره. و همونطور کارمندان صحی که در اونجا هستن، اونا بدون محرم اجازه ندارن. یعنی یک مرد باید در پلیس باشه که بتونه یک زن دیگر معاینه کنه. این بس فراتر از مسئله حقوق بشر است. اینجا بشر را به رسمیت نمیشناسن این مردم.
0: پس با توجه به آنچه که شما گفتین، تفاوت عمده این گزارش با گزارش های قبلی در چیست؟ یک و دومی که این گزارش اون تصویری را که از وضعیت در افغانستان را می کنه، بی بی صاحب، چگونه تصویر است؟
5: ببینید، این گزارش مشت نمونه خروار است. تعداد از مثلا از نیروهای نظامی سابق را که میگه کشتش یا بازداشت شکنجه میشن، اینا یک تعداد است که خب یونما میره به صورت مستند، چون که به هر حال وقتی گزارش میدی باید سند ارائه کنی، باید بتونی اینا را مدرک کنی و ثابت کنی، و خیلی از اینا مستند نمیشه، برای اینکه در گوشه و کنار مظلوم گیر میارن، میکشن، از بین میبرن. و همینطور در موارد دیگه در مورد حقوق زنان، مثلا در هرات میگه در 6 تا 8 جون بیش از 30 نفر، 30 زن را تسکیر کردن خاطر که حجاب بده. و جالب است، شما در همین گزارش می در چندم جون است، 8 جون است به نظر من، که یک ملای امام میگه که در مورد حجاب صحبت کنید، و بعد یک نوشته ای را به مسجد پخش میکنه به ملای امام، و در اون موارد این را مطرح میکنه که حجاب چگونه باشه، اینکه به جز چشم دیگه جایش معلوم نشه، این اصلا ربط به شرع اسلام نداره. و متاسفانه گزارش محصل است، وقتی نیست که من براتون بتونم میگم محصل.
0: عبدی صاحب، سپاسگزارم که در استودیو با من بودین. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنگ، مرکز ولایت نیمروز، حاجی عبدالخالق نورزی، از بزرگان قومی این ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه دو تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده است که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. دو دختر دانشجوی افغان همراه با 5 دانشجو از کشورهای دیگر به دلیل توقف صدور ویزای تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزای تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم نامه ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگوید دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان و ازبکستان تاکید کردند. استیفن داتی مشاور وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده که مسئولیت پرونده‌های خاورمیانه و شمال افریقا، افغانستان و پاکستان و تحریم‌ها را بر عهده گرفته است. او در پیام اظهار داشته که علاوه بر این مسئولیت‌ها، هدایت امور مربوط به حمایت از شهروندان بریتانوی نیازمند کمک در سراسر جهان را نیز بر عهده خواهد داشت. و همچنین گفته که با دولت‌های محلی، شهرداران و شوراهای بریتانیا همکاری خواهد کرد تا خدمات بهتر به شهروندان این کشور ارائه شود. و همکارمان شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استیدیو با من است. شریف وقت بخیر باشه. در مورد این فرد بیشتر بگوین کی است و دیده میشه که بسیار لایه وظایفش پر است، مسئولیت های زیاد برش داده شده.
6: دقیقا مسعود، استیفن داوتی یکی از سیاستمدارای بریتانیاست که در واقع بک‌گراند یا پس منظر چند بودی داره. سال 2012 وارد پارلمان بریتانیا شد از حوزه کاردیف و در سال 2024 به عنوان مشاور وزارت خارجه بریتانیا تعیین شد که ساحه کارش بیشتر بخش آمریکای شمالی و اروپا بود و حالا به تازگی اعلام کرده که بخش پاکستان، افغانستان، خاورمیانه را بر عهده گرفته که این شامل مسئولیت‌های مختلف میشه.
0: درست. و همزمان چه انتظارهایی وجود داره؟
6: انتظاری است که دولت بریتانیا در یک تجدید ساختار به خاطر اون سیاست‌هایی که وجود داره این فرد در قسمت پاکستان، افغانستان و خاورمیانه مسئول ساخته، بیشتر مسئله ادامه سیاست‌های بریتانیا در رابطه با تحریم‌هاست، در رابطه با کمک‌هایی که انسانی هست، در رابطه با کمک به شهروندهای بریتانیا که در کشورهای مختلف هستند به کمک نیاز دارند، یک ساحه بسیار وسیع از سیاست‌های بریتانیا در نظر بگیره و این تعیین این فرد هم نشان می‌دهد که مثلا افغانستان، پاکستان و خاورمیانه باز هم از حوزه‌هایی هستند که برای بریتانیا مهم محسوب میشن.
0: شریف ولید، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل
0: تبادل آتش در بام افغانستان. جبهه آزادی میگوید حملات طالبان را در زیباک بدخشان دفع کرده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ترور شد. مجاهد میگوید هیچ مشکل وجود ندارد. گزارش تازه یونما، 399 نفر تنها در 3 ماه اخیر در افغانستان کشته یا مجروح شدند. ده ها مورد بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین در 3 ماه مستند شده است. و در ادامه این برنامه خبری، از اردوگاه پناهندگان تا سفیر حسن نیت سازمان ملل، روایت مردی که آوارگی را به الهام تبدیل کرد. شمار از کارگران محلی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان در اعتراض به ممنوعیت فعالیت زرشویی سوی طالبان دست به اعتراض زدند. معترضان میگویند نیروهای طالبان مانع کار آنان در معادن طلا شده و خیمه ها و وسایل کاریشان را تخریب کردند. و همکارمان سمیه ولیزاده که این پیام ها را دنبال کرده اینجا در استیدیو با من است. سمیه وقت بخیر باشد. در ابتدا جزئیات این خبر بیانگر چی است؟
7: ممنون مسعود. امروز شماری از کارگران در والسوالی اندراب ولایت بغلان اینها دست به اعتراض زدن در پی ممنوعیت استخراج معدن یا زرشویی که اینها داشتن در این ساحه. طالبان مانعشان شدن و حتی شماری از کارگران ادعا دارن که در جریان این اعتراض لتوکوب هم شدن. این کارگران میگویند که به دلیل فقر، بیکاری و همچنان بدهکاری مجبور شدند که مصروف زرشویی شوند و بتوانند حداقل نیازمندی های اولیه زندگی خود تأمین کنند. تقریبا 200 کارگر در این ساحه مصروف کار بودند و در حال حاضر اینها ادعا دارند شماری از افراد وابسته به طالبان از ولایت قندهار اینها آمدند در این ساحه و میخواین کار این کارگران آنها انجام بدن به اساس قراردادی که اینها با طالبان داشتن. اینها اعتراض دارند که ما از روی فقر و ناچاری مجبور شدیم به این کار مصروف شویم و حالا این فرصت کاری هم از طرف طالبان از ما گرفته میشه. در حال حاضر هم کارگران همچنان به اعتراض خود ادامه دادن و ادامه میدن. تا قبل از این که ما وارد استودیو شوم اطلاعاتی که ما دریافت کردیم اینها در همان ساحه بودن. مسعود، حالا میریم یک کلیپ از کارگران معترض که به ما فرستادن با هم میشنویم و پس برمیگردیم.
8: کارگرای بسکار خیلی زیاد است. ریجه‌داران آمدن به زور و اونا به ظلم تنین مردم های بسکارا از ساحه بیرون میکنن، اجباری کار میکنن، سر مردم انداخت داره، مردم ها خیمه هایش کنده سر و اسکبوت ها خیمه هایش وسیله شد زیر خاک کس از ظلم تنین اجباری در علای مردمی اندرابی بدخشان سمت شوه تنین اجباری سر مردم لطکوب خیمه هایشان از زیر خاک کردن وسیله ها ماشین های کاری جانا ریجه های خلاب آدن در 50 ساعت ها مسلکی سر مردم بزرگ زرم ها تعمیل کنند. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان اگه بسه وضعیت خراب است.
0: سمیه شاید بودیم که شکایت داشتن که خیمه هایشان را تخریب کردن و وسایلشان هم همچنان، ولی همزمان واکنش طالبان و مقامات محلی طالبان در رابطه به این خبر داشتند یا نه؟
7: طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظری نداشتند و واکنشی نشان ندادند و مردم ادعا دارند که فقط اینها از طرف طالبان لتوکوب حتی شدند. در این مورد اطلاعات دیگری منتشر نشده. اما پیش از این ملا هبت الله رهبر طالبان فرمانی صادر کرده بود مبنی بر جلوگیری از روند خودسرانه استخراج معادن که در این فرمان همچنان اضافه شده بود حق انحصاری وزارت معادن طالبان است که فقط میتوانه در قسمت استخراج معادن پروژه های روی دست بگیره و همچنان شرکت هایی که وابسته هستند به این وزارت میتوانند در قسمت استخراج معادن اینها پروژه های خود تطبیق کنند و کار کنند. در ولایت های تخار و همچنان بدخشان هم پیش از این اعتراضاتی صورت گرفت مبنی بر ممنوعیت روند استخراج غیرقانونی یا خودسرانه‌ای که از طرف مردم صورت می‌گرفته و حتی شماری از باشنده‌های ولایت بدخشان و تخار اینها در قسمت معادن که کار می‌کردند در مقابل اداره معادن این ولایت‌ها رفتن اعتراض کردند و گفتند که ما مجبور هستیم به خاطر تأمین زندگی خود در بخش معادن کار کنیم.
0: سمیه فلیزاده همکارمان سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. و ما در جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در واشنگتن میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی انجام می‌شود. قرار است رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت نظامی بیشتر و پدافند هوایی ضد بالستیک را مطرح کند. رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام به واشنگتن رفتند. و حالا همکار ما احمد صمدی هم از برلین با ما همراه شد. احمد، زلنسکی به هدف جذب کمک‌های تسلیحاتی بیشتر راهی واشنگتن شده. رسانه‌ها و محافل سیاسی درباره این سفر چی میگن؟
9: معتقدند رسانه ها و محافل سیاسی که این سفر سفر مهمی هست، به ویژه بعد از اون که انتظار نمیره این بار آقای زلنسکی وقتی به کاخ سفید میره با اقدامات تحقیرآمیز مواجه بشه، مثل دفعات قبل که در اون نشست های قبلی آقای ترامپ و معاونش جی دی ونس رو یک درخواست کننده کمک میدونستن. الان فرق میکنه اوضاع، به ویژه بعد از دیدارهایی که اخیراً میان دو طرف یعنی آقای ترامپ و آقای زلنسکی انجام شد، هم در خلال اجلاس گروه هفت و هم در خلال اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، و آقای ترامپ حتی تمجید کرد از اوکراین به خاطر پیشرفت هایی که در زمینه تسلیحاتی داشته، به ویژه تسلیحات

0: بخوایم به خطوط لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی، بازتابش چگونه بوده در رسانه‌های غربی؟
1: واقعیتش اینه که خب این حملات رو مهم ارزیابی میکنن، چرا که معتقدن این حملات نه تنها پیامی برای تهران میتونه باشه، بلکه پیام اصلی اون خطاب به آقای ترامپ هست و آقای زلنسکی میخواد به آقای ترامپ بگه که ما در کنار شما هستیم، ما یک دشمن مشترک داریم و طبیعتاً ایالات متحده حالا باید بیشتر به اوکراین توجه بکنه. این یک بخشی از در واقع صحبت‌هایی هستش که میشه. بخش بعدی اهمیت این حملات و اینکه خب بعد از اینکه ایالات متحده محاصره کرده بنادر جنوبی ایران رو، طبیعتاً ایران و روسیه از طریق دریای خزر با هم دیگه مراودات دارن و هدف قرار دادن کشتی ها در این منطقه هم میتونه یک پیام دیگه باشه و میتونه به آقای ترامپ بگه که خب اینجا رو من میتونم برای تو کنترل بکنم و ببندم. و طبیعتاً این یکی دیگر از در واقع مسائلی هستش که دربارش صحبت میشه و همچنین در واقع یک نوع پیام برای جامعه جهانی هم هست که حالا باید مراقب اوکراین باشن و جمهوری اسلامی اگر به اوکراین بخواد حمله بکنه، حالا کشورهای اروپایی میتونن که در کنار اوکراین قرار بگیرند.
0: همکار ما احمد صمدی از برلین سپاسگزارم که آخرین ها را با ما در میان گذاشت. جنگ ایران و امریکا حالا به جنوب دریای سرخ رسیده است، جایی که یک گروه مسلح یمنی میتواند مسیر تجارت میان آسیا و اروپا را به چالش بکشد. حوثی ها چرا در این مقطع وارد درگیری شدند و تهدید باب المندب چی پیامده برای منطقه و اقتصاد جهان دارد؟ این موضوع را با همکارمان بیژن یقین در ژرفا ببینید.
2: حوثی‌های یمن پس از ماه‌ها حضور محدود در جنگ ایران و آمریکا حالا وارد مرحله تازه و خطرناک شدند. این گروه اعلام کرده کشتی‌های عربستان سعودی را در دریای سرخ محاصره می‌کند و مدعی شده با موشک و پهپاد به نفتکش‌ها حمله کرده. در مقابل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضعی را در یمن بمباران کرده و حوثی‌ها نیز از حمله به عربستان خبر دادند. حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدیه در یمنند. این گروه در سال 2014 صنعا یعنی پایتخت یمن را تصرف کرد و از آن زمان بیشتر مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. عربستان سعودی یک سال بعد برای بیرون راندن حوثی‌ها وارد جنگ شد، اما این عملیات به هدف اصلی خود نرسید. حوثی‌ها از متحدان جمهوری اسلامی و بخشی از آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند هستند. ایران در سالهای گذشته همواره به این نیروی نیابتی موشک و پهپاد فرستاد. حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ ایران و آمریکا محتاط بودند، اما اکنون محاسباتشان تغییر کرده.
3: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام می‌کنند.
2: این تنش تازه پس از آن بالا گرفت که حوثی‌ها عربستان را به حمله به میدان هوایی صنعا در جریان اختلاف بر سر یک هواپیمای ایرانی متهم کردند. تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً حوثی‌ها را به اخلال در کشتیرانی تشویق کرده، زیرا با بسته‌ماندن تنگه هرمز دریای سرخ به مسیر مهمتری برای انتقال نفت عربستان تبدیل شده. حمله به نفتکش‌های سعودی در این تنگه می‌تواند عرضه انرژی را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کند. برای حوثی‌ها نیز این حملات اهرم در برابر عربستان است، کشوری که این گروه از آن امتیازات مالی و سیاسی می‌خواهد.
4: با این تهدید تازه، یعنی فعال شدن حوثی‌ها در دریای سرخ و شکل‌گیری نوع جدید از محاصره در خاورمیانه، عملاً دوباره به سناریوی باز می‌گردیم که در آغاز این جنگ با آن روبرو بودیم. زمانی که صادرات نفت خاورمیانه از یکی از مسیرهای اصلی یعنی تنگه هرمز مختل شده بود.
2: مرکز این بحران تنگه باب المندب است. از این آبراه باری که فقط 26 کیلومتر عرض دارد، روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و 12% تجارت جانی می‌گذرد. به همین دلیل این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی جهان است. باب المندب اقیانوس هند را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به بازارهای اروپا و غرب متصل می‌کند. اختلال در آن کشتی‌ها را مجبور می‌کند به جای کانال سوئز مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند، مسیری که زمان سفر و قیمت حمل و نقل را به شدت افزایش می‌دهد. مثلا یک محموله برای رسیدن از چین به اروپا به جای 25 روز به 34 روز نیاز خواهد داشت. موضوع دیگری که اهمیت باب المندب را افزایش داده این است که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بخشی از نفت خود را با خط لولا و بندر ینبع در دریای سرخ منتقل

0: کند. اما نفتکش هایی که از آنجا به سوی آسیا می روند باید باز هم از باب المندب عبور کنند. یعنی حوثی‌ها اکنون یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز را زیر نظر گرفتند. ورود حوثی‌ها به این جنگ می تواند سه پیامد فوری داشته باشد: گسترش دوباره جنگ به یمن و عربستان، افزایش فشار بر بازار جهانی انرژی و همچنان ناامن شدن همزمان دو گلوگاه حیاتی، هرمز و باب المندب. حوثی‌ها ممکن است تنها یکی از بازیگران جنگ گسترده منطقه باشند، اما موقعیت جغرافیایی آنان در کنار باب المندب به این گروه قدرتی داده که پیامد اقداماتش می تواند بسیار فراتر از یمن احساس شود.
1: خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملایم اجرا شده است. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است این افراد در جریان اعتراضات 4 مأمور پلیس را به قتل رسانده بودند. این در حالی است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مایگ ساتو گفته است که محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه مغایرت کامل داشته است. با وجود کنترل آتش‌سوزی بزرگ در نزدیک شهر باردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش‌سوزی که غیر قابل پیش‌بینی توصیف شده، بیش از 42,000 هکتار را سوزانده و حدود 220,000 نفر را در منطقه ژروان مجبور به تخلیه کرده است. در مجموع، آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا بیش از 360,000 نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده است. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده است. این کمک ها بخش از مکانیزم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند. و حالا همکارمان ساجده شریفی هم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، واقعا دیده میشه که این آتش‌سوزی‌ها یک دردسر بزرگ شده. ولی آخرین وضعیت در فرانسه و اسپانیا چگونه و چطور است؟
2: خودت اشاره کردی در مقدمه خبر به اطلاعات جالبی که فکر می‌کنم مخاطبان به ابعاد این فاجعه بیشتر مشرف میشن. بحران آتش‌سوزی جنوب اروپا الان از یک بحران محلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شده. طبق نقشه‌ای که لوفیگارو دقایقی پیش به روز رسانی کرد، سه کانون اصلی در اروپا وجود داره. کانون اول و بزرگترین کانونش در جنوب غربی فرانسه هست. بخش‌هایی از مرکز اسپانیا به ویژه در اطراف مادرید یک از بزرگ دومین آتش بزرگ هست که الان فعاله و همچنین در شمال و مرکز پرتغال هم چندین آتش فعال و پراکنده وجود داره و آتش‌های پراکنده دیگری هم در ایتالیا، یونان و بخش‌هایی از بالکان ثبت شده. در فرانسه مرکز این آتش‌ها الان در منطقه ژیروند و لانت هستش. 42,000 هکتار همونطور که خودت هم گفتی فقط در منطقه ژیروند سوخته. البته که دیشب آتش نشان‌ها از وضعیت گفتن که شب آرامی رو داشتن در موقعیتشون نسبت به آتش، اما با ورود به موج گرما که از امروز آغاز میشه نگرانی‌ها تشدید شده و تمام نیروهای امدادی و نظامی در این مناطق در اسپانیا، در فرانسه و در پرتغال در حال آماده باش قرار دارن. مکرون شب گذشته از بخشی از مناطق آتش در مناطقی که در آتش بودند در ژیروند بازدید کرد و در ستاد فرماندهی عملیات در بردو با آتش نشانها دیداری داشت و در اونجا وعده داد که دولت خساراتی رو که به مردم زده شده تأمین خواهد کرد و برای اونها بسته های حمایتی در نظر گرفته شده. در اسپانیا دولت پدرو سانچز بیشتر نگرانیشون به خاطر آتش بزرگ هستش که در استان آویلا وجود داره. حالا مقام های اروپایی میگن که اگر که موج گرما و خشکسالی ادامه پیدا کنه ممکنه این آتش ها تا ماه نوامبر ادامه داشته باشه.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه اعلام کرده اقدام امریکا در بدنام کردن شرکت‌های هوش مصنوعی چینی و تهدید آنها به تحریم فاقد اعتبار و نشانه سلطه طلبی این کشور است. سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم در آموزش مدل‌های خود از روش‌های چینی استفاده می‌کنند. مرد در شمال غرب پاریس زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ یک در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده است. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخلی آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرنت وزیر داخلی آلمان گفته حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. مهاجم این رویداد عبدالبلود شهروند 21 ساله آلمانی لبنانی است که با شلیک مرمی پلیس کشته شد. گاه زندگی یک فرد می تواند پیام رسان داستان تلخ و شیرین یک نسل کامل باشد. پسر بچه‌ای که روزگار بعد دلیل شعله‌ور شدن آتش جنگ از خانه و دیار خود فرار کرد و پناهنده شد، امروز مسیر زندگیش تغییر کرده است. او اکنون به عنوان ستاره بسکتبال جهان و سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فعالیت می کنند. در این رابطه همکارمان میرویس اوریا گزارش دارد.
3: کودک که روز همراه خانوادهش از جنگ گریخت. در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را یافت و امروز با عنوان سفیر حسن نیت کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب شده. داستان وینین گابریل روایت از سفری است که از آوارگی آغاز شد. به زمین های بسکتبال رسید و اکنون به صدای میلیون ها پناهنده در جهان تبدیل شد. در اردوگاه پناهندگان بامان در سودان جنوبی این بار وینین گابریل نه با پیراهن یک تیم بسکتبال بلکه با مسئولیت تازه حضور یافته. او با خانواده های دیدار می کند که از جنگ سودان گریختند. به حرف مادران گوش می دهد، از بیماران در بیمارستان عیادت می کند، با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانوادهش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
4: چیزی که می‌خواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل با بحران‌های بزرگ روبرو بوده است. اکنون بیش از 2 میلیون نفر از داخل این کشور آواره‌اند و در عین حال سودان جنوبی بیش از 600 هزار پناهنده را که از بحران سودان گریختند پذیرفته است. این کشوری است که خودش آسیب دیده و درگیر مشکلات فراوان است.
3: برای گابریل 75 سالگرد کنوانسیون پناهندگان تنها یک مناسبت بین المللی نیست. این بخشی از داستان زندگی خودش است. او می گوید اگر این حمایت ها نبود، شاید هرگز فرصت درس خواندن، زندگی در امنیت و دنبال کردن رویاهایش را پیدا نمی کرد.
4: 75 سالگرد کنوانسیون پناهندگان برای من اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا خانواده من شخصا تحت تأثیر آن قرار گرفتند. من توانستم دوباره اسکان داده شوم، فرصت خوبی برای رفتن به مکتب داشته باشم، دوست پیدا کنم، در جامعه امن زندگی کنم و رویاهایم را دنبال کنم و زندگی پربار داشته باشم. زندگی من را تغییر داد و حالا من هم می توانم به تغییر زندگی دیگران کمک کنم. به همین دلیل فکر می کنم این کنوانسیون واقعا ویژه است.
3: امروز وینن گابریل دیگر تنها یک ورزشکار المپیکی یا بازیکن سابق لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا نیست. او اکنون سفیر حسن نیت کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. کسی که روز خود یک پناهنده بود، حالا صدای کسانی شده که هنوز در جستجوی امنیت، خانه و فرصت دوباره برای آغاز زندگی هستند. میروی سوریا، لندن.
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و سپاسگزاری می‌کنم که بیننده خبر
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او پیش از ظهر دوشنبه 5 اسد برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است. نتانیاهو گفته با ترامپ درباره مسائلی که در دستور کار است از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بیانیه می‌افزاید که آقای نتانیاهو پس از این دیدار در مراسم تشییع جنازه سناتور لنزی گراهام شرکت خواهد کرد. او همچنین لنزی گراهام را دوست بزرگ اسرائیل توصیف کرد و گفت در مراسم تشییع جنازه این سناتور آمریکایی شرکت می‌کند.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: امیدوار هستم که هم کشور اندونزیا و هم پاکستان ویزه تیم ملی تکواندو افغانستان را صادر کنند.
1: نگرانی ها از تاخیر در عقد ویزای تیم ملی تکواندو افغانستان، بشیر ترکی خواستار صدور سریع و به موقع اسناد سفر تیم شد.
2: میدان ما استاندارد نیست، کمبیش ما شاهد حال است که چین میدان گلب باید یک سبزی استاندارد داشته باشه، یک سبزی خوب باشه، مزاحمت نباشه.
1: انتقادهای گلف بازان از وضعیت نامناسب میدان قرقه رقابت های انتخابی تیم ملی در زمین غیر استاندارد پغمان آغاز شد. پس از سالها انتظار هواداران فوتبال، زین الدین زیدان به صورت رسمی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت. و شگفتی در رقابت‌های تنیس آزاده واشنگتن، مدیسن کیز آمریکایی از دور مسابقات حذف شد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، میگوید دعوتنامه‌های رسمی برای حضور در مسابقات آزاد آسیای اندونزیا و جام آسیای لاهور به دستشان رسیده، اما تا هنوز ویزا دریافت نکردند. ترکی ابراز امیدواری کرد که ویزاها هرچه زودتر صادر شود تا تیم بدون مشکل در این رقابت‌ها شرکت کند. این نگرانی پس از آن مطرح می‌شود که تیم ملی والیبال افغانستان هم هفته گذشته به دلیل تأخیر در صدور ویزا از حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا بازماند. رقابت‌های آزاد اندونزیا 10 اسد و مسابقات لاهور 24 همین ماه آغاز می‌شود.
0: برای ما بسیار زیاد اهمیت داره برای ورزشکارای ما به خاطر کسب رنکینگ به مسابقات بازی‌های آسیایی. امیدوار هستم که هم کشور اندونزیا و هم پاکستان ویزه تیم ملی تکواندو افغانستان را صادر کنند و ما بتانیم در دو رویداد مهم اشتراک کنیم و رنکینگ کسب کنیم برای ورزشکارای خود بر مسابقات بازی‌های آسیایی. باید روز چهارشنبه این هفته باید در کشور اندونزیا باشیم. معمولا باید 15 روز 20 روز پیش از مسابقات ویزه تیم‌ها و هر کشور باید صادر شود، به خاطر که به خاطر راحت تیم‌ها تمرینات خود را به پیش ببرند و روحیشان خراب نشه و با یک روحیه خوب در مسابقات اشتراک داشته باشند. اما متاسفانه که بعضی از کشورها چنین مشکلات را خلق میکنن که کاملا نه در منشور المپیک است، نه در قوانین ورزش است و نه با مروحی جوانمردی را که ورزش داره همخوانی نداره متاسفانه. اما ما با فدراسیون جهانی تکواندو، با اتحادیه تکواندوی آسیا ما در تماس هستیم و اونا نامه روان کردن برشان که باید ویزه صادر شود. امیدوار هستم که ما ویزه را بگیریم و بتانیم به خاطر کسب رنکینگ به مسابقات بازی‌های آسیایی در این دو رویداد اشتراک کنیم و رنکینگ خود حاصل کنیم تا ای که پس دوباره بیاییم و دوباره تمرینات خود آغاز کنیم بر مسابقات بازی‌های آسیایی.
1: رقابت‌های انتخابی تیم ملی گلف افغانستان در کابل آغاز شد. در این رقابت ها 30 گلف باز حضور دارند و در پایان 10 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی را کسب می کنند. مسابقات انتخابی تیم ملی گلف در میدان گلف قرقه کابل برگزار شده و قرار است رقابت مشابه هم در ولایت بامیان برگزار شود. این مسابقات در حال انجام می شوند که ورزشکاران از ناهموار بودن میدان قرقه و نبود امکانات استانداردهای لازم شکایت دارند.
3: بسیار زیاد است، تقریبا 4-5 ماه بیش از مدت متواتر بازی کرده هستیم. دیگه آمادگی برای تیم ملی داریم.
2: در مدت 2 ماه میشد که ما آمادگی داشتیم، چون میدان ما استاندارد نیست. کمری شما شاهد حال است که چین میدان گلب باید یک سبزی استاندارد داشته باشه، یک سبزی خوب باشه، مزاحمت نباشه و دیگه نباشه. باز ما با هر مشکلاتی که در میدان گلف می باشه باز ما تمرینات خود آغاز کرده بودیم 2 ماه پیش و امروز روز اول مسابقه است. ان شاء الله دیگه کوشش نهایی میکنیم، چون همه بچه‌ها تاپ هستن، همه بچه‌ها بهترین بازیکن‌ها ثابت نیم. اگر رضای الله باشه مقام خوب تر بگیریم.
4: دلته که منگا د ملی تیم د آمادگی د پاره منگا دلته لوبی کو او دغه مسابقات چې دی دا د لوبو مثلا د آمادگی د پاره آمادگی نیولې دا او د ملی تیم د پاره غوروي سیالي ده. د دې نه چې لام یاري سه مونږه خوشحالي گو خو چې د خارج د استاندارد میدانونو شي مونږه خو ډیر خوشحالي گو چې دغه زمنګ امارات اسلامي مونږ سره لګ همکاري وکي او الحمدلله اوس هم همکاري کوي. مونږ اندسې نه وای چې همکاري نه کوي، همکاري کوي خو مګر چې د دې نم لګ لا خوشي مونږه خوشحالي گو.
1: پس از سالها انتظار یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال جهان سرانجام هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گرفت. زین‌الدین زیدان، مردی که هم در زمین فوتبال تاریخ ساز شد و هم روی نیمکت رئال مادرید افتخارات کم نظیر به دست آورد، اکنون ماموریت دارد خروس‌ها را به روزهای اوج بازگرداند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
5: فدراسیون فوتبال فرانسه زین الدین زیدان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. تصمیمی که تقریبا دو هفته پس از پایان همکاری با دیدی دشان و ناکامی فرانسه در کسب عنوان قهرمانی جام جهانی 2026 اتخاذ شد. زیدان در حالی هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده می‌گیرد که یکی از پرافتخارترین چهره‌های تاریخ فوتبال فرانسه محسوب می‌شود. او در جام جهانی 1998 با دو گل در فاینال فرانسه را برای نخستین بار قهرمان جهان کرد و دو سال بعد هم نقش مهمی در قهرمانی این تیم در یورو 2000 داشت. زیدان پس از دوران حضورش در مستطیل سبز موفقیت‌هایش را ادامه داد. او در سال 2016 هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت و در کمتر از 3 فصل 3 قهرمانی پیاپی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. افتخاری که تا اکنون هیچ مربی دیگری در تاریخ لیگ قهرمانان به آن دست نیافته. اسطوره فوتبال جهان همچنان دو قهرمانی لالیگا، دو جام باشگاه‌های جهان و چندین جام معتبر دیگر را با کهکشانی‌ها کسب کرد. اکنون پس از سالها دوری از نیمکت مربیگری، زیدان بزرگترین چالش دوران حرفه‌ای‌اش را آغاز می‌کند. هدایت نسلی پرستاره که با کمتر از قهرمانی در تورنمنت های بزرگ قابل قبول نخواهد بود. فرانسه امیدوار است با حضور زیدان خاطرات پر افتخار گذشته دوباره تکرار شود. مردی که یک بار جام جهانی را با عنوان بازیکن بالای سر برد، حالا رویای فتح دوباره این مسابقات را این بار از روی نیمکت دنبال می کند. مهدی کاظمی، لندن.
1: پائولو مالدینی و لیوناردو، دو چهره سرشناس فوتبال، از سمت‌های خود در فدراسیون فوتبال ایتالیا استعفا کردند. این تصمیم پس از انصراف آندرا پیرلو از نامزدی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا و ناکامی مالدینی در انتخاب او به عنوان سرمربی جدید اتخاذ شد. با این استعفا بحران مدیریتی در فوتبال ایتالیا عمیق‌تر شده و اکنون از روبرتو مانچینی، تییاگو موتا و آنتونیو کونته به عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت تیم ملی نام برده می‌شود. پائولو مالدینی تنها 16 روز پیش به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا منصوب شده بود. سر هم بزنیم به تنس. در مسابقات تنس 5 ست امتیازی واشنگتن، مدیسون کیز با شکست برابر حریف روسی از رسیدن به هشتم نهایی بازماند. زن شماره 22 جهان به مسافه لودمیلا سامسونووا رفت و 2-1 برابر هواداران خانگی شکست خورد. کیز 31 ساله ست اول را 6-3 برد، اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد و حذف شد.
6: Rolling back the years in DC. What a comeback that was. The 2022 champion gets the better of
1: در دیگر دیدار لیلا فرناندز، مدافع عنوان قهرمانی، با پیروزی قاطع مقابل مگدالنت پولندی به دور دوم این مسابقات راه یافت. فرناندز از کانادا در دو ست و با نتایج 6-1 و 6-4 به برتری رسید. این چهارمین پیروزی فرناندز در 5 دیدار با این حریف پولندی بود.
7: Oh!
1: آیدا ماتیلد استینزگارد ورزشکار دنمارکی یک رکورد به سابقه جهانی را به نام خود ثبت کرد. قهرمانه دو دوره رقابت‌های جهانی دوش بامانه مسیر ویژه‌ای را در داخل یک چرخ و فلک 30 متری در شهر اودنسه دنمارک با موفقیت پیمود. استینزگارد در این چالش با زمان جاذبه زمین و حرکت چرخ و فلک جنگید و توانست 6 مانع دشوار را تنها در یک دوره چرخش این سازه پشت سر بگذارد. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بیننده این رکورد بی‌سابقه جهانی باشید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اوکراینی میگویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشتند. عراقچی یک شنبه مدعی شد حمله اوکراین به خواست اسرائیل انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل و 11:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: تبادل آتش در بام افغانستان. جبهه آزادی میگوید حملات طالبان را در زیباک بدخشان دفع کرده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ترور شد. هزینه انسانی جنگ طالبان و پاکستان. رباداری میگوید 472 غیر نظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. و تلاش ها برای توقف جنگ آمریکا و ایران. میانجی ها در تلاش آتش بس موقتند. ترامپ میگوید مذاکرات جدی جریان دارد. جبهه آزادی میگوید چندین حمله طالبان را در بلسپوری زیباک ولایت بدخشان دفع کرده است. این جبهه همچنین اعلام کرده که پس از دفع این حملات از دو محور دست به ضد حمله علیه طالبان زده که در نتیجه گروه طالبان را مجبور به فرار از ساحه نبرد کرده است. بر اساس اعلام این جبهه در این درگیری 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان صبح امروز هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موتورسیکل سوار در مسیر بارک فیض آباد کشته شده است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید به زودی جریان ها و چیره‌های مخالف طالبان در یک چارچوب مشترک گرده هم خواهند آمد و برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با طالبان موضع واحد اتخاذ خواهند کرد.
1: ببینین هر حرکتی که شروع میشه اول از حالت ابتدایی شروع میشه، آهسته آهسته این مسئله به نهایت میرسن. ببینین ما امروز شاهدی حرکات نظامی در مقابل طالبان در بدخشان یا در ولسوالی زیباک هستیم و ما برتان اطمینان میتیم که در آینده دو سه هفته در جنوب افغانستان که به عالم بعضی حرکات اونجا دیده شده، صرف در میدان آمدن حرکات شروع میشوند و بالاخره ای به یک ترکیب ملی تبدیل میشوند و برای او یک رهبری ملی تشکیل میشوند. در شروع هر حرکت از شروع جهاد، از شروع مقاومت اول و از شروع طالبان که در مقابل جمهوریت حرکت کردن، همگی از حالت ابتدایی شروع کردن و بالاخره با همو گفتنی که آقای جلالی داشتن با همو حد خود میرسانن. ما به یقین گفتم میتونم که انشالله این روز دور نخواهد بود که تمام مخالفین زیر یک چتر و زیر یک بیرق انشالله در مقابل طالبان به خاطر اخذ حقوقی حقی خود که در مردم افغانستان دارن از طالبان مجبور به تسلیم بکنه و یا به قناعت به عمل شمول باید بکنه.
0: سازمان حقوق بشری رواداری در گزارش تازه اعلام کرد که در پی حملات پاکستان به خاک افغانستان در 1.5 سال گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گزارش از تخریب صدها ساختمان و تأسیسات عام المنفع خبر داده است. گزارش از الهام کریمی.
2: درگیری میان پاکستان و طالبان، اما قربانیان اصلی غیر نظامیان. سازمان حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه اعلام کرده که در حملات پاکستان به افغانستان طی 1.5 سال گذشته 742 غیر نظامی کشته و 715 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته های این سازمان، پاکستان از 11 قوس 1403 تا 9 سرطان 1405 دست کم 50 حمله در خاک افغانستان انجام داده. از این میان 19 حمله معادل 38% این حملات هوایی بوده که با استفاده از جنگنده ها و پهپادها انجام شده است. در این حملات بخش هایی از پکتیکا، خوست، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هلمند و کابل هدف قرار گرفتند. اما مرگبارترین آن حمله به مرکز درمان و بازپروری معتادان و امید در کابل بود. این حمله 300 کشته و زخمی به جا گذاشت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 28 حمله معادل 56% به صورت زمینی یا راکتی انجام شده است. راکت‌ها و خمپاره‌ها از آن سوی مرز کنر، خوست، پکتیا، ننگرهار، قندهار و نورستان را هدف قرار دادند. رواداری میگوید پاکستان همچنین 3 حمله ترکیبی زمینی و هوایی نیز انجام داده است. درگیری میان طالبان و پاکستان از اواخر سال 2025 شدت گرفت. نیروهای پاکستان حملات متعددی را با عنوان عملیات ضد تروریستی در خاک افغانستان انجام دادند. نیروهای طالبان نیست در پاسخ مواضع پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند. پاکستان میگوید این حملات بخشی از عملیات ضد تروریستی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکند. طالبان اما این ادعا را رد میکنند و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این گزارش در حالی منتشر میشود که تلاش های دیپلماتیک دو طرف از جمله مذاکرات در قطر و استانبول تاکنون نتوانسته تنش ها را کاهش دهد. رواداری همچنین میگوید محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان روند مستندسازی و راستی آزمایی تلفات و خسارات را با دشواری جدی روبرو کرده است. با گفته این نهاد به همین دلیل شمار واقعی قربانیان و میزان خسارات ممکن است بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزایی از بزرگان قومی ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحان دو تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده است که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. دو دانشجوی زن افغان همراه با پنج دانشجوی دیگر به دلیل توقف صدور ویزای تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزای تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم‌نامه به ارزش بیش از $200 میلیون امضا کردند. طالبان میگویند دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. با گذشت یک ماه از وعده زبیرا مجاهد برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادخیز، خانواده او میگوید که تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده. صدیقه دختری از روستای مروچاق ولسوالی بالامرغا به ولایت بادخیز نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر میبرد. بستگان او تایید کردند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مردی کهنسال و با نفوذ زندانی شده است. منابع نزدیک به خانواده صدیقه میگویند که رسیدگی به این پرونده فشار بر بزرگان قومی و جوانان روسای مروچاق را افزایش داده است. به گفته این منابع محکمه طالبان در بالامرغا برای شماری از جوانانی که قصد اعتراض بر روند رسیدگی به پرونده را داشتند حکم بازداشت صادر کرده است. بیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با روزی بارگزه فعال حقوق زن. و به افغانستان اینترنشنال گفت در نظام طالبانی چیزی به نام حاکمیت قانون وجود ندارد و قدرت و زور طالبان تصمیم گیرنده است.
3: فعلا در افغانستان دچار وضعیتی هستیم که در اونجا قانونی که به نفع زن یا به نفع عدالت اجتماعی حکم کنه وجود نداره، حاکم نیست. در اونجا قوانین شفاهی احکام طالبانی ضد زن جریان داره. زنانی که در زندانهای طالباست امکان ازیر برشان وجود نداره که وکیل مدافع در دسترس داشته باشه، قانون مشخص در دسترس داشته باشه. در قضیه صدیقه شما میدانین که بعد از این که دو محکمه قبلی به نفع صدیقه حکم صادر کرده بود، محکمه طالبانی بر علیه صدیقه بدون از اینکه عملی علیه صدیقه جرمنگاری شده باشه، اسنادی علیه صدیقه وجود داشته باشه، توسط یک حکم شفاهی و تلفنی علیهش حکم صادر میشه و تایی حکم به 5 سال زندان محکوم میشه. بنابراین چیزی که نشان میده ای است که در نظام طالبانی چیزی به نام حاکمیت قانون، چیزی به نام عدالت محاکماتی وجود نداره. و بالاتر از همه مسائل حقوقی و اصول حقوق بشری آنچه که وجود داره قدرت از حاکمیت طالبانی است و متاسفانه در اینجا مظلوم واقع شدن زنان، بیچاره واقع شدن زنان و بیدادرس واقع شدن زنان است.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تبادل آتش در بام افغانستان. جبهه آزادی میگوید حملات طالبان را در زیباک بدخشان دفع کرد. در رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ترور شد. از این انسانی جنگ طالبان و پاکستان. رباداری میگوید 472 غیر نظامی کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. و در ادامه این مجموعه خبری، از اردوگاه پناهندگان تا سفیر حسن نیت سازمان ملل، روایت مردی که آوارگی را به الهام تبدیل کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماهل جدی در اصفهان بامداد امروز در ملای عام اجرا شده است. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر به اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است این افراد در جریان اعتراضات 4 مامور پلیس را به قتل رسانده بودند. این در حالی است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مایساتو گفته است محاکمه گروهی و غیرعلنی این افراد در مغایرت با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه بوده است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملای عام، شماری از شهروندان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد درگیری با معترضان انجامید و در نهایت تجمع کنندگان متفرق شدند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا به جمهوری اسلامی به آتش بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته است. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان رهبری میانجیگری را بر عهده دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که میانجی‌ها ممکن است پیام‌های اس یا آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده‌ای را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات را بعد درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود.
4: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا 2 روز پیش انجام دادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفا متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را سر از 11 اسد اجرایی میکند. این طرح شرکت ها و کاربران حرفه ای را موظف میکند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا برای تسهیل اجرای این مقررات مجموعی از نمادهای مشترک را منتشر کرده است و هر گونه سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگینی را در پی خواهد داشت. همراه می شویم با همکارم لیلی نکفر از بروکسل. لیلی، مهمترین الزامات جدید قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا چه قرار است؟
5: نوید، جریمه های سنگین تو هم بهش اشاره کردی در پیش برای کسانی که سرپیچی بکنن از این قانون الزامات شفافیت که ماده پنجاه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است که از همین چند روز دیگه در 2 آگوست قراره که لازم اجرا بشه. چند تا مرحله داره اجرای اون که تماما باید رعایت بشه. مثلا اگر کاربران یا خدمات دریافت کننده ها با سیستم های سر و کار دارن که مثلا با چتبات اگر قراره صحبت بکنن برای گرفتن خدمات یا راهنمایی، حتما باید متوجه باشن، بهشون اطلاع داده باشه که سیستمی که دارید باش صحبت میکنید هوش مصنوعی است، یک ماشین هست و نه یک انسان. اگر محتوایی تولید شده که در برای منفعت عمومی میتونه تاثیرگذار باشه، مثل متون خبری، مثل کتاب‌ها، هر چیزی که توسط هوش مصنوعی تولید شده و در تحریری‌ها بعد توسط انسان‌ها بازبینی نشده، حتما باید به صورت شفاف در اون قید بشه که این متن با هوش مصنوعی تولید شده. دیپ فیک‌ها، تصاویر یا همانندسازی‌های تصویری یا صوتی که تماما با هوش مصنوعی تولید شده، حتما باید برچسب گذاری بشن. برچسب گذاری محتوای تولید شده با هوش مصنوعی باید استاندارد باشه، با چارچوب هایی که اتحادیه اروپا تایید کرده باید رعایت بشه. نشانه هایی تولید شده، ایجاد شده که هم توسط انسان هایی که کاربر هستن قابل تشخیص باشه و هم توسط ماشین ها قابل خوانش باشن، کامپیوترها، سامانه ها بتونن تشخیص بدن که محتوایی که اونجا آپلود شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و برچسب مخصوص اون وجود داره. حتی اگر بخشی از اون توسط هوش مصنوعی دستکاری هم شده باشه، باید این برچسب بهش الساق شده باشه. اجرای این الزامات توسط کشورهای عضو انجام میشه. خود اتحادیه اروپا یک دفتر هوش مصنوعی ساخته، اما اجرای اون به نهادهای نظارتی مصرف کنندگان کشورهای عضو برمیگرده و اونها ملزم هستن از هفته آینده اون رو اجرا بکنن. اگر کسی تخلفی بکنه، بین 15 میلیون یورو تا ممکنه 3% از گردش مالی کل سالانش رو بخواد به عنوان جریمه مجبور باشه که پرداخت بکنه اگر تخلفی کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. حالا چند خبر کوتاه از جهان. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ یک در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده است. مقام های فرانسه به احتمال مشکلات روانی او را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با تروریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می کند. وزیر داخله آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه‌ای برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرند وزیر داخله آلمان گفت حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. عبدالبالوت شهربند 21 ساله آلمانی لبنانی مهاجم این رویداد با شلیک مرمی پلیس کشته شد. پلیس تورنتو اعلام کرد که روز دوشنبه یک گلوله به ساختمان قنصلگری آمریکا در مرکز این شهر شلیک شد، اما این رویداد تلفاتی نداشت. پلیس یک موتر سفید رنگ را در حال فرار از محل مشاهده کرده است. این دومین حمله مسلحانه به قنصلگری آمریکا در تورنتو طی 4 ماه گذشته است. تحقیقات درباره انگیزه و عامل تیراندازی ادامه دارد. با وجود کنترل آتش سوزی بزرگ در نزدیکی شهر بوردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجهی دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش سوزی که غیر قابل پیش بینی توصیف شده، بیش از 42 هزار هکتار جنگل را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را مجبور به تخلیه کرده است. همکارمان ساجده شریفی را از پاریس برای جزئیات بیشتر با خود داریم. ساجده، آخرین وضعیت آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا از چه قرار است؟
6: همین حالا مقامات اروپایی از این بحران آتش سوزی میگن که دیگه از یک بحران محلی فراتر رفته و تبدیل به یک بحران منطقه‌ای شده. میدونیم که اتحادیه اروپا به طور مستمر داره خدمات رسانی میکنه به این مناطق، کمک میکنه برای مدیریت حریق. نقشه لوفیگاروی که از آتش سوزی ها مدام داره بروز میشه، سه کانون اصلی آتش رو نشون میده. مهمترین و بزرگترینش در جنوب غربی فرانسه هست، آتش دیگه در مرکز اسپانیا حوالی مادرید و یک آتش بزرگ فعال و پراکنده دیگه در شمال و مرکز پرتغال. همینطور آتش های پراکنده دیگه در یونان، ایتالیا و مناطقی از بالکان هم گزارش داده شده. در فرانسه همونطور که خودت اشاره کردی، فقط در منطقه ژیروند نزدیک به 42 هزار هکتار سوخته. در مجموع در کشورهای اسپانیا و فرانسه از ابتدای امسال بالغ بر 260 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی در آتش از بین رفتن. اما خوشبختانه آتش نشانها و نیروهای امدادی میگن که شب گذشته وضعیت تثبیت شده، اگرچه که آتش مهار نشده. مکرون شب گذشته از این مناطق در ژیروند بازدید کرد، با آتش نشانها دیداری داشت در ستاد فرماندهی عملی در بردو و قول این رو داد که دولت کمک خواهد کرد برای مناطقی که دچار خسارت شدن و بسته های حمایتی برای شهروندان درگیر در آتش تهیه شده. مقام های اسپانیایی بسیار ابراز نگرانی می کنند در از شروع موج جدید گرما که از امروز آغاز شده. در برخی از مناطق گزارش میشه که به 40 درجه و فراتر از اون خواهد رفت و دولت پدرو سانچز دیروز در بازدیدی که داشت ابراز نگرانی کرد که این آتش با موج جدید گرما گسترده تر خواهد شد. بزرگترین نگرانی الان هستش که اگر که خوش‌سالی ادامه پیدا بکنه، آتش تا ماه نوامبر ادامه خواهد داشت.
0: سپاسگزارم از همکارم ساجده شریفی از پاریس. گاهی زندگی یک فرد میتواند پیام رسان داستان تلخ و شیرین یک نسل کامل باشد. پسر بچه ای که روزگاری به دلیل شعله‌ور شدن آتش و جنگ از خانه و دیار خود فرار کرد و پناهنده شد، امروز مسیر زندگیش تغییر کرده است. او اکنون با عنوان ستاره بسکتبال و جهان و سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فعالیت میکند. گزارشی از میرویس اوریا.
7: کودکی که روز همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را یافت و امروز با عنوان سفیر حسن نیت کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب شده. داستان وینین گابریل روایت از سفری است که از آوارگی آغاز شد، به زمین‌های بسکتبال رسید و اکنون به صدای میلیون‌ها پناهنده در جهان تبدیل شد. در اردوگاه پناهندگان بامان در سودان جنوبی این بار وینین گابریل نه با پیراهن یک تیم بسکتبال بلکه با مسئولیت تازه حضور یافته. او با خانواده های دیدار می کند که از جنگ سودان گریختند. به حرف مادران گوش می دهد، از بیماران در بیمارستان عیادت می کند، با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانواده‌اش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
8: چیزی که میخواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل با بحران‌های بزرگ روبرو بوده است. اکنون بیش از 2 میلیون نفر از داخل این کشور آواره‌اند و در عین حال سودان جنوبی بیش از 600 هزار پناهنده را که از بحران سودان گریختند پذیرفته است. این کشوری است که خودش آسیب دیده و درگیر مشکلات فراوان است.
7: برای گابریل 75 سالگرد کنوانسیون پناهندگان تنها یک مناسبت بین المللی نیست. این بخشی از داستان زندگی خودش است. او می گوید اگر این حمایت ها نبود، شاید هرگز فرصت درس خواندن، زندگی در امنیت و دنبال کردن رویاهایش را پیدا نمی کرد.
8: 75مین سالگرد کنوانسیون پناهندگان برای من اهمیتی ویژه‌ای دارد، زیرا خانواده من شخصا تحت تأثیر آن قرار گرفتند. من توانستم دوباره اسکان داده شوم، فرصت خوبی برای رفتن به مکتب داشته باشم، دوست پیدا کنم، در جامعه امن زندگی کنم و رویاهایم را دنبال کنم و زندگی پربار داشته باشم. زندگی من را تغییر داد و حالا من هم می توانم به تغییر زندگی دیگران کمک کنم. به همین دلیل فکر می کنم این کنوانسیون واقعا ویژه است.
7: امروز وینن گابریل دیگر تنها یک ورزشکار المپیکی یا بازیکن سابق لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا نیست. او اکنون سفیر حسن نیت کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. کسی که روز خود یک پناهنده بود، حالا صدای کسانی شده که هنوز در جستجوی امنیت، خانه و فرصت دوباره برای آغاز زندگی هستند. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.

0: اش کردند تأسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و ریاض را هدف قرار دهند. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانیم.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
0: منابع محلی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از حمله راکتی اخیر به پاسگاه‌هایش، بازرسی خانه به خانه را در دره قاسان اندراب آغاز کرده است. به گفته منابع، نیروهای زن طالبان نیز در این بازرسی حضور دارند. یک باشنده اندراب گفت که طالبان از صبح روز دوشنبه این بازرسی‌ها را آغاز کرده است. او گفت این اقدام پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای مخالف طالبان به پاسگاه‌های این گروه در منطقه حمله راکتی کردند. یک منبع دیگر نیز آغاز تلاشی خانه به خانه در دره قاسان را تایید کرد. اندراب در روزهای اخیر شاهد حملات نیروهای مخالفان طالبان بوده است. شنبه شب 3 اسد چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان شلیک شد و پس از آن درگیری میان دو طرف تا چند ساعت ادامه یافت. منابع درباره تلفات یا خسارات احتمالی جزئیات ارائه نکردند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری‌ها و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت که کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان‌ها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می‌نامند. اظهارات سخنگوی طالبان در حال مطرح می شود که در حدود یک هفته گذشته نیروهای جبهه آزادی افغانستان چندین بار با طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان درگیر شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که شمار از پاسگاه‌های طالبان در زیباک را تصرف کرده، اما در مقابل طالبان مدعی شدند که حملات مخالفان خود را دفع کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در خطوط نبرد در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستند. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بیاین در ابتدا تازه ترین اکتشافات و انکشافات در خصوص نبرد میان جبهه آزادی و طالبا در بدخشان را از شما بشنویم.
2: با درود بر شما و شنوندگان محترمتان، به امروز که در واقع پنجمین روز بعد از شروع درگیری های رو در رو و جبهه‌ای کماندوهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان در ولسوالی زیباک میگذرد، همین اکنون که من و شما با هم صحبت میکنیم وضعیت آرام است. آرام به این معنا که فعلا درگیری شدید وجود ندارد، اما وضعیت کماکان جنگی هست و نیروهای جبهه آزادی بر مواضع و استحکامات که در نبردهای اخیر از کنترل طالبان در آوردن و آزاد کردن کماکان جا به جا هستند.
1: آقای ناجی، در چهارمین روز که روز یکشنبه و روز گذشته بود، شما ادعا کردین که دو پاسگاه دیگه طالبان هم در زیباک تصرف کردین. این پاسگاه ها هنوز حفظ است یا دوباره از سوی طالبان تصرف شدن؟
2: نه خیر، اینا پاسگاه هایی بودن که طالبان خودشان چون احساس میکردن که نمیتونن نگه دارن اونا رو ترک کرده بودن و اطرافش هم مین‌گذاری کرده بودن و که فعلا در کنترل نیروهای جبهه آزادی است. بله
1: آقای ناجی، یک بس موضوع ماین‌گذاری هایی است که طالبان بر اساس گزارش هایی که منتشر شد در این شبانه روز بیشتر اطراف پاسگاه خود را ماین‌گذاری میکنن. نیروهای مربوط به شما ابزارهای لازم برای برخورد با ماین های جاسازی شده را دارن یا اینکه یک دام است که امکان داره که از سوی طالب گذاشته شوه و نیروهای شما در این دام گیر بانن؟
2: به هر اتفاقی در جنگ قابل پیشبینی است، احتمال داره، ولی چیزی که من خدمت شما و مردم افغانستان میتونم عرض بکنم این است که نیروهای جبهه آزادی در حقیقت امر همان کماندوها و نیروهای دلیر و قهرمان ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی سابق هستند که حدود 20 سال با قهرمانی های فراوان و با دلیری در نقطه نقطه افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند و طالبان تا آخرین روزها که در واقع جمهوریت در نتیجه شکست سیاسی فروپاشی در لحاظ نظامی تا آخر حتی نتوانسته بودن یک ولسوالی را از پیش نیروهای ارتش بگیرن. بنابراین نیروهای جبهه آزادی در واقع با تمام این امکانات و تسلیحات که طالبان الان در اختیار دارن با اینا آشنا هستن، به خاطر که اینا در دیپوهای ارتش بود استفاده از اینا رو بلد هستن، میفهمن که چطور کار گذاشته میشه، چطور خونسا میشه، چی سلاحهایی در اختیار طالب است، مواضع را آشنا هستن که در کجا هستن. بنابراین طالبان در مبارزه با جبهه آزادی با یک ارتش منظم و در عین حال با تجربه و کارکشته که انگیزه فراوانی هم برای تغییر وضعیت و برای در واقع تعیین سرنوشت خود دارند، مواجه.
1: آقای ناجی، یک از ابزارهایی که در طول 20 سال جنگ طالبان از او بر علیه ناتو استفاده کردن هم نیروهای فداییشان به گفته خودشان یا هم انتحاری ها بودند که امروز آقای مجاهد بار دیگر او را تکرار میکنه و میگه که فدایی ها آماده هستند که دفاع بکنند. این چقدر یک خطر جدی به نیروهای شما محسوب میشه، انتحاری ها، نیروهای استشهادی که طالب نامش را میگذاره؟
2: خب اولا خب این اظهارات که آقای مجاهد میکنه در کنار گپایی که غزنوی والی طالبان در بدخشان میگه و همچنین اظهاراتی که دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان، وزیر به اصطلاح اطلاعات فرهنگ طالبان میگن، تمام از اینا نشانه های ترس است. طالبانی که تا دیروز میگفتن که هیچ مخالفی وجود ندارد و هیچ کسی نمیتواند که علیه طالبان اقدام بکنه و ما بر تمامی افغانستان کنترل کامل و 100% داریم، چطور است که بعد از 3 یا 4 روز جنگ و عملیاتی که به تازگی آغاز شده تمام مقامات طالبان بدون استثناء میاین و در واقع ابراز اظهارات ضد و نقیض می داشته باشند. در مورد انتحاری ها، ما شما همه شاهد هستیم که در 20 سال گذشته انتحاری های طالبان بر شهرها، بر غیر نظامیان حمله می کردن. شما حمله چاروی زنبق را بیاد دارین، شما حمله بر دانشگاه کابل را بیاد دارین، شما حمله بر شفاخانه زنان و زایمان در دشت برچی را بیاد دارین، شما حملات دیگه بر هتل کابل کانتیننتال، بر خبرنگاران طلوع. چه وقت کجا مثلا تا کدام جبهه را یا کدام خط را طالبان با انتحاری توانسته بودن بشکنن؟ انتحاری های طالبان قربانیانش مردمان بیدفاع، دانشجویان، دکتران، پرستاران و مریض هایی که در شفاخانه بودن، معلمان، مردمایی که عبور و مرور میکردن، مردم عادی بودن. قابل نگرانی نیست. من همچنان که پیشتر گفتم، کماندوهای جبهه آزادی، بچه های دلیر و با تجربه ارتش ملی سابق هست که توسط یک جنرال کارکشته نظامی و رئیس ستاد پیشینی ارتش رهبری میشن.
1: بله آقای ناجی، یک اتهام دیگه هم از 2-3 روز از آدرس نه تنها طالبا بلکه شماری از چهره‌های سیاسی گذشته مطرح شده، بس پاکستان، حمایتش از شما، بس ورود نیروهای شما از منطقه چترال وارد بدخشان. این ادعا چقدر جدی است و واقعا تجهیزات و اکمالات را که شما دریافت میکنین با پشتیبانی پاکستان است؟
2: ببینین، در تاریخ 26 سفر ما ویدیو منتشر کردیم که در بدخشان حضور داریم و رسانه شمایی رو منتشر کرد و کسایی بودن، بچه هایی بودن که در امو بدخشان حضور داشتن. حضور ما در بدخشان یک حضور نو و تازه نیست. ما از قبل در بدخشان بودیم، حتی درگیری داشتیم با طالبان، ولی به دلیل عدم دسترسی رسانه ها، عدم دسترسی انترنت و اینکه درگیری ها کوچک بودن، این رسانه ای نشده بود. حضور ما در بدخشان یک حضور در واقع آنی و یک باره نیست.
1: بله. و پیوند بین پاکستان، حمایت نظامی و تکنیکیش، بس ورود شما از مسیر پاکستان، اینها اصلا مطرح نیست.
2: ببینید، قبلا در 4 سال اصلا جبهه آزادی زمانی که مبارزات خود علیه طالبان شروع کرد، طالبان، پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. کابینه طالبان توسط رئیس استخبارات پاکستان چیده شد و ما در اون زمان مبارزه علیه طالبان را شروع کردیم. هیچ کشور منطقه، هیچ کشور جهان از مبارزات مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکرد و هنوزم نمیکنه. ولی وقتی شما یک سازمان و تشکیلاتی دارین که بدنه اصلی ایران نظامیان سابق تشکیل میدهند، اینا بلد هستند که در سلاح خود از کجا پیدا بکنند. در قبل از سقوط هم اینطور نبود که کسی بر روز مبادای خود هیچ چیزی در نظر نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه. این فرافکنی ها و خب آیا این که طالب بر مردم نه خدمات عرضه میکنه، نه حقوق اساسیشون رو به رسمیت میشناسه، نه کرامت انسانیشون رو رعایت میکنه، هیچ ربطی با پاکستان یا کشورهای دیگری دارد؟ اعتراضات داخلی طالبان خیکاره کی است؟ اعتراضاتی که مردم در ارگوی بدخشان میکنه هیچ ربطی با پاکستان دارد؟ اعتراض زنان افغانستان؟ خب و همچنین ما در سالهای گذشته در کابل، در مزار شریف، در هرات، در لوگر، در غور، در جای جای دیگه عملیات چریکی داشتیم. نه چه ربطی دارد؟
1: اما یک نقطه تفاوت وجود دارد آقای ناجی. جنگای چریکی معمولا جنگای حمله و گریز است، ولی در جنگ جبهه‌ای که شما در طول 4-5 روز گذشته برای انداختین، مردم سوالات زیاد مطرح میکنند. یکی از سوالایی است که چطور شما در برابر طالبی که با امکانات وسیع و گسترده نظامی برجامانده از ناتو مجهز است، توان مقاومت را دارین؟ آیا سلاح و تجهیزات براتون میرسه؟ یا اشاره‌ای که داشتین که ذخیره خانه ها و ذخیره گاه هایی دارین که به او دسترسی دارین؟
2: خب من برات گفتم که اتکا و در واقع عنصر اصلی ما در جنگ، به خصوص در جنگ نظامی، یک تجربه نیروهای ما هست که تجربه جنگیدن دارن و اتفاقا تجربه جنگیدن علیه همین طالب را هم دارن، و دوم رهبری ما که در واقع خود یک شخص نظامی هست و ارتش افغانستان را سالها رهبری کرده و آدم با تجربه ای هست. و افزون بر ای، انتخاب به اصطلاح محلات و جغرافیا و به اصطلاح اراضی که از لحاظ نظامی سنجیده شده که کجاها حداقل در آغاز میتونه حفظش آسان باشه و بر طالب و چالش برانگیز، یعنی تمامی عناصر در نظر گرفته شده. ما براتون گفتم میتونم که در آغاز تشکیل جبهه آزادی در 4-5 سال گذشته، در همون زمان مراحلی برای مقابله با طالبان تعریف شد که 3-4 سال اول مرحله اخلال و جنگ های چریکی تعریف شده بود و بعد از او مرحله جنگ جبهه‌ای. اینها همهشان بر اساس برنامه و مبتنی بر تجربه نیروهای نظامی ما و رهبری جبهه متکی است.
1: بله آقای ناجی، حالا که شما وارد فاز دوم استراتژی جنگی تان شدین که جنگ جبهه‌ای است، کماکان دوام میکنه؟
2: قطعا این مبارزه یک رسالت انسانی است. آزادی افغانستان از وضعیت کنونی، نجات مردم افغانستان، بازگرداندن حقوق اساسی مردم و تبدیل دوباره مردم از رعیت به شهروند، این ما رسالت انسانی خود میدانیم و تا زمانی که این اهداف محقق نشده ما برای تحقق این اهداف خواهیم جنگید.
1: بله و بسیار کوتاه از آمار تلفاتی که بر طرف مقابل و بر طرف شما وارد شده، اگر برای شنوندای ما کوتاه بفرمایید بگین در پنجمین روز.
2: ببینیم جنگ شدیدی که در تلفات داشت در روز اول در اطلاعیه جبهه آزادی آمد، یکی از نیروهای قهرمان جبهه آزادی شهید شدن، یکی دو نفر زخمی داشتیم ما که حالشان خوب است، جدی نبود، و طالبان هم زخمی هایش در شفاخانه زیباک و اونایی که جدی تر بودن به فیض آباد منتقل کردن، و بعد از اون هم به اطلاعاتی که ما از مردم محل داریم و از شواهد عینی داریم، حدود حداقل 21 تن از نیروهای طالبان کشته شدن که 5 تن از اینا به ولایات دوردست و هلمند و طرف ها منتقل شده، بقیه در از نواحی مختلف بدخشان بودن.
1: تا به حال از طالب اسیر ندارین؟
2: نه خیر نه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مذاکرات اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که مخالفت با طالبان در بخش‌های مختلف کشور رو به فزونی است. از رویارویی مسلحانه جبهه‌های آزادی و سپاهیان میهن در بدخشان تا اعتراض‌ها در بغلان و حملات جبهه مقاومت در هرات. همزمان گزارش یونما نشان دهنده هراس طالبان از نیروهای امنیتی پیشین و تشدید بازداشت و کشتار آنان است. سخنگوی این گروه به جای صحبت از همگرایی و پذیرش خواسته‌های مردم، مخالفان را به سرکوب و حملات انتحاری تهدید کرده است. با این اوصاف، آیا افغانستان شاید شکل‌گیری یک موج گسترده‌تر از نارضایتی و مقاومت در برابر طالبان است؟ و آیا این حرکت‌ها می‌توانند به خیزش فراگیر ملی تبدیل شوند؟ این بحث است.

0: سلام و عصرتان بخیر. من سمیرا رسا میزبان شما در بحث امروز هستم. مهمانانی که من را همراهی میکنند: فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر از مالمال، حکیم روان، کارشناس امور سیاسی از هلند، و شیوای شخ، کنشگر سیاسی از آلمان. تشکر از حضور شما در برنامه مهمانان گرامی. آقای شق، با شما آغاز کنم. با مردم در ارتباط هستین، صحبت میکنین، فعلا در افغانستان و بخصوص در شمال در بدخشان وضعیت از چه قرار است؟
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه شما و بیندگان محترمتان و جناب شما. افغانستان همونطوری که روایتش این روزها آفتابی شده، دوباره سلامی بر آفتاب خواهد داد و معنای این که افغانستان دیگر از سیاهی به سمت روشنایی در حرکت است و ما مطمئن هستیم که مردمان افغانستان تصمیم خود را گرفتن که از استبداد و از این عقبگرد و از تهجر طالبانی رهایی پیدا کنند و آماده این هزینه هم هستند. بارها ما این نکته را تاکید کرده بودیم و گفته بودیم که طالبان در سراشیبی شکست خودشان قرار دارند، هم به لحاظ واقعیت‌های عینی، شرایط عینی و ذهنی جامعه، هم به لحاظ ماهیت عملکرد طالبان و خواسته های متفاوت مردم نسبت از دنیا و نسبت از زندگی. عمدتاً بدخشان که حالا خیزشگاه یا در واقع برخاستگاه این تحول هست، جبهه سپاهی میهن و جبهات دیگری که فعال شدند، در واقع کلید زدن این خواب یا این تلسم طالبانی رو شکستن که تغییر آمدنی هست و این طالبان هستن که معاصبه ابدی در برابرشان قرار خواهد داشت و با دادگاه مردمی و با دادگاه تاریخی روبرو هستن. دلیل این که طالبان دست و پاچه هستن و کشتار رزماوران و رزمندگان پیشین ارتش پرداختن و این روزها واقعا تلاش میکنن از واسکت انتحاری و از تهدیدهای ضد انسانیشان کار بگیرن، ناشی از برداشتشون از واقعیت جامعه افغانستان هست. من باورم این است که سر تا سر خراسان و افغانستان حالا اراده کرده، افغانستان کمر خود بسته کرده که بره به طرف آزادی و عدالت. دیگر مردم ما منتظر این نیست که فلان کشور یا فلان سفیر یا فلان رهبر یا فلان کس یک نسخه ای برشون ارائه بکنه. تا جایی که من در تماس هستم، از هرات شروع تا به کابل، تا به بدخشان، تا به فاریاب و میمنه و بامیان، سرهای بلند، سرهای پرشور، فرزندان رشید و کسانی که میخواهند آزادی، عدالت و برابری و کرامت را برای مردم بیارن، تصمیم نهایی خود را گرفتن و این دیو یا این بلایی را که بر سرنوشت ما آقای خلیلزاد آورده بود، این دیو را از خانهشان بیرون خواهند کرد و صفحه جدیدی، یک آرمان جدیدی، یک فردای جدیدی، یک آینده مبتنی بر کرامت و عدالت و آزادی برای زنان و مردان شکل خواهد گرفت. به نظر من اوضاع همین گونه هست و این قبضه شمشیر که حالا بدخشان است، مسیر خود را به سمت و سوهای سراسر میهن طی خواهد کرد و رزمندگان و سپاهیان فراوانی در این راه ایستادگی خود را نشان خواهد داد و این تحول امسال رقم می‌خورد. به نظر من این ملا در گلم خشم، اعتراض و طوفان دادخواهی و مبارزاتی مردم افغانستان پیچیده خواهد شد.
0: بله خانم مصطفی، خوب است که شرح وضعیت را از شما هم بشنویم. دیدگاه شما چیست؟ در افغانستان چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ خانم مصطفی، صدای شما میوت است، میشه که
2: با سلامتی خدمت شما مهمانان گرامی و مخاطبین خوب برنامه امروز. خوب است که از اینجا آغاز کنیم که افغانستان و بخصوص ولایت های شمال شرق با تحولات پسینی که از یفتل پایین، زیباک، نقاطی از واخان، بخشهایی از شهر بزرگ اتفاق افتید، در مرحله الهام بخشی به گروه های متعددی که با طالبان مخالفت دارن قرار گرفت و یک الگوی شد تا نهادهای مستقلی که به خاطر دفاع از چنگ طالب میرزمند خود را در صحنه عمل نشان بدهند. طبیعتاً که بدخشان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ما شما از طریق رسانه ها شاهد هستیم، از طریق گروه های متفاوتی که هر کدام ما با اونا ارتباط داریم مسائل و رخدادهای را تعقیب میکنیم، از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان که آیا در یک به اصطلاح درگیری بقا و تقابل امرار معاش میکرد یا یکی وابستگی به وابستگی فامیلی، یعنی خواهرزاده یعنی امان الدین که فعلا والی هلمند است بود به او اساس آمده بود؟ هرچی هست تحولات اخیر نشان دهنده یک فاجعه کلان در بدخشان است. این کلید از گذشته رقم خورد و بدخشان محور جنگ های محلی بوده در گذشته و امروز هم تاریخ یک بار دیگر بدخشان را در مرحله آزمون قرار داره و امیدوار هستیم که این تقابل و یا درگیری ها روی یک ساختار منظم، شفاف و پاسخگو باشه و از اگر مثلا بدخشان در این آستانه پیروز بگرده باز به اصطلاح هزینه شه به گروه های دیگری که به خود سرمایه سیاسی می سازند نپردازند. شجاعت جوانای بدخشان و به همین ترتیب در ولایت هرات اتفاقات که افتید ستودنیست و ما نمیتونه تنها با یک به اصطلاح حوادث نظامی و راهبردی که تقریبا شکل مقاومت داره یک استراتژی کلان برای افغانستان ساخت. باید نخبگان سیاسی افغانستان گرد یک گفتمان سیاسی گرد بیایند و یک ساختار منظم شفافی بسازند که در او پشتیبانی مالی باشه، صندوقهای حمایتی گذاشته شود، نیروهای متخصص گرد هم بیایند، نهادهایی که برنامه های سیاسی و برنامه های مدنی را با هم هماهنگ میکنه پشتیبانی قوی برای تسلسل یک چنین مقاومت هایی باشه.
0: درست. آقای روان از شما قسم پرسان کنم. خب میمانان گفتن در روزهای اخیر در گروه مسلحانه بوده در هرات، در یفتل و در جاهای مختلف افغانستان مقاومت به نحو شکل گرفته. آیا این رویدادها به نظر شما نشانه از شکل گیری یک روند تازه در افغانستان است؟
3: دقیقا خانم رسا، از هرچی اولتر سلام با شما، با مهمانان محترم شما و مخاطبین محترم. باید گفت که واقعه بدخشان یک بار دیگر نشان داد که طلسم شکست ناپذیری طالبان بالاخره پایان یافت و ای که اونا با نصرت خدا با وجود آمده است و حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان شده است. ای افسانه را بالاخره نقطه پایان نهاد و تمام رژیم های دیکتاتور، خودکامه، مستبد و فرعونی و متکبر بالاخره انجامش سرنگونی هست، انجامش شرمندگی و شکست است. ما باور داریم که این نه تنها در اگر طالبان به عقل نیاین و خواهشات مردم افغانستان را گردن ننهند و اراده مردم افغانستان تسلیم نشوند، ما چی دارم باور دارم که این شعله های آتشی که در بدخشان فروزان شده است علیه طالبان، این شعله ها بالاخره به تمام اطراف و اکناف جامعه افغانستان سرایت خواهد کرد. تا و امروز هم ما باور دارم که در بسیاری از کشور از جاها و حتی در مرکز قدرت طالبان که قندهار است، در اونجا فشار بالای مردم نسبت به هر جای دیگر بیشتر است، ولی خب در اونجا حضور و حضور نیروهای طالبان هم خیلی زیاد است و خیلی بیشتر است. با این اساس در اونجا هنوز مردم نتانستن که علیه طالبان قیام کنن، ولی تمام مردم افغانستان از حاکمیت از حاکمیت خودکامه طالبان با سطوح آمدن و در مورد سرنگونی طالبان همه هم نوا هستن.
0: خب شما یعنی میگین که یک روند شکل خواد گرفت وقتی که طلسم طالبان مشکنه برزی که واکنش ها شروع میشه یا ای که یک مقام طالبان مثلا در بدخشان ترور میشه، چند پوسته از طالبان سقوط میکنه به دست گروه های مختلف و امنیت را که طالبان ادامه کردن اینا نتونستن تامین کنه، ای به این معنی که آهسته آهسته شکل میگیره و این شکل گیری گروه ها و یک بخش در مقابل طالبان میتونه آغاز پیروزی مردم باشه.
3: قطعا ما گفته میتونم که این واقعا هم یک آغاز سرنگونی و ختم حاکمیت طالبان است و بالاخره مردم سرنوشت خود را به دست خود میگیرند و طالبان مزدور و طالبانی که از پاکستان حمایت شده بودند و توسط پاکستان و خلیلزاد برای مردم افغانستان تحمیل شدند، بالاخره این تحمیل با پایان خود میرسه و مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین خواهد کرد و اراده مردم افغانستان بالاخره بالای برای سرنوشت تعیین سرنوشتشان عمل خواهد کرد و مردم افغانستان بالاخره این حاکمیت جابرانه طالبان را نقطه پایان خواهد داد.
0: درست آقای شرق، طالبان هم خاموش نماندن، واکنش نشان دادن. زبیلان مجاهد از قندار به صورت مجازی آمد و بیانیه داد، ولی جالب نیست این نقطهش که به جایی که مردم را دعوت کنه، به جایی که همگرایی بخواید و مردم را در کنار خود تشویق بکنن برای بودن، اینا مردم را و جاهایی که خیسن حالا قد علم کردن و مبارزه میکنن در برابرشان با گروه های انتحاری یا نیروهای انتحاری خود تهدید میکنن.
1: جدا از اینکه ما به این پرسش شما میپردازم، یک نکته را میخوام مطرح بکنم که در مسئله ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اتفاق افتاده. واقعیت امر این است که جناح‌های درگیر و گروه‌ها یا جریان‌هایی که مبارزه می‌کنند، انتظار مردم افغانستان این است که اخلاقیات و اصول مبارزاتی را باید در نظر بگیرند. یعنی ترور افراد ملکی و چی در اداره طالب باشد چی در اداره دیگر کس باشد، این خلاف مبارزه و اصول مبارزاتی است. یعنی مردم افغانستان باید جانشان و سرنوشتشان این گونه از حادث گروه‌هایی که وارد مبارزه می شوند مورد تهدید قرار نگیره. این خلاف کنوانسیون ژنوا و کنوانسیون حقوق بشر، حقوق بشری اسلامی و همه تعهدات و اخلاقیات نبرد یا مبارزه است. این را به خاطر گفتم که همه مردم افغانستان دشمنان آشتی ناپذیر گروه های درگیر نیستند. یعنی طرف وقتی در سنگر هست با او میشه محاسبه نظامی و مبارزه را در نظر گرفت، اما مردمان ملکی باید در یک آیین مبارزاتی گپشان مشخص باشه. موقف طالبان مشخص است. حالا با پرسش شما بپردازم، فرهنگ مبارزاتی طالبان ضد تمام نرمها و میارها و هنجارهای حقوق بشری و حتی حقوق اسلامی است. طالبان ببینین فرماندهان پیشین ارتش را در بستر بیماری میکشن، طالبان محکمه سرایی میکنن، طالبان هیچ انسانی را در یک محکمه روشن سرنوشتش تعیین نکردن، هر کسی هر چی که میخواه انجام میتن. حالا از چنین یک طالبی که انتحاری کرده و انسان کشته، اصول و قاعده نبرد و جنگ را بلد نیست، تعهدات حقوق بشری و تعهدات اسلامی نداره، انتظارتان این نباشه که ملا ایبت الله و سخنگوی ازی در واقع گل پیشکش میکنه به مردم افغانستان. هرگز چنین نخواهد شد.
0: اما به هر حال پیام این چنینی
1: تهدید میکنه،
0: بله تهدیدی را که مالا از سوی طالبان یا نمایندشان سخنگوی طالبان میای و گفته میشه، به این معنی است که اینا هراس را دارن و یک درک کردن که مخالفین از اینا آمده در برابرشان آغاز کرده مبارزه را و مردم قرار است اونا را همراهی کنه در برابرشان.
1: بدون تردید، من حتی میگم همون نمازی که بر ریا هم میخوانن چندان نمازی هم نیست، همون هم به پریشانی میخوانن، و خاطری که هم دین را زدن خراب کردن و هم مردم و سرنوشت مردم را. این دستپاچگی معلوم است از موج مردم، از خشم مردم، اعتراض مردم، استقبال مردم از گروه های ضد طالبانی و بعد کمک مردم و آغوش دادن مردم برای رزمندگان. به نظر من این از نهایت جان کندن طالبان هست. پروژه ازیا ختم است. افغانستان به سمت آزادی، کرامت، برابری، توسعه سیاسی و داشتن مشروعیت سیاسی و یک دولت متعلق به مردم خواهد رفت. یعنی این یک در واقع یک امر قطعی است و طالبان خود می‌دانند که در درون جامعه، در روان مردم، در قلب مردم جا ندارن، چون از هیچ جفایی در حق مردم دریغ نکردن، آزادی مردم را زیر سوال بردن، وقارشون را زیر سوال بردن، به ناموسشان تجاوز کردن، به نانشان، به دسترخانشان، بر تمام هستیشان. در واقع در زیر سایه طالبان هر جنایتی که در ذهنیت هر کسی میگذره انجام یافته. از این رو باور من این است که آنچه دستپاچگی قندهار هست و تعدید به واسکت انتحاری، همون فرهنگ بدوی، همون فرهنگ قبیلهی، همون خشونت ورزی و همون خلاف ارزش‌های انسانی است که در گذشته طالبان داشتن و این را فکر میکنن که مردم افغانستان آن را از این میترسه. ما با باورم این است که اون چریکی که با دست خالی در برابر این ملا هیبت الله استاده است، او تصمیم خود گرفته که باید برای خواهرش، برای آزادیش، برای سرزمینش، برای خاکش، برای میهنش یک مبارزه ای را بکنه که در تاریخ در پیشگاه آیندگان متهم نباشه. این سرنوشت کسانی است که ستم کردن، ظلم کردن، تقومی رفتار کردن و فاجعه آفریدن.
0: درست. خانم مصطفی، حالا وقتی آقای شق صحبت از حقوق انسانی و شکنجه و بحثای دیگه مطرح کردن، جا داره که از نهادهای حقوق بشری هم یاد کنیم. گزارش های نشر میشه در این اواخر، بخصوص گزارش تازه یونما که درباره بازداشت و شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین آغاز شده. چقدر میتونه این نشانه هراس طالبان باشه و اینکه طالبان خودشان زمینه را فراهم میکنه با این چنین شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین که مردم بیا و بخیزن در برابرشان، بالاخره صبرشان لبریز شده؟ صدای شما را ما نداریم خانم مصطفی.
2: در اول باید اشاره کرد که موافق به گفته های آقای شرق، یک پهلوی دیگری از این قضیه، یعنی مسئله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ خواهرزاده امان الدین هست، یک دایی به نحوی دست خود طالبا دخیل هست، میتونه یک شک باشه نظر به استراتژی تردید، به دلیل اینکه طالبان در یک به اصطلاح آزمونی بسیار سختی گیر ماندن و میخواین که اوزار متشنج تر کنن، رسانه ها را افکارشان را به سمت دیگر سوق بدن. این تجربه تاریخی خود طالباست، ما بارها تجربه کردیم که در هر موقعیتی در 20 سال یک چنین قضیه را پیش بردن، یعنی اینکه اوزار متشنج تر میکنن، از یک پهلو امان الدین را میخواین که پایش در جنگ بدخشان بکشانن و به دلیل اینکه باز امان دین از راه های صعب العبور زیباک و کوهبندان زیباک ممکن است با خبر باشه. ما بیایم به قضیه نهادهای حقوق بشری که در رابطه با
0: تروری مقام طالبان دسیسه خود طالبان است که یک فرد ملکی یا رئیس اطلاعات را ممکن که تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رو داده را نگرفته.
2: ممکن است. ما منتظر از این میمانیم که نفری بعدی، جا به جایی بعدی در منصب ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان مربوط کدام جناح است، بعد از او میتونیم قضیه را به شکل 100% تایید بکنیم و ما هیچ صدق بگذاریم با او. پس بیایم به سوال شما که بله، نهادهای حقوق بشری خصوصا یوناما درباره وضعیت وخیم پلیس که در نظام گذشته به اصطلاح کار کردن بسیار وخیم گزارش داده بود و یک خیانت مضاعف او را گزارش کرده بود، به دلیلی که تعقیب میشن، بازداشت میشن و به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل مخفی کشته میشوند و هیچ گونه نهادی هم وجود نداره که به دادی از نیروهای گذشته امنیتی که در نظام جمهوریت قبلی کار میکرد برسند و خودشان هم نیست، طالبان هم نیست، به خاطر روپوش کردن به قضیه آپارتاید جنسیتی و یک ساختن یک مشروعیت داخلی و جلب توجه جهانی نشان دادن که 2000 پلیس زن را در بخش ساختار وزارت داخلی خود اینا شاغل دارن که خودش میرسانه که طالبان هنوز در گروی قدرت هستن و نمیخواین که به هیچ شکل قدرت سیاسی را در افغانستان لگام شود دست دیگر گروه های قومی بدهند. به این مفهوم که وضعیت پلیس کسایی که در گذشته کار داشتن بسیار وخیم است، اما نهادهای آکسفام دیدبانی حقوق بشر گزارش را وخیم
0: و شما فکر میکنید که بله برخورد یک طالبان با مخالفان خود بخصوص با نیروهای حکومت پیشین از بخشای امنیتی داشتن زمین اساس شده باشه بر افزایش این مقاومت هایی که حالا گسترده تر میشه در برابر طالبان؟
2: هر قدم طالب برخلاف میل مردم افغانستان بود. خب طالب به اساس یک جنگ مساویانه و عادلانه و به اساس شجاعت خودش به افغانستان نیامد، در اثر تصمیم جامعه جهانی به خاطر ساختن یک جغرافیای نامنظم، یک جغرافیای عدمی که پاسخگو نباشد، جغرافیای نامشروع که باز اهداف جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای در اینجا تحقق بیاید به وجود آمد. در مدت 5 سال هر رفتار طالب خلاف میل مردم افغانستان بوده و نفع مردم افغانستان به هیچ عنوان نبوده. از امی بسته بودن دروازه های مکاتب گرفته تا امی ربودن لقمنان از دسترخوان مردم افغانستان، تمامش دستاویز گروه طالب است و به همین شکل امی کلیدهایی که رقم خورده، چی در زیباک، چی در هرات، چی در شهری بزرگ و چی از یفتل پایین، برمیخوره به شجاعت مردمی که سلحشور هستند در برابر نظام استبدادی تقومی و حاکمیت هایی که از یک ولایت می آید برمیخیزند. اما شجاعتشان ستودنیست. این الهام ملنگ قیوم از یفتل پایین بدخشان بدون هیچ گونه پشتیبانی سیاسی نظامی نشان داد، برخاست و در به اصطلاح در یک نقطه تاریخی حساس قرار گرفت و خوشحال هستیم که این حرکت ستودنی است. اما بحثی است که باید یک مکانیزم شفاف، پاسخگو و به نفع مردم افغانستان تشکیل شود، به دلیلی که باز نشود که جوانای افغانستان خون بدهند و سیاستمدارها افغانستان را و خصوصا جاهایی که در اونجا مقاومت صورت میگیرد تبدیل به یک پایگاهی رقابت سیاست منطقه‌ای قرار بدهند و نفعش دیگر کسا ببرد. آرزوی من این است که نخبه های سیاسی قبل از اینکه بیان بیانیه های پراگنده بدهند، روی یک مکانیزم صحبت بکنند. هر کس از هر ولایتی میتونه امو ساختار ولایت خود در یک چارچوب محلی و یک روی کردی ملی بدهند، که روی کردی ملی بدون پشتیبانه های اجتماعی دوام نمیاره. به همین دلیل در پهلوی همین عملیاتی که صورت میگیره روی کردهای درازمدت سیاسی باید وجود داشته باشد که ادامه فعالیت ها و استمرار از این قسم مقاومت تضمین بکنه.
0: بله آقای روان، پشتیبانی مردمی یاد کردن خانم مصطفی، یعنی که مبارزه مسلحانه هیچگاه بدون از اینکه یک محیط امن برش ساخته نشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. این به این معنی است که مردم در کنار این مبارزان استاد شدن و این فضای امن و این محیط امن برشان مساعد ساخته؟
3: خانم رسا، با عرض می رسانم که مردم و آنهایی که علیه طالبان دست به قیام می زنن، اینها یک کل هست و در حقیقت اونا جدا از مردم نیستن و می عکس العمل ها اصلا از نارضایتی مردم نشأت کرده است. مردم ناراض هستند و فاصله بین حتی کسانی که به طالبان امید بسته کرده بودند که طالبان صلح به افغانستان بیاره و امنیت برقرار شود با آمدن طالبان، اونا هم امید را از دست دادن و با صفوف نارضها پیوستن. دیگه تمام مردم افغانستان با شمول نیروهایی که علیه طالبان اقدام به عمل میکنن، همه ایشان یکی هستند، بینشان فاصله نیست. تمام مردم افغانستان زیر فشار هستند. اینطور نیست که فقط یک جبهه‌ای که یا مثلا یک گروهی که علیه طالبان اقدام میکنه فقط اونا زیر فشار هستند و از زیر و با اساس اونمو فشار اونا چی میکنن، در حقیقت نمایندگی میکنن از فشار عمومی که بلای مردم افغانستان به وجود آمده است و صلحی که مردم افغانستان انتظار داشتن، او صلح به وجود نامده است. شما ببینین هر روز پاکستان میاد بر افغانستان حمله میکنه، کابل را بمبارد میکنه، ولایات افغانستان را، قریجات افغانستان را، مردم ملکی افغانستان را بمبارد میکنه. یعنی افغانستان در حقیقت از یک بحران به یک بحران دیگر داخل میشه و این حملات پاکستان در حقیقت یک مرحله جدید.
0: خوبه به این است که بحران هنوز در سطح افغانستان ادامه داره و این مبارزینی هم که شروع کردن و میاین در برابر طالبان گفتن می جنگن، مطمئنا تنها برای خود نه، برای تا حالا که با شعار مردم افغانستان و مبارزه آغاز کردن، اما میگین که این شرایطی را که بدخشان مساعد ساخت و مردم در کنار این مبارزین استاد شدن آهسته آهسته به ولایت‌های دیگه بیایه، بخصوص چنین فضا و چنین شرایط در ولایت‌های جنوبی هم مهیا شود که از اونجا هم بخیزن مردم آهسته آهسته در برابر طالب قد علم بکنه؟
3: 100% مطمئن باشین که این نوزاد بالاخره سراسری میشه، در تمام افغانستان سرایت میکنه و تمام مردم افغانستان با پا میخیزن علیه طالبان. این مسئله از این قرار است که این کسانی که امروز علیه طالبان اقدام کردن، اگر اینا خواستهای شخصی میداشتن، اینا هو سرهای خود در کف گرفتن و اینا فداکاران مردم افغانستان

0: برای اونها اقدام کردند و این اقدام طبیعی است که این بیان بسیار روشن اراده مردم است.
1: درست. آقای شرق، شما هم به این باور هستین این مبارزه چقدر گسترده تر خواهد شد با ولایت‌های دیگر و ولایت بدخشان را همراهی خواهد کرد ولایت‌ها؟ آقای شرق، فکر کنم که تماسشان با برنامه قطع شده، دوباره همکارا تلاش میکنن تا در برنامه باشن. خانم مصطفی، اگر شما همی پرسش را پاسخ بدین چه خواهد بود؟
2: به نظر ما میزان نارضایتی مردم به اوج رسیده. طالب حتی در ولایت که همزبان خودش هست خیانت های بسیار شگرفی انجام داده. نمونه مثال نبودن دکتر زن در ولایت پکتیکا بود که میبینیم در طول همه قدر سال به اصطلاح کسایی که روایت میکنن که حکومت از قوم پشتون است، به ولایتی خودشان هم اینا رحم نکردن. در طی 5 سال چی در جنوبی، چی در مغرب، چی در شمال شرق، میزان نارضایتی مردم به حدی است که بدون هیچ پشتیبانی شما دیدیم که با کمترین امکانات در برابر طالب و استبداد و ستم در درازمدت طالب استاده شدند. هر چند انقلاب ها از همین شورش ها به وجود می آید، اما ما باز هم تکرار میکنم، به خاطر تکرار احسن باشه، یک ساختار منظم، یک چارچوب منظم پاسخدهی باید در سطح رهبران سیاسی مخالف طالب، چی اونای کسایی که مهاجر هستن در تبعید هستن و چی در داخل افغانستان، باید شکل بگیره که نشان بده روی چی روی کرده برنامه دارن و از جنگهای داخلی جلوگیری شوه. به دلیل اینکه اگر روزی امی جنگ محلی بدخشان و هرات و بقیه روزی اگر به سکوی موفقیت برسه، این تنها جنگ محلی نیست، بلکه میتونه در بدخشان، ما با صراحت میتونم بگویم که میتونه باشه وقتی این جنگ به موفقیت برسه، میتونه یک پایگاهی مطمئنی برای هماهنگ کننده برنامه سیاسی و گسترش فعالیت های چریکی در برابر طالبان باشه در قسمت شمال شرق، در حوزه شمال شرق. یعنی ای که باید نیابت شوه، پشتیبانی شوه. نارضایتی مردم بسیار زیاد است، اما ای که انسجام، هماهنگی نخبه های سیاسی چی روایت های داره، تا مردم محل هم روایت های خود داشته باشن، هم مالک روایت خود باشن و هم صاحب جنگ باشن، نه ای که باز خون مردم بدخشان، مردم هرات، مردم بقیه ولایات بتا و باز ببینیم که یک گروه دیگر آمد، مثل امروزی که در بدخشان میزان نارضایتی طالبی بومی هم زیاد است، یک چنین روایت شکل بگیره. ما امیدوار هستم که روایت ها پراگنده نباشه. ما تا چی حد بیایم ارزیابی کنیم که تا چی حد توانایی و ظرفیت گرد آمدن در گرد یک گفتمان سیاسی را داریم، روی این سنجش داشته باشیم.
1: درست. آقای شرق، دوباره به برنامه پیوستن. ما سوال قسم مطرح میکنم، حالا پاسخ خانم مصطفی را در این مورد داشتیم، خوب است که شما به نقطه دیگه اشاره کنید که این انسجام چگونه باید صورت بگیره، مردم چقدر حمایت خواهد کرد از این مبارزه ها و به طور منسجم که دامنش گسترده شود بر ولایت‌های دیگر و دیگر مردم هم از ولایت‌ها بیاین در کنار این آزادی خواهان استاد شوند.
3: ما گمان میکنم بستگی به ماهیت این جریان ها و رفتارشون با مردم افغانستان و چشماندازی داره که اینها برای آینده باثبات و سیاسی افغانستان مطرح میکنند. اگر این چشمانداز ها یا این دیدگاه ها کاملا مطابق بر مراد مردم و اندیشه مردم باشه، مردم افغانستان در واقع اون ترازوی هستند که می توانند گزینه خود و جهت خود را داشته باشند. ماهیت این جریان ها اگر نظم نداشته باشه و دیسپلین نداشته باشه، در واقع دوباره در مسیر یک بی‌نظمی حرکت بکنه، تکرار یک روش الیگارشی دیگر خواهد بود. اما از آن جایی که من فکر می کنم 5 سال بی‌نظمی، 5 سال وضعیت جنگلی و بسیار وحشتناک طالبان کارد را با استخوان رسانده، هر جریان سیاسی تدبیر و خرد این را داره که برای فردای پس از طالبان به لحاظ اندیشه سیاسی و مدیریت سیاسی زمینه گذار به طرف یک ثبات سیاسی را باید داشته باشند و این اولویتشان هست. من به نظرم باید این جریان ها وصول و آیین مبارزاتی داشته باشند، خطوطی اساسی داشته باشند و اهدافی اشتراکی و مشترکی که افغانستان را از این طوفان نجات بده. یعنی در واقع نقاط مشترک و اهداف راهبردی مشترک که افغانستان با آزادی، با کرامت، با عدالت، با برابری، با استقلال

0: فعالیت و خودکفایی به یک دولت مشروع و مشارکت و بعد بر نهادی نکردن حقوق زنان و آزادی برای مردم افغانستان، اینها در واقع اون نشانه های مشترک این جریان هاست که برای از این میرسمند.
1: بله، تاکید بر از این بکنین. میخوایم که حالا مواردی را که شما گفتین آرزوی است که همه مردم افغانستان داره که چنین پیامد داشته باشه این مبارزه و آینده این چنین شود، مردم هم خواهانش است، اما با توجه به حالتی که فعلا جریان داره در داخل افغانستان و برخوردی را که طالب با مردم افغانستان داره، میگین که نتیجه قسم خواهد شد که تغییر رژیم شود از سوی طالبان، یا ای که دوباره همو جنگ های مذهبی، جنگ های قومی، جنگ های خانه به خانه آغاز خواهد شد و افغانستان دوباره برگشت کنه و بدتر از وضعیت را که فعلا طالب داره؟
0: یک نکته را توجه داشته باشین، آنچه که در یفتل پایان اتفاق افتاد در گزارش ها این جریان ها ما خواندیم که 47 نفر را اسیر گرفتن و بینی یک انسان را خون ناوردن. این نمونه یک تفکر است، نمونه یک رفتار است برای آینده افغانستان. این نکته را باید در نظر بگیریم که هیچ چه میگن بی‌نظمی، هیچ ویرانی بدتر از وضعیت طالبان نیست و من مطمئن هستم که چنان حادثاتی سال 1371 یا وضعیت های گروه جنگی و خانه جنگی در میان نخواهد بود. مردم افغانستان در برابر چنین جریان هایی باز تمکین نمیکنند و این جریان ها متعهد با آرامش بر نظم هستند. انتظار ما هم امین است که نان مردم، جان مردم، مذهب مردم، آبروی مردم، حیثیت مردم، وقار مردم از آدرس اینها نیز پاسداری بشه و جامعه جهانی، همسایگان ما، مردم افغانستان ناظر چنین صحنه ای هستند. به نظر من هر جریانی که در افش آزادی خواهی را در دست داره برای یک نظم فکر میکنه و نسخه سیاسی داره، اینها اولویتشان است. در غیر آن بی‌نظمی بدتر از طالبان به درد نمیخوره و این را بهانه نسازیم که گویا طالبان نظم دارن و دیگرا اگر بیان بی‌نظمی میان. نه خیر، چنین چیزی نیست. شر مطلق را باید ما با یک شر دیگر عوض کنیم. ما باید واقع‌گرا باشیم. این دولتی که افغانستان را برده به سمت فراموشی، مشروعیت نداره، کشور 5 سال است در نظم جامعه جهانی نیست، ما هیچ ارزش انسانی به زنان قائل نیستیم، آموزش نداریم، خلاصه هیچ اصلا زندگی انسانی در افغانستان جاری نیست، این وضعیت باید تغییر بکنه و خیرد جمعی مردم افغانستان، رسانه ها، نخبگان و کسانی که در این راه مبارزه میکنن به نظر من راه را برای یک توسعه سیاسی و یک نظمی که در او قانون بیا و عدالت و برابری بیا حتما فراهم میکنن و این دیگه نقطه قابل پذیرش همه جریان هاست. نباید عقبگرد داشته باشیم، نباید ویرانی و نباید دور باطل و دور شر مطلق را زمینه سازی بکنیم که یک بار دیگر باز فاجعه خلق بکنیم.
1: تشکر آقای عروان، شما هم به این باور هستین؟ در آخر برنامه هستیم، آیستایستا جنبندی هم میکنیم که واقعا این مقاومت و این مبارزه متفاوت است از مقاومت های قبلی و مبارزاتی که صورت گرفته و این میتونه منسجمتر و گسترده‌تر شود در برابر طالبان؟
2: خانم رسای عزیز، ما جنگ را راه حل مثلا نمی بینیم و ما فکر میکنیم که اگر جنگ ها ما را به نتیجه می رسند، 50 سال جنگ بالاخره ما را به یک نتیجه می رسند، لیکن متاسفانه جنگ ها ما را از یک بحران به سوی بحران دیگر می برد. عقل سلیم حکم می کند که همه اطراف قضیه باید به سوی گفتگوی ملی و اجماع ملی به خاطر دفاع از کشور و مردم روی بیاورند و ما گروهایی که از طرف پاکستان چی میشه حمایت میشه، ما باور داریم که این گروه ها بدتر از طالبان هستند، چون باور ما ای هست که گروهایی که پاکستان توسط اونها طالبان را سرنگون می سازند باید نسبت به طالبان ضد افغان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این خاطر پاکستان از او حمایت میکنه. بناهن مسئله از این قرار است که ما باید سر گفتگو و سر میز مذاکره سر
1: طریق گفتگو و صحبت باورمند نیست. فکر نمیکنید که راه گفتگو با طالب نتیجه نداد در این 5 سال و
2: اگر تمام مردم افغانستان در یک جبهه واحد علیه طالبان متکبر و طالبان و مستبد قرار بگیرن، طالبان مجبور میشن که باید با اراده مردم
1: اما حداقل یک بخش باید
2: مردم.
1: بله یک گروه یا یک بخش باید بخیزن تا اینکه مردم در کنارشان استاد شود در برابر طالب. شما منظورتان گفتین که گروه هایی است که پاکستان حمایت میکنه، منظورتان از کدام گروه هاست؟ کدام گروه ها را فعلا پاکستان حمایت میکنه در برابر طالب، در حالی که فعلا مردم به تنگ آمده از حاکمیت طالب در افغانستان؟
2: او گفته میشه که مثلا گروه از در ولسوالی زیباق حمله کردن و از طرف چترال آمدن و در چترال جای دارن و سکونت دارن، از اونجا حمایت میشه. ما باور دارم که اینها بدتر از طالب هستن و پاکستان کوشش میکنه که گروه های را بیارن که از طالبان هم بیشتر ضد افغانستان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این اساس ما حمایت پاکستان را رد میکنیم و کسانی که با پاکستان رابطه میگیرند و از این طریق میخواهند که در افغانستان تغییرات بیارند، ما این را قطعا محکوم میکنیم و تمام اطراف قضیه افغانستان را دعوت میکنیم به سوی گفتگوی ملی، بسوی مذاکرات و بسوی اجماع ملی دعوت میکنیم.
1: درست. خانم مصطفی، پاسخ شما چیست؟ ما صدای شما را متاسفانه بازم نداریم.
3: نظر ما ای است که نمیخوایم هیچ گروهی را متهم به پشتیبانی و نیابت پاکستان و ایسای بشمارم. فقط امی کلیدی که رقم خورده افغانستان را در یک دراهی تاریخی بسیار مهم قرار داده، یا میتونه افغانستان خود را از این جنگ بیرون کنه، یا اینکه میتونه پس میدان جنگ رقابت های منطقه و سیاسی باشه.
1: چگونه؟
3: به نظر من تشکیل یک اجماع سیاسی جوابگویی یک چنین مسئله میتونه باشه، یک ساختار منظم جوابگویی که در او مردم بتونن آینه تمام نما باشن و همچنان هیچ برخورد نظامی و یا هیچ چلنج نظامی در برابر گروه فعلی بدون پشتیبانی مالی امکان پذیر نیست. پشتیبانی مالی بسیار مهم و حیاتی است و ساختارهای منظمی که در او مردم تضمین کرده باشن که در آینده باز مثل گذشته واری که بیشتر نهادهای فیسبوکی و شبکه ایکس میان رهبر میشن نسبت به اینکه کسایی که در میدان جنگ باشن.
1: بله،
3: و در یک قسمت میخوایم که رد بسازمی که کسایی که از گفتن که از بیرون آمدن، نه، امو فرمانده معروفی که در برابر نظام طالبانی در زیبا کشته شد کاملا یک فرمانده محلی بود. ای حرکت ها را با صراحت حرکت یفتل پایان ما میتونم بگویم که حرکت خودجوش بود و قابل ستایش.
1: تشکر. آخر برنامه از حرف آخری را از شما آقای شق میشنویم در حد یک دقیقه لطفا.
0: خب به نظر من خودسالاری یا استقلالیت تمامی جریان هایی که در برابر طالبان میرزمن یک اولویت است، اما بس ازدیاد تعامل، آزادی در گستره تعامل با دنیای دیگری که منافع مردم افغانستان زیر پا نشه، این ناشی از یک عقلانیت یا خرد سیاسی هست. شما نمیتونین بدون هماهنگی و همگرایی جهان یک تغییر را بیارین، اما این هماهنگی یا این ازدیاد تعامل خودسالاری، فضیلت، شان و استقلال و آزادمنشی جریان را زیر سوال نباید ببره. بستگی به خرد جمعی کارورزان این جریان ها داره.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. آقای شیوای شق، کنشگر سیاسی، خانم فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر، و آقای حکیم روان، کارشناس امور سیاسی. تشکر از شما بیننده عزیز همچنان که بحث امروز را بیننده بودید. وقتتان بخیر. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری به درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. مجاهد گزارش‌ها درباره درگیری و ادعای سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تبلیغات رسانه‌ای خواند و گفت کشور با فداکاری فدائیان و قربانی کردن جان‌ها آزاد شده و برای حفظ آن دو برابر بیشتر قربانی خواهیم داد. طالبان مهاجمان انتحاری خود را فدائیان می‌نامد. این مقام طالبان روز دوشنبه 5 اسد در نشست زیر عنوان حکومت در آینه رسانه ها تحولات اخیر و ویژه در بدخشان را موضوعات کوچک خواند و مدعی شد که رسانه های خارجی موضوعات مانند خط دیورن، بدخشان و پایگاه هوایی بگرام را بیش از اندازه تبلیغ کردند. او از کاربران شبکه های اجتماعی، خبرنگاران و کارشناسان سیاسی نزدیک به طالبان خواست و جای تبلیغات منفی دستاورد های اداره طالبان را بازتاب دهند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: منابع محلی در تخار میگویند که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر سر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه و زمینهایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لالگذر خواسته بود که این روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. طالبان در عقرب 1401 گفت که این منازعه را حل کرده و 150 جریب زمین برای خانواده های بی جا شده اختصاص داده است. همچنان طالبان در جدی 1403 برای دومین بار گفت که جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان اما پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبرو شده و شمار از خانواده ها از دریافت زمین باز مانده اند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه تخار که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از تازه ها در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین برای ما بگوین که آیا خشونت ها کماکان ادامه داره یا پایان یافته؟
16: سلام و عرض ادب ارادت میکنم به خدمت شما و سلام و درود میفرستم به همکاران تکنیکی شما، جناب قیوم صاحب، منتظر که شما گفتین و این پلان طالبان فعلا جریان داره و کوچه های اجباری فعلا جریان داره و اعتراضات مردمی هم در تخار در ولسوالی ینگ قلعه و خوج باودین لاله گذار پایین و لاله گذار بالا و کتکجر جریان داره. در پایین اعتراضات و چندین تا زخمی شده هستند، زنان و مردان هستند. در پایین اعتراضات مدنی طالبان کلیک کردن و با کوچه ها با زور تفنگ وارد ولسوالی های خوجه باودین و در قد محل کتکجر و لالاگذر پایین و بالا شدن.
15: آقای دری، از وضعیت زخمی های رویداد برای ما اگر بگوین. ما در ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفت دیدیم که شمار از زنا آمدن مقاومت کردن در برابر هم طالبان و هم مردم غیر بومی که میخواستن وارد ساحاتشان شوند. چطور است وضعیت صحی او خانم ها و آقایانی که در نتیجه رویداد زخم برداشتن؟
16: وضعیتشان گزارش شده که خیلی وخیم هست و از جمله سه تن از زخمی های خیلی شدید را برای شما نامشان اسمایشان را میگیریم. خانم پادشاهخان هست، مدیر امنیت ملی سابق ولسوالی خوجه باودین هست، فعلا خودشان هم دستگیر شده، طالبان او را دستگیر کردند. و خانم ارباب منان هست، ارباب امون محل منطقه، و خانم ارباب حمیدالله هست، ارباب لالاگذر هست. عرصهشان هم فعلا در بند طالبان قرار داره. خانمایشان زخمی هست و خودشان فعلا در بند طالبان قرار داره.
15: آقای ادری، بر ما منابع گفتن که طالبان شمار از بزرگان قومی هم مربوط به تاجک و اوزبک را بازداشت کردن و حتی بعض گزارش‌ها نشان می‌ده که تعدادشان به 100 نفر هم میرسه. دلیل این بازداشت ها چی است؟
16: دقیقاً حرف شما دقیق است. منابع محلی از ولایت تخار، از ولسوالی خوجه باودین و ینگ قلعه که من معلومات متعدد حاصل کردم، اونا فقط بر ما مسیت از بزرگان برای ما دادن. عرصهشان هم اوزبیک هست. دقیقاً فرموده شما کاملاً بجا هست و خانه های مردمان بومی تاجیک، اوزبیک و تاجیک هایی که بسیار از قدیم در اوجا مردم های بومی بودن زیست میکردن و اوزبیک هایی که در اونجا مردمان بسیار بیش از براتون بگویم که 10 قرن یا 100 قرن بیشتر از 100 قرن در اوجا زندگی میکردن، مردم های اصیل و بومی مردم ها منطقه بودن که اونا را بزور بردن. بلن اعتراضات اکنون هم جریان داره، مردمات خاموش ننشستن. اعتراضات مردمی تا هنوز کدام نتیجه به دست نیامده. اکنون هم طالبا بمو اعتراضات مردمی اکنون نیروهای بیشتری را در ماوره کوکچه اعزام کردن.
15: آقای دری، اساساً از لحاظ بافت اجتماعی باشندگان روستاهای یا مناطق مثل لالگذر و کتکجر کیها هستن؟
16: باشندگان اصلی کتکجر و لالگذر، لالگذر پایین و بالا، و لالگذر پایین میگم مربوط ولسوالی مربوط ینگ قلعه میشه و لالگذر بالا که میگم مربوط خوجه باودین میشه، ولسوالی خوجه باودین میشه. باشندگان محل اصلی این مردمان بومی، اصلی این مردم اوزبیک ها و ترک ها، اگر ترک بگویم بهتر میشه، ترک ها و تاجک ها تشکیل میدن و در حدود تقریبا 80,000 خانه تشکیل میدن.
15: در بعض خبرها و مربوط موضوعات مرتبط به تحولات تخار من میبینم که برخی ها از اصطلاح کوچی های پاکستانی یاد میکنن. اساسا این کوچی ها از کجا آمدن، کیا هستن و چرا کوچی های پاکستانی یا وزیرستانی میگن؟
16: من میخواهیم که این موضوع را کمی واضح تر بیان بکنیم که در سال 2022 هیبت الله خونزاده رهبر گروه تروریستی طالبان، رهبر قبیلوی، دستور جابجایی 90,000 خانواده کوچه های وزیرستانی را به ولایت تخار صادر کرده بود. این اقدام به هدف تقویت پایگاه های تروریستی این گروه در شمال شرق افغانستان صورت گرفته بود و به همین منظور فرمان تخلیه منازل زمین‌ها و کشاورزی‌های مردم بومی محل لاله‌گذر و کتک‌جار را نه تنها لاله‌گذر و کتک‌جار بود، بلکه در مناطق چعاب، روستا، خوجه‌باودین، ینگ‌قلعه، درقد، دشت‌قلعه، خوجه‌غار، بهارک و اشکمش، بنگی، فرخار، برسج، کلفوان، اولسوالی هدرسومچ و اولسوالی چال شکمش و خود مرکز ولایت تخار را صادر کرده بود که باید 90,000 خانواده کوچی به این ولایت جابجا شود. اکنون هم جابجایی جریان دارد، ولی طالبان هم از یک طرف ترس بیم این را دارند که طالبا مانند ولایت اولسوالی های ولایت بدخشان به سقوط مواجه نشوند. اکنون قرار معلوماتی که به دست ما رسید، ما چند دقیقه پیش تماس داشتیم با منابع محلی تخار، اونا گفتند که نیروهای بیشتری در ولایت تخار اعزام شدند، در حدود تقریبا 200 چین تانگو و ماشین های زیرهی و هلیکوپترها در اونجا اعزام شدن.
15: بله، و ما هم در خبرها داشتیم که حتی والی طالبا در تخار به دلیل تحولات در بدخشان نگران شده و از نقاط مرزی این ولایت با بدخشان و با پنجشیر خصوصا دیدار کرده و استحکاماتشان را تقویت کردن. اما در قسمت خود بحث منازعه زمین در تخار اگر برگردیم، یک بار 150 جریب زمین اگر اشتباه نکنم را اختصاص دادن برای خانواده هایی که افراد غیر بومی آمدن خانه هایشان را تصاحب کردن، ولی این روند هم تکمیل نشد، مردم نتونستن اون زمین ها را به دست بیارن. این پروسه چطور که ناکام شد؟
16: طالبا یک بار هم میخواست که بیشتر، از شما خود گفتن 150 جریب زمین، و معلوماتی که مد به دست آوردیم بیشتر از 150 جریب زمین است، تقریبا 90,000 جریب زمین هستی را باید تقسیم بکنن. این 90,000 جریب شامل موره کوکچه از پول کوکچه گرفته تا خوجه باودین و درقد، ینگ قلعه، چهاب رستاقم، دشت قلعه، چهاب رستاقم میشه. در فای اعتراضات مردمی و مردم علیهشان شکایت کرده بودن، مردم چندین بار هم اعتراض کردن و به خاطر همین اعتراضات مردم، اعتراضات مردمی طالبان مدت خاموش شده بودن. دوباره به اوج رسیدن که دیدن که در پی سقوط دسته اولسوالی ولایت بدخشان، طالبا در وجودشان ترس به وجود آمده که چگونه تخار تقویت بکنه و تخار نگاه بکنن، یک پایگاه قوی تروریستی جور بکنن. به ملی هاست اکنون هم نیروهای بیشتری از کابل اعزام شده و هیئتی که به نام هیئتی که آمده هیئت نیست. اینا فقط میخواهند که طالبای تروریست و وزیرستانی های را، کوچه های وزیرستانی را در اوج جابجایی بکنن و پلان خود در خاور میانه تطبیق بکنن، چی تاجکستان باشه و چی در ازبکستان باشه، چی در قرقزستان باشه و چی در افغانستان باشه، اونا پلان خود را تطبیق بکنن. شما میفهمین که یک موضوع هم برای شما یادآور بکنیم که طالبا و طالبای دیروز نیست. اگر بگویم که می طالب بگویم، به نام طالب است، اینا اما خلقی ها و پرچمی های سابق هستند. قبلا این را به صراحت بگویم که قبلا بارش بیریش مردم ما را می کشتن، مردم ما را زنده به گور کردن، و امروز با رشت، با مرش که قبلا رشت داشتن و امروز رشت خود تراشدن، تغییر دادن، قیافه خود تغییر دادن، می خواهند که مردم ما را با عناوین مختلف و هم خانه هایشان را بگیرن و خودشان هم بکشن. فعلا هم موضوع کوچ اجباری و کشتن مردم ما، تجاوز بالای مردم ما جریان داره. حتی اینا دستور را به صراحت بگیم که دستور دادن هم شلیک کشته ندادن و هم تجاوز را بر مردم ما صادر کردن.
15: پس در این صورت آقای ایدری، مردم بجز ترک خانه هایشان که در دستشان هم هیچ چیزی نیست، دیگر رای برشان نمانده، یا ای که فکر میکنین مقاومت میکنن؟
16: من فکر میکنم مقاومت میکنن. فعلا هم اعتراضات مردمی تنها از 3 از 4 محل نیست، اعتراضات مردمی در عموم تخار، در تمام ولسوالی های شانزگانه ولایت تخار و به شمول مرکز تخار که عبدگانه میشه، فعلا مردم به اعتراضات پیوستهن. بزرگان فعلا در اوجا حضور دارن، آهسته آهسته هر طرف از هر طرف روان هستن. اعتراضات مردمی جریان داره و پیشتر براتون عرض کردم که تنها موضوع لالگذر و موضوع کتکجر نیست، بالاتر از موضوع هست که مردم از این موضوع آگاه شدن، آهسته آهسته خبر رسیدن که دین این موقع، دین این موقع، دین این محل باید برای کوچه ها داده شود، برای مردمانی که گفتن که اینا مردمای بومی اینمی مردم بودن، گفتن که اینا کوچ کرده پاکستان رفتن. دروغ است، دیگه پاک دروغ است، کاملا میگه که حتی اونجا خود پشتون ها حضور دارن. اینمی دنیمی منطقه دو محل به نام پشتون داریم، قندار اطلاق داریم، از سابق بودن بسیار کم، یعنی یک تقریبا در حدود یک 20 خانه یا 30 خانه به نام قنداری ها داشتیم. اونا میگن که این مردما نیستن، خودشان اعتراف میکنه که این مردم نیستن، اینا پاکستانی هستن. ما پرسان میکنیم که اونا هم امی یک تعدادشان پاکستان رفته بودن، آمده بودن، ما پرسان کردیم با اونا، میگن که اونا پاکستانی هستن، این مرد نه با ما کدام ارتباط ندارن. اینه تو یک موضوع هست.
10: درست درست.
15: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای غلام نبی حیدری، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 اونجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. جبهه آزادی میگه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دفع کردند. جبهه همچنین اعلام کرده که پس از دفع این حملات از دو محور دست به ضد امر علیه طالبان زده که در نتیجه گروه طالبان را مجبور به فرار از ساحه نبرد کرده است. بر اساس اعلام این جبهه در این درگیری 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد که یکی از دو عامل حمله به رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان را بازداشت کرده و عامل دیگر هنگام درگیری کشته شده است. در این حمله که قبل از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفته، بیرو امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از سوی دو فرد موتورسیکل سوار در مسیر به اورک فیض آباد به قتل رسید. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که در این حمله راننده این مقام طالبان نیز زخمی شده است. از سوی هم زبیر آموجای سخنگوی اداره طالبان در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت مدعی شد که هیچ مشکل امنیتی از جمله در مرزهای کشور وجود ندارد و امنیت سراسر کشور در کنترل نیروهای طالبان است. مجاهد گروه‌های مقاومت را افراد شرور خواند و مدعی شد که تحرکانان به اسرای وقت شناسایی و مهار می‌شود.
1: امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام همتنان خود اطمینان می‌دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. اما تنهای ما از این آقای هیچ پشپیش نداشته باشند. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنند. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله.
0: در یک خبر فوری، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی درگیری‌های روز سه‌شنبه در بدخشان شفاخانه دولتی ولایت و آلات نظامی در آمده و طالبان ورود بیماران جدید را محدود کردند. به گفته منابع این درگیری‌ها پس از کشته شدن زبیول امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان رخ داده و همزمان تدابیر امنیتی در شهر تشدید شده است. طالبان تاکنون در این باره سر نظر نکردند. ادامه خبرها. شماری از کارگران محلی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان در اعتراض به ممنوعیت فعالیت زرشویی سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان میگن نیروهای طالبان مانع کار آنان در معادن طلا شده و خیمه ها و وسایل کاریشان را تخریب کردند.
2: کارگران بسیار خیلی زیاد است. پروژه‌داران آمدن با زور و اونا با ظلم تنون مردم های بسکارا از ساها بیرون میکنن، اجباری کار میکنن، سر مردم انداخت داره. مردم ها خرمه های شکنده شد، بایست که بوتا خرمه های شد، وسیله شد زیر خواب کسی از ظلم تعمیل اجباری در علای مردمی اندرابی و بدخشان سمت شوه. تعمیل اجباری سر مردم لطکوب خرمه هایشان از زیر خواب کردن، وسیله ها ماشین های کاری جانه، پروژه های خلاب آدن در 50 ساعت ها مسلکی سر مردم بزرگ ظلم ها تعمیل کنند. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان اگه بسا وضعیت خراب هست.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. افراد مسلح ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قوم این ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه دو تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده است که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است. دو دختر دانشجوی افغان را با 5 دانشجو از کشورهای دیگر به دلیل توقف صدور ویزای تحصیلی از وزارت داخلی بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخلی بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزای تحصیلی مرتبط دانستند. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجمع تجارتی کابل 22 تفاهم‌نامه به ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگویند دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. در پی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ازبکستان با طالبان، کمیته ملی آمار این کشور اعلام کرد که حجم تجارت میان کابل و تاشکند در 5 ماه نخست سال 2026 حدود 915 میلیون دلار بوده است. در همین حال یک هیئت ازبکستانی که به کابل سفر کرده به سلسله دیدار با مقام‌های طالبان دیروز با والی بامیان دیدار و در مورد صادرات کچولوی این ولایت به ازبکستان گفتگو کردند. همکارم شهناز کاملزاده را برای جزئیات بیشتر از اروان با خود داریم. شهناز، در مورد آمار تازه برای ما بیشتر بگو، حجم تجارت بین افغانستان و ازبکستان چقدر است؟
3: خب ببینید، اون طوری که خود شما گفته در پنج ماهی سال 2026 گردش مال و کالا میان افغانستان و ازبکستان حدود یک میلیارد دلار رسیده است و گفته نیست که دیروز یک هیئت بزرگ عبارت از 300 نفر از تاجران ازبکستانی در رأس معاون نخست وزیر ازبکستان عازم شهر کابل شدند و در آنجا دیدارهای مختلفی داشتند که 22 اسناد به امضا رساندند و با ارزش 200 میلیارد دلار و قرار است که در یک سال آینده گردش مال و کالا میان ازبکستان و افغانستان را به 200 میلیارد دلار برسانند و همچنین این مقامات ازبکستان با والی و دیگر تاجران منطقه بامیان افغانستان دیدار کردند و چون بامیان با سبزمینی خودش معروف است و وطن سبزمینی نامیده می شود، تاجران ازبکستان حدود 40-45 تن نوع سبزمینی ازبکستانی را در حدود 17 هکتار زمین بامیان کشت کردند که قرار است حاصل آن را و قسمت به ازبکستان و همچنین صادراتش را بعد دیگر کشورها آغاز کنند. و گفتنیست که سال گذشته آمار نشان می‌دهد که گردش مال و کالا میان ازبکستان و افغانستان با 150 میلیارد دلار رسیده بود، 150 میلیون دلار رسیده بود و در این نشست مقامات گفتند که هدفشون این است که این گردش رو به مراتب بیشتر یعنی به 5 میلیارد دلار برسانند و همچنین ذکر شده است که ازبکستان در یک سال گذشته به 5000 از شهروندان افغانستان ویزا صادر کرده است که این اقدام به تجارتی برای تجارت میانی دو کشور
0: سهمی
3: پرارزش بوده است.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از اربان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در کاخ سفید با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین دیدار میکند. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی انجام می‌شود. قرار است رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت نظامی بیشتر و پدافند هوایی ضد بالستیک را مطرح کند. شماری از رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام به واشنگتن رفتند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام دو تن از متهمان پرونده اعتراضات ماه جدی در اصفهان بامداد امروز در ملای عام اجرا شد. منتقدان و فعالان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری روند رسیدگی به این پرونده را مغایر به اصول دادرسی عادلانه خواندند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد در جریان اعتراضات 4 مامور پلیس را به قتل رسانده بودند. این در حالی است که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد امور حقوق بشر ایران از درخواست توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان معترض خبر داده بود. مایساتو گفته است که محاکمه گروهی و غیرعلنی افراد با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مغایرت کامل داشته است. همزمان با اجرای حکم اعدام این معترضان در ملای عام، شماری از شهروندان در اطراف میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده و تلاش کردند مانع اجرای حکم شوند، اما حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به درگیری و متفرق شدن معترضان انجامید. حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه اعلام کرد که اقدام آمریکا در بدنام کردن شرکت‌های هوش مصنوعی چینی و تهدید آنها به تحریم فاقد اعتبار و نشانه سلطه طلبی این کشور است. سخنگوی وزارتخانه تاکید کرد که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم در آموزش مدیرهای خود از روش‌های چینی استفاده می‌کنند. مردی در شمال غرب پاریس سه زن شامل یک زن باردار را با چاقو زخمی کرد. دو قربانی به شدت زخمی شدند اما جان هیچ یک در خطر نیست. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرده است. مقام‌های فرانسوی احتمال مشکلات روانی را مطرح کردند و دادستانی مبارزه با توریسم نیز انگیزه حمله را بررسی می‌کند. وزیر داخلی آلمان پس از حمله مرگبار با موتر در برلین از برنامه برای بازنگری تدابیر امنیتی خبر داد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی آلمان گفت حکومت قصد دارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی با بازداشت پیشگیرانه را فراهم کند. مهاجمین رویداد عبدالبلوط چهربند 21 ساله آلمانی لبنانی است که با شلیک گلوله پلیس کشته شد. با وجود کنترل آتش سوزی بزرگ در نزدیک شهر بوردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجهی دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش سوزی که غیر قابل پیش بینی توصیف شده، بیش از 42 هزار هکتار جنگل را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را در منطقه ژروند مجبور به تخلیه کرده است. در مجموع آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا بیش از 360 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
4: Pero no, no puedan volar a nivel.
0: کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده است. فرانسه 7 هواپیمای آتش‌نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 موتر از پرتغال دریافت کرده است. این کمک‌ها بخش از مکانیزم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشستی با مسئولان رسانه‌ها در کابل درگیری های اخیر این گروه با مخالفان طالبان در بدخشان را تجزیه و تحلیل کرد. شیر احمد حقانی با اشاره به تحولات اخیر در بدخشان گفت هر جنگی باید از 5 منظر بررسی شود. او افزود نخست باید مشخص شود که مهاجمان و تمویل کنندگان چی کسانی هستند، چی کسانی به آنها پناه می دهند، اهداف مهاجمان چیست و در مناطقی که می جنگند چقدر حمایت مردم را با خود دارند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با بررسی این عناصر مشخص می شود که در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده است. شیر احمد حقانی مدعی شد که اداره طالبان می تواند به مردم و حتی مخالفان و خارجی ها ثابت کند که وضعیت افغانستان نسبت به سابق بهتر است و مردم خوش و راضی اند.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 370 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: میدان مستندر نیست کامری شما شاهد حال است و کچین میدان گلف باید یک سبزی استاندارد داشته باشه، یک سبزی خوب باشه مزاحمت
1: نکنه. انتقادهای گلف بازان از وضعیت نامناسب میدان قرقه. رقابت های انتخابی تیم ملی در زمین غیر استاندارد پغمان آغاز شد. پس سالها انتظار هواداران فوتبال، زین الدین زیدان به صورت رسمی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت. ادامه بحران مدیریتی در فدراسیون فوتبال ایتالیا، پائولو مالدینی و لئوناردو از سمت‌های خود کنارگیری کردند. و شگفتی در رقابت‌های تنس آزاده واشنگتن، مدیسن کیز آمریکایی از دور مسابقات حذف شد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. رقابت‌های انتخابی تیم ملی گلف افغانستان در کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 30 گلف باز حضور دارند و در پایان 10 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی را کسب می‌کنند. مسابقات انتخابی تیم ملی گلف در میدان گلف خرقه کابل برگزار شده و قرار است رقابت مشابه هم در ولایت بامیان انجام شود. این مسابقات در حال برگزار می شوند که ورزشکاران از ناهموار بودن میدان قرقه و نبود امکانات استانداردهای لازم شکایت دارند.
2: آمادگی ما بسیار زیاد است. تقریبا 4-5 ماه میشه که متواتر بازی کرده رئیستیم. دیگه آمادگی برای تیم ملی داریم.
0: در مدت 2 ماه میشد که ما آمادگی داشتیم، چون میدان ما استاندارد نیست. کامری شما شاهد حال است و کچین میدان گلف باید یک سبزی استاندارد داشته باشه، یک سبزی خوب باشه، مزاحمت نباشه و دیگه نباشه. باز ما به هر مشکلاتی که در میدان گلف می باشه، باز ما تمرینات خود آغاز کرده بودیم 2 ماه پیش و امروز روز اول مسابقه است. ان شاء الله دیگه کوشش نهایی میکنیم، چون همه بچه‌ها تاپ هستن، همه بچه‌ها بهترین بازیکن هستن. ثابت کنیم اگر رضای الله باشه مقام خوب تر بگیریم.
3: دلته که منګه د ملي ټیم د آمادګۍ د پاره منګه دلته لوبي کوو، او دغه مسابقات چې دي دا د لوبو مثلا د آمادګۍ د پاره آمادګۍ نیولې ده، او د ملي ټیم د پاره غوروي سیالۍ ده. د دې نه چې لا معیاري سي مونږ خوشحالېږو، خو چې د خارج د استانډارد میدانونو شي مونږ خو ډېر خوشحالېږو چې دغه زموږ امارات اسلامي مونږ سره لږ همکاري وکړي. او الحمدلله اوس هم همکاري کوي، مونږ داسې نه وایو چې همکاري نه کوي، همکاري کوي، خو مګر چې د دې نه هم لږ لا ښه شي مونږ خوشحالېږو.
1: محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان میگه دعوتنامه های رسمی برای حضور در مسابقات آزاد آسیایی اندونزیا و جام آسیایی لاهور به دستشان رسیده، اما تا هنوز ویزا دریافت نکردند. ترکی ابراز امیدواری کرد که ویزاها هر چه زودتر صادر شود تا تیم بدون مشکل در این رقابت ها شرکت کند. این نگرانی پس از آن مطرح می شود که تیم ملی والیبال افغانستان هم هفته گذشته به دلیل تاخیر در صدور ویزا از حضور در رقابت های زون مرکز آسیا بازماند. رقابت های آزاد اندونزیا 10 اسد و مسابقات لاهور 24 همین ماه آغاز می شود.
4: این درویدات برای ما بسیار زیاد اهمیت داره، برای ورزشکارای ما به خاطر کسب رنکینگ به مسابقات بازی‌های آسیایی. امیدوار هستم که هم کشور اندونزیا و هم پاکستان ویزه تیم ملی تکواندو افغانستان صادر کنن و ما بتانیم در این درویدات مهم اشتراک کنیم و رنکینگ کسب کنیم برای ورزشکارای خود بر مسابقات بازی‌های آسیایی. باید روز چهارشنبه این هفته باید در کشور اندونزیا باشیم. معمولا باید 15 روز 20 روز پیش از مسابقات ویزه تیما و هر کشور باید صادر شود، به خاطر که به خاطر راحت تیم ها تمرینات خود را به پیش ببرن و روحیشان خراب نشه و با یک روحی خوب در مسابقات اشتراک داشته باشن. اما متاسفانه که بعضی از کشورها چنین مشکلات را خلق میکنن که کاملا نه در منشور المپیک است، نه در قوانین ورزش است و نه با مروحی جوانمردی را که ورزش داره همخوانی نداره متاسفانه. اما ما با فدراسیون جهانی تکواندو، با اتحادیه تکواندوی آسیا ما در تماس هستیم و اونا نامه روان کردن برشان که باید ویزه صادر شود. امیدوار هستم که ما ویزا را بگیریم و بتانیم به خاطر کسب رنکینگ به مسابقات بازی آسیایی در این رویداد اشتراک کنیم و رنکینگ خود حاصل کنیم تا ای که پس دوباره بیاییم و دوباره تمرینات خود آغاز کنیم بر مسابقات بازی آسیایی.
1: پس از سالها انتظار یکی از بزرگترین اسطوره های فوتبال جهان سرانجام هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گرفت زین‌الدین زیدان، مردی که هم در زمین فوتبال تاریخ ساز شد و هم روی نیمکت رئال مادرید افتخارات کم نظیر به دست آورد. اکنون ماموریت دارد خروس ها را به روزهای اوج بازگرداند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
5: فدراسیون فوتبال فرانسه زین‌الدین زیدان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. تصمیمی که تقریبا دو هفته پس از پایان همکاری با دیدی دشان و ناکامی فرانسه در کسب عنوان قهرمانی جام جهانی 2026 اتخاذ شد. زیدان در حالی هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده می‌گیرد که یکی از پرافتخارترین چهره‌های تاریخ فوتبال فرانسه محسوب می‌شود. او در جام جهانی 1998 با دو گل در فاینال فرانسه را برای نخستین بار قهرمان جهان کرد و دو سال بعد هم نقش مهمی در قهرمانی این تیم در یورو 2000 داشت.
6: اصلا تعجب نمی کنم. اون به عنوان بازیکن در بالاترین سطح بود و به عنوان مربی هم در اوج قرار داره. به همین دلیلی که نامش زیدانه. او در مدت زمانی بسیار کوتاه افتخارات بزرگی به دست آورده. واقعا تحت تاثیر او هستم و مطمئنم به زودی به بهترین مربی جهان تبدیل خواهد شد.
5: زیدان پس از دوران حضورش در مستطیل سبز موفقیت‌هایش را ادامه داد. او در سال 2016 هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت و در سه فصل سه قهرمانی پیاپی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. افتخاری که تا اکنون هیچ مربی دیگری در تاریخ لیگ قهرمانان به آن دست نیافته. اسطوره فوتبال جهان همچنان دو قهرمانی لالیگا، دو جام باشگاه‌های جهان و چندین جام معتبر دیگر را با کهکشانی‌ها کسب کرد.
7: این فوق‌العاده است. زیزو برای من هم به عنوان یک فرانسوی و هم به عنوان یک بازیکن ریال مادرید الگو و اسطوره است. زیدان برای ما فرانسوی‌ها نماد ارزش‌های زیاد است. اگر او حتی با دیدن بازی من فقط کم لبخند بزند، من خوشحال‌ترین آدم دنیا خواهم بود.
5: اکنون پس از سال‌ها دوری از نیمکت مربیگری، زیدان بزرگترین چالش دوران حرفه‌ایش را آغاز می‌کند. هدایت نسلی پرستاره که با کمتر از قهرمانی در تورنمنت‌های بزرگ قابل قبول نخواهد بود. فرانسه امیدوار است با حضور زیدان خاطرات پرافتخار گذشته دوباره تکرار شود. مردی که یک بار جام جهانی را با عنوان بازیکن بالای سر برد، حالا رویای فتح دوباره این مسابقات را این بار از روی نیمکت دنبال می‌کند. مهدی کاظمی، لندن.
1: پائولو مالدینی و لیوناردو دو چهره سرشناس فوتبال از سمت‌های خود در فدراسیون فوتبال ایتالیا استعفا کردند. این تصمیم پس از انصراف آندرا پیرلو از نامزدی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا و ناکامی مالدینی در انتخاب او به عنوان سرمربی جدید اتخاذ شد. با این استعفا بحران مدیریتی در فوتبال ایتالیا عمیق‌تر شده و اکنون از روبرتو مانچینی، تییاگو موتا و آنتونیو کونته به عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت تیم ملی نام برده می‌شوند. پائولو مالدینی تنها 16 روز پیش به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا منصوب شده بود. سر می‌زنیم به تنیس. در مسابقات تنیس 500 امتیازی واشنگتن، مدیسن کیز با شکست برابر حریف روسی از رسیدن به هشتم نهایی باز ماند. زن شماره 22 جهان به مسافه لودمیلا سامسونووا رفت و 2-1 برابر هواداران خانگی شکست خورد. کیز 31 ساله ست اول را 6-3 برد، اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. در دیگر دیدار، لیلا فرناندز مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی قاطع مقابل مگدالنت پولندی به دور دوم این مسابقات راه یافت. فرناندز کانادایی در دو ست و با نتایج 6-1 و 6-4 به برتری رسید. این چهارمین پیروزی فرناندز در 5 تقابل با این حریف پولندی بود. ایدا ماتیلد استنزگارد ورزشکار دنمارکی یک رکورد به سابقه جهانی را به نام خود ثبت کرد. قهرمان دو دوره رقابت‌های جهانی دوش بامانی مسیر ویژه‌ای را در داخل یک چرخ فلک 30 متری در شهر اودینسه دنمارک با موفقیت پیمود. استنزگارد در این چالش با زمان، جاذبه زمین و حرکت چرخ و فلک جنگید و توانست شش مانه دشوار را تنها در یک دوره چرخش این سازه پشت سر بگذارد. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم بیننده این رکورد بی سابقه جهانی باشید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باک

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زهرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: Radio Afghanistan International.

0: حکومت نظامی در بدخشان. ساکنان فیض‌آباد میگویند طالبان شفاخانه این شهر را به خاطر تعداد زیاد زخمی ها و کشته هایشان بر روی مردم بسته است. سلام، بیننده خبر شش افغانستان تنشال به وقت کابل هستید. من سمیرا رسا هستم. سایر سرخطا
1: خانمایشان زیر خاک کردن وسیله و ماشین های کاری جانا به جای خلال آدم با 50 ساعت با مسلک بود سر مردم بزرگ زرم تعمیل کنند.
0: اعتراض کارگران به ممنوعیت زرشویی در بغلان. نیروهای طالبان خیمه ها و ساحای کاری مردم را تخریب کردند. گزارش تازه یونما 399 نفر تنها در 3 ماه اخیر در افغانستان کشته یا مجروح شدند. ده ها مورد بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین در 3 ماه مستند شده است. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. در خبرهای ورزشی امروز، با پیام آزادی و برابری برای زنان افغانستان، نرگس بربری قلعه دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. گزارش‌های رسیده از بدخشان حاکی از تشدید وضعیت امنیتی در شهر فیض‌آباد است. منابع محلی میگویند در پی افزایش شمار زخمی‌ها و کشته‌های طالبان شفاخانه دولتی شهر بسته شده و حتی به بیماران اجازه ورود داده نمی‌شود. همزمان گزارش‌ها از نظامی شدن فضای شهر و جابجایی سلاح‌های سنگین در ساختمان‌های بلند حکایت دارد. از سوی طالبان گفتند عامل حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان را بازداشت کردند. ذبیلا مجد، سخنگوی این گروه، در قندهار مخالفان را به سرکوب و حملات انتحاری تهدید کرد و مدعی شد که امنیت سراسر کشور در کنترل نیروهای طالبان قرار دارد. بخش سخنان او در نشست امروز را با هم می‌شنویم.
2: امنیت سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می‌خواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعت‌های اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. اما تنهای ما از این آقای هیچ تشویش نداشته باشند. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنند. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله.
0: تاجدین سروش همکارمان اینجا در استودیو با ماست، از تازه ترین ها در بدخشان برمی بگوید.
3: تازه ترین هایی است که لحظات پیش تماس های مکرره که با مردم اونجا داشتیم با ما اطلاع رسید در صبح امروز که رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان ترور شد و طالبان این جنازه او را به فیض‌آباد و به شفاخانه انتقال دادن، شفاخانه استاد ربانی، و مدعی هستند که 2 نفری هم که در حمله این دست داشته، یکش کشته شده و یکی هم زخمی است، اینا را به شفاخانه آوردن، شفاخانه بسته کردن و حالت نظامی گرفته به خود و به کسی اجازه نمیده که وارد شفاخانه شود. و همزمان با این هم اوضاع داخل شهر فیض‌آباد یک نوع نظامی است و میگن که سلاح‌های سبک سنگین طالبان در کنارهای سرک و خیابان‌های شهر دیده میشه. و پیشتر از این دیشب البته یک درگیری هم در زیباق وجود داشت که جبهه آزادی و طالبان درگیر شدن با هم و طالبان 2 بار حمله کردن و جبهه آزادی مدعی است که حملات از اینها را دفع کردن. همه اینا را اگر سرجمع بکنیم به این نتیجه میرسیم که اوضاع بدخشان آرام نیست و به شدت اوضاع متشنج است و درگیری های پراگنده، حملات هدفمند، ترور، همه اینها وجود داره. و فیض‌آباد و در کل بدخشان امروز، فیض‌آباد و بدخشان 1 هفته پیش و 2 هفته پیش نیست.
0: و معلوم میشه که اوضاع هر روز پرتنش‌تر میشه و گسترده‌تر میشه.
3: همین گونه است. اوضاع روز به روز داره تغییر میخوره و تغییراتی که در اوضاع امنیتی فیض‌آباد میه و در نقاط مرزی میه به شدت طالبان را نگران ساخته. هرچند که آقای ذبیح‌الله مجاهد امروز میگفت که نگران جدی نیستن و حملات قاچاقبران است و انکار میکنه، باز هم به یک نوعی که چیزی خبری وجود نداره. ولی این حرفه از او ما را به یاد سخنگویان دوره جمهوریت میاندازه که در اون زمان هم اونها همه چیز گل و گلزار اعلام میکرد، بعد میدیدیم که شام و فردایش یا هفته بعدش یا یک ولایت سقوط میکرد یا یک ولسوالی، که این نشان میداد پیچیدگی اوضاع و وخامت اوضاع. حالا هم شرایط بسیار شبیه هم است. و دیده شود که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چقدر این اوضاع در تغییر می‌خورد و چه تحولات تازه‌ای در بدخشان رقم می‌خورد.
0: بسیار شکر از خودتاش. فرح مصطفی پژوهشگر حقوق بشر میگوید بدخشان در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و رویدادهای اخیر از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ این ولایت نشان دهنده بحران عمیق است و میگوید معلوم نیست رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان برای بدخشان در درگیری با قوت کابل کشته شده یا به خاطر اینکه او خواهرزاده والی طالبان در هلمند بود.
4: طبیعتاً که بدخشان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ما از طریق رسانه ها شاهد هستیم، از طریق گروه های متفاوتی که هر کدام ما با اونا ارتباط داریم مسائل و رخدادهای را تعقیب میکنیم، از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان که آیا در یک به اصطلاح درگیری بقا و تقابل امرار معاش میکرد یا ای که وابستگی فامیلی یعنی خواهرزاده یعنی امان الدین که فعلا والی هلمندست بود به او اساس آمده بود. هرچی هست تحولات اخیر نشاندهنده یک فاجعه کلان در بدخشان است. ای کلید از گذشته رقم خورد و بدخشان محور جنگ های محلی بوده در گذشته و امروز هم تاریخ یک بار دیگر بدخشان را در مرحله آزمون قرار داره و امیدوار هستیم که این تقابل و یا درگیری ها روی یک ساختار منظم، شفاف و پاسخگو باشه.
0: جبهه آزادی میگوید چندین حمله طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کرده است. جبهه آزادی همچنین اعلام کرده که پس از دفع این حملات از دو محور دست به زده حمله علیه طالبان زده که در نتیجه گروه طالبان را مجبور به فرار از ساحه نبرد کرده است. بر اساس اعلامیه این جبهه در این درگیری 5 تن از افراد طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اینجا در استودیو با خود دارم. آقای ناجی تشکر از فرصتتان و حضورتان در برنامه. عملا نیروهای شما در جنگ در برابر طالبان قرار داره، میخوایم از آخرین تحولات این روی روی شما برامون بگوین.
5: خب آخرین تحولات هم طور که شما هم گفتین و در اعلامیه جبهه آزادی هم اومده، جنگ در واقع دیشب بوده که دوبار طالبان کوشش کردند که بر مواضع جبهه آزادی حمله کنند که در هر دو بار در حمله کردند، اما در رسیدن به اهدافشان که عقب راندن نیروهای جبهه آزادی باشه ناکام ماندند و با تلفاتی که در اعلامیه هم ذکر شد مجبور به عقب نشینی شدند.
0: چرا شما هم انتخاب کردین تا بدخشان نقطه آغاز این مبارزه نظامی باشه؟ تصمیم دارین که در ولایت‌های دیگه هم و نیروهایتان به مبارزه آغاز بکنم؟
5: خب شما در تاریخچه مبارزات و فعالیت‌های جبهه آزادی رو که ببینین در 4 سال گذشته تقریبا در سراسر افغانستان بوده. کابل عملیات بوده، فرودگاه کابل مورد حمله قرار گرفته، در مزار شریف بوده، غور بوده، لوگر بوده و جای مختلف افغانستان. و همین اکنون هم مثلا ما شما عملیات جبهه آزادی در دوشی را داشتیم، در قاسان اندراب جنگ و درگیری هست و همچنین در بدخشان هست، ولی بدخشان چون درگیری هایش شدیدتر و کلانتر است با او خاطر بازتاب رسانه و الا تنها در بدخشان نیست، در ولایت مختلف است و رو به گسترش است.
0: در پهلوی جبهه آزادی گروه های دیگه هم در بدخشان با مبارزه در برابر طالبان ادامه میتن، از او جمله جبهه سپاهیان میهن است. چقدر رابطه دارین و منسجم فعالیت میکنین با گروه های دیگه مخالف طالبان؟
5: ببینین در مجموع نگرش در جبهه آزادی در کل ای هست که افغانستان برای عبور از بحران به نام طالبان که کمر به ویرانی افغانستان بسته کرده و تمام ظرفیت های خود نیاز داره، مبارزات مدنی، مبارزات شجاعانه زنان افغانستان و جبهات مختلف. با توجه به وضعیتی که در مجموع وجود داره و با توجه به این که می‌بینیم که مبارزات مسلحانه نه تنها حمایت نمی‌شد تا الان که مخالفان زیادی هم داشت، ما امیدی وجود داشت که گویا با طالبان نمی‌شویم، بنابراین هسته هایی هست که تازه تازه شکل می‌گیرن در نفس مبارزه با طالبان همه هماهنگ هستیم، ولی خاصیت جنگ های کنونی ایجاب میکنه که در واقع پراکنده تر و متفاوت تر و هر کجا زمینه و ویژگی ها و شرایط خاص خودش داره.
0: پرسش دیگه که مردم میخواین بفهمن، بعضی اتهام های وارد میشه برای گروه هایی که فعلا در برابر طالبان میجنگن و امروز هم در بحث امروز افغانستان تنشل داشتیم، یکی از مهمان ها میگفتن که پاکستان در عقب چنین حملات و چنین گروه ها قرار داره و اونا از هر لحاظ زمینه سازی میکنن برای این گروه ها که وارد جنگ شون. به اتهام ها پاسخ شما چیست؟
5: خب 4 سال پیش وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه بیاد دارن که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارن و هر دو کشور یا هر دو پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارن، روابط رسمی دارن. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارند مردم افغانستان را به جنگ آورده و تنگ آورده و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب‌ها را باز کنه، فردا مکتب‌ها را باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها را طالبان یکی یکی یکی پس از دیگر بستن. بنابراین این اینا فرافکنی است که نمیفهمون فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچه های ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن. مردم
0: چقدر فکر میکنین در این جنگ مردم شما را همراهی کرد و در دولت های دیگه هم در کنار نیروهای شما که نظامی میر از من اینا هم استاده شون و این جنگ گسترده تر و منسجم تر پیش بره؟
5: بله، ببینین همین که مثلا طالبان حداقل در یک هفته گذشته با تمام قدرت سعی کرده که مثلا اراضی را که از دست داده دوباره بگیره و موفق نشده، معنایش ایست که همین کسایی که می جنگن اینا خوب خانواده دارن، زن و فرزند دارن، والدین دارن و وقتی که اینها میای و جبهه میپیونده، این در نوع خودش همکاری مردم است و در سطوح مختلف این همکاری وجود داره و در سطوح مختلف این در حال گسترش است. شاید حتی شما کیلومترها دورتر از افغانستان احساس کرده باشید که یک امیدی برای عبور از این بحران و از این
0: تاریکی
5: و از این بنبست خلق شده.
0: در پهلوی این جنگ های نظامی های در مورد راه حل های سیاسی و گفتگو هم فکر کردین؟
5: جبهه آزادی از اول خود را یک سازمان سیاسی نظامی تعریف میکنه، منشور مشخصی از روزهای اول داره، این منشور در آدرس های رسمی وبسایت جبهه آزادی برای همه قابل دسترس است. ما گفتگوها و همکاری های سیاسی با نیروهای سیاسی دیگر در قالب روند ویانا و در کنفرانس های دیگر داریم و همیشه بخش سیاسی جبهه در کنار بخش نظامیش فعال است و اصلا جبهه آزادی یک جبهه سیاسی نظامی است. جنگ به خاطر جنگ نیست، جنگ برای رسیدن به یک راه حل سیاسی است.
0: دقیقاً. و یک پیام کوتاه شما را اگر بر مردم افغانستان و بر نظامیان شما که فعلا در برابر طالبان در کوه ها در جاهای صعب العبور می جنگن بفهمیم چی خواهد بود؟
5: خب پیام مجموعی جبهه آزادی روشن است و اون این که ما مبارزه با طالبان را یک رسالت تاریخی می دانیم و اگر هیچ کسی هم حمایت نکنه، ما به خاطر انجام رسالت انسانی خود این مبارزه را با تمام دشواری به پیش می‌بریم و مردم افغانستان امیدوار باشند و بدانند که ما تا رسیدن به آزادی و بازگرداندن حقوق و کرامت انسانی مردم برای اونها، هر رنجی که در راه باشد، این را تا پایان ادامه می‌دهیم.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه اینجا در استودیو افغانستان تنشل، آقای داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان.
5: ممنون از شما.
0: نگاه کوتاه به خبرهای کوتاه از افغانستان داریم. افراد مسئله ناشناس در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حاجی عبدالخالق نورزی از بزرگان قوم این ولایت را همراه با برادرزادش به قتل رساندند. در این حمله مسلحانه دو تن دیگر نیز زخمی شدند. اداره طالبان در نیمروز با تایید این رویداد اعلام کرده که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده. دو دختر دانشجوی افغان همراه با 5 دانشجو از کشورهای دیگر به دلیل توقف صدور ویزای تحصیلی از وزارت داخله بریتانیا شکایت کردند. آنان میگویند این تصمیم فرصت ادامه تحصیلشان را از بین برده و بر آمار نادقیق استوار است. وزارت داخله بریتانیا این محدودیت را به افزایش درخواست‌های پناهندگی دارندگان ویزای تحصیلی مرتبط دانسته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که بازرگانان افغان و ازبکستانی در مجموعه تجارتی کابل 22 تفاهم نامه ارزش بیش از 200 میلیون دلار امضا کردند. طالبان میگوید دو طرف همچنین بر گسترش همکاری های اقتصادی، افزایش تجارت و صادرات پنبه افغانستان به ازبکستان تاکید کردند. ده ها کارگر محلی در ولسوالی اندراب در اعتراض به ممنوعیت فعالیت ظرفشویی از سوی اداره طالبان تجمع کردند. آنان ادعا می کنند که مدیریت استخراج این معادن به افراد وابسته به طالبان از ولایت قندهار واگذار شده و معترضان هدف لاتکوب قرار گرفتند. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
6: امروز از حقوقتان دفاع کنن ها مردم.
7: در دامنه های کوهستانی اندراب، جایی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نان شب به زرشویی در بستر رودخانه ها وابسته اند، امروز صدای اعتراض بلند شد. ده ها کارگر محلی در برابر آنچه ممنوعیت زرشویی از سوی طالبان می خوانند گرده هم آمدند و خواستار ادامه فعالیت خود شدند. به گفته یک کارگران معترض، این اقدام بدون ارائه هیچ راه حل جایگزین برای معیشت صدها کارگر انجام شده است.
8: طالبان پشتو بودن، شرکتاشون آوردن در اینجا، مردم هم میخوام به زور به زبردستی از اینجا از کارشون معطل کنن. مردم اینجا قرضدار شده، افگار شده، بدبخ شده، قرض میگه بخزه اینجا مجبور بخزه، یک ساعت وقت داد که خدا بکش. مردم اینجا که همه قیام کرد ایسا چه که ما میمبریم نمیخیدیم، قرضدار شدیم، چاره نداریم دیگه.
7: برخی از این کارگران همچنین ادعا میکنند که استخراج معادن و فعالیت های زرشویی به افراد وابسته به طالبان که از ولایت قندهار آمده اند سپرده شده و آنان هنگام اعتراض با برخورد خشونت آمیز و لاتکوب روبرو شده اند.
1: همین اجباری سر مردم لاتکوب خیمه هایشان از زیر خاک کردن، وسیله ها و ماشین های کاری جانا در جای خلاب آدن در 50 ساعت ها مسئله که سر مردم بزرگ زرم ها تحمیل کنن. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان که بسه وضعیت خراب است. در جدار آمده قمداری ها
7: اعتراض امروز در حالی صورت می‌گیرد که هبت الله آخونزاده رهبر طالبان بیشتر استخراج غیرقانونی معادن را ممنوع اعلام کرده و مدیریت استخراج را در انحصار وزارت معادن طالبان و شرکت‌های همکار آن قرار داده است. این نخستین بار نیست که محدودیت بر استخراج طلا با واکنش مردم محلی روبرو می شود. در هفته های اخیر نیز معدنچیان در ولایت های بدخشان و تخار نسبت به بسته شدن منابع درآمدی خود اعتراض کرده بودند.
0: ممنون که افغانستان تنشه را بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. حکومت نظامی در بدخشان، ساکنان فیض آباد میگویند طالبان شفاخانه این شهر را به خاطر تعداد زیاد زخمی ها و کشته هایش بر روی مردم بسته است.
1: خیمه هایشان از زیر خاک کردن، وسیله ها ماشین های کاری جانا در جای خلاب آدن در 50 ساعت ها مسئله که سر مردم بزرگ زرم ها تحمیل کنند.
0: اعتراض کارگران به ممنوعیت زرشویی در بغلان، نیروهای طالبان خیمه ها و ساحه های کاری مردم را تخریب کردند. گزارش تازه یونما 399 نفر تنها در 3 ماه اخیر در افغانستان کشته یا مجروح شدند. ده ها مورد بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین در 3 ماه مستند شده است. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. یک هیئت از متخصصان وزارت کشاورزی ازبکستان در سفر به ولایت قندوز برگزارش همکاری‌های مشترک در زمینه انتقال دانش فنی، تامین تخم‌های اصلاح شده و توسعه بخش زراعت میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. ازبکستان در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود با حکومت طالبان را در بخش‌های مختلف از جمله زراعت، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری گسترش داده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
9: اداره طالبان در ولایت قندوز میگوید ازبکستان وعده کرده است تا بخش تولیدی شرکت اسپینزر را توسعه دهد. شرکت اسپینزر یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدی پنبه‌دانه و روغن است که با وجود جنگ ها هنوز فعالیت دارد.
10: ما بر اساس توافقی که با شرکت اسپینزر در زمینه توسعه تولید و تخم‌های اصلاح شده داریم، امروز از ماشین‌آلات این شرکت بازدید کردیم. خوشبختانه تمام ماشین‌آلات فعال است و تولید روغن زغر و روغن پنبه‌دانه ادامه دارد. ما متعهد هستیم در آینده نیز برای افزایش تولیدات با این شرکت همکاری کنیم.
9: هیئت 8 نفری از متخصصان وزارت کشاورزی ازبکستان اخیراً به ولایت‌های مختلف افغانستان سفر کرده است. طالبان میگویند این همکاری ها زمینه انتقال تجربه، توسعه زراعت، تامین تخم های اصلاح شده و افزایش تولیدات داخلی را فراهم می کند.
11: از روند فابریکا دیدن کردن، از تولید و از تولید و از تولید روغن پنبه‌دانه که اینا بسیار علاقمندی داشتن، دستگاه داخل فابریکه جینو پرس اینا مطالعه کردن و مقایسه کردن با امو ماشینری خودشان که تقریبا همین ماشینری را اینا هم داشتن و تبادل افکار هم شد در پالوی ازی.
9: ازبکستان از معدود کشورهای منطقه است که همکاری خود را با اداره طالبان در بخش‌های تجارت، انرژی، حمل و نقل، زراعت و برخی پروژه‌های مدنی افزایش داده. اما باشندگان قندوز و شمار دیگر از ولایت‌های افغانستان می‌گویند بیکاری، فقر و مشکلات معیشتی همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان افغانستان میگویند موفقیت همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه زمان معنا پیدا میکند که نتیجه آن در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر و بهبود سطح زندگی مردم دیده شود. هدفی که به باور آنان هنوز فاصله زیادی با واقعیت های امروز افغانستان دارد. شریف ولید، لندن.
0: آمارهای از بازداشت‌های خودسرانه، نقص عفو عمومی و محدودیت‌های تازه بر زنان به ثبت رسیده که پرده از حقایق نگران کننده‌ای برمی‌دارد. سازمان ملل گزارش مستند از وضعیت سماحه حقوق بشری افغانستان منتشر کرده است. حقایق تلخ زیر پوست حاکمیت طالبان از چه قرار است؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
12: بازداشت، شکنجه، قتل، مجازات بدنی، ستم بر زنان، کودک همسری و نقض فرمان عف. سازمان ملل با بررسی سه ماهه اوضاع تصویر واضح‌تر از عمق فجایع ارائه می‌کند. فهرست مستند و بی تعارف از حیات جاری حاکمیت طالبان در افغانستان. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در طول این مدت محدودیت‌ها دیگر یک اقدام موقت نبوده، بلکه به یک سیاست ساختاری و تثبیت شده تبدیل شدند. مقام‌های طالبان همواره تأکید کرده که عفو عمومی برای مقامات و نظامیان پیشین به صورت کامل برقرار است. اما داده‌های میدانی و راست آزمایی شده یونما تصویر متفاوت‌تری را ثبت کرده است. بر اساس آمار گردآوری شده توسط سازمان ملل، از ماه اپریل تا ماه جون سال جاری میلادی دست کم 8 نظامی پیشین به قتل رسیدند. چگونگی قتل نیروهای امنیتی سابق مستندساز شده است. آنها به اشکال مختلف و در ولایات متعدد به قتل رسیدند. گزارش مستند سازمان ملل حاکی از 29 مورد بازداشت و توقف خودسرانه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین است. در محدوده زمانی 3 ماه دست کم 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نظامیان و مقامهای نظام جمهوریت هم به ثبت رسیده. سازمان ملل تأکید کرده که اعضای سابق ارگان‌های امنیتی که به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجه هستند.
13: اساس مستندات معتبر و غیر قابل انکار آمار تعداد از نیروهای امنیتی که توسط طالبان بازداشت شدند، شکنجه شدند و یا سربنیز شدند و زندانی هستند بسیار و به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گزارش یونما بازتاب یافته. متاسفانه این انتقامجویی طالبان یک موضوع تصادفی نه، بلکه یک استراتژی روزمره هست که در سراسر افغانستان از جانب تک تک اعضای گروه طالبان در حال اجرا هست و هیچ نوع پاسخگویی و حتی ممانعت در این زمینه از جانب رهبریشان صورت نمیگیره و این نشان می‌دهد که استراتژی به عنوان یک استراتژی رسمی طالبان است.
12: بر اساس آمار سازمان ملل در 90 روز طالبان دست کم 500 نفر را بازداشت کرده که 389 مورد آن از طرف کارکنان امر به معروف صورت گرفته است. در گزارش یونما بازداشت 30 زن در هرات تنها در فاصله 22 روز مستند شده که دلیل آن عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه تعریف شده است. یافته های یونما از تشدید محدودیت های مذهبی بر شیعیان و بازداشت حداقل 40 مرد شیعه به خاطر برگزاری مراسم مذهبیشان پرده برداشته. اعمال محدودیت های شدید علیه زنان و دستورالعمل های رسمی سختگیرانه در باره پوشش زنان از موارد دیگر است که سازمان ملل متحد مستند کرده. بازرسی های میدانی کارکنان امر به معروف در ولایات قندهار، اروزگان و لوگر نشان می دهد که ارائه خدمات صحی، خرید مواد خوراکی و کار در مراکز صحی برای زنان بدون محرم شرعی ممنوع و یا بسیار محدود شده. یونما هشدار داده که این اقدامات و محرومیت دختران از آموزش و کار چرخه فقر را عمیق‌تر می‌کند.
14: رابطه فعلی در افغانستان برای ما می‌فهماند که افغانستان زیر سلطه طالبان به یک زندان عمومی یا به یک شکنجهگاه عمومی مبدل شده که گروه حاکم در فقدان حاکمیت قانون پیوسته مساحت حقوقی شهروندان را به ویژه حقوق زنها را نقص میکنند، بازداشت های خودسرانه وجود داره و همینطور به چگونگی پوشش زنها و مردها. از طرف دیگه پیامدهای احتمالی میتونه برای آینده این باشه که انزوای بین‌المللی افغانستان بیشتر خواهد شد و سوی دیگر انگیزه مهاجرت در میان قشر تحصیل یافته و طبقه متوسط و شهرنشین افغانستان افزایش خواهد یافت و آینده افغانستان با همچو یک حکومتی که حقوق شهروندی را نقص میکنه سیاه و تاریک متاسفانه دیده میشه.
12: گزارش تازه سازمان ملل در کنار سایر موارد نقص حقوق بشر فشار شدید بر رسانه ها را نیز برملا کرده. یونما تاکید کرده که توقف فعالیت برخی رسانه ها و بازداشت خبرنگاران باعث بسته شدن فضا برای اطلاع رسانی

0: دوم نظارت دقیق میدانی، دیپلماسی مشروط و فشار برای پاسخگویی در قبال جان و کرامت انسانی همه شهروندان افغانستان.
1: در ادامه خبرها، دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی حالا به اروپا رسیده. تهران بریتانیا و اوکراین را به اقدام متقابل تهدید کرده و به بلغاریا درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داده. موازی که با توجه به سابقه حملات مستقیم جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، نگرانی ها از گسترش احتمالی جغرافیایی جنگ را افزایش داده. جمهوری اسلامی در فاصله چند روز عملا سه کشور اروپایی را تهدید کرده. با بلغاریا درباره میزبانی از هواپیماهای نظامی آمریکا هشدار داده، بریتانیا را در صورت حمایت نظامی از واشنگتن در جنگ علیه جمهوری اسلامی هدف مشروع توصیف کرده و گفته حمله اوکراین به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. این در حالی است که از ماه جدی 1402 به این سو جمهوری اسلامی مستقیما خاک دستکم 11 کشور منطقه را هدف گرفته، از جمله پاکستان، عراق، اسرائیل و اهداف در خاک سوریه. در جریان جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل، هم حملات مستقیم جمهوری اسلامی به 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن گسترش یافت. هدف بسیاری از حملات تهران پایگاه‌ها و تجهیزات آمریکا بوده، اما فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های انرژی هم هدف قرار گرفته و شماری از حملات تلفات انسانی داشتند.

0: هشدار به بلغاریا پس از آن صادر شد که دولت این کشور درخواست آمریکا برای استقرار 8 هواپیمای سوخت رسان KC-135 و 250 نیروی نظامی در پایگاه بزمر را به پارلمان بلغاریا برد و بعدتر این درخواست در پارلمان تصویب شد. در واکنش اسماعیل بقایی اعلام کرد هر گونه همکاری در حملات آمریکا همدستی در جنایات جنگی محسوب می شود.
1: میمگیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک باید پاسخگو باشند.
0: تهدید سپاه علیه بریتانیا صریح‌تر بود. سپاه ابتدا در واکنش به استفاده بمب افکن‌های B-1 آمریکا از پایگاه هوایی بریتانیا اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی استفاده شود هدف مشروع خواهد بود. بعد از آن حسین محبی سخنگوی سپاه گفت در صورت حمایت بریتانیا از آمریکا در جنگ جمهوری اسلامی آنها را هدف مشروع حمله خواهد دانست.
2: هر کشوری چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: تهدید جمهوری اسلامی علیه اوکراین قطعی تر بود و پس از حمله به شناور مربوط به جمهوری اسلامی در دریای خزر مطرح شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زلنسکی را مسئول این حمله دانست و تاکید کرد اقدام اوکراین علیه کشتی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین میگوید کشتی های را هدف قرار داده که برای انتقال معامله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گرفتند. تهدیدهای تازه جمهوری اسلامی علیه دو عضو ناتو و اوکراین دامنه روی تهران با آمریکا و متحدانش را از خاورمیانه فراتر برده و به اروپا کشانده. هرچند زمان و شیوه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما پیشینه حملات مستقیم جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه این هشدارها را از سطح یک روی لفظی فراتر میبرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با مقامات ارشد ایالات متحده شد. این سفر در بهبهه تحولات منطقه انجام می شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دیدار رسمی نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا ساعت دیگر در واشنگتن اتفاق می افتد. همزمان با این دیدار برخی از حامیان ترامپ که با دخالت بیشتر ایالات متحده در خاورمیانه مخالف هستند انتقادهای را علیه نخست وزیر اسرائیل مطرح کردند. بیشتر از همکارمان میشنویم صدف امیری که از واشنگتن اینجا با ماست. صدف، چه اهداف و چه توقعات از این دیدار میره؟ قرار است چه بحث‌هایی مطرح شود؟
3: هشتمین سفر بنیامین نتانیاهو

0: با واشنگتن دی سی است سمیره و قرار است که با دونالد ترامپ و شماره از مقام های دیگر اینجا در آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشه. از اهداف بسیار کلان این سفر البته 4 دستر بیشتر رسانه های آمریکایی تبارز دادن و در موردش نوشته کردن زمانی که من هر وبسایت خبری را میخواندم. یکی ایران در دستور کار این دیدار قرار داره، در صدر است، البته بیشتر در مورد ایران میان مقام های هر دو کشور مشخصا رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل صحبت های صورت خواهد گرفت. آزمون روابط شخصی دو نفر، این بار این سفر اندک متفاوت تر است سمیرا، به خاطر از اینکه ما خبرهایی داشتیم، گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر یک سلسله رنجش‌هایی که میان هر دو رهبر به میان آمده بود، خصوصا در بخش حملاتی که به ایران صورت گرفت، در بخش نگاه‌هایی که هر دو رهبر با معذرت در مورد ایران دارن و تضاد دیدگاهی که شکل گرفته بود. به یک شکل بسیاری‌ها در کنار و اطراف آقای ترامپ به این باور بودند، البته از حامیان خود آقای ترامپ، که بنیامین نتانیاهو بیشتر آمریکا را ترغیب می‌کنه و تشویق می‌کنه به این که در یک جنگ در مدت با ایران قرار داشته باشه. این روابط شخصی هر دو طرف هم در همین سفر به آزمون گرفته میشه و به یک شکل هر دو طرف بسیار زیاد تلاش کردن که این وضعیت را عادی جلوه بدن و بگن که هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. بعدش هم ابعاد سیاسی داخلی این سفر است که بنیامین نتانیاهو میخواهد که حمایت دونالد ترامپ را و جمعی از جمهوری خواهان و مقام های آمریکایی را در مورد انتخابات پیشرویی که در اسرائیل برگزار میشه با خود داشته باشه و پیام برای منطقه هم داره این دیدار، که پیامش برای منطقه بیشتر در مورد جنگ ایران است. باز هم گفتم در قسمت بحث اولم بحث ایران مطرح میشه. این نشست و دیدار هر دو رهبر در ساعت 11 کالا ساعت 10 بجای اینجا با وقت واشنگتن دی سی است و ساعت 11 صورت میگیره و بر علاوه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است که امروز دونالد ترامپ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم دیدار و گفتگو داشته باشه و در مورد تحولات منطقه ای با هم دیگر گفتگو کنن.
1: جزئیات بیشتر دیدار بعد از انجام شدنش خود فهمیدیم. تشکر از خودت صدف امیری همکارمون از واشنگتن. در خبرها کوتاه جان، علی زیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات پهپادی انجام شده از خاک این کشور بر عربستان سعودی را صادر کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته بغداد اجازه نمیدهد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. پیشتر ریاض اعلام کرده بود که پهپادهای عراق شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق و تاسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند را رهگیری کرده است. پلیس فرانسه تحقیقات گسترده را درباره کشف جسد 5 نوزاد در خانه در منطقه باکلوز آغاز کرده است. ماموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های اولیه محل زندگی یک زوج را به طور کامل مسدود و تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت این نوزادان و علت دقیق مرگ آنها از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده. پلیس محلی میگوید بررسی‌های فنی و تبعدی برای روشن شدن ابعاد این رویداد تکان دهنده ادامه دارد. زمین لرزه به بزرگی 7.1 درجه ریشتر امروز جزیره کیوشو در جنوب غرب ژاپن با زخمی شدن ده ها نفر و قطع گسترده یا جریان برق منجر شد. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی عملیات جستجو را در مناطق آسیب دیده آغاز کردند. مقام های ژاپنی اعلام کردند که هشدار اولیه سونامی پس از بررسی وضعیت لغو شد. همچنین هیچ آسیبی به تاسیسات هسته‌ای این کشور وارد نشده است. گاه زندگی یک فرد میتواند پمرسان داستان تلخ و شیرین یک نسل کامل باشد. پسر بچه‌ای که روزگاری به دلیل شالاور شدن آتش جنگ از خانه و دیار خود فرار کرد و پناهنده شد، امروز مسیر زندگیش تغییر کرده. گزارش از میرویس اوریا را در این مورد میبینیم.
2: کودکی که روز همراه خانوادهش از جنگ گریخت، در اردوگاه پناهندگان بزرگ شد، بعدها به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را یافت و امروز با عنوان سفیر حسن نیت کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب شده. داستان وینین گابریل روایت از سفری است که از آوارگی آغاز شد، به زمین های بسکتبال رسید و اکنون به صدای میلیون ها پناهنده در جهان تبدیل شده. در اردوگاه پناهندگان بامان در سودان جنوبی این بار وینین گابریل نه با پیراهن یک تیم بسکتبال بلکه با مسئولیت تازه حضور یافته. او با خانواده های دیدار می کند که از جنگ سودان گریختند. به حرف مادران گوش می دهد، از بیماران در بیمارستان عیادت می کند با دانش آموزان گفتگو می کند و در کنار نوجوانان بسکتبال بازی می کند. گابریل خود سالها پیش همین مسیر را پیموده. او در خارتوم به دنیا آمده، در 2 سالگی همراه خانوادهش از جنگ گریخت، مدتی را در مصر به عنوان پناهنده سپری کرد و سرانجام در ایالات متحده اسکان دوباره یافت. همان فرصتی که زندگی او را تغییر داد.
3: چیزی که میخواهم جهان درباره بحران انسانی در سودان جنوبی بداند این است که این کشور خودش از قبل با بحران‌های بزرگ روبرو بوده است. اکنون بیش از 2 میلیون نفر از داخل این کشور آوارند و در عین حال سودان جنوبی بیش از 600 هزار پناهنده را که از بحران سودان گریختند پذیرفته است. این کشوری است که خودش آسیب دیده و درگیر مشکلات فراوان است.
2: برای گابریل 75مین سالگرد کنوانسیون پناهندگان تنها یک مناسبت بین المللی نیست. این بخشی از داستان زندگی خودش است. او میگوید اگر این حمایت ها نبود، شاید هرگز فرصت درس خواندن، زندگی در امنیت و دنبال کردن رویاهایش را پیدا نمی کرد.
3: 75مین سالگرد کنوانسیون پناهندگان برای من اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا خانواده من شخصا تحت تأثیر آن قرار گرفتند. من توانستم دوباره اسکان داده شوم، فرصت خوبی برای رفتن به مکتب داشته باشم، دوست پیدا کنم، در جامعه امن زندگی کنم و رویاهایم را دنبال کنم و زندگی پربار داشته باشم. زندگی من را تغییر داد و حالا من هم می توانم به تغییر زندگی دیگران کمک کنم. به همین دلیل فکر می کنم این کنوانسیون واقعا ویژه است.
2: امروز ونین گابریل دیگر تنها یک ورزشکار المپیکی یا بازیکن سابق لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا نیست. او اکنون سفیر حسن نیت کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. کسی که روز خود یک پناهنده بود، حالا صدای کسانی شده که هنوز در جستجوی امنیت، خانه و فرصت دوباره برای آغاز زندگی هستند. میروی سوریا، لندن.
1: پایان خبرها در این ساعت. همکارمان رویا صابرزاده را با خبرهای ورزشی دنبال کنید. دوباره برمیگردیم با خبرهای هفته شب افغانستان انترنشنال با وقت کابل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. عبدالغفور روان فرهادی، دیپلمات با سابقه، پژوهشگر برجسته و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، در سن 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا درگذشت. طارق فرهادی فرزند او دوشنبه 5 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال خبر درگذشت پدرش را به دلیل کهولت سن تایید کرد. عبدالغفور روان فرهادی از معدود دیپلمات‌های افغانستان بود که بیش از 6 دهه در برهه‌های بسیار حساس تاریخ معاصر کشور فعالیت کرد. او کار در وزارت امور خارجه را از دهه 30 خورشیدی آغاز کرد و در زمان صدارت محمد یوسف با عنوان جوانترین مدیر عمومی سیاسی این وزارت منصوب شد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: با پیام آزادی و برابری برای زنان افغانستان، نرگس بربری قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. برگزاری سمینار آموزشی بوکس در کابل، 60 داور و مربی با قوانین جدید بین المللی آشنا شدند. پس از سالها انتظار هواداران فوتبال، زین الدین زیدان به صورت رسمی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت. و حذف زود هنگام در خانه، فرانسیس تیافو در دور اول مسابقات تنیس آزاد واشنگتن شکست خورد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. دختر کوهنورد افغان این صعود را همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید از مسیر جنوبی انجام داد. بربری پس از صعود پرچم افغانستان را بر فراز این کوه به اهتزاز درآورد. قله دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین قله ایران و مرتفعترین آتش فشان آسیا به شمار می رود و صعود به آن یکی از مهمترین چالش های کوهنوردی در منطقه محسوب می شود. نرگس بربری هدف از این صعود را رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان عنوان کرد و گفت این اقدام را برای شنیده شدن صدای دختران افغان انجام داده است. سیمینار آموزشی داوری و مربیگری بوکس برای 2 روز در کابل برگزار شده است. در این برنامه آموزشی 60 داور و مربی از کابل و شمار از ولایت‌های کشور حضور دارند. شرکت کنندگان با تازه ترین قوانین بین المللی، شیوه های معیاری داوری، امتیازدهی، اصول ایمنی و دیگر مباحث تخصصی این رشته آشنا می شند. تدریس این دوره را تمیم احمد اختری، داور 3 ستاره بوکس جهان بر عهده دارد. این سیمینار امروز با پایان میرسد.
1: سیمینار تحت عنوان کورس داوری یا امو کورس کمیته فنی برگزار شده که البته این کورس برای 2 روز است. توسط استاد تمیم احمد اختری، یکی از داورای 3 ستاره فدراسیون جهانی افغانستان تدریس می شود. در این کورس مدت 2 روزی که برگزار می شود 25 تن از ولایات مختلف اشتراک و جمع از مرکز که 30 نفر اشتراک کرده، حدود 60 نفر در این کورس اشتراک کرده.
0: رقابت‌های انتخابی تیم ملی گلف افغانستان در کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 30 گلف باز حضور دارند و در پایان 10 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی را کسب می‌کنند. مسابقات انتخابی تیم ملی گلف در میدان گلف قرقه کابل برگزار شده و قرار است رقابت مشابه هم در ولایت بامیان انجام شود. این مسابقات در حال برگزار می‌شوند که ورزشکاران از ناهموار بودن میدان قرقه و نبود امکانات استانداردهای لازم شکایت دارند. محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، میگه دعوتنامه‌های رسمی برای حضور در مسابقات آزاد آسیایی اندونزیا و جام آسیایی لاهور به دستشان رسیده اما تا هنوز ویزا دریافت نکردند. ترکی ابراز امیدواری کرد که ویزاها هر چه زودتر صادر شود تا تیم بدون مشکل در این رقابت‌ها شرکت کند. این نگرانی پس از آن مطرح می‌شود که تیم ملی والیبال افغانستان هم هفته گذشته به دلیل تأخیر در صدور ویزا از حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا بازماند. رقابت‌های آزاد اندونزیا 10 اسد و مسابقات لاهور 24 همین ماه آغاز می‌شود. پس از سالها انتظار یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال جهان سرانجام هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گرفت. زین الدین زیدان، مردی که هم در زمین فوتبال تاریخ ساز شد و هم روی نیمکت رئال مادرید افتخارات کم نظیر به دست آورد، اکنون مأموریت دارد خروس‌ها را به روزهای اوج بازگرداند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
2: فدراسیون فوتبال فرانسه زین الدین زیدان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. تصمیمی که تقریبا 2 هفته پس از پایان همکاری با دیدی دشان و ناکامی فرانسه در کسب عنوان قهرمانی جام جهانی 2026 اتخاذ شد. زیدان در حالی هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده می‌گیرد که یکی از پرافتخارترین چهره‌های تاریخ فوتبال فرانسه محسوب می‌شود. او در جام جهانی 1998 با 2 گل در فاینال فرانسه را برای نخستین بار قهرمان جهان کرد و 2 سال بعد هم نقش مهمی در قهرمانی این تیم در یورو 2000 داشت.
3: اصلا تعجب نمی کنم. اون به عنوان بازیکن در بالاترین سطح بود و به عنوان مربی هم در اوج قرار داره. به همین دلیله که نامش زیدانه. او در مدت زمانی بسیار کوتاه افتخارات بزرگی به دست آورده. واقعا تحت تاثیر او هستم و مطمئنم به زودی به بهترین مربی جهان تبدیل خواهد شد.
2: زیدان پس از دوران حضورش در مستطیل سبز موفقیت‌هایش را ادامه داد. او در سال 2016 هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت و در سه فصل سه قهرمانی پیاپی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. افتخاری که تا اکنون هیچ مربی دیگری در تاریخ لیگ قهرمانان به آن دست نیافته. اسطوره فوتبال جهان همچنان دو قهرمانی لالیگا، دو جام باشگاه‌های جهان و چندین جام معتبر دیگر را با کهکشانی‌ها کسب کرد.
4: این فوق‌العاده است. زیزو برای من هم به عنوان یک فرانسوی و هم به عنوان یک بازیکن ریال مادرید الگو و اسطوره است. زیدان برای ما فرانسوی‌ها نماد ارزش‌های زیاد است. اگر او حتی با دیدن بازی من فقط کم لبخند بزند، من خوشحال‌ترین آدم دنیا خواهم بود.
2: اکنون پس از سالها دوری از نیمکت مربیگری، زیدان بزرگترین چالش دوران حرفه‌ایش را آغاز می‌کند. هدایت نسلی پرستاره که با کمتر از قهرمانی در تورنمنت‌های بزرگ قابل قبول نخواهد بود. فرانسه امیدوار است با حضور زیدان خاطرات پر افتخار گذشته دوباره تکرار شود. مردی که یک بار جام جهانی را با عنوان بازیکن بالای سر برد، حالا رویای فتح دوباره این مسابقات را این بار از روی نیمکت دنبال می کند. مهدی کاظمی، لندن.
0: در بخش مردان مسابقات تنیس آزاده واشنگتن، فرانسیس تیافو با حذف زودنگام در حضور هواداران خانگی از دور مسابقات حذف شد. مرد شماره 19 جهان به مسافه ترنس آتمن مرد شماره 56 جهان رفت و 2-1 شکست خورد. تیافوی آمریکایی ست اول را 6-4 برد، اما دو ست بعدی را با نتایج 6-3 و 6-4 واگذار کرد. حریف آتمن فرانسوی در دور بعد آلخاندرو تابیلو از شیلی خواهد بود.
5: Game, set and match, Hartmann, two sets to one, 4-6, 6-3, 6-4.
0: از سرعت، جسارت و پرواز بر فراز موانع شهر گرونینگن هالند این بار میزبان یکی از هیجان انگیزترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان بود. بیشتر در گزارش از همکارم سیار کاکر.
4: شهر گرونینگن هالند، این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت‌های ردبول دیستریکت راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت‌های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
6: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
4: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت کننده فرانسوی چشم نواستر بود. تیم برنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی ایستاد.
7: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیستریکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
4: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت های رد بول دیستریکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: رکورد جهانی هایلاین سرعت مردان در رقابت‌های قهرمانی جهان در سوئیس 4 بار در یک هفته شکسته شد. در این رقابت‌ها لیانگ پونگلی از چین عنوان سریع‌ترین ورزشکار را از آن خود کرد. او با عبور از یک اسلک لاین 60 متری در مدت زمان 23 ثانیه به خط پایان رسید. سباستین اگر عنوان قهرمانی بخش فریستایل مردان را کسب کرد و ساسکا گریل دیگر نماینده آلمان قهرمان بخش کامبوی مردان شد. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. در ادامه همراه شاید با همکارم سمیرا رسان.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی با مقام‌های محلی و بزرگان 5 ولایت جنوبی افغانستان گفت که اجرای قانون امر به معروف اولویت اصلی طالبان است. او گفت که یکی از اهداف اصلی جهاد این گروه امر به معروف و نهی از منکر بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه 4 اسد اعلام کرد که در ادامه نشست‌های ولایتی این وزارت، نشستی در قندهار با حضور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، مقام‌های محلی، عالمان دینی، بزرگ قومی و متنفذان 5 ولایت زون جنوبی برگزار شده است. به گفته این وزارت، هدف از برگزاری این نشست بررسی روند اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و گسترش آن بوده است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و مجدد بیننده خبرهای هفت شب افغانستان انترنشنال به وقت کابل استیت. من سمیر رسا هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت.
1: گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد مشکلات را ایجاد بکنه.
0: بحران امنیتی در بدخشان، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان ترور شد. شهر زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. مجاهد میگوید هیچ مشکلی وجود ندارد. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان. کاربران میگویند اگر طالبان به خواستهای مردم تن ندهد خشونت ها ادامه خواهد یافت. سرخطا.
2: And all Ukrainians who have carried this war on your shoulders for four long years.
0: روی کرد تازه بریتانیا در قبال افغانستان. لندن همزمان با تاکید بر حمایت از مردم وزیر جدیدی را برای امور افغانستان و پاکستان منصوب کرد. حملات به عربستان سعودی. نخست وزیر عراق دستور تحقیق داد. ارتش بر ممنوعیت استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دوست تاکید کرد. گزارش از بدخشان از تشدید وضعیت امنیتی در فیض آباد حکایت دارد. منابع محلی میگویند پس از افزایش شمار کشته ها و زخمی های طالبان، شفاخانه دولتی شهر بسته شده و به بیماران اجازه ورود داده نمی شود. همزمان منابع از استقرار سلاح های سنگین در ساختمان های بلند و افزایش حضور نظامی در شهر خبر می دهند. طالبان میگویند عامل حمله بر رئیس اطلاعات فرهنگ این گروه در بدخشان بازداشت شده است. زبیلا مجاهد نیز مخالفان را به سرکوب و حملات انتحاری تهدید کرده و مدعی شده که امنیت سراسر کشور در کنترل طالبان است. نجیب پاتسون گزارش می‌دهد.
3: از همین جا مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان، جایی که این گروه از دستاوردهای یک سالی خود می‌گوید. اما در کنار این آمارها از مردم می خواهد نگران اوضاع نباشند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در دومین روز نشست حکمت در آینه رسانه ها گفت امنیت افغانستان در کنترل این گروه است. او می گوید گاهی افرادی تلاش می کنند در مرزها نامنی ایجاد کند، اما با گفته ای او این تحرکات به سرعت مهار می شود.
1: وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان میتیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد مشکلات را ایجاد بکنن قابل مهار است. او بسیار ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. هموطنان ما از این ناحیه هیچ تشویش نداشته باشن.
3: در بخش دیگری از نشست، مجاهد از دستاوردهای شماری از وزارتخانه های طالبان سخن گفت. او مدعی شد وزارت امر به معروف این گروه در یک سال گذشته بیش از 10,000 نشست یا آگاهی دهی برگزار کرده است.
1: در سال 1447 هجری قمری جهت تطبیق مفاد فرمان شماره 17 القدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی با منظور جلوگیری از رسوم و رواجهای نادرست و ناپسند بیش از 10,000 نشست ها و جلسات آگاهی‌دهی در سطح کشور دایر گردیده است.
3: اما این اظهارات همزمان با افزایش ناامنی ها در بدخشان مطرح می شود. در تازه ترین رویداد، زبیولا امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در حمله افراد مسلح کشته شد. طالبان این حمله را تایید کردند. می گویند یک مهاجم کشته و فرد دوم بازداشت شده است. با گفته منابع این مقام طالبان در نزدیکی شهر بهارک کشته شده است. در حالی که طالبان از ثبات، امنیت و دستاوردهای خود سخن میگوید، ادامه درگیری ها و رویدادهای امنیتی در بخشای از افغانستان از جمله بدخشان همچنان پرسش های را درباره وضعیت امنیتی و روایت های متفاوت از تحولات میدانی مطرح کرده است. نجیب پاتون.
0: فرح مصطفی پژوهشگر حقوق بشر میگوید بدخشان در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و رویدادهای اخیر از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ این ولایت نشان دهنده بحران عمیق است.
4: طبیعتاً که بدخشان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ما شما از طریق رسانه ها شاهد هستیم، از طریق گروه های متفاوتی که هر کدام ما با اونا ارتباط داریم مسائل و رخدادهای را تعقیب میکنیم، از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان که آیا در یک به اصطلاح درگیری بقا و تقابل امرار معاش میکرد یا ای که وابستگی به وابستگی فامیلی یعنی خواهرزاده یعنی امان الدین که فعلا والی هلمندست بود به او اساس آمده بود. هرچی هست تحولات اخیر نشاندهنده یک فاجعه کلان در بدخشان است. ایکلیت از گذشته رقم خورد و بدخشان محور جنگ های محلی بوده در گذشته و امروز هم تاریخ یک بار دیگر بدخشان را در مرحله آزمون قرار داره و امیدوار هستیم که این تقابل و یا ای درگیری ها روی یک ساختار منظم، شفاف و پاسخگو باشد.
0: وقت رسانه اجتماعی است. همکارمان بیژن یقین واکنش های شما را مرور کرده با هم میبینیم.
5: در یک رویداد کم سابقه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به دست افراد مسلح ترور شد. در نزدیک به 5 سال حاکمیت گروه طالبان این از محدود حوادثی است که در آن رئیس یک اداره این گروه کشته می شود. شماری از کاربران فضای مجازی این حمله را نشانه از افزایش فعالیت مخالفان مسلح طالبان و همچنان شکننده شدن وضعیت امنیتی می دانند. کاربر پس از این رویداد نوشته که بدخشان اکنون برای طالبان به یک خار گلون تبدیل شده است. بدخشان از روزها به این سو با تنش‌ها و درگیری‌های زیادی روبرو بودم. شمار زیادی از کاربران از خبر کشته شدن یک مقام طالبان خرسندند. وصال با اشاره به شادی گسترده پرسیده است که یک حکومت تا چه اندازه خوار و ذلیل باید باشد که با کشته شدن یکی از مسئولانش مردم اینقدر خوشحالی کنند. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان کشته شدن ذبیح‌الله امیری را تایید کرده. طالبان میگوید او هنگام رفتن به دفترش در مسیر بهارک فیض‌آباد هدف حمله دو فرد موتورسایکل سوار قرار گرفت. به گفته طالبان محافظان امیری یکی از مهاجمان را کشتند و مهاجم دوم هم بازداشت شده. کاربر به نام نوید تایید سریع این حمله از سوی طالبان را نشانه تغییر شرایط دانسته و نوشته است که طالبان دیگر نمیتوانند مانند سالهای گذشته همه چیز را انکار کنند و ادعا کنند که خیر و خیریت است. در ادامه پرستو با هشدار به گروه حاکم گفته است که طالبان یا باید به خواست مردم تن دهد یا منتظر افزایش کشت و کشتار باشد. او با اشاره به سرنوشت حکومت‌های پیشین افغانستان مثلا رژیم‌های خلق و پرچم نوشته آنان با وجود خشونت گسترده و صدها هزار نیرو و حمایت نظامی شوروی نتوانستند برای همیشه دوام بیاورند. در این حال اما با وجود تنش‌های دوامدار ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان ادعا دارد که وضعیت امنیتی افغانستان تحت کنترل است.
1: امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان میتیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. هموطنان ما از این ناحیه هیچ تشویشی نداشته باشند. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنند. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله.
5: مجاهد کاربر با نام مستعار نوشته که از بدخشان انقلاب اصلی مردم افغانستان آغاز می شود. او خواهان ایجاد یک نظام مردمی و عادلانه از طریق آرای مردم شده و گفته است که قومگرایی و طالب پرستی باید از میان برود. اما همه واکنش ها بر شادی از کشته شدن این مقام طالبان متمرکز نیست. مثلا محمد طاهر از ادامه کشته شدن جوانان بدخشان ابراز اندوه کرده و نوشته که هر جوان بدخشانی خانواده، آرزو و آینده دارد و این ولایت دیگر تاب از دست دادن جوانانش را ندارد. او ابراز امیدواری کرده که روز خبرهای بدخشان به جای مرگ و ماتم درباره علم، فرهنگ، پیشرفت و موفقیت باشد. در مقابل بلال از طالبان بدخشانی خواسته است که صفوف این گروه را ترک کنند. هشدار داده که ادامه همکاری با طالبان ممکن است آنان را نیز به هدف حملات مخالفان این گروه تبدیل کند. کاربر آخر امروز ولی فرقی میان طالبان بدخشی و طالبان غیر بدخشی نمیبیند. با باور رضا طالب وجود ندارد که در انتحار، انفجار، حملات و دیگر جرم و جنایت دست نداشته باشد. او افزوده طالب طالب است، قندهاری، پکتیاوالی و بدخشی ندارد. بود بخش رسانه اجتماعی امروز. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را مثل همیشه به شماره 00447364000 ما بفرستید.
0: در ادامه خبرهای این ساعت، ده ها کارگر محلی در ولسوالی اندراب در اعتراض به ممنوعیت فعالیت زرشویی سوی اداره طالبان تجمع کردند. آنان ادعا میکنند که مدیریت استخراج این معدن به افراد وابسته به طالبان از ولایت قندهار واگذار شده و معترضان هدف لتکوب قرار گرفتند. گزارش از سمیه ولیزاده.
6: امروز از حقوقتان دفاع کنن مردم.
7: در دامنه های کوهستانی اندراب، جایی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نان شب به زرشویی در بستر رودخانه ها وابسته اند، امروز صدای اعتراض بلند شد. ده ها کارگر محلی در برابر آنچه ممنوعیت زرشویی از سوی طالبان می خوانند، گرد هم آمدند و خواستار ادامه فعالیت خود شدند. به گفته یک کارگران معترض، این اقدام بدون ارائه هیچ راه حل جایگزین برای معیشت صدها کارگر انجام شده است.
8: طالبان پشتو بودن، شرکت‌هاشون آوردن در اینجا، مردم هم میخوان باز زور با زبردستی از اینجا از کارشون معطل کنن. مردم اینجا قرضدار شده، افگار شده، بدبخت شده، خارج میگه بخزرم جو مجبور بخز یک ساعت وقت داد که خدا بکش. مردم میگه که اما قیام کرد حساب چت که ما میبریم، من نمیخوایم قرض داریم، چاره نداریم دیگه.
7: برخی از این کارگران همچنین ادعا میکنند که استخراج معادن و فعالیت های زرشویی به افراد وابسته به طالبان که از ولایت قندهار آمده اند سپرده شده و آنان هنگام اعتراض با برخورد خشونت آمیز و لتکوب روبرو شده اند.
9: تامین اجباری سر مردم لتکوب خانمایشان زیر خاک کردن، وسیله و ماشین های کاری جانا در جای خلاب آدن در 50 ساعت ها مسلکی سر مردم بازو بزرگ ما تامین کنند. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان که بسه وضعیت خراب است. در جدر آمده قنداری ها
7: اعتراض امروز در حال صورت می‌گیرد که هبت الله آخونزاده رهبر طالبان بیشتر استخراج غیرقانونی معادن را ممنوع اعلام کرده و مدیریت استخراج را در انحصار وزارت معادن طالبان و شرکت‌های همکار آن قرار داده است. این نخستین بار نیست که محدودیت بر استخراج طلا با واکنش مردم محلی روبرو می شود. در هفته های اخیر نیز معدنچیان در ولایت های بدخشان و تخار نسبت به بسته شدن منابع درآمدی خود اعتراض کرده بودند.
0: استیفن دوتی با عنوان وزیر دولت بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان، خاورمیانه و شمال افریقا تعیین شد. مسئولیت تازه دوتی شامل نظارت بر پرونده های افغانستان و پاکستان تعریف. طاهر قادری همکارمان را داریم تا بیشتر بگوید در مورد استیفن دوتی که کیست و چی پیشینه در سیاست خارجی بریتانیا داره. طاهر
10: خب سمیرا، استیفن اما قسمی که خودت در خبر گفتی در کارنامه خود هم در سیاست کار کرده. این در واقع سال 2012 به مجلس عوام بریتانیا را پیدا کرد. بعد در کارنامهش کارهای بشردوستانه و فعالیت‌های بشردوستانه داره، از جمله در نهادهای خیلی معتبر مثل ورلد ویژن و آکسفام. و خب این بدون شک انتخاب ای در این مرحله خیلی هم در واقع بریتانیا ای را انتخاب شد به یک شکل برگزیده که وضعیت افغانستان از دید بریتانیا هر روز بدتر میشه. اما قسمی که شما گفتین در روزهای گذشته در ماهای گذشته بریتانیا همواره منتقد وضعیت جاری در افغانستان بوده، مخصوصا بدتر شدن وضعیت زنا، وضعیت حقوق بشر و مقسم کمک های بشر دوستانه که بریتانیا به افغانستان انجام میده، ولی خب خودشان از مجراهای انجام میدن که نظارت کامل ندارن. بنابراین رفتن تقرر آقای استیفن در همچون یک شرایط فکر کنم که خیلی استراتژیک بوده برای بریتانیا. و از طرف دیگر ایرم از یاد نبریم که بارها طالبها فشار آورده بالای بریتانیا به خاطر سپردن سفارت افغانستان در لندن که بریتانیا این کار نکرد، حتی مجبور شد در یک مرحله که کلن سفیر جواب بده ولی سفارت به طالبان نسپارن.
0: گماشته شدنش با بررسی و نظارت از پرونده های افغانستان یعنی به این معناست که بریتانیا میخواد از نزدیک دنبال کنه در داخل افغانستان چی جریان داره.
10: خب دقیقاً بریتانیا رویکرد بریتانیا در 5 سال گذشته بیشتر یک رویکرد نظارتی بوده. اینا وضعیت افغانستان از طریق نماینده هایشان حالا چی در قطر چی در کشورهای منطقه زیر نظر داشتن. ولی خب فعلا بریتانیا میخواهد رایزنی بکنه از طریق آقای استیفن با یک تعداد از کشورهای همسایه و منطقه در مورد وضعیت افغانستان، در مورد رویکرد طالب ها، در مورد موضع طالب ها، در مورد حضور تروریسم در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت سیلاسایی که حالا گفته میشه که شهروندهای افغانستان در صدر جدول کسایی هست که از طریق کانال مانچ خود به بریتانیا میرسانه، یا تمام مسائل است که در دوسیه آقای استیفن قرار داره. و آقای استیفن وقتی کار خودش شروع میکنه که همون قسم در اکس آمده اطلاع داده که قرار است این وظیفه را عملا شروع کرده و میخواد که هماهنگی بسیار نزدیک داشته باشه در امورات افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا. خب این بریتانیا میخواد که در واقع از نزدیکتر این مسائل بررسی بکنه، زیر نظر داشته باشه و بدون شک که اما قسمی که گفتم آقای استیفن چون هم با حزب کارگر نزدیک است، هم دستیار وزیر خارجه بریتانیا هست، بنابراین این در واقع میتونه که بریتانیا را یک قدم نزدیکتر در واقع برای نظارت داشتن بر وضعیت افغانستان نزدیک بکنه.
0: ببینیم که اولین اقدامش در قبال افغانستان چه خواهد. تشکر از خودت طارق خدری همکارمان. علی زیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات پهپادی انجام شده از خاک این کشور بر عربستان سعودی را صادر کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مصالح عراق گفته بغداد اجازه نمی‌دهد که از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. پیشتر ریاض اعلام کرده بود پهپادهایی را که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق به تاسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند رهگیری کرده است. تروسکا صادقی را از پاریس برای این خبر با خود داریم. تروسکا، حمله دیروز بر عربستان سعودی با واکنش‌های دولت بغداد مواجه شده، میخوام شما بگین که چقدر امکان داره که عاملان این حمله شناسایی شود؟
11: در واقع دولت عراق اعلام کرده به طور رسمی که کمیته مشترک از نمایندگان وزارت دفاع کشور و سازمان اطلاعات رو تشکیل داده. این کمیته تماس گرفته با ریاض، از اونها خواسته اگر شواهد و مدارکی دارید که ثابت میکنه که از عراق این حملات صورت گرفته، یعنی حملات به تاسیسات نفتی الشرقیه در عربستان سعودی و همچنین در ریاض، اونها رو در اختیار ما قرار بدید. اما ضمن اینکه شما اشاره کردید، خود سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق هم تهدید کرده، هشدار داده که اگر ثابت بشه تحقیقات، در نتیجه تحقیقات چه طرفی چه کسانی دست داشتن در این حملات، اون رو در واقع از نظر از لحاظ قانونی اقدام خواهند کرد در برابرش. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که همین گروه‌ها در روزهای گذشته، یعنی گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی، نه تنها عربستان سعودی، کویت رو هم هدف حمله قرار دادن، حتی تهدید کردن، بیانیه‌های منتشر کردن که لحن اونها علیه عربستان سعودی است، در حمایت از حوثی هاست، حملاتی که علیه عربستان ریاض نفت کشاش در تنگه باب المندب انجام میدن. با این حال دولت عراق عملا هیچ کاری رو در رابطه با این بیانیه ها و این تهدیدات انجام نداده. زیاد در داخل عراق ناظران خوشبین نیستن که واقع در واقع این تحقیقات یا کمیته تحقیقات به جایی برسه یا نتیجه ای داشته باشه.
0: و اما در کنار این همه تنش و اقلیم کردستان، عراق هم امروز مورد هدف حملات قرار گرفته. چی بیشتر میدونیم در این مورد؟
11: کاملا درست، چندین پهپاد انتحاری رهگیری و منهدم شدند. پهپادی که در آسمان اربیل در واقع به واسطه سیستم دفاع هوایی کنسولگری آمریکا ساقط شد بامداد امروز. ما سه حمله دیگر رو هم داشتیم کمی دورتر در شهر سوران، باز هم از توابع استان اربیل. از طرف دیگه احزاب کردستان ایران اعلام کردند که 5 پهپاد به سمت یکی از مواضع اونها شلیک شده. اما چیزی که در ساعت‌های گذشته توجه رسانه‌ها در اقلیم کردستان رو به خودش جلب کرده، حملاتی بود که در سلیمانیه علیه یک محدوده نظامی رسمی وابسته به در واقع نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. هنوز مشخص نیست که میزان خساراتش چی بوده، این حمله از طرف چه کسانی صورت گرفته، اما روز گذشته در همین چارچوب نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفتش که ما از جامعه بین‌الملل خواستیم که سیستم دفاع هوایی رو برای ما مستقر بکنن. این نگرانی وجود داره که نیروهای ائتلاف بین‌الملل در دسامبر پیش رو عراق رو ترک بکنن، اقلیم کردستان رو ترک بکنن، و به هر حال این منظومه دفاعی اقلیم کردستان بسیار ضعیف هستش که بتونه با این حجم از حملات موشکی و پهپادی مداومی که چه از سمت جمهوری اسلامی به طور مشخص در روزهای گذشته داریم میبینیم که انجام میگیره مواجهه بکنه، چه حملاتی که از سمت میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران در محدودهای نینوا و در واقع صلاح الدین صورت میگیره.
0: بسیار از خودت تشکر، دروسکا صادقی از پاریس. بیننده عزیز، شما تصاویر زنده را مشاهده میکنین از واشنگتن، جایی که مراسم تشییع سناتور لنسی گراهام در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مراسم اصلی تشییع در کلیسای جامع واشنگتن سخنرانی خواهد کرد. پیش از آن نیز مراسم ادای احترام در ساختمان کنگره آمریکا برگزار می شود. گراهام سناتور 71 ساله جمهوری خواه که 11 جون درگذشت، از حامیان سرسخت رابطه آمریکا با اوکراین و اسرائیل بود.

0: اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی می کند. این طرح شرکت ها و کاربران حرفه ای را موظف می کند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا گفت سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگینی در پی خواهد داشت. همکارمان لیلی نکفر از بروکسل برای این خبر داریم تا مهمترین الزامات جدیده که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مطرح شده برمان بگوید که چیست لیلی.
1: درسته، این بخشی که قرار از دوم اوت اجرا بشه در واقع الزامات شفافیت هوش مصنوعیه. اونها از تمام صنایع یا خدمت دهنده ها یا خود شرکت هایی که هوش مصنوعی رو در اختیار کاربران قرار میدن میخوان که شفافیت داشته باشن در تولیدات یا دستکاری هایی که با هوش مصنوعی در هر نوع محتوایی انجام میشه. بر اساس این قانون باید تمام محتوایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه یا دستکاری میشه علامت گذاری بشه، نشانه هایی که اتحادیه اروپا اونها رو آماده کرده و باید روی این محتواها برچسب گذاری بشه، برچسب هایی که هم برای کاربران و هم برای ماشین ها قابل خوانش باشن و بتونن هشدارهای ثانویه به کاربران و انسان هایی که با این محتوا سر و کار دارن رو ازش با خبر بشن. دیپ فیک ها، تمام در واقع تولید ها، همانند سازی های صوتی و تصویری که کاملا یا به صورت بخشی با هوش مصنوعی تولید بشه باید حتما برچسب گذاری بشن. همینطور اگر در سرویسی شما دارید با چت بات، یعنی یک صفحه چت یا یک هر نوع پیام رسانی که یک هوش مصنوعی داره جواب شما رو میده سر کار دارید، باید حتما به شما اطلاع داده باشه این که این هوش مصنوعی است. اگر این الزامات رعایت نشه، شرکت ها یا ارائه دهندگان خدمات میتونن تا 15 میلیون یورو با جریمه مواجه بشن. این جریمه ها حتی میتونه 3% سود در واقع گردش مالی سالانه این کشورها هم شرکت ها هم باشه.
0: اما بسیار جالب است اینه که کمیسیون اروپا چگونه بر اجرای این مقررات نظارت خواهد کرد؟
1: کمیسیون اروپا یک دفتری داره به نام دفتر هوش مصنوعی. خود این دفتر قرار نیست این نظارت ها را انجام بده، ولی تمام کشورهای عضو موظف خواهند بود به صورت هماهنگ از طریق نهادهای نظارتی بر بازار و حقوق مصرف کننده این در واقع ضوابط رو اجرا بکنن و نظارت بکنن که اجرا بشه. هر کشور عضوی موظف با اون چارچوبی که چارچوب یک پارچه و هماهنگی که اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا طراحی کرده عمل بکنه و دفتری که اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی داره عملکرد کشورهای عضو رو بر اساس گزارش هایی که دریافت میکنه از مصرف کننده ها و همینطور گزارش هایی که خود کشورهای عضو تهیه میکنند در مورد شکایت ها یا پرسش و پاسخ ها در اختیار این دفتر قرار میده. و اونطور که گفته میشه این قانون هوش مصنوعی در طول سالها مدام باید خودش رو در واقع هماهنگ بکنه با نیازهای جدید بازارها و کشورهای عضو.
0: تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارمان از بروکسل. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه fntel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. ممنون همراهیتان به خبرهای
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی اعلام کرد که ایران در حال پیگیری طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک میان ایران، افغانستان و چین است. مرتضی زاکریان روز یکشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با حضور هیئت اقتصادی چین گفت که مراحل اداری این طرح با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور در حال پیگیری است. به گفته او، این پیشنهاد نخستین بار در ماه قوس سال گذشته از سوی استاندار خراسان جنوبی به رئیس جمهور ایران ارائه شده و هدف آن توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌گذاران چینی است.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش

0: رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم اسد است که برابر می شود با 28 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو از بدخشان آغاز می کنیم، ولایتی که این روزها گواه تنش‌های پی هم بوده و در تازه ترین مورد امروز رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت هدف حمله قرار گرفته است. همین گونه به یافته های گزارش سه ماهه یونما می پردازیم که ادامه قتل، شکنجه و بازداشت نظامیان پیشین را مستندسازی کرده است و سپس از چالش ها و تشدید محدودیت ها بر اقلیت های مذهبی خواهیم گفت، به ویژه که پیروان مذهب اسماعیلیه را در تنگنا قرار داده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. ضربه دیگر به طالبان در بدخشان. رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه ترور شد. مجاهد مردم را به آرامش فرا می خواند. پرونده باز نقض حقوق بشر در افغانستان. گزارش تازه سازمان ملل از تداوم قتل نظامیان پیشین و بازداشت‌های خودسرانه حکایت دارد. فشار و محدودیت بر آزادی‌های مذهبی. یونما از بسته شدن بیش از 30 جماعتخانه اسماعیلیه در بدخشان خبر می‌دهد. و مخالفت آمریکا با حمله اسرائیل به ایران. مشروع خبرها. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان امروز در خبرنامه‌ای تایید کرد که ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. بر اساس این خبرنامه، ذبیح‌الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد جان باخت. طالبان گفته است که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشتند. در همین حال احسان‌الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته که عامل دوم حمله به رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه را بازداشت کردند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وحدت شمال، فعال سیاسی.
1: ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایت از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز دمی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تامیل از یک ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیای به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن

0: از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این اساس که طالبای محلی بدخشان بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردن و اتفاقا شما میبینین که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردمای تمام ولایت ها استاد میشه، آیستا آیستا می امید که خلق شوه، مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه‌ای به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال مسئولیت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسه.
1: بله خب، ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت‌های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد به ساختار طالبان در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
0: این بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبان ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقام های دیگه شان در مرکز ما شاهدی تک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه هایی که نظامی در برابر طالب اعلام حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستند که در هر کجای بتانند انتقام بگیرند. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یک دیکته شده یا دیزاین شده هستند، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی دیجه هستند و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همی که استاد میشیم و توانی از ایره داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن. از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای ازی است که چی خرد طالب و چی کلانی طالب در سرزمین ما و شما بیگانه است و هر از گاهی مردم انتقامشان هم میگیره و این وضعیت دوام داره.
1: بله آقای شمال بین، در باب تحولات در ولسوالی زیبا کم کوتاه از شما بشنویم. جبهه آزادی ادعا کرده که دیشب عملات طالبان را دفع کرده و حتی عملات دو دور ضد حمله طالب را برا انداخته و تلفات هم وارد شده به این گروه. یافتهای شما از تحولات یکی دو روز گذشته، خصوصا شب گذشته در زیبا، چی را نشان میده؟
0: دیروز شام در ولسوالی زیبا همه تقریبا نزدیک به تاریک شدن بوده، در اونجا طالبا هم زمینی و هم هوایی، بیشتر هوایی حمله میکنن به موازات نیروهای آزاد بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از این که تقریبا ساعتهای 10 شب میشه و پس دوباره نیروهای طالبا هم هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود، پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگر به اصطلاح همون موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن، اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن.
2: گفتگوی همکارم سلیمان قیومی با وحدت شمال فعال سیاسی را میشنیدید. در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض‌آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع، نیروهای طالبان ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. از سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش پیش از چاشت روز دوشنبه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیبا که بدخشان دفع کردند. این جبهه میگوید که نیروهایش پس از دفع حمله ها از 2 محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. جبهه آزادی امروز گفته است که در این درگیری 5 عضو طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و به نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. با این حال سخنگوی طالبان در دومین روز نشست حکومت در آینه رسانه ها که در قندهار برگزار شده بود، هرچند به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در ولسوالی زیباک اشاره ای نکرد، اما گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاه افرادی در مرزها حمله های را انجام می دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در بخش از صحبت هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعالند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می کنند. در همین حال علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان تحولات بدخشان را نشانه آغاز واکنش تدریجی مردم به سیاست‌های طالبان می‌داند. او به افغانستان انترنشنال گفته است که هر نظام استبدادی سرانجام با واکنش مردم روبرو می‌شود، اما حمله‌های پراکنده کنونی مخالفان تهدید جدی برای طالبان نیست. آقای جلالی افزود که حمله‌های پراکنده مخالفان مثلا در مناطق دور افتاده برای تغییر موازنه قدرت در برابر طالبان کافی نیست و موفقیت آنها به انسجام سیاسی، استراتژی، واحد و رهبری ملی نیاز دارد. علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان:
3: هر نظام استبدادی بالاخره عکس العمل مردم به وجود میاره و این عکس العمل در تاریخ ببینه در هر نظام اقتصادی به طور تدریجی شروع میشه و انکشاف میکنه. مسئله افغانستان در 5 سال ببینین سر مردم فشار بسیار زیاد است و از جانب دیگر یک نظام است که دنیا به رسمیت نمیشناسه، سر انتقاد میکنه. از یک طرف مسائل داخلیش است که حقوق مردم پامال کرده، مخصوص حقوق زنان پامال کرده. این در دنیا یک مسئله بسیار عمده پیدا شده هم در ملل متحد. و از جانب دیگر مسئله است که به شمول کسانی که بسیار نزدیک به طالب هاست است، روسیه، چین و دیگر فکر میکنند، افغانستان هنوز هم یک مرکز امو تربیه و امو ترینینگ گروه های تروریستی است. بنابرای دیده اون نوع شرایط جای تعجب نیست که مردم عکس العمل مسلحانه نشان بدن. منتها مسئله عمده ایست که در افغانستان، در تاریخ افغانستان همیشه مقاومت های متفرق بالاخره در بعد از اینکه نظام از بین بردن یا ضعیف ساختن بین خود جنگیدن. معمولا در مسائل شورش هایی که در تاریخ ببینین، ویتنام ببینین، مثلا تایخ حد مثلا ایران ببینین، در این شرایطه که اگر گروه ها به صورت مجتمعی نباشن، سازمان واحد نداشته باشند، یک استراتژی دالی که بعد جنگ نداشته باشند، در اوزاد وقتی که حتی موفق هم شان هر وقتی که در بساط شورش ها رو تاریخ میبینن، هر وقتی که از محل شورش ها از محلات دوردست به شهرها انکشاف بکنه، به مناطق عمده انکشاف بکنه و در این زمان در جاهای مختلف حکومت های سایه را بوجود بیاره، اونو وده امکانات موفقتش بیشتر میشه. اما اگر چند حمله که در منطقه دوردست صورت بگیره، در کوه صورت بگیره به طور متفرق، این وقت میخواه که این تاکدام که ای ما موفقت برسه.
2: از سوی هم خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید جریان ها و چهره های مخالف طالبان به زودی در یک چارچوب مشترک گرده هم میآیند و برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با طالبان موضع واحد اتخاذ خواهند کرد.
4: ما با احترام به جناب جلالی صاحب که یک تحلیل بسیاری خوبی کردن و مسائلی که مطرح کردن همگی تایید هستند، صرف ما میخوایم یک مسئله را در اونجا بگنجانیم که ما و شما دو سه دوره در پشت سر خود تجربه داریم. دوره جهاد در مقابل اتحاد جماهیر شوروی کمونیستا، دوره مقاومت در مقابل اول طالبا و دوره جمهوریت که ما در حالت دفاع بودیم و طالبا عین عمل مرتکب شدن. ببینین 20 سال پیش تا 2005 طالبا هیچ حرکت نکردن، مملکت اول 5 سال مطلق آرام بودن، بعد از 5 سال بسیار آستا آستا و بسیار به یک سطح پایین تقریبا اینمی عملیاتی چی شروع چلی کی شروع شدن و اینا.
5: جناب پشتون صاحب شما موضوع بسیار مهم خوب را اشاره میکنین، اما هدف آقای جلالی طرف دیگی قضیه است، یعنی نبود انسجام در میان مخالفان طالبان، اینا را به هدف نمیرسانه. آیا انسجام در میان مخالفین وجود داره؟ آیا شما برای رسیدن به این هدف حالا دست به کار شدین؟ بفرمایید.
4: ببینید، ما با مو خاطر مقدمه رو گذاشتم که نمی انسجام یک به یک شکل تشریح بدیم. ببینید، هر حرکتی که شروع میشه اول از حالتی ابتدایی شروع میشه، آهسته آهسته این مسئله به نهایت میرسن. ببینید، ما امروز شاهدی حرکاتی نظامی در مقابل طالبان در بدخشان یا در ولسوالی زیباک هستیم و ما برتان اطمینان میتیم که در آینده دو سه هفته در جنوب افغانستان که با عالم بعضی حرکات اونجا دیده شده، صرف در میدان آمدن حرکات شروع میشون و بالاخره ای با یک ترکیب ملی تبدیل میشون و برای او یک رهبری ملی تشکیل میشون. در شروع هر حرکت، از شروع جهاد، از شروع مقاومت اول و از شروع طالبان که در مقابل جمهوریت حرکات کردن، همگی از حالت ابتدایی شروع کردن و بالاخره با همو گفتنی که آقای جلالی داشتن با همو حد خود میرسانند. ما به یقین گفته میتونم که انشالله این روز دور نخواهد بود که تمام مخالفین زیر یک چتر و زیر یک بیرق انشالله در مقابل طالبا به خاطر اخذ حقوقی حقی خود که در مردم افغانستان دارن از طالبا را مجبور به تسلیم بکنه و یا به قناعت به همشمون باید بکنه.
2: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. یونما در دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون 2026 دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و مقام‌های حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تأکید کرده که مقام‌های حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرو‌اند. گفتگوی کوتاه همکارم سلیمان قیومی با فرید شمال، کارشناس نظامی، را می‌شنویم.
6: ببینید، ایان چیز که گزارش داده شده بازماخشت های عینی در داخل افغانستان است، شاید مکمویستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آن چیست با حقوق پیوست. دو دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد خود نمیتونه نشر شود. و دوم، کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانه میشه، فامیلاشون از ترس و وحشتی که به تهدیداتی که طالب ها انجام میکنن، اونا این گزارش رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این مناسب که یعنی این جنایات، این کشتارا، این شکنجه، این توقیف ها بیشتر از آنچه. و دوم، دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالب ها و نظارت از زندان های طالب ها کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخشه بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصلاح بشمارند. اما ما اطلاعات داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان خندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیه نظارم، اینا زندان های خصوصی که وجود دارد تعداد زیاد از امتنان ما به جلدن نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مجلسانشان چند از خود در کشار در بادار پیدا میشن.
1: بله، اما آقای شمال، پس با در نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت امو مشت نمونه خروار است، بله فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه و جامعه جهانی را نگاهش را بگناوی گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
6: خط و کشتار شکنجه یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشی حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم است یا گروه طالب را اشام میکنه البته یونما استناد میکنه برای چیزایی که به دست خودش میاره، اینا بسیار کمی هایست پیش رو در زن رابط هایی که با طالبو دارن، اینا نمیخواین که بسیار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا حتی طالبو تردید میکنن رو خیلی که کارمانده زن یونما و کارمانده یا دفاتر از اینا رو بسته میکنن، ممکن از فردا خود یونما رو بسته میکنن از اینا زیادتر افشاگری بکنن. شما میفهمید که طالب به این دوصور و قایده یا روابط بین ملل مثلا نه احترام قائل است و نه او را قبول داره و از این خاطر باید گروه تونمیستی برخورد کردن تا چونی مورد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف است، از این خاطر ممکن است یا در این سه ماه مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته آقای عبدالله ایرمی، آقای توفان، در دایکوندی آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار ما به امنیت ملی در کابل، تنها دمی امی ماه اخیر است صورت گرفت. ممکن است اینا سنیج نام گرفته نشده، ممکن است ایده ای شامل باشه، ممکن ایده ای شامل نباشه، ولی قدرا همیشه ما گفتیم قایسته و پیوسته بنابرای پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان عقل و در باطن اینایی. و دزدن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجا و این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نخات افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است آمانیتی وسیع‌تر شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجا میکنن نظامی پیشین افغانستان و در جستجوی از اونا هستن و میاکنون در بالا شمال خانه و خانه شما خبر دارید، یعنی دهندر آبا همین روز اینا خانه و خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص هم میخوادن.
1: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوز هم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن، یا امنیتی ملی بودن، یا قطعات خاص بودن، تفکیک قائل میشن یا تمام ای زیر مجموعه را به عنوان یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به این شکنجه و خشونت ها میزنن؟
6: خب در این بحثیست که در عمومیت اینا همه گیره در سانسور خود، در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که اراس میکنن از قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا از اینا زیادتر یا بیشتر به حراس هستند و به خصوص قطعات آبدیده کماندوی افغانستان و قطعات خاص افغانستان پرسنل از اینا بودن، چون یا در گذشته هم بر طالبان خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسپش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تصدیل دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات مختلف تردیب نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید تو اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشن.
1: بله بله. آقای شمال، در یک بود دیگه، آیا در طول امی نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبا نظامی های پیشین ده با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشن، تهدید و شکنجه کرده باشن؟
6: بله، متاسفانه امی هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل اتون داره، یک مسئله بسیار جدی این مسئله رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها، با تمام مردم اعتماد اداراتی که میرین در کابل، حتی اینا توهین میکنن برای خود ما، برای لسان ما، برای سمت ما، برای قوم ما. متاسفانه این برخوردا شدیدتر و بیشتر است. اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون داره مردم بدخشان به هر رکه هستن. شما فرما و ویدئوهایی رو ببینین که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در عرصای پالیدن خانه، تلاشی خانه برای طال، برای زنا، برای دخترا، برای مجموع خانواده و تقریم برای قوم و ملیت میکنند. متاسفانه اکثر زندانی های از یام از همین ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
2: از سوی هم یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعتخانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، آزادی مذهب را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنین شماری از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر به معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به بسته کردن جماعتخانه‌های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور داده است که از این مکان‌ها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش، ماموران طالبان گفتند که باید این مکان‌ها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند. 17 جماعتخانه در ولسوالی زیباک، 14 جماعتخانه در ولسوالی اشکاشم و 2 جماعتخانه در ولسوالی واخان تحت تأثیر محدودیت‌های طالبان قرار گرفته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنان در گزارش 3 ماهه‌اش به موارد دیگری از جمله تلفات ملکی در جریان درگیری‌ها، بازداشت و شکنجه افراد ملکی، تشدید محدودیت طالبان بر رسانه‌ها، کارمندان و ارائه خدمات صحی پرداخت است که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنویم.
1: در گزارش 3 ماهه یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 ماه سرطان سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر این تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات غیر نظامیان در ولایت های پکتیا و پکتیکا ثبت شده است. در بخش دیگر این گزارش سازمان ملل اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات های بدنی را علیه 10 شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام به ضرب شلاق مجازات کرده است. این گزارش همچنان مستند کرده که ماموران امر به معروف طالبان شهروندان افغانستان را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان مجازات کردند. در گزارش 3 ماهه یونما همچنان آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌ها بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. یونما توقف فعالیت رادیو بامیان، محدودیت بر رادیو لونگ و تلویزیون راه فردا و بازداشت 3 خبرنگار در کابل را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که دست کم 7 ایستگاه رادیویی در ولایت‌های قندوز و غزنی و دلیل ناتوانی در برآورده ساختن تعهدات مالی و سایر الزامات مربوط به دریافت جوازهای لازم نتوانستند به فعالیتشان ادامه دهند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر به معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر به معروف مواجه شدند. دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی عنوان شده است. و یونما اعلام کرده که طالبان به برخی مراکز درمانی از جمله به یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در این گزارش یونما آمده است که محتسبان امر به معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دادند که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند و کارکنان زن نیز هنگام حضور در محل کار باید محرم داشته باشند.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که نحوه برخورد طالبان با مسئله شبه نظامیان خارجی در افغانستان نه تنها بر تلاش این گروه برای کسب مشروعیت بین‌المللی اثر میگذارد، بلکه آینده ثبات در آسیای جنوبی و مرکزی را نیز تعیین خواهد کرد. آصف دورانی در مقاله‌ای در روزنامه پاکستانی نیوز که دوشنبه منتشر شد نوشت که 5 سال پس از بازگشت طالبان به کابل، پاکستان با بحران امنیتی گسترده‌تری روبرو شده است. به گفته او، شمار و پیچیدگی حمله‌ها در خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و نظامیان، نیروهای پلیس، بزرگان قومی و غیر نظامیان همچنان در این حمله ها کشته می شوند. دورانی حاکمیت طالبان را بزرگترین تهدید امنیتی برای پاکستان توصیف کرده است. طالبان بارها گفته است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. با این حال نویسنده مقاله معتقد است ادامه حمله ها در پاکستان اعتبار این تضمین ها را زیر سوال برده است. شماره از کارگران در ولسوالی اندراب ولایت بغلان امروز به دلیل ممنوعیت زرشویی توسط مردم محل علیه طالبان اعتراض کردند. این کارگران میگویند که نیروهای طالبان مانع فعالیتشان شده و خیمه ها و ساحات کاری آنان را تخریب کردند. آنان میگویند که در نبود فرصت های شغلی، فقر و بدهکاری به زرشویی روی آوردند و در جریان دو ماه گذشته در این کار مصروف بودند. این افراد همچنین میگویند که از سوی طالبان تهدید شدند تا کار خود را متوقف کرده و منطقه را ترک کنند، اما در برابر این دستور طالبان مقاومت کردند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان استخراج غیر قانونی معادن را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این فرمان استخراج معادن حق انحصاری وزارت معادن طالبان و شرکت‌های همکار آن دانسته شده است. شماره از مهاجران که به تازگی از پاکستان به کنر بازگشتند به افغانستان انترنشنال گفتند که هنوز به سرپناه دسترسی ندارند. آنان از طالبان میخواهند روند توزیع زمین را هرچه زودتر آغاز کند و به وعده های خود برای اسکان بازگشت کنندگان عمل کند. بازگشت کنندگان با ارسال پیام های به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان در نشستی در ولسوالی نورگل وعده داده بودند به مشکل های آنان رسیدگی و برای اسکان خانواده های بازگشت کننده زمین توزیع کنند. به گفته آنان تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. بسیاری از مهاجران بازگشته افزون بر نداشتن سرپناه با بیکاری، فقر و کمبود خدمات اولیه روبرو هستند. این وضعیت اسکان دوباره آنان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. از سوی هم در ادامه روند اخراج شهروندان مهاجر افغانستان از پاکستان، دو کودک که بدون خانواده در ایالت پنجاب بازداشت شده بودند روز دوشنبه از راه گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. فرهان نوجوان 16 ساله‌ای که در منطقه ساهیوال پنجاب بازداشت شده بود هنگام ورود به افغانستان به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت که برای خرید از خانه خارج شده بود و از اجرای عملیات پلیس در بازار اطلاعی نداشت. به گفته او ماموران پس از پرسیدن محل تولدش او را بازداشت کردند. او همچنین گفت که خانواده‌اش همچنین در پاکستان است و نمی‌تواند پس از بازگشت به افغانستان نزد چه کسی زندگی خواهد کرد. در میان بازداشت شدگان یک کودک دیگر افغانی حضور داشت که از پنجاب به افغانستان منتقل شد. او گفت در یک دکان در پنجاب کار می کرد و هنگام کار توسط پلیس بازداشت شد. پلیس شهر شهرناک در جنوب شرق ترکیه از بازداشت 12 شهروند افغانستان به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور خبر داده است. همزمان دو شهروند ترکیه به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت شدند. مقام های ترکیه همچنین اعلام کردند که در مجموع $13,000 جریمه اداری برای پناهجویان و متهمان در نظر گرفته شده است. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر سختگیرانه تری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان اتخاذ کرده است. شهروندان افغانستان بیشترین آمار بازداشت در این عملیات ها را تشکیل می دهند. با گذشت یک ماه از وعده ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان برای پیگیری پرونده صدیقه دختر 17 ساله زندانی در بادغیس، خانواده او میگوید تاکنون هیچ اقدام مؤثری انجام نشده و صدیقه همچنان در زندان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در ششم سرطان و پس از نشر گزارش افغانستان اینترنشنال درباره صدیقه گفته بود که درخواست خانواده او را پیگیری خواهد کرد. خانواده صدیقه میگوید که این وعده امید تازه‌ای برای آزادی او ایجاد کرد، اما با گذشت یک ماه هیچ تغییری در پرونده‌اش به وجود نیامده است. صدیقه دختر ترکمن از روستای موریچاخ ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نزدیک به 2 سال است که در زندان به سر می‌برد. بستگان او میگویند صدیقه به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با خدای نظر مرد کهنسال و با نفوذ زندانی شده است. راضیه بارگزای فعال حقوق زن به افغانستان اینترنشنال میگوید در اداره طالبان حاکمیت قانون وجود ندارد و قدرت و زور طالبان تصمیم گیرنده است.
7: خب ما در قوانین افغانستان چه در قانون مدنی و چه در تمام قوانین افغانستان جرمی به نام رد ازدواج اجباری یا مخالفت با ازدواج اجباری و زیر سن نداریم. علاوه تن ما در قضیه ازدواج چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی یک رکن بسیار جدی در ازدواج وجود داره که او رضایت طرفین است. زمانی که رضایت طرفین وجود نداشته باشن ولو که تمام احکام ازدواج بر جای شود، او ازدواج صالح و ازدواج کامل و ازدواج شرعی نمی باشد.
5: پس در صورتی که هم قوانین گذشته افغانستان، قوانین محاکم افغانستان و همچنان قوانین شرعی و فقهی پافشاری داره به این که یا تایید میکنه ایده که باید دو طرف راضی باشن به ازدواج، حالا طالب ها مبنای حکمی که صادر میکنن که این دختر مخالفت کرده با ازدواج، اونمون چی میتونه باشه؟ حکمی که طالب یا قاضی طالب صادر کرده، زندان داده برای اون دو سال در زندان گذشتنده، اینمی چی است؟
7: علنی ترین، آشکارترین و متاسفانه ظالمترین حکمی که در افغانستان علیه صدیقه و علیه تمام صدیقه ها و زن ها صادر میشه ستیز با زن است و حسب سیستماتیک زنان از زندگی اجتماعی، از اعتراض، از نگفتن به حاکمیت مردسالاری و حاکمیت طالبانی در افغانستان است که متاسفانه صدیقه یک نمونه از ظلم جاری در افغانستان بر سر زنان و بر سر کودکان افغانستان است.
5: یک چیزی که ما در گزارش های خودم داشتیم و کسانی که آگاه هستن از این مسئله به ما گفتنی است که شخصی که میخواهد با صدیقه ازدواج بکنه او با نفوذ است، یعنی با نفوذ بودن یا صلاحیت داشتن یا قدرت داشتن در محاکم طالبا. پس شما چی فکر میکنین که بالاتر از قانون و شریعت حرف میزنه؟
7: بله، ببینید ما فعلا در افغانستان دچار وضعیتی هستیم که در اونجا قانونی که به نفع زن یا به نفع عدالت اجتماعی حکم کنه وجود نداره، حاکم نیست. در اونجا قوانین شفاهی، احکام طالبانی ضد زن جریان داره، زنانی که در زندانهای طالباست امکان از این برشان وجود نداره که وکیل مدافع در دسترس داشته باشه، قانون مشخص در دسترس داشته باشه. در قضیه صدیقه شما میدانین که بعد از این که دو محکمه قبلی به نفع صدیقه حکم صادر کرده بود، محکمه طالبانی بر علیه صدیقه بدون از این که عملی علیه صدیقه جرمنگاری شده باشه، اسنادی علیه صدیقه وجود داشته باشه، توسط یک حکم شفاهی و تلفنی علیهش حکم صادر میشه و طی این حکم به 5 سال زندان محکوم میشه. بنابراین چیزی که نشان میده ای است که در نظام طالبانی چیزی به نام حاکمیت قانون، چیزی به نام عدالت محاکماتی وجود نداره و بالاتر از همه مسائل حقوقی و اصول حقوق بشری آنچه که وجود داره قدرت از حاکمیت طالبانی است و متاسفانه در اینجا مظلوم واقع شدن زنان، بیچاره واقع شدن زنان و بیدادرس واقع شدن زنان است.
2: بس همانگان می رویم جایی که شماره از باشندگان ولسوالی دره صوف پایین می گویند که جانور درنده همچنان به ساکنان منطقه حمله می کند و در تازه ترین مورد 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. به گفته منابع محلی ترس از حمله دوباره این حیوان باعث شده است که باشندگان شبها به صورت نوبتی با چوب از خانه های خود نگهبانی کنند. هفته گذشته حمله یک جانور درنده در این ولسوالی 19 نفر از جمله زنان و کودکان را زخمی کرد. طالبان از کشتن یک گرگ خبر دادند، اما باشندگان محل میگویند که پس از 5 روز حمله حیوان وحشی هنوز ادامه دارد. گاهی یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به چیز بسیار بزرگ تبدیل شود. در هند یک جمله طنز درباره سوسک‌ها تنها در چند هفته به جنبش تبدیل شد که هزاران جوان را به خیابان‌ها کشاند و در نهایت به استعفای وزیر تحصیلات این کشور انجامید. حالا بسیاری این رویداد را نمونه ای از قدرت نسل جنزی می‌دانند، نسلی که می‌تواند از پشت تلفن‌های همراهش سیاست را هم به چالش بکشد. در این گزارش طاهر قادری توضیح می‌دهد حزب سوسک چیست و نسل جنزی چگونه دولت مودی را تکان داده.
8: گاه بزرگترین حرکت‌های سیاسی از جای شروع می‌شوند که هیچ کس انتظارش را ندارد. از یک شوخی، یک پست در شبکه‌های اجتماعی یا حتی از نام یک حشره. سوسک همان حشره کوچک است که بسیار از مردم آن را موجود مزاحم می‌دانند. در افغانستان با آن مادر کیک یا کیکا هم می‌گویند. اما در هند هزاران جوان همین نام را به نماد اعتراض خود تبدیل کردند و چیزی را به وجود آوردند که امروز به حزب سوسک مشهور شده. همه چیز از یک شوخی شروع شد. چند ماه پیش ابیجیت دیپکا، یک جوان 30 ساله هندی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت چی می شود اگر همه سوسک‌ها با هم متحد شوند. این جمله در آغاز یک شوخی به نظر می رسید، اما خیلی زود هزاران جوان به آن واکنش نشان دادند. آنها نام حزب مردم سوسک را برای حرکت خود انتخاب کردند.
9: Good morning to all cockroaches.
10: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمیتوانید کار ایجاد کنید، اگر نمیتوانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
8: این نام نوع تقلید طنزآمیز از حزب مردم هند یا همان حزب بهارات یا جاناتا پارتی، حزب حاکم به رهبری نرندرا مودی نیز بود. تقلیدی که قرار بود صدای اعتراض جوانان باشد که احساس می‌کردند در نظام آموزشی و بازار کار نادیده گرفته شدند. در آغاز بسیار این حرکت را جدی نمی‌گرفتند، اما به تدریج دانشجویان، فارغان دانشگاه و جوانانی که از افشای پرسشنامه‌های امتحانی، لغو آزمون‌ها و مشکلات آموزشی ناراضی بودند و این جنبش پیوستند. اعتراض‌ها از فضای مجازی به جاده‌ها و میدان‌های شهرها رسید. بزرگترین تجمع‌ها در دهلی نو و ویژه در منطقه جنتر منتر در نزدیکی پارلمان هند برگزار شد. همزمان در چندین ایالت و شهر دیگر نیز گرد همایی‌ها و تظاهرات حمایتی شکل گرفت و پیام این جنبش در سراسر کشور پخش شد. در نهایت فشارها آنقدر افزایش یافت که وزیر تحصیلات هند از سمت خود کنار رفت.
11: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
8: استعفای یک وزیر در کشور با بیش از 1,400,000,000 جمعیت دستاورده کوچک نبود. بسیاری از تحلیلگران این رویداد را یکی از مهمترین موفقیت‌های یک جنبش جوانان در سال‌های اخیر هند توصیف کردند. اما شاید مهمتر از همه نقش باشد که نسل جنزی در این ماجرا ایفا کرد. شاید مهمترین درس این داستان برای جوانان افغانستان همین باشد، اینکه در دنیای امروز یک گروه کوچک از جوانان می‌تواند با یک ایده و یک صدای مشترک توجه میلیون ها نفر را جلب کند، و ویژه در موضوعات مانند کار، آموزش و آزادی، مسائلی که زندگیشان با آنها گره خورده. حزب سوسک در هند هنوز میگه که راهش ادامه داره، اما حتی اگر فعالیتان همین امروز هم متوقف شوه، یک واقعیت را ثابت کرده. گاه یک شوخی ساده میتواند به جنبش تبدیل شود که حتی وزیر یک دولت را وادار به استعفا کند.
12: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
13: رویدادهای جهان. اسرائیل کالتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافع دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها میدانند که جت‌های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می‌شود. کالتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کرد در هم شکسته. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد گفت ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، آماده ایم. کالتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح الزاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی ها می خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه ای بنابر دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفا یک امر شخصی نیست بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی به معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به سر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت آمد می کند از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند نمایش داده می شود. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می‌دهد که تنها 1/3 آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می‌دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده و پایین‌ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ‌دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری‌خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده. رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است.
12: تازه‌ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
14: با پیام آزادی و برابری برای زنان افغانستان، نرگس بربری قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. برگزاری سیمینار آموزشی بوکس در کابل، 60 داور و مربی با قوانین جدید بین المللی آشنا شدند. پس از سالها انتظار هواداران فوتبال، زین الدین زیدان به صورت رسمی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. دختر کوهنورد افغان این صعود را همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید از مسیر جنوبی انجام داد. بربری پس از صعود پرچم افغانستان را بر فراز این کوه به اهتزاز درآورد. قله دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین قله ایران و مرتفع ترین آتش فشان آسیا به شمار می رود و صعود با آن یکی از مهمترین چالش های کوهنوردی در منطقه محسوب می شود. نرگس بربری هدف از این صعود را رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان عنوان کرد و گفت این اقدام را برای شنیده شدن صدای دختران افغان انجام داده است. سیمینار آموزشی داوری و مربیگری بوکس برای 2 روز در کابل برگزار شده است. در این برنامه آموزشی 60 داور و مربی از کابل و شمار از ولایت‌های کشور حضور دارند. شرکت کنندگان با تازه‌ترین قوانین بین المللی، شیوه‌های معیاری داوری، امتیازدهی، اصول ایمنی و دیگر مباحث تخصصی این رشته آشنا می‌شوند. تدریس این دوره را تمیم احمد اختری، داور 3 ستاره بوکس جهان بر عهده دارد. این سیمینار امروز با پایان می‌رسد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی گلف افغانستان در کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 30 گلف باز حضور دارند و در پایان 10 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی را کسب می‌کنند. مسابقات انتخابی تیم ملی گلف در میدان گلف قرغه کابل برگزار شده و قرار است رقابت مشابه هم در ولایت بامیان انجام شود. این مسابقات در حال برگزار می‌شوند که ورزشکاران از ناهموار بودن میدان قرغه و نبود امکانات استانداردهای لازم شکایت دارند. محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان میگه دعوت‌نامه‌های رسمی برای حضور در مسابقات آزاد آسیایی اندونزیا و جام آسیایی لاهور به دستشان رسیده اما تا هنوز ویزا دریافت نکردند. ترکی ابراز امیدواری کرد که ویزاها هر چه زودتر صادر شود تا تیم بدون مشکل در این رقابت‌ها شرکت کند. این نگرانی پس از آن مطرح می‌شود که تیم ملی والیبال افغانستان هم هفته گذشته به دلیل تأخیر در صدور ویزا از حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا بازماند. رقابت‌های آزاد اندونزیا 10 اسد و مسابقات لاهور 24 همین ماه آغاز می‌شود. پس از سالها انتظار یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال جهان سرانجام هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گرفت. زین الدین زیدان مرد که هم در زمین فوتبال تاریخ ساز شد و هم روی نیمکت رئال مادرید افتخارات کم نظیر به دست آورد، اکنون مأموریت دارد خروس‌ها را به روزهای اوج بازگرداند. در بخش مردان مسابقات تنیس آزاده واشنگتن، فرانسیس تیافو با حذف زودهنگام در حضور هواداران خانگی از دور مسابقات حذف شد. مرد شماره 19 جهان به مسافه ترنس آتمن مرد شماره 56 جهان رفت و 2-1 شکست خورد. تیافوی آمریکایی ست اول را 6-4 برد اما 2 ست بعدی را با نتایج 6-3 و 6-4 واگذار کرد. حریف آتمن فرانسوی در دور بعد آلخاندرو تابیلو از شیلی خواهد بود. نمایش از سرعت، جسارت و پرواز بر فراز موانع شهر گرونینگن هالند این بار میزبان یکی از هیجان انگیزترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان بود. بیشتر در گزارش از همکارم سیار کاکر.
15: شهر گرونینگن هالند، این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت‌های ردبول دیستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت‌های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
16: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
15: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت کننده فرانسوی چشم نواستر بود. تیم بنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی استاد.
17: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیستریکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
15: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت‌های ردبول دیستریکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
14: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت خوش، خدا نگهدار.
12: حال نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. ضربه دیگر به طالبان در بدخشان. رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه ترور شد. مجاهد مردم را به آرامش فرا می‌خواند. پرونده باز نقض حقوق بشر در افغانستان. گزارش تازه سازمان ملل از تداوم قتل نظامیان پیشین و بازداشت‌های خودسرانه حکایت دارد. فشار و محدودیت بر آزادی‌های مذهبی. یونما از بسته شدن بیش از 30 جماعتخانه اسماعیلیه در بدخشان خبر می‌دهد. و مخالفت آمریکا با حمله اسرائیل به ایران. و این گونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 270 1 14 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که

0: باید نگران وضعیت باشند. ذبیح الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزوده است که هر از گاه افراد در مرزها عملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بیاین ابتدا از بدخشان و از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا آغاز کنیم که آخرین و تازه ترین انکشافات در باب این خبر چی است؟
1: بخیر باشین جناب قیومی صاحب گرامی، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. تازه ترین تحولات و خبرهای در بدخشان، صبح هنگامی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا از پلسوالی بهارک میخواسته به سمت ولایت بره و فیض آباد در مسیر را به کمین بر میخوره و در اینجا کسایی که کمین کرده بودن موفق میشن، میتونند که رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا را به هلاکت برسانند و ادعایی که طالبا کردن تانستن از آنهایی که ای کمین را افراز کرده بودند و تلفات به رئیس اطلاعات فرهنگ وارد کردند، تانستند یکی از او افراد را دستگیر بکنند. البته ای ادعای طالباس که فعلا در شفاخانه بسر میبره و وضعیت صحیش هم چندان خوب نیست و طالبان نهایت تلاش خود دارند که او دوباره از لحاظ صحی و از لحاظ شوز برابر شود که تحقیق بکنند و پرسان بکنند. تازه ترین تحول و خبر و جزئیات فعلا از بدخشان همی است جناب قیمسی.
0: آقای شمال، در مورد خود ذبیح الله امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در بدخشان بود، چی اطلاعات وجود داره؟ او از کدام رده طالبا بود؟ با چی پشتوانه به این مقام رسیده بود؟
1: ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایتی از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
0: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است، باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم، فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیای به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال افغانستان، با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفعتاً به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این اساس که طالبای محلی بدخشان

0: بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردند و اتفاقا شما میبینید که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردمای تمام ولایت ها استاد میشه، آیست آیست همی امید که خلق شوه مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه‌ای به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال به صورت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسید.
1: بله، خب ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد ساختار طالبا در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
0: ای بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبا ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقامای دیگه شان در مرکز ما شاهد یک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه هایی که نظامی در برابر طالب اعلام حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستند که در هر کجای بتانن انتقام بگیرن. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یا دیکته شده یا دیزاین شده هستند، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی در اینجا هستند و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همی که استاد میشیم و توانی از این را داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن. از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای از این است که چی خرد طالب و چی کلانی طالب در سرزمین ما و شما بیگانه است و هر از گاهی مردم انتقامشان را میگیره و این وضعیت دوام داره.
1: بله آقای شمال بین، در باب تحولات در ولسوالی زیبا کم کوتاه از شما بشنویم. جبهه آزادی ادعا کرده که دیشب عملات طالبا را دفع کرده و حتی عملات دو دور ضد حمله طالب را هم برا انداخته و تلفات هم وارد شده به این گروه. یافته های شما از تحولات یکی دو روز گذشته خصوصا شب گذشته در زیبا چی را نشان میده؟
0: دیروز شام در ولسوالی زیبا تقریبا نزدیک به تاریک شدن بوده، در اونجا طالبا هم زمینی و هم هوایی، بیشتر هوایی حمله میکنن به موازات نیروهای آزاد بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از این که تقریبا ساعتهای 10 شب میشه و پس دوباره نیروهای طالبا هم هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود، پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگر به اصطلاح همون موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن، اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن و فعلا هم تقریبا بیشتر از گذشته نیروهای آزاد بخش تانستن که بیشتر بیاین و موازات بیشتر در اختیار داشته باشن، ولی انشاءالله همیشه به پیشی رو شاهد دستاوردهای خوبتر و کلانتر خواهد بودیم ما و شما انشاءالله.
1: بله بله، خب یک مقدار از بدخشان و زیباک دورتر، مخالفان طالبا در اندراب هم در یکی دو هفته گذشته تحرکات داشتن و بعد از او طالبا دست به تلاشه خانه به خانه در اندراب زدن. وضعیت در اندراب خصوصا قاسان از چه قرار است؟
0: در دره قاسان در ادامه حملات که در بدخشان بود، در دره قاسان اندراب همچنان بر یک پاسگاه طالبا حمله کردند نیروهای آزاد بخش و بعد از او یک حملات تهاجمی و راکتی بود و بعد نیروهای طالبا از امو پاسگاه فرار میکنن برای مدتی و پس نیروهای آزاد بخش برمیگرده به موازات خودشان و به می شکل امو یک حمله بود. و بعد از او دیروز در اندراب، در ولسوالی، در شهرستان پل حصار دهسلای اندراب، به اصطلاح هم در شاشان، هم در قاسان و هم تمام یعنی مناطق چهار اطراف ولسوالی تلاشی خانه به خانه صورت میپذیره و در اینجا طالب ها با یک خشم و با بسیار یک روحیه و رویه بسیار زیاد به اصطلاح ستیز با مردم برخورد میکنند، بسیار به صورت جدی تلاشی خانه به خانه را برامیفتند و دیروز تلاشی دقیقا تلاشی خانه به خانه صورت گرفته بود جناب قیومی سید.
1: بله بله. خب پس برخی گزارش ها بر ما هم میرسانه که طالبا تلاش دارند که نظامی های تازه نفسشان را نه تنها در بدخشان و در تخار و در اندراب ها نیز جا به جا کنند. از دید شما وضعیت از حالت عادی و تحت کنترلی که طالب داعش هم میکرد داره بیرون میشه و جبهات جدید، گروه های نو روی صحنه میاین؟
0: خب جناب قیومی سیب گرامی، مسئله حضور طالب و استادگی مردم در برابر ازی متاسفانه که یک واقعیت بین‌المللی داره. متاسفانه خلاف توقع و آرزوی مردم افغانستان، تقریبا تمام دنیا توافق بررسی کرده که یک گروه ستمگر و آدمکش در افغانستان وجود داشته باشه و افغانستان برای ازیا بسپارن و تمامشان به صورت متواتر برای ازیا کمک و همکاری، چی از هم از کمک های از لحاظ امنیتی و کمک های از لحاظ مالی به صورت بسیار مداوم و گسترده تا امروز طالب در افغانستان نگاه کردن. اما مسئله ای است که مردم افغانستانی واقعیت می فهمه که طالب با حمایت دلار آمریکایی و پولهای اروپا و جاهای دیگر روی پای خود استاد است و توپ در اختیار داره و تیاره در اختیار داره و مردم افغانستان فعلا دستشان خالی است و تلاشی که البته جریانای مردمی که ایجاد شده و 5 سال زحمت کشیده و 5 سال قربانی دادن و خستگی ناپذیر تلاش میکنن، در سطح بین‌المللی تلاش شانی است که شما همین شریانایی که خون برای طالب ها، برای وجود زخمی طالب ها شما خون انتقال میدین، شما این می شریانا را ببندین و شما تماشاگر باشین، بعد ببینین که در افغانستان قصه از چه قرار است. جناب قیومی سیب، اصل مسئله اینی است، متاسفانه مردم افغانستان در یک تعاملات منطقوی و جهانی به اصطلاح قربانی سیاست های کلان، قدرت های کلان دنیا و منطقه شدن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافعی دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم، اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها میدانند که جت های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می شود. کاتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کرد در هم شکسته. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد گفت ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، آماده ایم. کاتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراحال زاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی‌ها می‌خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه‌های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی‌ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می‌شود که دشمن جمهوری اسلامی و معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت و آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در اصفهان خبر داد. پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی هم محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارش های نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده، اعتراضاتی در میدان علی خانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان نشان می‌داد. در این ویدیو شنیده می‌شود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار بیشرف بیشرف دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. یکی از مقام‌های کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت ترامپ در دیدار با نتانیاهو در جنگ علیه جمهوری اسلامی، تنش‌های اسرائیل و لبنان و پیمان‌های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود زلنسکی دیدار کوتاه و خصوصی با ترامپ داشته باشد که احتمالاً بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. یک منبع اوکراینی گفت تأمین موشک‌های راهگیری سامانه پاتریوت در صدر اولویت‌های کیف قرار دارد. انتظار می‌رود زلنسکی از ترامپ بخواهد توانمندی‌های پدافند هوایی مورد نیاز اوکراین را فوراً تأمین و توافق پهپادی با آمریکا را نهایی کند. دو طرف احتمالاً درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های راهگیری پاتریوت به اوکراین گفتگو خواهند کرد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می‌دهد که تنها 1/3 آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می‌دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده با پایین‌ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری‌خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و از 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده، رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است. روزنامه نیویورک پست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تأسیسات هسته‌ای خود در کوه کالن گازالا است و هم ثابت می‌کند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ می‌گوید. هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه در واشنگتن به زمین نشست. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد سانتریفیوژهای هسته‌ای اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال 2020 با تأسیسات محرمانه کوه کالن گازالا منتقل شدند. در حالی که فرانسه خود را برای 4th موج گرمای شدید سال آماده می کند، افزایش دما و خشکی بی‌سابقه پوشش گیاهی مهار آتش‌سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سه‌شنبه به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود 7 درجه با بالاتر از میانگین پیشینه ثبت شده در بازه‌های سال 1961 تا 1990 است. ناتالی دلاتر، سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده، گفت آتش نشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است. او افزود همه چیز به عملکرد آتش نشانان در میدان بستگی دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با حضور در منطقه آسیب دیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. مردی در شمال غرب پاریس با چاقو به 3 زن از جمله یک زن باردار حمله کرد و آنان را زخمی کرد. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرد. روزنامه فیگارو گزارش داده که مهاجم هنگام بازداشت گفته که الله به من دستور داده. مقام های فرانسوی گفتند که قربانیان 3 زن 19، 24 و 36 سالند. 2 نفر از آنان به شدت زخمی شده، اما جان هیچ کس در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه گفته که مظنون هنگام بازداشت پریشانگویی کرده است و گفته او شواهد اولیه نشان می‌دهد که این فرد ممکن است مشکلات روانی داشته باشد. پلیس تا اکنون نتوانسته هویت مظنون را تایید کند و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این حمله ادامه دارد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
7: فیصل مختار، معاون والی طالبان در نورستان، میگوید شمار جان باختگان سیلاب‌های ویرانگر هفته گذشته در این ولایت از 30 نفر فراتر رفته و تا کنون اجساد 20 قربانی پیدا شدند. او افزود که دست کم 10 نفر دیگر همچنان مفقود هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سیلاب‌های مرگبار روز دوشنبه 29 سرطان در پی بارندگی‌های شدید بخش‌هایی از نورستان را فرا گرفت و افزون بر تلفات انسانی صدها خانواده را متضرر کرد. با گفته معاون والی طالبان، این سیلاب ها خسارت های گسترده ای به زیر ساخت ها وارد کرده است. او گفت که در مرکز ولایت حدود 10 مارکت شامل بیش از 90 دکان تخریب شدند. 7 خانه به طور کامل ویران شده و 82 خانه دیگر نیز آسیب دیدند.

0: در خبررسانی
1: سرعت مهم است،
0: اما دقت مهمتر.
1: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیش تن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 فاكت.
7: راديو افغانستان انترناشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم اسد که برابر می شود با 28 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ضربه دیگر به طالبان در بدخشان. رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه ترور شد. مجاهد مردم را به آرامش فرا می خواند. پرونده باز نقص حقوق بشر در افغانستان. گزارش تازه سازمان ملل از تداوم قتل نظامیان پیشین و بازداشت های خودسرانه حکایت دارد. فشار و محدودیت بر آزادی های مذهبی. یونما از بسته شدن بیش از 30 جماعتخانه اسماعیلیه در بدخشان خبر می دهد. مشروع خبرها. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان امروز در خبرنامه تایید کرد که ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. بر اساس این خبرنامه ذبیح‌الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته است که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشتند. در همین حال احسان‌الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته است که عامل دوم حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه را بازداشت کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. آقای وحدت شمال فعال سیاسی در این مورد چنین میگوید.
1: ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایتی از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز امی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تامیل از یک ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به خوده بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طولی هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طولی 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده.
0: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع، نیروهای طالبان ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود کرده و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کرده اند. از سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش پیش از چاشت روز دوشنبه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه میگوید که نیروهایش پس از دفع حمله ها از دو محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. جبهه آزادی امروز گفت که در این درگیری 5 عضو طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. با این حال سخنگوی طالبان در دومین روز نشست حکومت در آینه رسانه ها که در قندهار برگزار شده بود، هرچند با درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان اشاره نکرد، اما گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افرادی در مرزها حمله هایی را انجام می دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در بخشی از صحبت‌هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعالند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می‌کنند. در یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعتخانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، آزادی مذهبی را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنین شماری از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر به معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به بسته کردن جماعتخانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور داده است که از این مکانها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش، ماموران طالبان گفتند که باید این مکانها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند. 17 جماعتخانه در ولسوالی زیباک، 14 جماعتخانه در ولسوالی اشکاشم و 2 جماعتخانه در ولسوالی واخان تحت تاثیر محدودیت‌های طالبان قرار گرفته است. سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. یونما در دوره سه ماه از اول اپریل تا جون 2026 دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری، 8 مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و مقامهای حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تاکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرواند. فرید شمال، کارشناس نظامی، در این مورد چنین نظری را ارائه کرده است.
3: ببینید، ایان چیزی که گزارش داده شده بازباخت های عینی در داخل افغانستان است، شاید مکمایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آنچه است که با وقوع پیوست. دو دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه های آزاد در افغانستان و سانسور و مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد خواهد نمیتونی نشه شوه، و دوم کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا تا به خط رسانه میشن، فامیلاشون از ترس و وحشتی که به تهدیداتی که طالبان انجام میکنن، اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و به این معنی است که یعنی این جنایات، این کشتارا، این شکنجه ها، این توقیف ها بیشتر از آنچه، و دوم دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالب ها کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارند. اما ما اطلاعات داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیت نظارم، اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از هموطنان ما به جمله نظامیان پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مجلسهاشون چند روز بود در چهار روز بازار پیدا میشه.
2: بله، اما آقای شمال، پس با نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت امو مشت نمونه خروار است. بله، فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگنو گمراه بسازه نسبت به حاکمیت طالب؟
3: خط و کشار شکنید یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشیه حکومت یا نظامی که بلگ حاکم است یا دروی طالب را شام میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاه، اینا بسار کمی های سپیش رو در دن رابطه که با طالب ها دارن، اینا نمیخواین که بسار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تردید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده یا دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنه.
0: حکومت آلمان روز سه شنبه ششم اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. به گزارش روزنامه بلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و یک نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخلی فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که نحو برخورد طالبان با مسئله شبه نظامیان خارجی در افغانستان نه تنها برای تلاش این گروه برای کسب مشروعیت بین المللی اثر میگذارد، بلکه آینده ثبات در آسیای جنوبی و مرکزی را نیست این خواهد کرد. آصف دورانی در مقاله‌ای که در روزنامه پاکستانی نیوز که دوشنبه منتشر شد نوشت که 5 سال پس از بازگشت طالبان به کابل، پاکستان با بحران امنیتی گسترده‌تری روبرو شده است. به گفته او، شمار و پیچیدگی حملات در خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و نظامیان، نیروهای پلیس، بزرگان قومی و غیر نظامیان همچنان در این حمله ها کشته می شوند. دورانی حاکمیت طالبان را بزرگترین تهدید امنیتی برای پاکستان توصیف کرده است. پلیس شهر شرناک در جنوب شرق ترکیه از بازداشت 12 شهروند افغانستان به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور خبر داده است. همزمان 2 شهروند ترکیه به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت شدند. مقام‌های ترکی همچنین اعلام کردند که در مجموع $13,000 جریمه اداری برای پناهجویان و متهمان در نظر گرفته شده است. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر سختگیرانه‌تری را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان اتخاذ کرده است. شهروندان افغانستان بیشترین آمار بازداشت در این عملیات‌ها را تشکیل می‌دهند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غک
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
7: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.
9: شیوه حکمتداری طالبان بر پایه توکراسی ایدولوژیک، انحصار قومی مذهبی قدرت و کنترل شدید اجتماعی استوار است که در آن ترامین رهبر طالبان جایگزین قانون اساسی و سایر قوانین مدنی شده است. در همین حال این گروه با در پیش گرفتن سیاست انکار، چالش‌های بنیادین چون نقض حقوق بشر و حقوق زنان، فقر گسترده، انحصارگرایی و حضور گروه‌های تروریستی را تکذیب کرده و انتقادات بین المللی را مداخله در امور داخلی می داند. اما آیا در عصر فناوری و اطلاعات امروز می توان واقعیت‌های جامعه را پنهان کرد؟ انکار طالبان از معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد و چی سود زیان متوجه این گروه می کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مجیب الرحمن رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه، و صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیمی، بیاین که با گزارش سازمان ملل این بحث را آغاز بکنیم. سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین ادامه دارد و بر اساس مستندسازی اونا در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه در این گزارش ثبت شده. و همچنان ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه نزدیک به 400 نفر را بازداشت کرده. اما طالبان تمام این گزارش ها را رد میکنن. چرا؟
1: به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و جناب توحیدی صاحب و همچنان بینندگان بس. رژیم طالبا یک رژیم مسئول و پاسخگو نیست، همونطوری که شما بسیار خوب در مقدمتون گفتین. یک رژیمی است که فکر میکنه مشروعیت خود از خدا گرفته، مشروعیت خود از دین گرفته و به او اساس در برابر مردم مسئول و پاسخگو نیست. یک حکومت مدرن، یک حکومت بر اساس حقوق شهروندی و اساس قرارداد اجتماعی نیست. حکومت هایی که به اساس قرارداد اجتماعی و بر اساس رأی و اراده مردم به وجود نمیان، خود در برابر مردم، در برابر حقوق مردم و به تبع در برابر کنوانسیون های بین المللی مثل بحث حقوق بشر و دیگه حقوق انسان ها ملزم نمیدارن، بلکه اونا ماموریت دارن جامعه را به یک سمت و سویی که خودشان فکر میکنن به خیر و صلاح مردم است به او سمت و سو هدایت بکنن، خود بیشتر در هیئت رهبر و مدیر و به قول رهبر طالبا خود به حیث چوپان میبینن و مردم هم به حیث گوسفند و وظیفه اینا هم و هدایت گوسفندا و عوام الناس به طرف خیر و صلاحی است که خودشان و خیر و صلاح را نمیفهمن و بلوغ کامل نرسیدن. در امی چند روز قبلم من از تلویزیون شما شنیدم که رهبر طالبا گفته بود که وظیفه حکومت ما یا وظیفه اساسی نظام ما امر به معروف و نهی از منکر است، نه ارائه خدمات بر مردم. و صدر اعظم طالبا هم یاد شما هست که وقت مردم از فقر و از مشکلات شکایت داشتن و گفت که وظیفه ما نیست، وظیفه خداوند است که به این مسائل رسیدگی بکنه. این رژیم از ما اول، از ما لحظاتی که ایجاد شده در دور اول و دو و بالاخره حالا هم با نقص بشر و جنایات جنگی رابطه بسیار نزدیک داشته، با اقتصاد جرمی، با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و نقض بسیار گسترده و عمومی حقوق بشر در ابعاد مختلفش. و قدرت هم که رسیدن بالاخره اقتداد لابی میکردن که شاید طالبا تغییر بکنن، از طالبای دو صحبت میکردن، اینا باید تغییر کردن، با حقوق بشر و روابط بین الملل و اینا احترام میگذارن. متاسفانه دیدیم که به هیچ کسی احترام نگذاشتن، قتل های بسیار گسترده صورت گرفته در اون افغانستان، نظامی ها، مامورین سابقه حکومت، مخالفین طالبا، سران و بزرگای اقوام، اینا به صورت نظاممند در همه ولایت افغانستان به خصوص مرکز اونا کشته شدن. و این به دلیلی که حکومت پاسخگو نیست، نظام بین المللی رو به رسمیت نمیشناسه، هیچگاهی هم طالبان نیامدن اعتراف بکنن که آه تخطی صورت گرفته، مشکل اتفاق افتاده، ما این را ارزیابی میکنیم، رسیدگی میسازیم، کمیسیون ایجاد شده و به طرف بهبود میریم. و این روند متاسفانه ادامه داره چون یک ساختاری هم وجود نداره که طالبان را مسئول و پاسخگو بسازه در شرایط فعلی که ما در نظام مللی قرار داریم.
0: درست. ولی آقای توحیدی، با توجه به آنچه که آقای رحیمی پرداخت، دیدگاه شما را دوست دارم بدانم. واقعا چرا طالبا در نزدیک به 5 سال نتوانستند که یک نظام پاسخگو را روی کار بیارند؟ موارد بسیار مهمی را آقای رحیمی اشاره کرد، اما تجربه شما و نظر شما در مورد پرسش چی است؟
2: با عرض سلام خدمت شما و جناب دکتر سید رحیمی، بیننده‌های محترم که برنامه را نگاه میکنن. جناب آقای ملک، سازمان تروریستی در افغانستان به قدرت رسیده که نه در اندیشه، نه در دستور کارش و نه هم در راهکار چیزی به نام آزادی، به نام عدالت، به نام حقوق شهروندی گنجانیده نشده است. ما نباید توقع داشته باشیم از طالبان که طالبان به عنوان یک دولت مسئول، حتی دولت دیفکتوی که برخی از دوستان در اروپا میگن، به عمل کند. اینا یک گروه تروریستی هستند که با کشتن آدم ها، با ترور و انفجار و انتحار به قدرت رسیدن. نه تنها که ترور و انفجار و انتحار، و در اثر یک دسیسه بین المللی به قدرت رسیدن، به اینا قدرت واگذار شده. اینا خودشان به ملزم به پاسخگویی نه در برابر خدا میدانند، نه در برابر مردم افغانستان، نه در برابر جامعه جهانی. شما امروز ببینید زمینای مردم در تخار از افراد بومی میگیرند، به افراد از قندار و از سایر ولایات توزیع میکنند، توهین میکنند، تحقیر میکنند، زنان را زندانی میکنند. در تمام دنیا یگانه کشوری که مکاتب را 4 سال است، 5 سال است برای دختران بسته، افغانستان است. در تمام دنیا شما وقتی بررسی بکنید، حتی نظام های بسیار عقب مانده هم چنین نیست که یک آدم یک روز رئیس ترافیک باشه، بعد روز دیگر رئیس محکمه. اینا از یک نظام پوشالی ارتجایی که با تعصب با تهاجر همراه است، اینا یک اداره ساختن و نامش به زعم خودشان دولت موندن. من با می از که گزارش یک ملل متحد نشر کرده جناب آقای ملک، در بسیاری از موارد حتی سازمان ملل متحد از اتفاقات داخل افغانستان خبر نیست. آمار و ارقام به مراتب بیشتر از این است. قرار گفته برخی از دوستان در حدود 20 تا 25 هزار زندانی سیاسی امروز در افغانستان وجود دارد. در هیچ ولسوالی نیست که منصوبین ارتش سابق و پلیس سابق کشته نشده باشد و کشته نشود، خصوصا کسانی که برمیگردند از ایران یا از پاکستان. هیچ مرجعی که اینا را ملزم به پاسخگویی بکند نیست، الهی که اینا در دادگاه مردم، در دادگاه انقلابی مردم محاکمه شوند و مجازات شوند.
0: درست، ولی آقای توحیدی، همزمان امر باعث شده که امین انتظار شکل بگیره. مسئله که شما پیشتر گفتین، از صحبت های شما و آقای رحیمی من میشه برداشتم بکنم که خود اصل انتظار تغییر از طالب یک اصل بی بنیاد در طبیعت طالب چیز به نام تغییر نیست. ولی باعث شد که حداقل در این 5 سال گذشته این انتظار شکل بگیره که خب امروز، فردا، پس فردا، چند روز بعد، سال بعد طالب تغییر میکنه؟
2: دو تا حالت بود جناب آقای ملکی، که این که یک عده از افرادی که حس تعلق داشتن با طالبان در اروپا و در آمریکا دست به تبلیغات گسترده زدن، به ویژه با آدم های مهم مانند آقای خلیلزاد، که تلقین کنند که طالبان تغییر کردند، طالبان دو مثل طالبان اول نیستند، اینا به حقوق بشر، به حقوق زن، به حقوق طفل، به آزادی بیان خودشان را ملزم میدانند. این تاثیر گذاشته بود در روی کشورهای اروپای غربی و آمریکا. بحث دیگه این بود که در بسیاری از موارد برخی از گروه‌ها که به قدرت می‌رسیدن تغییر میکنند، از نظر روش، از نظر راهکار، از نظر برخورد، که نمونه شما و شما در سوریه دیدیم. اما دنیا منتظر بود که طالبان واقعا تغییر میکنن، اینا خودشان را مسئول میدانن، میخوان حکومت بسازن، دولت بسازن، با مردمشان آشتی کنن. اما ثابت شد که طالبان به هیچ وجه حاضر با آشتی نه با دنیا نه با مردم هستند. لحاظا او دوستایی که در مخالفت از جنگ در برابر طالبان سخن میزنند، راهکار غیر از جنگ را کردن هم میتوانند در برابر چنون گروه متحجر متعصبی که حرف هیچ کس را گوش نمیدهد.
0: درست. فعلی آقای رحیمی، وضعیت در بدخشان چند هفته است که در بدخشان شاید دست این جنگ است، درگیری است و ولسوالی را طالبان از دست میتن، اما طالبان انکار میکنن. حالا ریشه سیاست انکار در کجا هسته؟ یعنی چرا انکار کردن تبدیل شده به یک امر روزمره حکمتداری طالبان؟
1: طالبان در ذات خودشان یک سازمان بسیار پیچیده و مخفی هستند. همیشه تصمیم گیری ها، کارها و عملکردهای طالبا بر پنهانکاری و بر اغماز و گاهی اوقات هم بر فریبکاری استوار بودن. ببینین، این طالبا در پاکستان بودن، نام شورایشان هم شما هم میفهمین، شورای پشاور و کویتا و در خانه های استخبارات پاکستان، ولی اینا هیچگاهی ایر اعتراف نمیکردن که اونا در پاکستان هستن و زیر تاثیر یک استخبارات بیگانه قرار دارن یا حمایت میشن یا کمک میشن. در درون افغانستان هم وقتی بعضی از عملیات های بسیار وحشتناکی را که بالاخره باعث کشته شدن ملکی ها و زخمی شدن افراد بیگناه میشد، در حالی که او را مرتکب شده بودن و همه اسنادی را نشان میداد، می آمدن این کار میکردن که ما ایر نکردیم. بهمی است در مورد تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های کلانشان، این شفافیت از آغاز وجود نداشته و هنوز مو شفافیت متاسفانه وجود ندارد. تامین در می ساختار حکومتی شان هم تا هنوز بودجه نیست، اینا نمیفهمیم که درآمدی را که از افغانستان به دست میاره رژیم طالبان رو به کجا مصرف میکنه. تون بودجه وجود نداره، ساختار وجود نداره و تا هنوز رهبر طالبان را کسی ندیده، یک آدم مخفی و پنهان است. تصامیمی که میگیره، گپایی که میزنه هیچ روشن نیست و کسای دیگری از اون نقل میکنن به صورت مکتوب یا زبانی یا شفاهی و یک نهاد را هم ایجاد کردن که اونا را بازو تعقیب بکنن. با او اساس بنیان این رژیم بر پنهانکاری و بر امکار و بر نامردمی بودن استوار است و این هم در دوران جنگ هایی که علیه جمهوریت داشتن که بالاخره ادعا داشتن در قدرت نیستن، الزام زمان می رقم است که باید به این وضع باشن، همونطور بودن. حالا در قدرت هم که آمدن عین وضعیت وجود داره. شما که در قدرت می این یک بخشی که می تونه قدرت نظارت بکنه و همون رکن چهارم یا پنجم شمارده میشه، آزادی رسانه هاست که از بین بردن. یعنی هیچ نوع نظارتی بر عمل کرد و
0: بله.
1: بر صحت و سقم های طالبا وجود نداره.
0: بله یا خیره
1: دادای بین این که با محدودیت کار میکنن.
0: بله. مسئله را که شما میگین سوالات زیاد را ایجاد میکنه، در حقیقت چقدر میشه موافق باشین که خود بنیاد طالب، حرکت طالب و خود میواژه طالب به اصطلاح دروغ است؟
1: ببینین، ما در دنیای مدرن در شرایط فعلی که زندگی میکنیم با نوع دیگری از حکومت، از قرارداد اجتماعی و از تعامل مردم با قدرت روبروستیم. طالب ها با این ساختار بیگانه هستند، همونطوری که جناب توحیدی گفتن، یک ساختار متحجر ارتجایی عقبگرای قبیله‌ای.
0: ولی هدف را که طالبان بیان میکنن، یعنی سوال پیشتر ما شاید آل تکمیل بتانه شفه، هدف را که از طالب بودن را میتن با آن چی که در عمل میبینیم چقدر ثابت میسازه که همه چیز دروغ است؟
1: شما دیدین دیگه، بالاخره به عنوان خبرنگار، به عنوان کسی که در رسانه هستین و مردم افغانستان هم شاهد است که دروغ گفتن برای طالبا بسیار اگه امر عادی است. اتفاقات و حوادث در درون افغانستان شکل میگیرن، مردم رو میبینن، ثبت میشه، از او فیلم بیرون میشه، اما سخنگوی طالبا میگه که نه نشده، یا خلافش میگه یا دروغ میگه. و به دلیلی که فلسفه وجودی ساختارا را من توضیح دادم، اینا حاضر نیستن که با شفافیت برخورد بکنن. یک ساختار مشروع، یک ساختار پاسخگو، یک ساختار مسئول نیست و خود مسئول احساس نمیکنه که بالاخره شفاف و راست حرف بزنه. هرچی که با مصلحت خود میبینن، گاهی دروغ و گاهی هم که مصلحت تقاضا بکنه راست، در مسیر میرن. به اساس اگه شما از یک دید اعتقادی و ایدئولوژیک بین که اینا خود مسلمان میگن و
0: بله.
1: شریعت، تطبیق شریعت مدعی هستن، از اون منظرم که ببینین، ما با شما موافق هستم که اکثرا دروغ، فریبکاری و مو درویی و منافقت در تمام اعمال اینا ما شاهد هستیم و میبینیم و مردم افغانستان هم به این نتیجه رسیدن. به همون دلیل است که همو بنیادهای مشروعیت و مقبولیت طالبی هیچ وقت در درون جامعه شکل نگرفته و مردم هر لحظه منتظر حوادث، منتظر قیام و منتظر یک تغییر کلان در درون افغانستان است.
0: درست. ولی آقای توحیدی، شما تجربه فراوان کار در افغانستان ندارین، به ویژه به عنوان روزنامه‌نگار. من به یاد دارم زمانی که در کابل ما شما بودیم، زحمات زیاد شما میکشیدین و تیم دوستایتان. من خوشحال میشم که یک مرور داشته باشیم و نظر شما را بدانم در رابطه به اجرا و عملی شدن این سیاست انکار طالبان در بخش آگاهی رسانی به مردم افغانستان. بیشتر من مثال زدم، مثلا در بدخشان جنگ جریان داره، طالبان من میگن هیچ گپ نیست، اگر مکتب بسته است میگن چند وقت بعد باز میشه. یا پیشتر آقای رئیمی اشاره کرد، رئیس برشنا باسکر خود یک کار خراب میکنه، اینا رد میکنند. یا به ده ها ده ها

0: در جای والعیاذ بالله در جای خدا فرض کرده و هیچ کس حق ندارد که خدا را از خدا بپرسد که چرا چنین اتفاق می افتد. بدترین نظام را آوردن و ما در صحبتهایشان میگن که باید مردم شکر بیشتر داشته باشند، شکر کنند که بهترین نظام دارند و مردم افغانستان از فقر و از بیچارگی در بدترین وضع اقتصادی قرار دارند و اینا ادعایشان این است که ما بهترین خدمات را ارائه میکنیم و خودشان هم مسئول هیچ نه و توزیع خدمات نمیدانند. این سیاست انکار مانع دسترسی به معلومات و اطلاعات شهروندان است. اینا هیچ چیزی را اعتراف نمیکنند، لحاظ هست فکر میکنند که باز مردم هم قبول میکنند که چه اتفاق نیفتادند. آقای مجاهد فکر میکنند مثل گذشته یه چی که میگه مردم باز میپذیرند، تو نیست. امروز هر شهروند خبرنگار است و هیچ اتفاقی هم پنهان نمیشود. تنها چیزی که اینا میتونند کتمان کنند همین است که مثلا آمار و ارقام تلفات خودشان را پنهانکاری کنند و انکار کنند یا شفاخانه را قطعن بکنن، قراغ بکنن و نگذارن که مردم عام داخل شفاخانه و فیض‌آباد شود تا اینا مردم خبر نشوند که چقدر زخمی و کشته دارن اینا. تا که این سیاست انکار نتیجه خواهد داد؟ به باور من سیاست انکار نتیجه نمیده، برعکس زمینه را بر فعالیت بیشتر رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاری شهروندی مساعد خواهد ساخت و مردم مجبور هستند که همین معلومات و اطلاعات را به دست بیارن و سایر مردم برسانند.
1: ولی توحیدی صاحب، وقتی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار متوجه میشین و میبینین همین صحبت هایی که به ویژه سخنگویان طالبان و آنچه که از نو این حکومت بیرون میشه، ارزیابی مسلکی شما چی است؟ به این مفهوم که چقدر در تار پود این گونه نظام امون دروغ و فرافگنی را میشه دید و شنید؟
0: همیشه نظام های توتالیتر و مستبد، نظام های که مردمی نیستن، همیشه متوسل به دروغ گفتن میشوند. این وضعیت را در اواخر حکومت دکتر غنی ما شما شاهد بودیم. سخنگویان حکومت چنان دروغ میگفتند که خودشان هم به خودشان میخندیدند و امروز عین حالت بر سر آقای مجاهد آمده. آنچه که میگه ضمیر و وجدان خودشان نمیپذیره که آنچه که میگه درست است. همه میدانند که وضعیت امنیتی درست نیست، همه میدانند که در بدخشان جنگ است، همه میدانند که عدالت رعایت نمیشود، همه میدانند که متهم حق داشتن وکیل مدافع ندارد، همه میدانند که نظام چنان یک نظام آشفته و یک اداره آشفته است که هیچ شایسته سالاری و حرف و مسلک مشخص در آن وجود ندارد. من عرض کردم یک آدم قاضی است، بعد این آدم میره قمندان قول اردو میشود. یک نظام مزخرف عقب مانده قبیلوی و متاسف به حال همین دوستای میکنم که در اروپا و آمریکا نشستن و به دلایل مختلف از چنین گروه حمایت میکنند. اینا باید بدانند که فردا خود از اینا در محاکمه وجدان مردم افغانستان محکوم خواهد شد.
1: درست. ولی آقای رحیمی، یک از موضوعات دیگری هم که قابل بحث است مسئله برچسب زدن است. بیشتر گفتیم که در نظام های خودکامه آقای توحیدی هم اشاره داشت که چگونه اصل دروغ و پروپاگاندا کار میکنه، ولی بیاین که بحث برچسب زدن هم نظر شما رو در موردش داشته باشم. در چنین نظام ها چقدر برچسب زدن به اصطلاح مهم است و چقدر عام است و چقدر نیاز است؟
2: بسیار عام، بسیار نیاز ضروری و بسیار فراگیر. شما یک مخالف خود، یک کسی را که مثل شما فکر نمیکنه طور دیگه نگاه میکنه و یا از شما نیست، او رو باید با برچسب زدن و با غیریت سازی در صف دشمن و در صف کسی قرار بدین که باید محکوم شود. اما ساختار طالبا طوری است که به بیعت استوار است، طوری است که یک تا امیر داره، باید همگی به او بیعت بکنن و از امیر اطاعت بکنن و صلاحیت ها هم در این ساختار از امیر و امیر المومنین است و این امیر است که با صلاحیت های خود تفویض میکنه به دیگاه، یعنی دیگاه صلاحیت ندارن، صلاحیت از طرف از او تفویض شده و هر وقتی هم که بخواهی صلاحیت ها رو پس گرفته میتونن. در این ساختار مخالف وجود نداره، مخالف سیاسی. شما یا موافق استین یا نیستین وقتی که

0: موافق نیستین باغیستین و مخالف هم که اگه باشین سکوت بکننش حرف نزنین طبعا گپ نداره، شما به مردم گپ مردم افغانستان شوله خودم میخورین پرده خودم میکنین نارامستن، ولی اگر انتقاد بکنین حرف بزنین علیه طالبا باز او برچسب هایی که نا بر شما بزنن بسیار فراوان است، از باقی و منافق و مزدور خارجی و بیگانه و نمیفهمم دهات نام هایی که نا بر مخالفین میگذارن که گاهی بر آدم بالاخره حیا میکنه که اونا را به زبانم بره. شما دیدین که در دوره اول هم اینا اصطلاحات بسیار هرزی را علیه مخالفینشان به کار بردن، مثل شر و فساد و آله هم نمیفهمم باقی و خوارج و اینا، اینا در جیب از اینا هست و کلیگی اکثریت این برچسب هارم با یک پشتیبانی دینی و اسلامی به مخالفینشان میزنن که اونا را مستحق عقوبت و عذاب و تحذیر و حتی تا قتل و کشتن هم میدارن. و شاخصه متاسفانه یک ساختار استبدادی که در اون مخالف سیاسی وجود نداره همیست دیگر. ما
1: درست. از اما آقای رحیمی، بله آقای رحیمی، در نظام طالبانی کانونی که اینمی راهبردار به اصطلاح تولید میکنه، او را نظارت میکنه و نتیجه گیریش هم میبینه و شاید هم تفاوت و تغییر در روی اعمال میکنه، اون کانون در کجاست؟ یعنی ما میخواییم میره بدانم که اون مغز متفکره که به اصطلاح این موضوعات را به طالبان میفهمانه اون کی میتونه باشه؟
0: ببینیم این ساختار بسیار پیچیده و بسیار غیر قابل فهم نیست. دوستایی که با فقه سنتی و با برخی از تجربه های تاریخی و مکاتب و مدارس درسی ملایی در حوزه پاکستان و افغانستان ناشنایی دارن نگه پاره میفهمن، یعنی بالاخره شما یک دفعه فقه سنتی رو بفهمین اما ساختار نظام شرعی و اسلامی رو که اونا برش در موردش حرف میزنن قضیه رو میفهمین. علاوه بر او در ساختار فعلی طالبا ملا هبت الله و یک جماعتی از علما و شیوخ که طالبا برشان میگن در قندهار در اطراف از او قرار دارن همیاستن که در این موارد بیشتر تصمیم میگیرن مشوره میدن.
1: درست.
0: اگر عمیق‌تر قضیه نگاه بکنین یک مصیبت کلانی که در حوزه تفکر دینی در حوزه ما آمده است که اون مرجعیت دینی و تحصیلی منطقه ما در سمرقند و بخارا بوده، یک دورای در بلخ بوده، یک دورای در نیشابور بوده، ولی در اواخر مدارس و مراکز علمی سمرقند و بخارا جایی بوده که مردم ما میرفتن و درس میخواندن آمدن. یک نقطه را اضافه بکنم و این درس و تحصیل به زبان فارسی بوده و شما تأثیری از او را داری میبینین که در او عرفان است، در او میان عربی است و یک نوعی از تعامل با فرهنگ منطقه. از وقتی که این مرجعیت انتقال کرده به دیوبند و به مناطق سرحدی پاکستان متاسفانه ما میبینیم که این تفکر با خشونت و با نوعی از ساختارهای عجین شده که نتیجه و برایندش
1: میخواستم امیره بپرسم. خب اگر طالبان میجنگن به نام جهاد دوره به اصطلاح تعریف میکنن، اما در کدام فقه، در کدام حدیث، در کدام به اصطلاح دروس اسلامی و دینی شیوه دروغ گفتن یاد داده شده؟ آیا اونطور یک فقه هم وجود داره که به اصطلاح ملا را تبدیل بکنه به یک دروغگوی بسیار حرفه‌ای و از الف تا ی را بفهمه که دروغ چطور بگه، مردم چطور بازی بده و چطور رد بکنه؟ این تو کدام فقه وجود داره؟
0: در دین اسلام و در شریعت طبعا که وجود ندارد، دروغ گفتن و منافقت و اینا گناه کبیر است، اما وقتی دین به یک ابزار تبدیل میشه، دین وسیله برای توجیه قدرت میشه، متاسفانه که اینمی تو انسانهایی رو به بار میاره و ما اصل میسته که دین رو باید وارد بازی های سیاسی آدم نسازه.
1: درست.
0: دین که وقتی وارد بازی سیاسی ساختی، تو یک حزب اسلامی ساختی، یک تباز فلان فلان، اینا
1: جمعیت اسلامی
0: یک دیگه خود
1: بله.
0: میزنن، طبعا از دین استفاده میکنن، یک را تکفیر میکنن، یک را تفسیق میکنن و همو دروغ و منافقت خودم باز با هزار تا دلایل و دیگه و دیگه دینی توجیه میکنن و در این مفهوم مسئله عامیانه قصه های فراوانی وجود داره که هر مصیبتی که میایه گم میشه یک چیز خدا هر جایی ببرش تا خانه ملا نبره که بازور به هزار روایت و توجیه خواد خورد.
1: بله. ولی توحیدی صاحب، وقتی شما نظارت میکنین این سیستم، اگر برش بگویم یا این نظام طالبانی ده، این شیوه هایی از انکار، این شیوه هایی از برچسب دادن، اینا واقعا آمده از یک فقه است، از یک ملای است که به اصطلاح ملا تولید نشده و شیطان تولید شده، جایی که نه یا فرق میکنه از یک جای دیگه است، مقصای دیگه است که به ایشی باره به اینا یاد داده. تویدی صاحب صدایتان نمیشنم. آلا آلا آمد صدایتان. بله دوباره لطفا بگوین. اول نفهمیدیم.
2: شما منظورم این است که اگر ما بار فکر کنیم که این طالبان چگونه با وجود آمدن، با وجود آمدن طالبان حتی نام طالب که اینا بر خودشان گذاشتن بیشتر یک پروژه استخباراتی بود، یک پروژه امنیتی و یک پروژه تروریستی بود که با وجود آمده. لحاظا دروغ گفتن اینا نه مبنای دینی داره نه مبنای شرعی داره. اینا دروغ بر مصلحت سیاسی میگن و فکر میکنن که خب باز ما که گفتیم مردم میپذیرن، در حالی که چنین نیست. یک وقت نسبت به یه اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار یک نظام قوی مستحکم بود که آلمان نازی را شکست داده بود، اما هیچ کسی به تلویزیون و رادیوی مسکو گوش نمیداد چون میفهمیدن که تبلیغات است و دروغ است و یک نظام استبدادی است و هیچگاه خبر راست و درست را منتشر نمی کند. از آقای مجاهد هم امروز در افغانستان کسی توقع راست شنیدن ندارد. اینا یعنی نظام های مستبد فقط با دروغ گفتن خودشان را راحت میسازن، فکر میکنن کار را انجام دادن و مردم پذیرفتن. اما مسئله اساسی است که این دروغ از کجا یاد میگیرن. اینا توسط اون مشاورینی که به وجود آورده شدن و اینا ترن شدن بر از اینا، اما قسمی که استعمال اسلحه و کلیشنکوف و ساختن بمهای انتحاری را آموزش دادن، دروغ گفتن، تبلیغات کردن و طوفان تبلیغاتی را به خاطر رسیدن به هدف را هم درس دادن و اینا خوب درس گرفتن. و امروز او اداره که تنظیم میکنم استخبارات هست، هم دفتر ملاحیبت الله.
1: بله ولی آقای توحیدی، حال اینا به اصطلاح چی رو میخواین به دست بیارن وقتی که تاریخ ثابت ساخته و طبیعت واضح ساخته که به اصطلاح بار کج به منزل نمیرسه و دروغ بنیادش بسیار به اصطلاح سست است و دوام نمی کنه. ولی بیکار طالبان فایدیش بر از اینا چیست؟ آیا مو هدف را که به خودم دنبال می کنن به مو هدف هم می رسن؟ توحیدی صاحب
2: مطمئن باشن که نمی رسن. امروز سانسور رسمی و سانسور پیش از نشر و بعد از نشر در افغانستان وجود دارد، اما ما هر لحظه از حوادثی که در افغانستان اتفاق می افته خبر می شیم. اینا با سیاست انکارشان نمیتونن جریان معلومات و اطلاعات را متوقف بسازن. فقط چیزی را که بدست میارن نفرت مردم است نسبت به خودشان. چیزی را که بدست میارن دیگه به اعتبار است و به اعتماد است مردم نسبت به صحبت از اینا. و اینا متاسفانه توانایی درک این مسئله را و اصلاح خودشان را ندارن. با نه گفتن مشکل آسان نمی شود، با نه گفتن مشکل زیاد می شود برای حکومت ها و طبیعی است که عکس العمل مردم ها بیشتر خواهد شد و بالاخره اینا یک روز اعتراف میکنن که امنیت در افغانستان نیست. یادتان باشد بالاخره اعتراف میکنن که گروه های مختلف سازمان های مختلف نظامی علیه از اینا می جنگند. بالاخره اعتراف میکنن که با مشکل مواجه شدن، مثل که دکتر نجیب الله در اواخر حکومتش اعتراف کرد که با مردم مشکل دارد و این مشکل از سالهای قبل آغاز شده بود تا که به اوجش رسید. امروز طالبان هم در امو وضعیت قرار دارند که آهسته آهسته که ناامنی و جنگ و حمله علیه طالبان بیشتر شد، بالاخره مجبور هستن اعتراف کنند که چنین گروه های وجود دارند. حالا با هر تبلیغاتی که میخواین، با هر برچسبی که اینا اربکی هستن، که از پاکستان هستن، که از ایران هستن، که از یهود و نصارا هستن، داره که خود از اینا از همون جای ها آمدن. اما این برچسب ها از توسط حکومت ها هیچگاه مورد قبول مردم قرار نمیگیره.
1: درست. آقای ریمی میشه که چند مثال را شما داشته باشم در رابطه به اون نظام هایی که دروغ میگفتن و مردم خود را فریب میدادن؟ واقعا این سیاست پیامدش در آخر کار به اون نظام ها چی بوده؟ آقای توحیدی بیشتر گفت که کار به جایی نمیرسه.
0: بسیار دقیق است. ببینین از نگاه علوم سیاسی و بحث های اکادمیک، وقتی که یک نظام مشروعیت نداره، وقتی که در درون جامعه و در سطح بین المللی فاقد مشروعیت است، و بس از طریق غصب و غلبه و قدرت رسیده و به زور میخواد حکومت بکنه، دروغ و فریب و تبلیغات به ابزار برای حکومت داری تبدیل میشه، یعنی جزئی از سیاست و ساختار حکومت میشه. و این تقریبا در تمام نظام های توتالیتر در دوران رژیم های کمونیستی تجربه شدن، همین کار کردن. و نظام های مذهبی استبدادی هم این روش استفاده کردن، البته با برساخت یک ایدئولوژی دینی و توجیه عمل کردهشون از منظر دین. این ما در کشورهای اکثرا کشورهای اسلامی شاهدش بودیم، در کشورهای همسایه من شاهدش هستیم، هم در نوع سیکولارش هم در نوع دینیش. اینا این رو به یک ابزار برای حاکمیت، برای سردرگم کردن مردم، برای انسجام داخلی، برای انحراف افکار عمومی
1: وضعیت تبدیل میکنن. آقای رحیمی مثلا میست، بلی مثلا میست که وقتی که آقای توحیدی پیشتر میگه که مردم دیگه فریب نمیخورن، اینا به اصطلاح میخواین دل خود خوش بسازن، طالب به چشم طالب دیده به که دیگه دروغ میگه و خب طرف مقابلش قبول میکنه. حال دوام اینمی سیاست انکار حاکمیت اینا رو چی خواد کرد؟ یعنی نقص ازی و زیان ازی به مردم افغانستان بیشتر میرسه، مردمی که از قبل در قربانی یا در شرایط قربانی قرار گرفتن، یا یکی سیاست خود طالب میبره به طرف گورستان نابودی؟
0: ببینین این ساختارها ما گفتم که برای مصرف داخلی و برای وضعیت خودشان از این روش استفاده میکنن، اما ما در یک جهان متفاوت قرار داریم. یکی از ویژگی‌های جهان معاصر و ساختاری که ما در زندگی میکنیم دسترسی به اطلاعات است. شما اینترنت را دارین، شما چت جی پی تی را دارین، شما شبکه های اجتماعی را دارین. یک کسی در قریه دور افتاده افغانستان اگه به اینترنت دسترسی بکنه، دسترسی داشته باشه، خودش میتونه
2: کمرم در
0: پیدا بکنه. موبایل های هوشمند فعلا شما دارین و اینا بالاخره بحثی که رسانه شما به او اتکا داره، هر شهروند به عنوان خبرنگار صدای خود اعتراض خود میرسونه. اینمو سیاست این رژیم های توتالیتر و جریان هایی را که دروغ و فریب را و پروپاگاندا به ابزار برای حکومت تبدیل کردن با چالش کشیده در شرایط فعلی و این بالاخره تثبیت شده است. طالبان هم از این استفاده کردن، در مراحل اول به نفعشان تمام شد، بالاخره رسانه ها را کنترل کردن، سانسور کردن، اما در دراز مدت یک سیاست درست نیست. اولین گپش به اعتبار شدن تمام منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای طالبا و ساختارهای مستبد توتالیتر است. شما مثلا همونطور که توحیدی صاحب گفتن، یک کسی را نمیبینین که حال تلویزیون ملی افغانستان بشنو و از اوش نقل قول بکنه. ببین در درون افغانستان رسانه هایی که از طریق طالبا نشرات میکنن، هم شبکه های اجتماعیشان و هم رسانه های رسمیشان و هم رسانه های آزاد فاقد اعتبار هستن، یعنی ارزش و جایگاه خود از دست دادن. شما یک وقت در طلوع کار میکردین، میدیدین که حرف اول در سطح رسانه ها طلوع میزد، اما فعلا به صدای طالب تبدیل شده و اون اعتبار و حیثیت خود از دست داده. فعلا رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، افغانستان انترنشنال، آمو و شبکه های اجتماعی که از بیرون فعالیت میکنن و در یک فضای آزاد، اینا اعتبار پیدا کردن، مردم بله. افغانستان از اینجا خبر میگیره و به اون دلیل استم که شما ترس طالبان رو میبینین. کاری که طالبان میکنن چیست؟ مثلا در فعالیت های شبکه های اجتماعی صدها و هزارات و اینا حساب دارن به نام دخترها. دخترها رو رایی کردن به خانه، مکتب بند کردن، خودشان مولا و مولوی هستن و یک تا حساب دارن از نام یک دختر که اکثر حسابام برن افشا و فعال افشا شده، یک تعدادشان به خاطر که توییتر موقعیت‌ها رو افشا میکرد معلوم شد که در بیرون بودن. اینا از اینی ترفنده‌ها هم استفاده میکنن برای دروغ پراگنی و برای تبلیغات، اما عمری روان طبعا کوتاست. اطلاع رسانی باید شفاف باشه، آزاد باشه، حمایت شهروندان و مردم باید جلب بکنن. مردم وقتی که از این مرجع خبر میشن باید به او اعتماد داشته باشن. در غیر از او امو نتیجه که شما گرفتین که آرام آرامی چاه طالب و هر ساختار استبدادی رو میکنه و عاقبتی از یک عاقبت خوبی نیست متاسفانه.
1: بله توحیدی صاحب یادش بخیر یک زمانی میگفتن که غزنی سقوط کرده و اشرف غنی خبر نداره، یا همی سخنگویای دولت پیشین رحیمی صاحب هم بودن، اینا خب فرق میکرد بخشان، اما نادای دیگه که بودن بر مردم بسیار حقایق نمیگفتن و تلاش میکردن که یک نوع فضا را متفاوت جلوه بدن، اما آخر کار دیدیم که اشرف غنی چملقایش ماند و خودش فرار کرد. برای یک تعداد امروز هم بوده بابا میگه، یا کسایی که مثلا امپراتور شده بودن یا آدم های بسیار کلان شده بودن اما آخر روز فرار کردن و مردم ناامید ساختن. حالا ما میخواییم که امو توصیه مسلکی شما را توحیدی صاحب بدانم به این مفهوم که نظام طالبا گفتیم تغییر نمی کنه، ماهیتش هم اطور یک مسئله است. پس حال مردم منتظر چی باشن یا حداقل ذهن خود به چی باید آماده بسازن؟ جنگ در بدخشان، بسته بودن مکتب، فقر و ناداری، زندانی شدن مردم و قتل‌هایی که همزمان در افغانستان و در حاکمیت طالبان دوام داره.
2: وقت نظام یا اداره که قدرت سیاسی را به دست داره و خواست مردم پاسخ مثبت نگوید، وقتی باب مذاکره با مردم خودشان را باز نکنند، وقتی که با دنیا و با منطقه کنار نیایند، وقتی که عدالت و حقوق شهروندی را رعایت نکنند، مردم یک راه دارند و او قیام سرتاسری به خاطر پایان بخشیدن به این همه مظالم است. حالا مردم تا کی میتونن تحمل چنین وضعیتی را داشته باشن؟ ما شما این وضعیت را میبینیم که از بدخشان آغاز شده، قبلا از پنجشیر و اندراب شروع شده بود، این گسترش پیدا میکنه. حالا هر چی کار چی بخواین که از یک نظام به می حد عقب مانده و ارتجایی و ظالم حمایت شود، چون این نظام محکوم به شکست است، محکوم به نابودی است. اما باور من این است که این بار با سقوط طالبان مردم افغانستان باید فرصت پیدا بکنن تا روی تمام میثاق‌های ملی دوباره تجدید نظر صورت بگیرد و افغانستان دروازهش برای این همه گروه های تروریستی و نمیدانم فاشیستی بسته شود و ما برویم به طرف یک نظام هایی که اون نظام ها پاسخگو در برابر مردم باشند، هر نظامی که می باشد. اما تا مقاومت میکنن نظام ها و حکومت ها نوع مبارزه در برابر خودشان به خودشان مشخص میکنن. اینا اگر مذاکره کنن مردم آماده مذاکره است، اینا اگر تعامل کنن مردم آماده تعامل است، اینا اگر برای مردم احترام بگذارن میپذیرشان به عنوان یک بخش از جامعه. وقتی که اینا در برابر تمام خواستای مردم نمیگن، اینا محکوم به نابودی هستند. چرا که هیچ راهی جز از این که اینا از قدرت به زیر کشانده شوند، سقوط داده شوند، متاسفانه دوباره جنگ در بگیره و سرتاسری شوند، دیگر راهی وجود نداره.
1: یعنی همزمان با این که اینا به گفته شما محکوم به شکست هستند، با این سیاست انکار امی روند شکست خوردن خودم زودتر دیگه میسازن و سریعتر میسازن.
2: پس خودشان به دست خودشان میبرند و تصمیم میکنند.
1: درست. پس توحیدی صاحب، حال مسئله را که بیشتر شما پرسیدم خوشحال میشم کمی بازتر برش بپردازین. پس در رابطه رگالت مردم افغانستان گذشته است قیامه که شما میگین، اما حداقل در رابطه به اعلامیه هایی که طالبان دارن، در رابطه به وضعیت که صحبت میکنن یا مثلا از رسانه ها استفاده میکنن، با چی چشم باید به این محتوا ببینن و چطور باید برش بپردازن؟
2: مردم افغانستان تصمیمش گرفتن آقای ملک، دیگه کسی به خبر شش نیم و خبر شش طلوع کس مراجعه نمی کند، دیگه به سرویس های خبری تلویزیونی یک به خاطر گرفتن معلومات و اطلاعات مراجعه نمی کند، دیگه کسی طلوع آریانیونوز را نمی بینه. امروز مردم اطلاعات و معلوماتشان از رسانه های در تبید مانند افغانستان انترنشنل و آمو نمی فهمم لزنامه های ما که فعال هستن، شبکه های خبری که فعال هستن از اینا میگیرن. و مردم نباید به اعلامیه ها و خبرهایی که از مجرای طالبان به اجازه طالبان یا در دلیل علایق طالبان نشر میشود نباید توجه کنند. چرا؟ اینا سراسر تبلیغات و سراسر پروپاگانداست. 1% حقیقت در صحبتهای آقای مجاهد دارد. مردم اگر میخواهند به حقایق دسترسی پیدا بکنند، معلومات را از مجاری غیر طالبی به دست بیارند و اون معلوماتی را که توسط خبرنگاران مسئول و رسانه‌های مسئول تهیه می شود، نه اینکه به هر شایعی که به نام دختران و اکاونت ساختن و اینا تبلیغات میکنند. بعضیشان به حد مزخرف هستند که جز فحاشی و دشنام دادن سپاس، هیچ کار دیگه ندارن به اینا مراجعه شود.
1: پس با توجه به صحبت های آقای توحیدی و آقای رحیمی، اگر بار دیگر ذبیح الله مجاهد گفت که بدخشان امن است و که با جبهه آزادی جنگ نمیکنه، باور نکنه. و سپاسدار هستم که در دیدگاه
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: حکومت آلمان روز سه‌شنبه 6 اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. با گزارش روزنامه بلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و یک نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده با جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند. وزارت داخله آلمان پیشتر در 28 اپریل اعلام کرده بود که بر اساس توافق این وزارت با حکومت اداره طالبان زمینه انجام اخراج‌های منظم به کابل فراهم شده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم اسد که برابر می شود با 28 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه حملات مخالفان طالبان به موازی این گروه. جبهه مقاومت می گوید به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات حمله کرده است. واکنش جبهه آزادی به دریافت کمک‌های نظامی از پاکستان. مسئول کمیته سیاسی این جبهه می‌گوید به هیچ کشوری وابسته نیستند. ادامه اخراج مهاجران از آلمان. 33 افغان در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. و دیدار ترامپ با نتانیاهو. جنگ ایران و مذاکرات با لبنان در آجندای گفتگوها. مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی مدعی شد که در حمله نیروهای این جبهه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در اعلامیه گفت که در حمله حوالی ساعت 10 یکشنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه موسوم به پوسته آنتن انجام شد. جبهه مقاومت همچنین ادعا کرد که نیروهایش 4 میل سلاح طالبان را به دست آوردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال وقوع حمله و درگیری شبانه در ولسوالی فارسی را تایید کردند. به گفته منابع نیروهای جبهه مقاومت تلاش کردند این پاسگاه طالبان را تصرف کنند، اما موفق به تصرف کامل آن نشدند. طالبان تا کنون درباره این حمله و تلفات ادعا شده چیزی نگفته است. از سوی هم داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید رفتار مستبدانه طالبان و کاهش امید مردم به اصلاح این گروه زمینه گسترش مبارزه مسلحانه را در افغانستان فراهم کرده است. آقای ناجی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت جبهه آزادی برای پیشبرد حملات خود به هیچ کشوری وابسته نیست و فعالیت‌هایش بر حمایت مردم استوار است. او درباره درگیری‌های اخیر در بدخشان مدعی شد که نیروهای طالبان در یک هفته گذشته 2 بار برای بازپسگیری موازی از دست رفته تلاش کردند، اما در هر 2 مورد ناکام ماندند. طالبان این ادعا را رد کرده و گزارش‌ها درباره گسترش درگیری‌ها را تبلیغات رسانه‌ای خوانده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه ششم اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. به گزارش روزنامه بیلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و 1 نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی محکوم شده بودند. شماری از این افراد پیش از اخراج در زندان یا بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری می شدند. فرمانده پلیس طالبان در بدخشان امروز در خبرنامه تایید کرد که ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. بر اساس این خبرنامه ذبیح‌الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله 2 فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته است که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشته و در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته است که عامل دوم حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه را بازداشت کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وحدت شمال در زمینه چنین میگوید.
1: ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایت از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح‌الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به همین شبکه‌هایی که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز همی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان‌الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان‌الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب ها است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. یکی کدام گروه مشخصی بیایه به خوده بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده.
0: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. از سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش پیش از چاشت روز دوشنبه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه میگوید که نیروهایش پس از دفع حمله ها از 2 محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. جبهه آزادی امروز گفت که در این درگیری 5 عضو طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. با این حال سخنگوی طالبان در 2 روز نشست حکومت در آینه رسانه ها که در قندهار برگزار شده بود، هرچند به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان اشاره ای نکرد، اما گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افرادی در مرزها حمله هایی را انجام می دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در بخش صحبت هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعالند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می کنند. سازمان ملل با انتشار گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. یونما در دوره 3 ماه از ماه اپریل تا جون 2026 دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و مقامهای حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تاکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند. پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر روبروند. فرید شمال کارشناس نظامی در زمینه چنین میگوید.
3: ببینید، این چیزی که گزارش داده شده بازگشت‌های عینی در داخل افغانستان است، شاید مکمایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آن چیز که با وقوع پیوسته. 2 دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و به این مورد خواهد نمیتونه نشه شوا و دوم کسایی که شکنده میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانده میشن فامیلایشون از ترس و وحشتی که به تهدیداتی که طالبان انجام میکنن اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این معناست که یعنی این جنایات این کشتارا این شکنجا این توقیف ها بیشتر از آنچه و دوم دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخیل بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصلاح بشمارند. اما ما اطلاعاتی که داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان خندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیه از نظارن اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از هموطنان ما به جمله نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مجلسانشان چند روز بود در چهار روز بازار پیدا میشن.
2: بله، اما آقای شمال پس با در نظر داشت صحبت های شما این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت هم مشت نمونه خروار است، ولی فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است در صورتی که آمار خشونت ها قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگناه گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
3: خط و کشتار شکنگه یک نفر باشه یا صد نفر باشه این خاموشیگه حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم هست یا گروه طالب را شام میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاه اینا بسار کمی های سپی شده در زن رابط هایی که با طالب ها دارن اینا نمیخواین که بسار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تردید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده و دفاتر از اینا رو بسته میکنه ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنه.
0: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعتخانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان آزادی مذهبی را محدود کرده است. بر اساس این گزارش طالبان همچنین شماری از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر به معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به بسته کردن جماعتخانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور داده است که از این مکانها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش ماموران طالبان گفتند که باید از این مکانها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند. 17 جماعتخانه در ولسوالی زیباک، 14 جماعتخانه در ولسوالی اشکاشم و 2 جماعتخانه در ولسوالی واخان تحت تاثیر محدودیت‌های طالبان قرار گرفته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنان گزارش 3 ماهه‌اش و موارد دیگری از جمله تلفات ملکی در جریان درگیری‌ها، بازداشت و شکنجه افراد ملکی، تشدید محدودیت طالبان بر رسانه‌ها، کارمندان و ارائه خدمات صحی و نیز پرداخته است که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنویم.
2: در گزارش 3 ماهه یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 ماه سرطان سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر این تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات غیر نظامیان در ولایت های پکتیا و پکتیکا ثبت شده است. در بخش دیگر این گزارش سازمان ملل اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات های بدنی را علیه 10 شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام به ضرب شلاق مجازات کرده است. این گزارش همچنان مستند کرده که ماموران امر به معروف طالبان شهروندان افغانستان را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان مجازات کرده. در گزارش سه ماهه یونما همچنان آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌ها بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. یونما توقف فعالیت رادیو بامیان، محدودیت بر رادیو لونگ و تلویزیون راه فردا و بازداشت سه خبرنگار در کابل را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که دست کم 7 ایستگاه رادیویی در ولایت‌های قندوز و غزنی و دلیل ناتوانی در برآورده ساختن تعهدات مالی و سایر الزامات مربوط به دریافت جوازهای لازم نتوانستند به فعالیتشان ادامه دهند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر به معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر به معروف مواجه شدند. دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی عنوان شده است. و یونما اعلام کرده که طالبان به برخی مراکز درمانی از جمله به یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در این گزارش یونما آمده است که محتسبان امر به معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دادند که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند و کارکنان زن نیز هنگام حضور در محل کار باید محرم داشته باشند.
0: شماری از باشندگان ولسوالی دره صوف پایین سمنگان میگویند که جانور درنده همچنان به ساکنان منطقه حمله میکند و در تازه ترین مورد 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. به گفته منابع محلی ترس از حمله دوباره این حیوان باعث شده است که باشندگان شبها به صورت نوبتی با چوب از خانه های خود نگهبانی کنند. هفته گذشته حمله یک جانور درنده در این ولسوالی 19 نفر از جمله زنان و کودکان را زخمی کرد. طالبان از کشتن یک گرگ خبر دادند، اما باشندگان محل میگویند که پس از پنج روز حمله حیوان وحشی هنوز ادامه دارد. گاهی یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی میتواند به چیزی بسیار بزرگ تبدیل شود. در هند یک جمله طنز درباره سوسک ها تنها در چند هفته به جنبشی تبدیل شد که هزاران جوان را به خیابان ها کشاند و در نهایت به استعفای وزیر تحصیلات این کشور انجامید. حالا بسیاری این رویداد را نمونه از قدرت نسل جنزی می دانند. نسلی که می تواند از پشت تلفون های همراهش سیاست را هم به چالش بکشد. در این گزارش طاهر قادری توضیح می دهد که حزب سوسک چیست و نسل جنزی چگونه دولت مودی را تکان داده است.
4: گاه بزرگترین حرکت‌های سیاسی از جای شروع می‌شوند که هیچ کس انتظارش را ندارد. از یک شوخی، یک پست در شبکه‌های اجتماعی یا حتی از نام یک حشره. سوسک همان حشره کوچک است که بسیار از مردم آن را موجود مزاحم می‌دانند. در افغانستان با آن مادر کیک یا کیکا هم می‌گویند. اما در هند هزاران جوان همین نام را به نماد اعتراض خود تبدیل کردند و چیزی را به وجود آوردند که امروز به حزب سوسک مشهور شده. همه چیز از یک شوخی شروع شد. چند ماه پیش ابیجیت دیپکا، یک جوان 30 ساله هندی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت چی می شود اگر همه سوسک ها با هم متحد شوند. این جمله در آغاز یک شوخی به نظر می رسید، اما خیلی زود هزاران جوان به آن واکنش نشان دادند. آنها نام حزب مردم سوسک را برای حرکت خود انتخاب کردند.
5: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده‌اند و زندگیتان را خراب کردند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمیتوانید کار ایجاد کنید، اگر نمیتوانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
4: این نام نوع تقلید طنزآمیز از حزب مردم هند یا همان حزب بهارات یا جاناتا پارتی، حزب حاکم به رهبری نرندرا مودی نیز بود. تقلیدی که قرار بود صدای اعتراض جوانان باشد که احساس می‌کردند در نظام آموزشی و بازار کار نادیده گرفته شدند. در آغاز بسیار این حرکت را جدی نمی‌گرفتند، اما به تدریج دانشجویان، فارغان دانشگاه و جوانانی که از افشای پرسشنامه‌های امتحانی، لغو آزمون‌ها و مشکلات آموزشی ناراضی بودند و این جنبش پیوستند. اعتراض ها از فضای مجازی به جاده ها و میدان های شهر ها رسید. بزرگترین تجمع ها در دهلی نو و ویژه در منطقه جنتر منتر در نزدیکی پارلمان هند برگزار شد. همزمان در چندین ایالت و شهر دیگر نیز گرد همایی ها و تظاهرات حمایتی شکل گرفت و پیام این جنبش در سراسر کشور پخش شد. در نهایت فشارها آنقدر افزایش یافت که وزیر تحصیلات هند از سمت خود کنار رفت.
2: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
4: استعفای یک وزیر در کشور با بیش از 1,400,000,000 جمعیت دستاورد کوچکی نبود. بسیار از تحلیلگران این رویداد را یکی از مهمترین موفقیت‌های یک جنبش جوانان در سال‌های اخیر هند توصیف کردند. اما شاید مهمتر از همه نقش باشد که نسل جنزی در این ماجرا ایفا کرد. شاید مهمترین درس این داستان برای جوانان افغانستان همین باشد، اینکه در دنیای امروز یک گروه کوچک از جوانان می‌تواند با یک ایده و یک صدای مشترک توجه میلیون ها نفر را جلب کند، به ویژه در موضوعات مانند کار، آموزش و آزادی، مسائلی که زندگیشان با آنها گره خورده. حزب سوسک در هند هنوز میگه که راهش ادامه دارد، اما حتی اگر فعالیتان همین امروز هم متوقف شود، یک واقعیت را ثابت کرده، گاه یک شوخی ساده میتواند به جنبش تبدیل شود که حتی وزیر یک دولت را وادار به استعفا کند.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل سه شنبه تصاویری از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جی دی ونس، مارکو روبیو، استیو ویتکوف و اسکات بسنت در کاخ سفید منتشر کرد. یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت انتظار می‌رود نتانیاهو و ترامپ درباره جنگ ایران، پیشرفت مذاکرات با لبنان و تلاش‌ها برای گسترش توافق‌های ابراهیم گفتگو کنند. فاکس نیوز گزارش داد در شرایطی که تهران با وجود خوشبینی ترامپ به دیپلماسی همچنان از گفتگوهای مستقیم با آمریکا پرهیز می‌کند، انتظار می‌رود نتانیاهو در دیدار با رئیس جمهور آمریکا اطلاعاتی را ارائه کند که از گسترش تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد آمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تامین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می کرد، می تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراحال زاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی ها می خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفا یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی و معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت آمد ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
7: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
8: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
9: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان زندگی شما در گرو اتفاق هاست
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
8: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
9: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان را مستند سازی کرده و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه را ثبت کرده است. نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش مربوط به دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون می شود. یونما در این بازه زمانی دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و همچنان مقامات حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستند سازی کرده است. یونما تاکید کرده که مقامات حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به این گزارش و یافته‌های منتشر شده گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. گزارش تازه یونما را حتما مرور کردین درباره وضعیت نظامیای پیشین. چطور قابل ارزیابی است و چقدر یافته‌هایش قابل اعتبار و اعتماد است؟
2: بسم

0: يعني ني جنايات ني كشتارا اي شكنجا اي تلقيقا بيشتر از آنچه دوم به سیاسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین‌المللی در مورد زندان‌های طالبا و نظارت از زندان‌های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی‌تونن که در اونجا نظارت دقیق بکنن و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارن. اما ما اطلاعاتی که داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان‌های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیه از نظارن، اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از امتنان ما به جبر نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مجلسانشان چند روز بود در چهار روز بازار پیدا میشن.
1: بله، اما آقای شمال، پس با در نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت امو مشت نمونه خروار است، ولی فکر نمی کنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، این میتونه از هان عامه و جامعه جهانی را نگاهش را بگناو گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
0: خط و کشتار شکنید یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این هموشیوی حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم هست یا گروه طالب را افشام میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاد، اینا بسار کمی های ست پیش رو در زن رابطه که با طالب ها دارن، اینا نمیخواین که بسار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالبو تردید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده و دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنه. شما میفهمید که طالب به این دستور و قاعده یا روابط بین الملل مثلا نه احترام قائل است و نه او را قبول داره و از این خاطر باید گروه تروریستی برخورد کردن تا چنین موارد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف هست، از این خاطر ممکن است یا در این 3 ماه هم مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته آقای عبدالله ایرمی، آقای توخان در دایکندی، آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار ما در امنیت ملی در کابل، تنها در امی ماه اخیر است صورت گرفت. ممکن است این حال سنیج نام گرفته نشده، ممکن است در این شامل باشه، ممکن در این شامل نباشه، ولی قدرها همیشه ما گفتیم قایسته و پیوسته بنابرای پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان حق و در باطن اینایی. و در ضمن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجا و این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نقاط افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است دامنیتی وسیع تر شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجه میکنن نظامی پیشین افغانستان و در جستجوی از اونها هستن و میاکنون در ولایت شمال خانه به خانه شما خبر دارید، یعنی دهندرآبا امروز اینا خانه به خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص ها میکنن.
1: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوزم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن یا امنیتی ملی بودن یا قطعات خاص بودن تفکیک قائل میشن یا تمام ای زیر مجموعه را به عنوان یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به ای شکنجه و خشونت ها میزنن؟
0: خب در این بحثی است که در عمومیت اینا همه گیره در سانسور خود در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که اراس میکنن است قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا از اینا زیادتر یا بیشتر در حراس هستند و به خصوص قطعات آبدیده کماندوی افغانستان و قطعات خاص افغانستان پرسنل از اینا بودند، چون اینا در گذشته هم بر طالبان خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسخش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تصدی دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات نظامی مختلف تقدیم نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید که اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشن.
1: بله بله. آقای شمال، در یک بود دیگه، آیا در طول می نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبان

0: نظامیای پیشین در با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشند، تهدید و شکنجه کرده باشند؟
1: بله، متاسفانه همین هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل وجود داره. یک مسئله بسیار جدی همین مسئله رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها، با تمام مردم متمد اداراتی که میرین در کابل، حتی اینا توهین میکنن برای خود ما، برای لسان ما، برای سمت ما، برای قوم ما. متاسفانه این برخوردها شدیدتر و بیشتر از اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون دار مردم بدخشان به هر جایی هستند. شما فرما و ایدائر ببینید که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در عرصای پالیدن خانه، تلاشی خانه بر اطفال، بر زنا، بر دختران، بر مجموع خانواده و توهین بر قوم و ملیت میکنن. متاسفانه اکثر زندانی های از یام از امیر مولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
0: آها، بله. آقای شمال، در گزارش یونما اشاره به نظامیایی شده که اخراج میشن از کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، و گفتند که اینها هم جانشان شدیداً در خطر است. یافتهای شما مشخصا از وضعیت زندگی نظامیای اخراجی چی نشان میده؟ یا زمانی که اخراج میشن، خصوصا در یکی دو سال اخیر، چگونه وارد کشور میشن؟ چون در مرزها گفته میشه که یا بایومتریک میشن و کارشان، وظیفهشان، اینا با چطور دوام میارن زیر حاکمیت طالب؟
1: بله، متاسفانه اینا در بایومتریک میشن وقتی زمانی که سرعت میان. بله، تعداد دوستایی که ما خبر داریم با اینا از طریق اینا هم رقم که برای قاچاقبر پیسه داده بودن که ایران رفتن یا پاکستان، با بسیاری قاچاقبر پیسه میتونن که از راه غیر رسمی یارن داخل ایران یا داخل افغانستان بسازن. به خاطر اینکه اینا بایومتریک میکنن و ایشان تثبیت میکنن، خب بعضیشان میبرن تحقیقات میکنن مثلا در بندر اسلام قلعه تورغونده یا در بندر مثلا تورخم، اما عمدتا از روی پالیسی اونجا عکس العمل نمیکنن، ولی این اطلاعات میدن و محلاتی که اینا زندگی میکنن یا با اعمالاتی که رفت آمد میکنن اطلاعات از طریق اداره استخبارات شامل میشه و طالبا در استخباراتشان چیزی به نام جال و پراتفی دارن که از طریق جال و پراتفی یک نظارت بسیار قوی بر سر بخصوص کارمنده و منصوبین پیشین نظامی افغانستان دارند. و متاسفانه به دو سال آخر نظامی که اخراج شدن، ما اطلاعات هم داریم که تعدادشان به شهادت رسیدشان، تعدادشان شکنجه شدن، ولی متاسفانه بسیاری چون چاره ناگزیر هستند. خب در مثلا پیام‌های خصوصی یا در صحبت‌های خصوصی هم که بسیار کم جرات میکنن، ولی بناوی بر ما میفهمانند که ما در چنین موقعیت و در چنین حالاتی هستیم. بسیار کمشان جرات میکنند که بر ما واقعیتهای اصلی رو مثلا میگن یا جرات ازیر پیدا میکنن که ما این مسائل مطرح کنیم، ولی میترسن که نامشان گرفته شود، میترسن.
2: بله،
1: شکنجه بسیار شدید است و اینا بی‌رحمانه شکنجه. همین نظامی های پیشین هم که محصولین اکادمی نظامی افغانستان در گذشته بودن و اینا را از یک سفر به صلاح تفریح رفته بودن به پروان، پنجشیر دوباره بازگشت میکنن، باز اینا را در آتام میکنن. مشکل ده ایست که اینا قبل از اینکه پرسان بکنن لطو کوب میکنن. حتی ما دوستایی داریم که لطو کوب کردن با دو از پیشان مذارت خواستم که شما برین خانه حکوم را در خیلی چرا بار بندی که چرا لطو کوب کنید پیش دید تو سوال کنید. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، یک چالش کلان است که هر کسی که میگن اول زیر دست کوب میدازن بدون از اینکه گناهدار بخواهم، بدون از اینکه از اون تحقیقات بکنن، بدون از اینکه او باعث مجرم نزد جا ثابت شده باشن، این را شکنجه میکنن. و این یک کار بسیار منفی، خلاف شرایط، خلاف اصول اسلامی، خلاف انسانیت و تمام قوانین بین‌المللی است. و مردم خصوصا دختر خانم و شما اعترافات یا بعض موارد داریم که این جنجال ها بسیار زیاد است، حتی بر جسم ها، تاوین بر جسم دختر ها، گرفتن ویدیو و فیلم به خاطر از اینکه حتی اکثر کسایی که اینا میبرن ما اطلاع داریم باز از اینا تعهد میگیرن، فیلم هایی رو میگیرن که دوباره اگر شما این کار کردن یا افشاگری کنین باز ما فیلمانتان افشا میدن.
2: بله بله بله،
0: دقیقا. رهبر طالبا در مو اوائل هم اعلان کرده بود بس حرف عمومی را، ولی اگر ما این گزارش ها را، این صحبت های شما را مد نظر داشته باشیم، دیده میشه که عفو عمومی طالب عملا شکست خورده و عفو عمومی دیگه وجود نداره.
1: دقیقا، اینا بر رویت یک پالیسی توافقاتی در دوها صورت گرفته بود. خب ممکن است که وقتی که فرمان داده شد و یعفو اجرا شد، ولی شان بیتر که دعوت طالبا بر سایر گروه های خود یا بر مثل پایینه خود به سسی یا حاکمیت ندارن یا یک اوامرش اطاعت میشه. در پالیسی اونا همیشه بر این مسئله تاکید میکنه که عمومی است، از هر کس دعوت میکنن که بیان تشریف برای وقتی که دعوت. همین شما چند روز پیش آقای ننگیالا کسی که یک نظامی پیشین بود از امریکا بازگشت کرد به افغانستان، در ولایت خوست دیدیم که در مسیر کشافخانه در اونجا ای را بشخواه داد پساندن. سر کدام فرمان از یا باید انسان اعتماد کنه؟ سر کدام گپ طالب؟ امروز جنگ در بدخشان با شدت ادامه داره، ولی سخنگوی از یا متاسفان آقای مجاهد این کار میکنه. حالی خود نمیشه که این کار بکنه، همه چیز نمیشه این کار بکنه. بالاخره این وضعیت قابل انفجار است و این وضعیت انفجار میکنه و شما نمیتونه همه حقایق پنهان بکنید. متاسفانه طالب ها در پنهان کردن حقایق انفجار میشه اینا پنهان میکنن، ترور میشه اینا پنهان میکنن، عملی نظامی میشه این پنهان، راکت میخوره پنهان. حتی شما باید داشته باشین چند وقت پیش که تیارات پاکستانی عملات را انجام میداد، اینا این کار میکدن دالی که مردم با چشم سر میدید و یا تا چه وقت این کار میکنن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافعی دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم، اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها می دانند که جت های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می شود. کاتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کرد در هم شکسته. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد گفت ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، آماده ایم. کاتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود یک پنجم انرژی جهان از آن عبور می کرد می تواند از سر گرفته شود. و وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها میکوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراحال زاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی ها میخواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه ای بنابر دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفا یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی به معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در اصفهان خبر داد. پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی هم محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارش های نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده، اعتراضاتی در میدان علی خانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان نشان می‌داد. در این ویدیو شنیده می‌شود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار بیشرف بیشرف دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. یکی از مقام‌های کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت ترامپ در دیدار با نتانیاهو در جنگ علیه جمهوری اسلامی، تنش‌های اسرائیل و لبنان و پیمان‌های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود زلنسکی دیدار کوتاه و خصوصی با ترامپ داشته باشد که احتمالاً بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. یک منبع اوکراینی گفت تأمین موشک‌های راهگیری سامانه پاتریوت در صدر اولویت‌های کیف قرار دارد. انتظار می‌رود زلنسکی از ترامپ بخواهد توانمندی‌های پدافند هوایی مورد نیاز اوکراین را فوراً تأمین و توافق پهپادی با آمریکا را نهایی کند. دو طرف احتمالاً درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های راهگیری پاتریوت به اوکراین گفتگو خواهند کرد. نتایج تازه ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می دهد که تنها 1/3 آمریکایی ها از جنگ با ایران حمایت می کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده به پایین ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و از 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده، رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است. روزنامه نیویورک پست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تأسیسات هسته‌ای خود در کوه کالنگ گازلا است و هم ثابت می‌کند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ می‌گوید. هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه در واشنگتن به زمین نشست. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد سانتریفیوژهای هسته‌ای اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال 2020 به تأسیسات محرمانه کوه کالنگ گازلا منتقل شدند. در حالی که فرانسه خود را برای چهارمین موج گرمای شدید سال آماده می کند، افزایش دما و خشکی بی سابقه پوشش گیاهی مهار آتش‌سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سه‌شنبه به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود 7 درجه بالاتر از میانگین پیشینه ثبت شده در بازه‌های سال 1961 تا 1990 است. ناتالی دلاتر، سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده، گفت آتش نشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است. او افزود همه چیز به عملکرد آتش نشانان در میدان بستگی دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با حضور در منطقه آسیب دیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. مردی در شمال غرب پاریس با چاقو به 3 زن از جمله یک زن باردار حمله کرد و آنان را زخمی کرد. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرد. روزنامه فیگارو گزارش داده که مهاجم هنگام بازداشت گفته که الله به من دستور داده. مقام‌های فرانسوی گفتند که قربانیان 3 زن 19، 24 و 36 سالند. 2 نفر از آنان به شدت زخمی شده، اما جان هیچ کس در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه گفته که مظنون هنگام بازداشت پریشان‌گویی کرده است و گفته او شواهد اولیه نشان می‌دهد که این فرد ممکن است مشکلات روانی داشته باشد. پلیس تاکنون نتوانسته هویت مظنون را تایید کند و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این حمله ادامه دارد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
9: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض‌آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان، ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. طبق اطلاعات منابع، طالبان جسد ذبیح‌الله امیری و همچنین جسد یکی از مهاجمان را از بهارک به شفاخانه ولایتی برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد منتقل کرده است. منابع محلی گفتند که پس از این رویداد فضای عمومی فیض‌آباد نیز به حالت نظامی درآمده و نیروهای طالبان در نقاط مختلف این شهر مستقر شدند.

0: Afghanistan International.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو ته راولگی. 00 سلویخت و سبو و هفیا یو سلو یو شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم اسد که برابر می شود با 28 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه حملات مخالفان طالبان به موازی این گروه. جبهه مقاومت می گوید به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات حمله کرده است. واکنش جبهه آزادی به دریافت کمک های نظامی از پاکستان. مسئول کمیته سیاسی این جبهه می گوید به هیچ کشوری وابسته نیستند. ادامه اخراج مهاجران از آلمان. 33 افغان در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. و دیدار ترامپ با نتانیاهو. جنگ ایران و مذاکرات با لبنان در آجندای گفتگوها. مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی مدعی شد که در حمله نیروهای این جبهه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در اعلامیه گفت که در حمله حوالی ساعت 10 یکشنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه موسوم به پوسته آنتن انجام شد. جبهه مقاومت همچنین ادعا کرد که نیروهایش 4 میل سلاح طالبان را به دست آوردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال وقوع حمله و درگیری شبانه در ولسوالی فارسی را تایید کردند. به گفته منابع نیروهای جبهه مقاومت تلاش کردند این پاسگاه طالبان را تصرف کنند، اما موفق به تصرف کامل آن نشدند. طالبان تا کنون درباره این حمله و تلفات ادا شده چیزی نگفته است. از سوی هم داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید رفتار مستبدانه طالبان و کاهش امید مردم به اصلاح این گروه زمینه گسترش مبارزه مسلحانه را در افغانستان فراهم کرده است. آقای ناجی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت جبهه آزادی برای پیشبرد حملات خود به هیچ کشوری وابسته نیست و فعالیت‌هایش بر حمایت مردم استوار است. او درباره درگیری‌های اخیر در بدخشان مدعی شد که نیروهای طالبان در یک هفته گذشته 2 بار برای بازپسگیری موازی از دست رفته تلاش کردند، اما در هر 2 مورد ناکام ماندند. طالبان این ادعا را رد کرده و گزارش‌ها درباره گسترش درگیری‌ها را تبلیغات رسانه‌ای خوانده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه ششم اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. به گزارش روزنامه بیلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و 1 نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی محکوم شده بودند. شماری از این افراد پیش از اخراج در زندان یا بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری می شدند. فرمانده پلیس طالبان در بدخشان امروز در خبرنامه تایید کرد که ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. بر اساس این خبرنامه ذبیح‌الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله 2 فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته است که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشته و در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته است که عامل دوم حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه را بازداشت کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وحدت شمال در زمینه چنین میگوید.
1: ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایتی از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به شبکه‌هایی که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز همی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تامیل از یک ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیاید به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده.
0: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. از سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش پیش از چاشت روز دوشنبه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه میگوید که نیروهایش پس از دفع حمله ها از 2 محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. جبهه آزادی امروز گفت که در این درگیری 5 عضو طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. با این حال سخنگوی طالبان در 2 روز نشست حکومت در آینه رسانه ها که در قندهار برگزار شده بود، هرچند به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان اشاره ای نکرد، اما گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افرادی در مرزها حمله هایی را انجام می دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در بخش صحبت هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعالند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می کنند. سازمان ملل با انتشار گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. یونما در دوره 3 ماه از ماه اپریل تا جون 2026 دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و مقامهای حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تاکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند. پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر روبروند. فرید شمال کارشناس نظامی در زمینه چنین میگوید.
3: ببینید، این چیزی که گزارش داده شده بازماختهای عینی در داخل افغانستان است، شاید مقامایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آنچه است که با وقوع پیوست. 2 دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد خودش نمیتونه نشر شود، و دوم کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانده میشه فامیلاشون از ترس و وحشتی که به تهدیداتی که طالبان انجام میکنن اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و به این معناست که یعنی این جنایات این کشتارا این شکنجه این تعقیب ها بیشتر از آنچه و دوم دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تیبا در افراد زندانی چیده رو بسیلا بشمارند. اما ما اطلاعات داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان خندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیه نظارن اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از امتنان ما به جبران نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مؤسساتشان چند روز خود در دخلای بازار پیدا میشن.
2: بله، اما آقای شمال، پس با نظر داشت صحبت های شما این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت امو مشت نمونه خروار است. بله، فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگناوی گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
3: خط و کشتار شکنید یک نفر باشه یا صد نفر باشه این خاموشیگه حکومت یا نظامی که دلگه حاکم هست یا دروی طالب را شام میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاه اینا بسار کمی های ستا پیش رو در زن رابط هایی که با طالب ها دارن اینا نمیخواین که بسار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تردید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنم ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنن.
0: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعت خانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان آزادی مذهبی را محدود کرده است. بر اساس این گزارش طالبان همچنین شماری از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر به معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به بسته کردن جماعتخانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور داده است که از این مکانها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش ماموران طالبان گفتند که باید از این مکانها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند. 17 جماعتخانه در ولسوالی زیباک، 14 جماعتخانه در ولسوالی اشکاشم و 2 جماعتخانه در ولسوالی واخان تحت تاثیر محدودیت‌های طالبان قرار گرفته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنان گزارش 3 ماهه‌اش و موارد دیگری از جمله تلفات ملکی در جریان درگیری‌ها، بازداشت و شکنجه افراد ملکی، تشدید محدودیت طالبان بر رسانه‌ها، کارمندان و ارائه خدمات صحی و نیز پرداخته است که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنویم.
2: در گزارش 3 ماهه یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 ماه سرطان سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر این تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات غیر نظامیان در ولایت های پکتیا و پکتیکا ثبت شده است. در بخش دیگر این گزارش سازمان ملل اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات های بدنی را علیه 10 شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام به ضرب شلاق مجازات کرده است. این گزارش همچنان مستند کرده که ماموران امر به معروف طالبان شهروندان افغانستان را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان مجازات کرده. در گزارش سه ماهه یونما همچنان آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه ها و اعمال محدودیت ها بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه ها ادامه دادند. یونما توقف فعالیت رادیو بامیان، محدودیت بر رادیو لونگ و تلویزیون راه فردا و بازداشت سه خبرنگار در کابل را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که دست کم 7 ایستگاه رادیویی در ولایت‌های قندوز و غزنی و دلیل ناتوانی در برآورده ساختن تعهدات مالی و سایر الزامات مربوط به دریافت جوازهای لازم نتوانستند به فعالیتشان ادامه دهند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر به معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر به معروف مواجه شدند. دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی عنوان شده است. و یونما اعلام کرده که طالبان به برخی مراکز درمانی از جمله به یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 محدودیت ها بر دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در این گزارش یونما آمده است که محتسبان امر به معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دادند که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند و کارکنان زن نیز هنگام حضور در محل کار باید محرم داشته باشند.
0: شماری از باشندگان ولسوالی دره صوف پایین سمنگان میگویند که جانور درنده همچنان به ساکنان منطقه حمله میکند و در تازه ترین مورد 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. به گفته منابع محلی ترس از حمله دوباره این حیوان باعث شده است که باشندگان شبها به صورت نوبتی با چوب از خانه های خود نگهبانی کنند. هفته گذشته حمله یک جانور درنده در این ولسوالی 19 نفر از جمله زنان و کودکان را زخمی کرد. طالبان از کشتن یک گرگ خبر دادند، اما باشندگان محل میگویند که پس از پنج روز حمله حیوان وحشی هنوز ادامه دارد. گاهی یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی میتواند به چیزی بسیار بزرگ تبدیل شود. در هند یک جمله طنز درباره سوسک‌ها تنها در چند هفته به جنبشی تبدیل شد که هزاران جوان را به خیابان‌ها کشاند و در نهایت به استعفای وزیر تحصیلات این کشور انجامید. حالا بسیاری این رویداد را نمونه از قدرت نسل جنزی می دانند. نسلی که می تواند از پشت تلفن‌های همراهش سیاست را هم به چالش بکشد. در این گزارش طاهر قادری توضیح می دهد که حزب سوسک چیست و نسل جنزی چگونه دولت مودی را تکان داده است.
4: گاه بزرگترین حرکت‌های سیاسی از جای شروع می‌شوند که هیچ کس انتظارش را ندارد. از یک شوخی، یک پست در شبکه‌های اجتماعی یا حتی از نام یک حشره. سوسک همان حشره کوچک است که بسیار از مردم آن را موجود مزاحم می‌دانند. در افغانستان با آن مادر کیک یا کیکا هم می‌گویند. اما در هند هزاران جوان همین نام را به نماد اعتراض خود تبدیل کردند و چیزی را به وجود آوردند که امروز به حزب سوسک مشهور شده. همه چیز از یک شوخی شروع شد. چند ماه پیش ابیجیت دیپکا، یک جوان 30 ساله هندی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت چی می شود اگر همه سوسک‌ها با هم متحد شوند. این جمله در آغاز یک شوخی به نظر می رسید، اما خیلی زود هزاران جوان به آن واکنش نشان دادند. آنها نام حزب مردم سوسک را برای حرکت خود انتخاب کردند.
5: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردن. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین بردند و زندگیتان را خراب کردند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمیتوانید کار ایجاد کنید، اگر نمیتوانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
4: این نام نوع تقلید طنزآمیز از حزب مردم هند یا همان حزب بهارات یا جاناتا پارتی، حزب حاکم به رهبری نرندرا مودی نیز بود. تقلیدی که قرار بود صدای اعتراض جوانان باشد که احساس می‌کردند در نظام آموزشی و بازار کار نادیده گرفته شدند. در آغاز بسیار این حرکت را جدی نمی گرفتند، اما به تدریج دانشجویان، فارغان دانشگاه و جوانانی که از افشای پرسشنامه های امتحانی، لغو آزمون ها و مشکلات آموزشی ناراضی بودند و این جنبش پیوستند. اعتراض ها از فضای مجازی به جاده ها و میدان های شهر ها رسید. بزرگترین تجمع ها در دهلی نو و ویژه در منطقه جنتر منتر در نزدیکی پارلمان هند برگزار شد. همزمان در چندین ایالت و شهر دیگر نیز گرد همایی ها و تظاهرات حمایتی شکل گرفت و پیام این جنبش در سراسر کشور پخش شد. در نهایت فشارها آنقدر افزایش یافت که وزیر تحصیلات هند از سمت خود کنار رفت.
2: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
4: استعفای یک وزیر در کشور با بیش از 1,400,000,000 جمعیت دستاورد کوچک نبود. بسیاری از تحلیلگران این رویداد را یکی از مهمترین موفقیت های یک جنبش جوانان در سالهای اخیر هند توصیف کردند. اما شاید مهمتر از همه نقش باشد که نسل جنزی در این ماجرا ایفا کرد. شاید مهمترین درس این داستان برای جوانان افغانستان همین باشد، اینکه در دنیای امروز یک گروه کوچک از جوانان می تواند با یک ایده و یک صدای مشترک توجه میلیون ها نفر را جلب کند، به ویژه در موضوعات مانند کار، آموزش و آزادی، مسائلی که زندگیشان با آنها گره خورده. حزب سوسک در هند هنوز میگه که راهش ادامه دارد، اما حتی اگر فعالیت آن همین امروز هم متوقف شود، یک واقعیت را ثابت کرده. گاه یک شوخی ساده میتواند به جنبش تبدیل شود که حتی وزیر یک دولت را وادار به استعفا کند.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل سه شنبه تصاویری از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جی دی وانس، مارکو روبیو، استیو ویتکوف و اسکات بسنت در کاخ سفید منتشر کرد. یک مقام کاخ سفید به سی ان ان گفت انتظار می رود نتانیاهو و ترامپ درباره جنگ ایران، پیشرفت مذاکرات با لبنان و تلاش ها برای گسترش توافقهای ابراهیم گفتگو کنند. فاکس نیوز گزارش داد در شرایطی که تهران با وجود خوشبینی ترامپ به دیپلماسی همچنان از گفتگوهای مستقیم با آمریکا پرهیز می‌کند، انتظار می‌رود نتانیاهو در دیدار با رئیس جمهور آمریکا اطلاعاتی را ارائه کند که از گسترش تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد آمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تامین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می کرد، می تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراحال زاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی ها می خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکل که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفا یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی و معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ای ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: راديو افغانستان انترنشنال.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان، کشته شده است. پلیس طالبان سه‌شنبه در خبرنامه نوشت که ذبیح الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موتورسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشتند. در همین حال سخنگوی پلیس طالبان اعلام کرده که این گروه عامل دوم را بازداشت کرده. سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش روز دوشنبه حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه گفته که نیروهایش پس از دفع حملات از دو محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. اما با این همه سخنگوی طالبان گفته که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزوده است که هر از گاه افراد در مرزها عملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بیاین ابتدا از بدخشان و از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا آغاز کنیم که آخرین و تازه ترین انکشافات در باب این خبر چی است؟
8: بخیر باشین جناب قیومی صاحب گرامی، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. تازه ترین تحولات و خبرهای در بدخشان، صبح هنگامی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا از ولسوالی بهارک میخواسته به سمت ولایت بره و فیض‌آباد در مسیر را به کمین بر میخوره و در اینجا کسایی که کمین کرده بودند موفق میشن، میتونند که رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا را به هلاکت برسانند. و ادعایی که طالبا کردند، تانستن از آنهایی که این کمین را افراز کرده بودند و تلفات به رئیس اطلاعات فرهنگ وارد کردن، تانستن یکی از او افراد را دستگیر بکنن. البته ای ادعای طالباست که فعلا

0: ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایتی از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلهایی که مربوط به شبکه‌هایی که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز امی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
1: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تامیل از ایک ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را براده نگرفته، ولی از دید شما ای بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
0: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این اساس که طالبای محلی بدخشان بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردن و اتفاقا شما میبینین که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردمای تمام ولایت ها استاد میشه، آیسته آیسته می امید که خلق شوه، مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه‌ای به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال به صورت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسه.
1: بله خب ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد ساختار طالبان در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
0: ای بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبان ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقام های دیگه شان در مرکز ما شاهد یک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه هایی که نظامی در برابر طالب اعلام حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستن که در هر کجای بتانن انتقام بگیرن. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یا دیکته شده یا دیزاین شده هستن، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی دیج هستن و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همی که استاد میشیم و توانی ازیر داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن. از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای ازی است که چی خورد طالب و چی کلان

0: کنید، حالا در سرزمین ما و شما بیگانه است و هر از گاهی مردم انتقامشان را میگیره و این وضعیت دوام داره.
1: بله آقای شمال بین، در باب تحولات در ولسوالی زیبا کم کوتاه از شما بشنویم. جبهه آزادی ادعا کرده که دیشب عملات طالبان را دفع کرده و حتی عملات دو دور ضد حمله طالب را هم برا انداخته و تلفات هم وارد شده به این گروه. یافته های شما از تحولات یکی دو روز گذشته، خصوصا شب گذشته در زیباک، چی را نشان میده؟
0: دیروز شام در ولسوالی زیباک همه تقریبا نزدیک به تاریک شدن بوده. در اونجا طالبا هم زمینی و هم هوایی، بیشتر هوایی حمله میکنن به موازات نیروهای آزاد بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از اینکه تقریبا ساعتهای 10 شب میشه و پس دوباره نیروهای طالبا هم و هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگه به اصطلاح همون موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن، اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن و فعلا هم تقریبا بیشتر از گذشته نیروهای آزاد بخش تانستن که بیشتر بیاین و موازات بیشتر در اختیار داشته باشن، ولی انشاءالله همیشه به پیشی رو شاهد دستاوردهای خوبتر و کلانتر خواهد بودیم ما و شما انشاءالله.
1: بله بله. خب یک مقدار از بدخشان و زیباک دورتر، مخالفان طالبا در اندراب هم در یکی دو هفته گذشته تحرکات داشتن و بعد از او طالبا دست به تلاشه خانه به خانه در اندراب زدن. وضعیت در اندراب خصوصا قاسان از چه قرار است؟
0: در دره قاسان در ادامه حملاتی که در بدخشان بود، در دره قاسان اندراب همچنان بر یک پاسگاه طالبا حمله کردن نیروهای آزاد بخش و بعد از او یک حملات تهاجمی و راکتی بود و بعد نیروهای طالبا از اون پاسگاه فرار میکنند برای مدتی و پس نیروهای آزاد بخش برمیگرده به موازات خودشان و به می شکل امو یک حمله بود. و بعد از او دیروز در اندراب در ولسوالی در شهرستان پلحسار دهسلای اندراب به اصطلاح هم در شاشان هم در قاسان و هم تمام یعنی مناطق چهار اطراف ولسوالی تلاشی خانه به خانه صورت میپذیره و در اینجا طالب ها با یک خشم و با بسیار یک روحیه و رویه بسیار زیاد به اصطلاح ستیز با مردم برخورد میکنن، بسیار به صورت جدی تلاشی به خانه به خانه را برامیفتن و دیروز تلاشی دقیقا تلاشی خانه به خانه صورت گرفته بود جناب قیومی سید.
1: بله بله. خب پس برخی گزارش ها بر ما هم میرسانه که طالبا تلاش دارن که نظامی های تازه نفسشان را نه تنها در بدخشان و در تخار و در اندراب ها نیز جابجا کنن. از دید شما وضعیت از حالت عادی و تحت کنترلی که طالب داعش هم میکرد داره بیرون میشه و جبهات جدید، گروه های نو روی صحنه میاین؟
0: خب جناب قیومی سیب گرامی، مسئله حضور طالب و استادگی مردم در برابر ازی متاسفانه که یک واقعیت بین المللی داره. متاسفانه خلاف توقع و آرزوی مردم افغانستان تقریبا تمام دنیا توافق بررسی کرده که یک گروه ستمگر و آدمکش در افغانستان وجود داشته باشه و افغانستان برای ازیا بسپارن و تمامشان به صورت متواتر برای ازیا کمک و همکاری چی از هم از کمک های از لحاظ امنیتی و کمک های از لحاظ مالی به صورت بسیار مداوم و گسترده تا امروز طالب در افغانستان نگاه کردن. اما مسئله ای است که مردم افغانستانی واقعیت هم میفهمه که طالب با حمایت دلار آمریکایی و پولهای اروپا و جاهای دیگر روی پای خودش استاد است و توپ در اختیار داره و طیاره در اختیار داره و مردم افغانستان فعلا دستشان خالی است و تلاشی که البته جریانای مردمی که ایجاد شده و 5 سال زحمت کشیده و 5 سال قربانی دادن و خستگی ناپذیر تلاش میکنن در سطح بین المللی تلاششان این است که شما امی شریانایی که خون برای طالب ها برای وجود زخمی طالب ها شما خون انتقال میدین، شما این می شریانا را ببندین و شما تماشاگر باشین، بعد ببینین که در افغانستان قصه از چه قرار است. جناب قیومی صاحب، اصل مسئله اینی است، متاسفانه مردم افغانستان در یک تعاملات منطقوی و جهانی به اصطلاح قربانی سیاست های کلان، قدرت های کلان دنیا و منطقه شدند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ادامه حملات مخالفان طالبان به موازی این گروه. جبهه مقاومت میگوید به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات حمله کرده است. واکنش جبهه آزادی به دریافت کمک های نظامی از پاکستان. مسئول کمیته سیاسی این جبهه میگوید به هیچ کشوری وابسته نیستند. ادامه اخراج مهاجران از آلمان. 33 افغان در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. و دیدار ترامپ با نتانیاهو. جنگ ایران و مذاکرات با لبنان در آجندای گفتگوها. مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی مدعی شد که در حمله نیروهای این جبهه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در اعلامیه گفت که در حمله حوالی ساعت 10 یکشنبه شب 4 اسد به یک پاسگاه موسوم به پوسته آنتن انجام شد. جبهه مقاومت همچنین ادعا کرد که نیروهایش 4 میل سلاح طالبان را به دست آوردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال وقوع حمله و درگیری شبانه در ولسوالی فارسی را تایید کردند. به گفته منابع نیروهای جبهه مقاومت تلاش کردند این پاسگاه طالبان را تصرف کنند، اما موفق به تصرف کامل آن نشدند. طالبان تا کنون درباره این حمله و تلفات ادا شده چیزی نگفته است. از سوی هم داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید رفتار مستبدانه طالبان و کاهش امید مردم به اصلاح این گروه زمینه گسترش مبارزه مسلحانه را در افغانستان فراهم کرده است. آقای ناجی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت جبهه آزادی برای پیشبرد حملات خود به هیچ کشوری وابسته نیست و فعالیت‌هایش بر حمایت مردم استوار است. او درباره درگیری‌های اخیر در بدخشان مدعی شد که نیروهای طالبان در یک هفته گذشته 2 بار برای بازپسگیری موازی از دست رفته تلاش کردند، اما در هر 2 مورد ناکام ماندند. طالبان این ادعا را رد کرده و گزارش‌ها درباره گسترش درگیری‌ها را تبلیغات رسانه‌ای خوانده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه 6 اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. به گزارش روزنامه بیلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و 1 نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی محکوم شده بودند. شماری از این افراد پیش از اخراج در زندان یا بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری می شدند. فرمانده پلیس طالبان در بدخشان امروز در خبرنامه تایید کرد که ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. بر اساس این خبرنامه ذبیح‌الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله 2 فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته است که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشته و در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته است که عامل دوم حمله بر رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه را بازداشت کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وحدت شمال در زمینه چنین میگوید.
1: ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان در بدخشان خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایت از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز دمی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تامیل از یک ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب ها است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به خوده بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان خصوصا مردم شمال افغانستان با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفتن به اصطلاح چیز شده، مهار شده.
0: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. از سوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش پیش از چاشت روز دوشنبه چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه میگوید که نیروهایش پس از دفع حمله ها از 2 محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. جبهه آزادی امروز گفت که در این درگیری 5 عضو طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. با این حال سخنگوی طالبان در 2 روز نشست حکومت در آینه رسانه ها که در قندهار برگزار شده بود، هرچند به درگیری های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان اشاره ای نکرد، اما گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افرادی در مرزها حمله هایی را انجام می دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در بخش صحبت هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعالند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می کنند. سازمان ملل با انتشار گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. یونما در دوره 3 ماه از ماه اپریل تا جون 2026 دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و مقامهای حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تاکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند. پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر روبروند. فرید شمال کارشناس نظامی در زمینه چنین میگوید.
3: ببینید این چیزی که گزارش داده شده بازگشت های عینی در داخل افغانستان است شاید مکمایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آن چیست که با وقوع پیوست. 2 دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد در خواهد نمیتونیم نشه شوه و دوم کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانده میشن فامیلاشون از ترس و وحشتی که به تهدیداتی که طالبان انجام میکنن اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و به این مناسب یعنی این جنایات این کشتارا این شکنجه این توقیف ها بیشتر از آنچه و دوم دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت تخریب بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصلاح بشمارند. اما ما اطلاعات داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیه ندارند. اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد است، اما تنها ما به جبران نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مجلسهاشون چند خود در کشهای بازار پیدا میشن.
2: بله، اما آقای شمال، پس با در نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت همو مشت نمونه خروار است. بله، فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، این میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگناوی گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
3: خط را کشار شکنید یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشیوی حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم است یا گروه طالب را اشام میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاد، اینا بسار کمی های سپیش رو در زن رابط هایی که با طالب دارن، اینا نمیخواین که بسار جا در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تردید میکنم رو خیلی کارمانده ای زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنه.
0: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعت خانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، آزادی مذهبی را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنین شماری از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر به معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به بسته کردن جماعتخانه های اسماعیلیت در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور داده است که از این مکانها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش، ماموران طالبان گفتند که باید از این مکانها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند. 17 جماعتخانه در ولسوالی زیباک، 14 جماعتخانه در ولسوالی اشکاشم و 2 جماعتخانه در ولسوالی واخان تحت تاثیر محدودیت‌های طالبان قرار گرفته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل همچنان گزارش 3 ماهه‌اش و موارد دیگری از جمله تلفات ملکی در جریان درگیری‌ها، بازداشت و شکنجه افراد ملکی، تشدید محدودیت طالبان بر رسانه‌ها، کارمندان و ارائه خدمات صحی و نیز پرداخته است که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنویم.
2: در گزارش 3 ماهه یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 ماه سرطان سال جاری خورشیدی، دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر این تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات غیر نظامیان در ولایت های پکتیا و پکتیکا ثبت شده است. در بخش دیگر این گزارش، سازمان ملل اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات های بدنی را علیه 10 شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش، در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام به ضرب شلاق مجازات کرده است. این گزارش همچنان مستند کرده که ماموران امر به معروف طالبان شهروندان افغانستان را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان مجازات کردند. در گزارش 3 ماهه یونما همچنان آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌ها بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. رادیو نما توقف فعالیت رادیو بامیان، محدودیت بر رادیو لونگ و تلویزیون راه فردا و بازداشت سه خبرنگار در کابل را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که دست کم 7 ایستگاه رادیویی در ولایت‌های قندوز و غزنی و دلیل ناتوانی در برآورده ساختن تعهدات مالی و سایر الزامات مربوط به دریافت جوازهای لازم نتوانستند به فعالیتشان ادامه دهند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر به معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر به معروف مواجه شدند. دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی عنوان شده است. و یونما اعلام کرده که طالبان به برخ مراکز درمانی از جمله به یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در این گزارش یونما آمده است که محتسبان امر به معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دادند که به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند و کارکنان زن نیز هنگام حضور در محل کار باید محرم داشته باشند.
0: شماری از باشندگان ولسوالی دره صوف پایین سمنگان میگویند که جانور درنده همچنان به ساکنان منطقه حمله میکند و در تازه ترین مورد 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. به گفته منابع محلی ترس از حمله دوباره این حیوان باعث شده است که باشندگان شبها به صورت نوبتی با چوب از خانه های خود نگهبانی کنند. هفته گذشته حمله یک جانور درنده در این ولسوالی 19 نفر از جمله زنان و کودکان را زخمی کرد. طالبان از کشتن یک گرگ خبر دادند، اما باشندگان محل میگویند که پس از پنج روز حمله حیوان وحشی هنوز ادامه دارد. گاهی یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی میتواند به چیزی بسیار بزرگ تبدیل شود. در هند یک جمله طنز درباره سوسک‌ها تنها در چند هفته به جنبشی تبدیل شد که هزاران جوان را به خیابان‌ها کشاند و در نهایت به استعفای وزیر تحصیلات این کشور انجامید. حالا بسیاری این رویداد را نمونه از قدرت نسل جنزی می دانند، نسلی که می تواند از پشت تلفن‌های همراهش سیاست را هم به چالش بکشد. در این گزارش طاهر قادری توضیح می دهد که حزب سوسک چیست و نسل جنزی چگونه دولت مودی را تکان داده است.
4: گاه بزرگترین حرکت‌های سیاسی از جای شروع می‌شوند که هیچ کس انتظارش را ندارد. از یک شوخی، یک پست در شبکه‌های اجتماعی یا حتی از نام یک حشره. سوسک همان حشره کوچک است که بسیار از مردم آن را موجود مزاحم می‌دانند. در افغانستان با آن مادر کیک یا کیکا هم می‌گویند. اما در هند هزاران جوان همین نام را به نماد اعتراض خود تبدیل کردند و چیزی را به وجود آوردند که امروز به حزب سوسک مشهور شده. همه چیز از یک شوخی شروع شد. چند ماه پیش ابیجیت دیپکا، یک جوان 30 ساله هندی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت چی می شود اگر همه سوسک‌ها با هم متحد شوند. این جمله در آغاز یک شوخی به نظر می رسید، اما خیلی زود هزاران جوان به آن واکنش نشان دادند. آنها نام حزب مردم سوسک را برای حرکت خود انتخاب کردند.
5: Good morning to all cockroaches.
6: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کردند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمیتوانید کار ایجاد کنید، اگر نمیتوانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
4: اسلام نوع تقلید طنزآمیز از حزب مردم هند یا همان حزب بهارات یا جاناتا پارتی، حزب حاکم به رهبری نرندرا مودی نیز بود. تقلیدی که قرار بود صدای اعتراض جوانان باشد که احساس می‌کردند در نظام آموزشی و بازار کار نادیده گرفته شدند. در آغاز بسیار این حرکت را جدی نمی‌گرفتند، اما به تدریج دانشجویان، فارغان دانشگاه و جوانان که از افشای پرسشنامه‌های امتحانی، لغو آزمون‌ها و مشکلات آموزشی ناراضی بودند، به این جنبش پیوستند. اعتراض ها از فضای مجازی به جاده ها و میدان های شهر ها رسید. بزرگترین تجمع ها در دهلی نو و ویژه در منطقه جنتر منتر در نزدیکی پارلمان هند برگزار شد. همزمان در چندین ایالت و شهر دیگر نیز گرد همایی ها و تظاهرات حمایتی شکل گرفت و پیام این جنبش در سراسر کشور پخش شد. در نهایت فشارها آنقدر افزایش یافت که وزیر تحصیلات هند از سمت خود کنار رفت.
6: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
4: استعفای یک وزیر در کشور با بیش از 1,400,000,000 جمعیت دستاورد کوچک نبود. بسیاری از تحلیلگران این رویداد را یکی از مهمترین موفقیت‌های یک جنبش جوانان در سال‌های اخیر هند توصیف کردند. اما شاید مهمتر از همه نقش باشد که نسل جنزی در این ماجرا ایفا کرد. شاید مهمترین درس این داستان برای جوانان افغانستان همین باشد، اینکه در دنیای امروز یک گروه کوچک از جوانان می‌تواند با یک ایده و یک صدای مشترک توجه میلیون ها نفر را جلب کند، به ویژه در موضوعات مانند کار، آموزش و آزادی، مسائلی که زندگیشان با آنها گره خورده. حزب سوسک در هند هنوز میگه که راهش ادامه دارد، اما حتی اگر فعالیتان همین امروز هم متوقف شود، یک واقعیت را ثابت کرده، گاه یک شوخی ساده میتواند به جنبش تبدیل شود که حتی وزیر یک دولت را وادار به استعفا کند.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل سه شنبه تصاویری از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جی دی وانس، مارکو روبیو، استیو ویتکوف و اسکات بسنت در کاخ سفید منتشر کرد. یک مقام کاخ سفید به سی ان ان گفت انتظار می رود نتانیاهو و ترامپ درباره جنگ ایران، پیشرفت مذاکرات با لبنان و تلاش ها برای گسترش توافق های ابراهیم گفتگو کنند. فاکس نیوز گزارش داد در شرایطی که تهران با وجود خوشبینی ترامپ به دیپلماسی همچنان از گفتگوهای مستقیم با آمریکا پرهیز می‌کند، انتظار می‌رود نتانیاهو در دیدار با رئیس جمهور آمریکا اطلاعاتی را ارائه کند که از گسترش تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد آمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می کرد، می تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراحال زاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی‌ها می‌خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه‌های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی‌ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکل که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفا یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی با معنای واقعی و حقیقی و نشاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت آمد، فروشگاه‌های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکانهایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با مسد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. دیدار نتانیاهو ترامپ در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا دوباره هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران را بمباران می‌کنند. بازگشت بیجا شدگان به جنوب لبنان. آوارگان می‌گویند خانه‌ها و ایران زمین‌های زراعتی نابود شدند. و بدخشان زیر سایه ناامنی پس از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ، تدابیر امنیتی در شهر تشدید شده است. آخرین خبرها آغاز میکنیم. ساعت پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وارد کاخ سفید شد، در حالی است که پیشتر رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز گفت واشنگتن از فعالیت‌ها یه تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تأسیسات گفت نیاز به دریافت گزارش از نخست وزیر اسرائیل ندارد و گفت نتانیاهو می‌خواهد او را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده توانایی نابودی پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما گفته ترجیح می‌دهد چنین حملات انجام نشود و تأکید کرده که اکنون در قبال جمهوری اسلامی ایران در موضعی بسیار قدرتمند قرار دارد. همکارم بابک ساقی که به واشنگتن آمده از مقابل کاخ سفید در این مورد گزارش می‌دهد.
1: دقایقی پیش ملاقات انجام شد، به پایان رسید و آنچه که در این ملاقات گذشته ما چیز زیادی نمیدونیم، زیرا پشت درهای بسته این ملاقات انجام شد. امروز دو یهودی به ملاقات با دونالد ترامپ رفتن، یکی زلنسکی بود که اون هم دیداری با دونالد ترامپ داشت و یهودی دیگر بنیامین نتانیاهو بود که او هم در رابطه با مسائل منطقه‌ای و به ویژه جمهوری اسلامی و تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ گفتگو کرد. باید گفت که این دیدار دیداری کاملا دوستانه و بین دو همپیمان نمیتونه باشه، زیرا اختلافات جدی در هفته‌های گذشته بین دو طرف رو داده، اختلافاتی که نه تنها جمهوری اسلامی و آنچه که اسرائیل با رفتار و سیاست دونالد ترامپ مخالفت داره، بلکه فروش F-35 های آمریکایی به ترکیه باعث اختلاف نظر جدی هستش بین ایالات متحده و اسرائیل. از سوی دیگر مسئله عربستان سعودی هم هستش.

0: رسیدن به توافق از کسی پنهان نیستش که نتانیاهو راه حل دوم را ترجیح میده.
1: در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که پس از 3 روز توقف حملات متقابل، مذاکرات بسیار دوستانه ای از طریق کشورهای میانجی میان واشنگتن و تهران در جریان است. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، حملات نظامی آمریکا از سر گرفته خواهد شد. اما تهران هر گونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را تکذیب کرده است. این تنش‌ها پس از حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز آغاز شد که به بازگشت محاصره دریایی آمریکا انجامید. همزمان با این تحولات، کاخ سفید گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا را رد کرده است. در رابطه با همین تحولات، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم رو دارم. مهسا، همزمان با ادعای کاخ سفید درباره دستپر بودن از ذخایر تسلیحاتی نتانیاهو به واشنگتن آمده، این سفر تا چی حد میتونه محاسبات ترامپ را برای تمدید آتش‌بس یا هم بازگشت به فاز نظامی تغییر بده؟
2: هشتمین بار هستش که بنجامین نتانیاهو وارد آمریکا شده بعد از اینکه ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای بار دوم صورت گرفته. در این دفعه‌ای که به آمریکا رفته، میشه گفت آنچه که تغییر کرده افکار عمومی آمریکایی‌ها هست و موضع حتی داخلی سیاستگزاران آمریکایی نسبت به نتانیاهو. میدونیم که درگیری‌های بین جدی ونس وجود داشته با نتانیاهو، میدونیم که در واقع افکار عمومی آمریکا دیگه مایل به ادامه این جنگ نیستن. خود دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده برای اینکه بتونه این مناقشات رو برطرف بکنه. این در حالی هستش که حالا نتانیاهو مشتاق این هست که حمله ها به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. وزیر جنگش هم گفته که ما فقط به دلیل اینکه آمریکا از ما خواسته دست نگه داشتیم. به نظر میرسه آنچه که اتفاق افتاد در حدود 1.5 ساعت گذشته که جلسه این دو به پایان رسید، این بود که اصرارهایی از طرف نتانیاهو انجام شده برای اینکه بتونن این حمله ها رو ادامه بدن، بتونن جمهوری اسلامی رو یا زمینگیر بکنن یا به صورت کامل از میان بردارن، چیزی که در حال حاضر به نظر دونالد ترامپ میتونه بهترین گزینه نباشه. همین فرصت 3 روزه‌ای هم که داده شده برای در واقع توقف جنگ بعد از اینکه دوباره دور دوم حملات شروع شده بود، به نظر میرسه که یک فرصتی هست که حالا میانجی ها، کشورهایی که میخوان پادرمیونی بکنن این وسط، بتونن زمان کافی داشته باشن که این کار رو انجام بدن، بتونن مذاکرات رو به سمت دیپلماتیک پیش ببرن. آنچه که دیدیم دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها تهدید کرده بود که تنش ها رو تشدید خواهد کرد، اما تا به حال که این کار رو نکرده و احتمالاً به سمت دیپلماسی تمایل بیشتری داره.
1: از دیپلماسی صحبت کردیم، در حالی که ترامپ از رایزنی های غیر مستقیم سخن میگه، مثلا تهران هر گونه مذاکره را تا حالا تکذیب کرده و میگه مذاکره در کار نیست. آیا این وقفه 3 روزه نشانه ای از فرصت دهی به میانجی های منطقه ای است؟
2: به نظر میرسه که همینطور باشه، با توجه به اینکه همیشه این رفت و آمد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ شکل مشابهی داشته. یک طرف تایید میکنه که مذاکرات در حال انجام شدنه، در حالی که طرف مقابل تکذیب میکنه، اما در نهایت میبینیم که پای میز مذاکره رفتن و این مذاکرات انجام شده. آنچه که الان حیاتی هست اینه که زمانی که این موضوع پای میز مذاکره میرسه و نتیجه اون یک توافقی میشه، بتونن دو طرف به اون توافق پایبند باشن تا بتونن تنش ها رو کاهش بدن، بتونن صلح رو در منطقه برقرار بکنن. اما باز هم باید این رو تاکید بکنم که حالا سفر اخیر هم زلنسکی هم بنجامین نتانیاهو میتونه تشدید بکنه آتش این تنش ها رو. با توجه به اینکه دونالد ترامپ بار پیش هم که صحبت شده بود در مورد تشدید حملات به جمهوری اسلامی، گفته بود ما اگر بخوایم، اسرائیل آماده این هستش که بتونه به ما کمک بکنه، حتی اگر کمبود سلاح هم موضوعی باشه که واقعا مطرح باشه، اگر این دو کشور با هم متحد بشن حملاتشون رو علیه جمهوری اسلامی میتونن کاملا ادامه بدن.
1: تشکر مهسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی به اروپا هم گسترش یافته است. تهران بریتانیا و اوکراین را به اقدام متقابل تهدید کرده و به بلغاریا نیز درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید که حمله ای اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند و هشدار داده که حمایت نظامی بریتانیا از آمریکا یا میزبانی بلغاریا از هواپیماهای آمریکایی با واکنش تهران روبرو خواهد شد. این در حال است که از ماه جدی 1402 به این سو جمهوری اسلامی ایران مستقیما خاک دست کم 11 کشور منطقه را هدف گرفته، از جمله پاکستان، عراق، اسرائیل و اهداف در خاک سوریه. در جریان جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم حملات مستقیم

جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن گسترش یافت. هدف بسیاری از حملات تهران پایگاه و تجهیزات آمریکا بوده، اما فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های انرژی هم هدف قرار گرفته و شمار از حملات تلفات انسانی نیز داشتند.

0: هشدار به بلغاریا پس از آن صادر شد که دولت این کشور درخواست آمریکا برای استقرار 8 هواپیمای سوخت‌رسانی KC-135 و 250 نیروی نظامی در پایگاه بزمر را به پارلمان بلغاریا برد و بعدتر این درخواست در پارلمان تصویب شد. در واکنش اسماعیل بقایی اعلام کرد هر گونه همکاری در حملات آمریکا همدستی در جنایات جنگی محسوب می شود.
1: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک باید پاسخگو باشند.
0: تهدید سپاه علیه بریتانیا سریع‌تر بود. سپاه ابتدا در واکنش به استفاده بمب افغان‌های بی یک امریکا از پایگاه‌های هوایی بریتانیا اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله امریکا به جمهوری اسلامی ایران استفاده شود هدف مشروع خواهد بود. بعد از آن حسین محبی سخنگوی سپاه گفت در صورت حمایت بریتانیا از امریکا در جنگ جمهوری اسلامی ایران آنها را هدف مشروع حمله خواهد دانست.
2: هر کشوری چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: تهدید جمهوری اسلامی ایران علیه اوکراین قطعی تر بود و پس از حمله به شناور مربوط به جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مطرح شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران زلنسکی را مسئول این حمله دانست و تاکید کرد اقدام اوکراین علیه کشتی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین میگوید کشتی های را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. تهدیدهای تازه ایران علیه دو عضو ناتو و اوکراین دامنه رویارویی تهران با آمریکا و متحدانش را از خاورمیانه فراتر برده و به اروپا کشانده. هرچند زمان و شیوه اقدام احتمالی ایران مشخص نیست، اما پیشینه حملات مستقیم ایران به کشورهای منطقه این هشدارها را از سطح یک رویارویی لفظی فراتر می‌برد. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات بهبادی انجام شده از خاک این کشور به عربستان سعودی را صادر کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته که بغداد اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. بیشتر ریاض اعلام کرده بود که پهپادهای عراق شبه نظامیان وابسته به ایران از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند را رهگیری کرده است. پلیس فرانسه تحقیقات گسترده‌ای را درباره کشف جسد 5 نوزاد در خانه‌ای در منطقه واکلوز آغاز کرده است. ماموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های اولیه محل زندگی یک زوج را به طور کامل مسدود و تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتر درباره هویت این نوزادان و علت دقیق مرگ آنها از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. زمین لرزه 7.1 ریشتری جنوب غرب ژاپن ده‌ها زخمی بر جا گذاشت و برق مناطق گسترده‌ای را قطع کرد. نیروهای امدادی عملیات جستجو را آغاز کردند. مقام‌های ژاپنی نیز اعلام کردند هشدار سونامی لغو شده و بر تأسیسات هسته‌ای کشور آسیب نرسیده است. و ما در لبنان پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان شمار از ساکنان یک شهرک در جنوبی این کشور به خانه های ویران شده خود بازگشتند. این اقدام بخش از توافق میانجیگری شده توسط آمریکا میان لبنان و اسرائیل است. گزارش رو ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال در این مورد.
3: پس از ماها آوارگی شماری از ساکنان شهرک ذات الغربی در جنوب لبنان به خانه های خود بازگشتند، اما آنچه در انتظارشان بود نه خانه های امن و آشنا بلکه ساختمان های ویران، خیابان های پوشیده از آوار و محله هایی بود که دیگر شباهتی به گذشته نداشت. این بازگشت پس از استقرار ارتش لبنان در منطقه و نشینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است، اقدامی که بخش از توافق با میانجیگری امریکا میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. بر اساس توافق، ارتش لبنان موظف است که در مناطق مشخص سلاح‌های حزب الله را جمع‌آوری کند و همزمان نیروهای اسرائیلی به صورت مرحله‌ای از این مناطق عقب‌نشینی کنند. با این حال، خلیل قاسم، یکی از ساکنان این شهر که پس از 6 ماه به خانه‌اش بازگشته، می‌گوید خانه و زمین کشاورزیش به طور کامل ویران شده است.
4: اسرائیلی ها دوباره برگردند، دیگر هرگز سرزمینمان را ترک نخواهم کرد. در اینجا میمانیم و از خاکمان دفاع میکنیم.
3: حیفا شکیر دیگر ساکن این شهر نیز از نابودی خانه و خاطراتش میگوید.
5: نه خانه باقی مانده، نه وسایل زندگی. همه چیز از بین رفته است. تنها چیزی که برای ما مانده صبر و توکل به خداست.
3: با وجود آغاز روند بازگشت، ارتش لبنان همچنان در حال پاکسازی ذوت الغربی از ماین‌ها و مهمات منفجر نشده است. و مقام‌های نظامی می‌گویند هنوز کار زیادی باقی مانده تا این منطقه کاملا امن اعلام شود. در همین حال ارتش اسرائیل همچنان نوار مرزی به عمق حدود 10 کیلومتر در جنوب لبنان را در کنترل خود دارد، منطقه‌ای که بسیاری از روستاهای آن به شدت تخریب شده است. بازگشت به ذوت الغربیه گرچه برای بسیاری از ساکنان پایان آوارگی است، اما هنوز به معنای پایان رنج نیست. ویرانی گسترده، خطر ماین‌ها و ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از جنوب لبنان روند بازگشت به زندگی عادی را با ابهام و چالش‌های جدی روبرو کرده است. وظیفه حق بالنده.
0: اما در خبرهای از افغانستان، گزارش ها از بدخشان از تشدید وضعیت امنیتی در فیض‌آباد حکایت دارد. منابع محلی میگویند پس از افزایش شمار کشته ها و زخمی های طالبان، شفاخانه دولتی شهر بسته شده و به بیماران اجازه ورود دادن نمی شود. همزمان منابع از استقرار سلاح های سنگین در ساختمان های بلند و افزایش حضور نظامی در شهر خبر می دهند. گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
6: از همین جا مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان، جایی که این گروه از دستاوردهای یک سالی خود می‌گوید، اما در کنار این آمارها از مردم می‌خواهد نگران اوضاع نباشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در دومین روز نشست حکمت در آینه رسانه‌ها گفت امنیت افغانستان در کنترل این گروه است. او می‌گوید گاهی افرادی تلاش می‌کنند در مرزها نامنی ایجاد کند، اما با گفته او این تحرکات به سرعت مهار می‌شود.
7: وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می‌خواهند مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار می شود، هیچ مشکلی نیست. اما تمام ما از این آقای هیچ پشپیش نداشته باشند.
6: در بخش دیگری از نشست، مجاهد از دستاوردهای شماری از وزارتخانه های طالبان سخن گفت. او مدعی شد وزارت امر به معروف این گروه در یک سال گذشته بیش از 10,000 نشست یا آگاهی دهی برگزار کرده است.
7: در سال 1447 هجری قمری جهت تطبیق مفاد فرمان شماره 17 آل قدر امیرمومنین حفظه الله تعالی و منظور جلوگیری از رسوم و رواجهای نادرست و ناپسند، بیش از 10,000 نشست ها و جلسات آگاهی دهی در سطح کشور دایر است.
6: اما این اظهارات همزمان با افزایش ناامنی ها در بدخشان مطرح می شود. در تازه ترین رویداد، ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در حمله افراد مسلح کشته شد. طالبان این حمله را تایید کردند. می گویند یک مهاجم کشته و فرد دوم بازداشت شده است. به گفته منابع، این مقام طالبان در نزدیکی شهر بهارک کشته شده است. در حالی که طالبان از ثبات، امنیت و دستاوردهای خود سخن میگوید، ادامه درگیری‌ها و رویدادهای امنیتی در بخشای از افغانستان از جمله بدخشان همچنان پرسش‌های را درباره وضعیت امنیتی و روایت‌های متفاوت از تحولات میدانی مطرح کرده است. نجیب پاتون.
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت دفاع آمریکا به کنگره اعلام کرده است که پرداخت بسته کمک نظامی 400 میلیون دلاری به اوکراین تا سال مالی 2029 نهایی نخواهد شد. نمایندگان هر دو حزب این تأخیر را در بحبوحه جنگ با روسیه و شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تضعیف کننده توان دفاعی اوکراین دانستند. این گزارش همزمان با سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن منتشر شده است. وزارت دفاع آمریکا از امضای دو قرارداد 7 ساله با شرکت‌های لاکت مارتن و ال3 هریس برای افزایش تولید تجهیزات سامانه‌های دفاعی موشکی پاتریوت و تات خبر داد. این اقدام پس از کاهش ذخایر موشکی آمریکا در پی عملیات نظامی اخیر در خاورمیانه و در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده است. اتحادیه اروپا بخش از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی می‌کند. این طرح شرکت‌ها و کاربران حرفه‌ای را موظف می‌کند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا گفته که سرپیچی از اجرای این قانون جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت. همکارم لیلی نکفر از بروکسل در این مورد گزارش می‌دهد.
8: از 2 اوت مرحله تازه‌ای از اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آغاز میشه. مرحله‌ای که تمرکز اون بر افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعیه. بر اساس این مقررات شرکت‌ها و ارائه دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی موظف خواهند بود در موارد مشخص به کاربران خودشون اطلاع بدن که با هوش مصنوعی در تعامل هستن و محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری بکنن. این الزامات همینطور در برخی موارد متون تولید شده با هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای منفعت عمومی رو هم در بر میگیره. مسئولیت اصلی اجرای این مقررات بر عهده نهادهای نظارتی کشورهای عضو، اما دفتر هوش مصنوعی کمیسیون اروپا بر اجرای هماهنگ این قانون به ویژه در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره نظارت خواهد کرد. کمیسیون اروپا میگه که هدف این مرحله محدود کردن توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه افزایش شفافیت مقابل با سوء استفاده از فناوری‌های مثل دیپ فیک و تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی. شرکت‌هایی که این الزامات را رعایت نمی‌کنند ممکنه با جریمه‌های سنگین روبرو بشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: نمایش از سرعت، جسارت و پرواز بر فراز موانع شهر گروننگن هالند این بار میزبانی یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان بود. بیشتر در گزارش همکارم سیاره کاکر.
9: شهر گروننگن هالند، این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت های ردبول دستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
10: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
9: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت‌کننده فرانسوی چشم نوازتر بود. تمبرنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی ایستاد.
11: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیسترکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
9: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌های ردبول دیسترکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: یونما اعلام کرد که طالبان به برخی مرکز درمانی از جمله یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده است به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش، طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 مدیدهای به دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در گزارش یونما آمده است که محتسبان امر بی‌معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در رسولی دهرآباد ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دست داد به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. یونما همچنان گزارش کرده است که طالبان در هیرا در فاصله 16 تا 18 جوزا دست کم 30 زن را به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
20: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر بی‌معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر بی‌معروف مواجه شدند. بر اساس گزارش یونما که روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد، دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران مأموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی بوده است. در بخش از این گزارش همچنان به بازداشت دست کم 30 زن در هرات به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان اشاره شده است.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مقابلات اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که مخالفت با طالبان در بخش‌های مختلف کشور رو به فزونی است. از روی مسلحانه جبهه‌های آزادی و سپاهیان میهن در بدخشان تا اعتراض‌ها در بغلان و حملات جبهه مقاومت در هرات. همزمان گزارش یونما نشان دهنده هراس طالبان از نیروهای امنیتی پیشین و تشدید بازداشت و کشتار آنان است. سخنگوی این گروه به جای صحبت از همگرایی و پذیرش خواسته های مردم، مخالفان را به سرکوب و حملات انتحاری تهدید کرده است. با این اوصاف، آیا افغانستان شاهد شکلگیری یک موج گسترده‌تر از نارضایتی و مقاومت در برابر طالبان است؟ و آیا این حرکت ها می توانند به خیزش فراگیر ملی تبدیل شوند؟ این بحث است.

0: سلام و عصرتان بخیر. من سمیرا رسا میزبان شما در بحث امروز هستم. مهمانانی که من را همراهی میکنند: فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر از مالمال، حکیم روان، کارشناس امور سیاسی از هلند، و شیوای شخ، کنشگر سیاسی از آلمان. تشکر از حضور شما در برنامه مهمانان گرامی. آقای شرق، با شما آغاز کنم. با مردم در ارتباط هستین، صحبت میکنین، فعلا در افغانستان و بخصوص در شمال در بدخشان وضعیت از چه قرار است؟
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه شما و بیندگان محترمتان و جناب شما. افغانستان همونطوری که روایتش این روزها آفتابی شده، دوباره سلامی بر آفتاب خواهد داد و معنای این که افغانستان دیگر از سیاهی به سمت روشنایی در حرکت است و ما مطمئن هستیم که مردمان افغانستان تصمیم خود را گرفتن که از استبداد و از این عقبگرد و از تهجر طالبانی رهایی پیدا کنند و آماده این هزینه هم هستند. بارها ما این نکته را تاکید کرده بودیم و گفته بودیم که طالبان در سراشیبی شکست خودشان قرار دارند، هم به لحاظ واقعیت‌های عینی، شرایط عینی و ذهنی جامعه، هم به لحاظ ماهیت عملکرد طالبان و خواسته های متفاوت مردم نسبت از دنیا و نسبت از زندگی. عمدتاً بدخشان که حالا خیزشگاه یا در واقع برخاستگاه این تحول هست، جبهه سپاهی میهن و جبهات دیگری که فعال شدند، در واقع کلید زدن این خواب یا این تلسم طالبانی رو شکستن که تغییر آمدنی هست و این طالبان هستن که معاصبه ابدی در برابرشان قرار خواهد داشت و با دادگاه مردمی و با دادگاه تاریخی روبرو هستن. دلیل این که طالبان دست و پاچه هستن و کشتار رزماوران و رزمندگان پیشین ارتش پرداختن و این روزها واقعا تلاش میکنن از واسکت انتحاری و از تهدیدهای ضد انسانیشان کار بگیرن، ناشی از برداشتشان از واقعیت جامعه افغانستان هست. من باورم این است که سر تا سر خراسان و افغانستان حالا اراده کرده، افغانستان کمر خود بسته کرده که بره به طرف آزادی و عدالت. دیگر مردم ما منتظر این نیست که فلان کشور یا فلان سفیر یا فلان رهبر یا فلان کس یک نسخه ای برشان ارائه بکنه. تا جایی که من در تماس هستم، از هرات شروع تا به کابل، تا به بدخشان، تا به فاریاب و میمنه و بامیان، سرهای بلند، سرهای پرشور، فرزندان رشید و کسانی که میخواهند آزادی، عدالت و برابری و کرامت را برای مردم بیارن، تصمیم نهایی خود را گرفتن و این دیو یا این بلایی را که بر سرنوشت ما آقای خلیلزاد آورده بود، این دیو را از خانهشان بیرون خواهند کرد و صفحه جدیدی، یک آرمان جدید، یک فردای جدید، یک آینده مبتنی بر کرامت و عدالت و آزادی برای زنان و مردان شکل خواهد گرفت. به نظر من اوضاع همین گونه هست و این قبضه شمشیر که حالا بدخشان است، مسیر خود را به سمت سوهای سراسر میهن طی خواهد کرد و رزمندگان و سپاهیان فراوانی در این راه ایستادگی خود را نشان خواهد داد و این تحول امسال رقم می‌خورد. به نظر من این ملا در گلم خشم، اعتراض و طوفان دادخواهی و مبارزاتی مردم افغانستان پیچیده خواهد شد.
0: بله خانم مصطفی، خوب است که شرح وضعیت را از شما هم بشنویم. دیدگاه شما چیست؟ در افغانستان چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ خانم مصطفی، صدای شما میوت است، میشه که
2: با سلامتی خدمت شما مهمانان گرامی و مخاطبین خوب برنامه امروز. خوب است که از اینجا آغاز کنیم که افغانستان و بخصوص ولایت های شمال شرق با تحولات پسینی که از یفتل پایین، زیباک، نقاطی از واخان، بخشهای از شهری بزرگ اتفاق افتید، در مرحله الهام بخشی به گروه های متعددی که با طالبان مخالفت دارن قرار گرفت و یک الگوی شد تا نهادهای مستقلی که به خاطر دفاع از چنگ طالب میرزمند خود را در صحنه عمل نشان بدهند. طبیعتاً که بدخشان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ما شما از طریق رسانه ها شاهد هستیم، از طریق گروه های متفاوتی که هر کدام ما با اونا ارتباط داریم، مسائل و رخدادهای را تعقیب میکنیم. از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان که آیا در یک به اصطلاح درگیری بقا و تقابل امرار معاش میکرد یا یکی وابستگی به وابستگی فامیلی یعنی خواهرزاده یعنی امان الدین که فعلا والی هلمند است بود به او اساس آمده بود؟ هرچی هست تحولات اخیر نشان دهنده یک فاجعه کلان در بدخشان است. این کلید از گذشته رقم خورد و بدخشان محور جنگ های محلی بوده در گذشته و امروز هم تاریخ یک بار دیگر بدخشان را در مرحله آزمون قرار داره و امیدوار هستیم که این تقابل و یا درگیری ها روی یک ساختار منظم شفاف و پاسخگو باشه و از اگر مثلا بدخشان در این آستانه پیروز بگرده باز به اصطلاح هزینه شه به گروه های دیگری که به خود سرمایه سیاسی می سازند نپردازند. شجاعت جوانای بدخشان و به همین ترتیب در ولایت هرات اتفاقات که افتید ستودنیست و ما نمیتونه تنها با یک به اصطلاح حوادث نظامی و راهبردی که تقریبا شکل مقاومت داره یک استراتژی کلان برای افغانستان ساخت. باید نخبگان سیاسی افغانستان گرد یک گفتمان سیاسی گرد بیایند و یک ساختار منظم شفافی بسازند که در او پشتیبانی مالی باشه، صندوقهای حمایتی گذاشته شود، نیروهای متخصص گرد هم بیایند، نهادهایی که برنامه های سیاسی و برنامه های مدنی را با هم هماهنگ میکنه پشتیبانی قوی برای تسلسل یک چنین مقاومت هایی باشد.
0: درست. آقای روان از شما قسم پرسم کنم، خب میمانان گفتن در روزهای اخیر در گروه مسلحانه بوده در هرات، در یفتل و در جاهای مختلف افغانستان مقاومت به نحو شکل گرفته. آیا این رویدادها به نظر شما نشانه از شکل گیری یک روند تازه در افغانستان است؟
3: دقیقا خانم رسا، از هرچی اولتر سلام با شما، با مهمانان محترم شما و مخاطبین محترم. باید گفت که واقعه بدخشان یک بار دیگر نشان داد که طلسم شکست ناپذیری طالبان بالاخره پایان یافت و ای که اونا با نصرت خدا با وجود آمده است و حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان شده است. ای افسانه را بالاخره نقطه پایان نهاد و تمام رژیم های دیکتاتور، خودکامه، مستبد و فرعونی و متکبر بالاخره انجامش سرنگونی هست، انجامش شرمندگی و شکست است. ما باور داریم که این نه تنها در اگر طالبان به عقل نیاین و خواهشات مردم افغانستان را گردن ننهند و اراده مردم افغانستان تسلیم نشوند، ما چی دارم باور دارم که این شعله های آتشی که در بدخشان فروزان شده است علیه طالبان، این شعله ها بالاخره به تمام اطراف و اکناف جامعه افغانستان سرایت خواهد کرد. و امروز هم ما باور دارم که در بسیاری از کشور از جاها و حتی در مرکز قدرت طالبان که قندهار است، در اونجا فشار بالای مردم نسبت به هر جای دیگر بیشتر است، ولی خب در اونجا حضور و حضور نیروهای طالبان هم خیلی زیاد است و خیلی بیشتر است. با این اساس در اونجا هنوز مردم نتانستن که علیه طالبان قیام کنن، ولی تمام مردم افغانستان از حاکمیت خودکامه طالبان با سطوح آمدن و در مورد سرنگونی طالبان همه هم نوا هستن.
0: خب شما یعنی میگین که یک روند شکل خواد گرفت وقتی که طلسم طالبان مشکنه برزی که واکنش ها شروع میشه یا ای که یک مقام طالبان مثلا در بدخشان ترور میشه، چند پوسته از طالبان سقوط میکنه به دست گروه های مختلف و امنیت را که طالبان ادامه کردن اینا نتونستن تامین کنه، ای به این معنی که آهسته آهسته شکل میگیره و این شکل گیری گروه ها و یک بخش در مقابل طالبان میتونه آغاز پیروزی مردم باشه.
3: قطعاً ما گفته میتونم که این واقعا هم یک آغاز سرنگونی و ختم حاکمیت طالبان است و بالاخره مردم سرنوشت خود را به دست خود میگیرند و طالبان مزدور و طالبانی که از پاکستان حمایت شده بودند و توسط پاکستان و خلیلزاد برای مردم افغانستان تحمیل شدند، بالاخره این تحمیل با پایان خود میرسه و مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین خواهد کرد و اراده مردم افغانستان بالاخره برای سرنوشت تعیین سرنوشتشان عمل خواهد کرد و مردم افغانستان بالاخره این حاکمیت جابرانه طالبان را نقطه پایان خواهد داد.
0: درست، آقای شرق، طالبان هم خاموش نماندن، واکنش نشان دادن. زبلا مجاد از قندار به صورت مجازی آمد و بیانیه داد، ولی جالب نیست این نقطهش که به جایی که مردم را دعوت کنه، به جایی که همگرایی بخواید و مردم را در کنار خود تشویق بکنن برای بودن، اینا مردم را و جایی که خیسن حالا قد علم کردن و مبارزه میکنن در برابرشان با گروه های انتحاری یا نیروهای انتحاری خود تهدید میکنن.
1: جدا از اینکه ما به این پرسش شما میپردازم، یک نکته را میخوام مطرح بکنم که در مسئله ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اتفاق افتاده. واقعیت امر این است که جناح‌های درگیر و گروه‌ها یا جریان‌هایی که مبارزه می‌کنند، انتظار مردم افغانستان این است که اخلاقیات و اصول مبارزاتی را باید در نظر بگیرند. یعنی ترور افراد ملکی و چی در اداره طالب باشه چه در اداره دیگر کس باشه، این خلاف مبارزه با اصول مبارزاتی است. یعنی مردم افغانستان باید جانشان و سرنوشتشان این گونه از حادث گروه‌هایی که وارد مبارزه می شوند مورد تهدید قرار نگیره. این خلاف کنوانسیون ژنوا و کنوانسیون حقوق بشر، حقوق بشری اسلامی و همه تعهدات و اخلاقیات نبرد یا مبارزه است. این را به خاطری گفتم که همه مردم افغانستان دشمنان آشتی ناپذیر گروه های درگیر نیستند. یعنی طرف وقتی در سنگر هست با او میشه محاسبه نظامی و مبارزه را در نظر گرفت، اما مردمان ملکی باید در یک آیین مبارزاتی گپشان مشخص باشد. موقف طالبان مشخص است. حالا به پرسش شما بپردازم، فرهنگ مبارزاتی طالبان ضد تمام نرمها و معیارها و هنجارهای حقوق بشری و حتی حقوق اسلامی است. طالبان ببینن فرماندهان پیشین ارتش را در بستر بیماری میکشند، طالبان محکمه سرایی میکنند، طالبان هیچ انسانی را در یک محکمه روشن سرنوشتش تعیین نکردن، هر کسی هر چی که میخواه انجام میتن. حالا از چنین یک طالبی که انتحاری کرده و انسان کشته، اصول و قاعده نبرد و جنگ را بلد نیست، تعهدات حقوق بشری و تعهدات اسلامی نداره، انتظارتان این نباشه که ملا هیبت الله و سخنگوی ازی در واقع گل پیشکش میکنه به مردم افغانستان. هرگز چنین نخواهد شد.
0: اما به هر حال پیام این چنینی
1: تهدید میکنه،
0: بله، تهدیدی را که مولا از سوی طالبان یا نمایندهشان سخنگوی طالبان میای و گفته میشه، به این معنی است که اینا هراس را دارن و یک درک کردن که مخالفین از اینا آمده در برابرشان آغاز کرده مبارزه را و مردم قرار است اونها را همراهی کنه در برابرشان.
1: بدون تردید، من حتی میگم همون نمازی که بر ریا هم میخوانن چندان نمازی هم نیست، همون هم به پریشانی میخوانن، به خاطر که هم دین را زدن خراب کردن و هم مردم و سرنوشت مردم را. این دستپاچگی معلوم است از موج مردم، از خشم مردم، اعتراض مردم، استقبال مردم از گروه های ضد طالبانی و بعد کمک مردم و آغوش دادن مردم برای رزمندگان. به نظر من این از نهایت جان کندن طالبان هست. پروژه ازیا ختم است. افغانستان به سمت آزادی، کرامت، برابری، توسعه سیاسی و داشتن مشروعیت سیاسی و یک دولت متعلق به مردم خواهد رفت. یعنی این یک در واقع یک امر قطعی است و طالبان خود می‌دانند که در درون جامعه، در روان مردم، در قلب مردم جا ندارن، چون از هیچ جفایی در حق مردم دریغ نکردن، آزادی مردم را زیر سوال بردن، وقارشون را زیر سوال بردن، به ناموسشان تجاوز کردن، به نانشان، به دسترخانشان، بر تمام هستیشان. در واقع در زیر سایه طالبان هر جنایتی که در ذهنیت هر کسی میگذره انجام یافته. از این رو باور من این است که آنچه دستپاچگی قندهار هست و تعدید به واسکت انتحاری، همون فرهنگ بدوی، همون فرهنگ قبیلهی، همون خشونتورزی و همون خلاف ارزش‌های انسانی است که در گذشته طالبان داشتن و این را فکر میکنن که مردم افغانستان آن را از این میترسه. ما با باورم این است که اون چریکی که با دست خالی در برابر این ملا هیبت الله استاده است، او تصمیم خود گرفته که باید برای خواهرش، برای آزادیش، برای سرزمینش، برای خاکش، برای میهنش یک مبارزه ای را بکنه که در تاریخ در پیشگاه آیندگان متهم نباشه. این سرنوشت کسانی است که ستم کردند، ظلم کردند، تقومی رفتار کردند و فاجعه آفریدند.
0: درست. خانم مصطفی، حالا وقتی آقای شق صحبت از حقوق انسانی و شکنجه و بحث‌های دیگه مطرح کردن، جا داره که از نهادهای حقوق بشری هم یاد کنیم. گزارش‌های نشر میشه در این اواخر، بخصوص گزارش تازه یونما که درباره بازداشت و شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین آغاز شده. چقدر میتونه این نشانه هراس طالبان باشه و اینکه طالبان خودشان زمینه را فراهم میکنه با این چنین شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین که مردم بیا و بخیزن در برابرشان، بالاخره صبرشان لبریز شده؟ صدای شما را ما نداریم خانم مصطفی.
2: در اول باید اشاره کرد که موافق به گفته های آقای شرق، یک پهلوی دیگری از این قضیه یعنی مسئله ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ خواهرزاده امان الدین هست، یک دایی به نحوی دست خود طالبا دخیل هست، میتونه یک شک باشه نظر به استراتژی تردید، به دلیل اینکه طالبان در یک به اصطلاح آزمونی بسیار سختی گیر ماندن و میخواین که اوزار متشنج‌تر کنن، رسانه ها را افکارشان را به سمت دیگر سوق بدن. این تجربه تاریخی خود طالبان ما بارها تجربه کردیم که در هر موقعیتی در 20 سال یک چنین قضیه را پیش بردن، یعنی اینکه اوزار متشنج‌تر میکنن، از یک پهلو امان الدین را میخواین که پایش در جنگ بدخشان بکشانن و به دلیل اینکه با زمان دین از راه های صعب العبور زیباک و کوهبندان زیباک ممکن است با خبر باشه. ما بیایم به قضیه نهادهای حقوق
0: یعنی
2: بشری که در رابطه با
0: ترور مقام طالبان دسیسه خود طالبان است که یک فرد ملکی یا رئیس اطلاعات را ممکن که هنوز هیچ گروه مسئولیت این رو داده را نگرفته است.
2: ممکن است. ما منتظر از این میمانیم که نفری بعدی، جا به جایی بعدی در منصب ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان مربوط کدام جناح است، بعد از او میتونیم قضیه را به شکل 100% تایید بکنیم و ما هیچ صدق بگذاریم با او. پس بیایم به سوال شما که بله، نهادهای حقوق بشری خصوصا یونما درباره وضعیت وخیم پلیسی که در نظام گذشته به اصطلاح کار کردن بسیار وخیم گزارش داده بود و یک خیانت مضاعف او را گزارش کرده بود، به دلیلی که تعقیب میشن، بازداشت میشن و به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل مخفی کشته میشوند و هیچ گونه نهادی هم وجود نداره که به دادی از نیروهای گذشته امنیتی که در نظام جمهوریت قبلی کار میکرد برسند و خودشان هم نیست، طالبان هم نیست، به خاطر روپوش کردن به قضیه آپارتاید جنسیتی و یک ساختن یک مشروعیت داخلی و جلب توجه جهانی نشان دادن که 2000 پلیس زن را در بخش ساختار وزارت داخلی خود اینا شاغل دارند که خودش میرسانه که طالبان هنوز در گروی قدرت هستند و نمیخواین که به هیچ شکل قدرت سیاسی را در افغانستان لگام شود دست دیگر گروه های قومی بدهند. به این مفهوم که وضعیت پلیس کسایی که در گذشته کار داشتن بسیار وخیم است، اما نهادهای آکسفام دیدبانی حقوق بشر گزارش را وخیم
0: و شما فکر میکنید که بله برخورد را طالبان با مخالفان خود به خصوص با نیروهای حکومت پیشین از بخشای امنیتی داشتن زمین اساس شده باشه بر افزایش این مقاومت هایی که حالا گسترده تر میشه در برابر طالبان؟
2: هر قدم طالب برخلاف میل مردم افغانستان بود. خب طالب به اساس یک جنگ مساویانه و عادلانه و به اساس شجاعت خودش به افغانستان نیامد، در اثر تصمیم جامعه جهانی به خاطر ساختن یک جغرافیای نامنظم، یک جغرافیای عدمی که پاسخگو نباشد، جغرافیای نامشروع که باز اهداف جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای در اینجا تحقق بیاید به وجود آمد. در مدت 5 سال هر رفتار طالب خلاف میل مردم افغانستان بوده، به نفع مردم افغانستان به هیچ عنوان نبوده. از امی بسته بودن دروازه های مکاتب گرفته تا امی ربودن لقمنان از دسترخوان مردم افغانستان، تمامش دستاویز گروه طالب است. و به همین شکل ای امی کلیدهایی که رقم خورده، چی در زیباک، چی در هرات، چی در شهری بزرگ و چی از یفتل پایین، برمیخوره به شجاعت مردمی که سلحشور هستند در برابر نظام استبدادی تقومی و حاکمیت هایی که از یک ولایت می آید برمیخیزند. اما شجاعتشان ستودنیست. این الهام ملنگ قیوم از یفتل پایین بدخشان بدون هیچ گونه پشتیبانی سیاسی نظامی نشان داد، برخاست و در به اصطلاح در یک نقطه تاریخی حساس قرار گرفت و خوشحال هستیم که این حرکت ستودنی است. اما بحثی است که باید یک مکانیزم شفاف، پاسخگو و به نفع مردم افغانستان تشکیل شود، به دلیلی که باز نشود که جوانای افغانستان خون بدهند و سیاستمدارها افغانستان را و خصوصا جاهایی که در اونجا مقاومت صورت میگیرد تبدیل به یک پایگاهی رقابت سیاست منطقه‌ای قرار بدهند و نفعش دیگر کسا ببرند. آرزوی ما این است که نخبه های سیاسی قبل از اینکه بیان بیانیه های پراگنده بدهند، روی یک مکانیزم صحبت بکنند. هر کس از هر ولایتی میتونه امو ساختار ولایت خود در یک چارچوب محلی و یک روی کردی ملی بتن، که روی کردی ملی بدون پشتیبانه های اجتماعی دوام نمیاره. به همین دلیل در پهلوی همی عملیاتی که صورت میگیره روی کردهای دراز مدت سیاسی باید وجود داشته باشد که ادامه فعالیت ها و استمرار از این قسم مقاومت تضمین بکنه.
0: بله آقای روان، پشتیبانی مردمی یاد کردن خانم مصطفی، یعنی که مبارزه مصالحانه هیچگاه بدون از اینکه یک محیط امن برش ساخته نشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. این به این معنی است که مردم در کنار این مبارزان استاد شدن و این فضای امن و این محیط امن برشان مساعد ساخته؟
3: خانم رسا، با عرض میرسانم که مردم و آنهایی که علیه طالبان دست به قیام میزنن، اینها یک کل هست و در حقیقت اونا جدا از مردم نیستن و می عکس العمل ها اصلا از نارضایتی مردم نشأت کرده است. مردم ناراض هستند و فاصله بین حتی کسانی که به طالبان و امید بسته کرده بودند که طالبان صلح به افغانستان بیاره و امنیت برقرار شود با آمدن طالبان، اونا هم امید را از دست دادن و با صفوف نارضها پیوستن. دیگه تمام مردم افغانستان با شمول نیروهایی که علیه طالبان اقدام به عمل میکنن، همه ایشان یکی هستند، بینشان فاصله نیست. تمام مردم افغانستان زیر فشار هستند. اینطور نیست که فقط یک جبهه‌ای که یا مثلا یک گروهی که علیه طالبان اقدام میکنه فقط اونا زیر فشار هستند و از زیر و با اساس اونمو فشار اونا چی میکنن، در حقیقت نمایندگی میکنن از فشار عمومی که برای مردم افغانستان به وجود آمده است و صلحی که مردم افغانستان انتظار داشتن، او صلح به وجود نامده است. شما ببینین هر روز پاکستان میاد بر افغانستان حمله میکنه، کابل را بمبارد میکنه، ولایات افغانستان را، قریجات افغانستان را، مردم ملکی افغانستان را بمبارد میکنه. یعنی افغانستان در حقیقت از یک بحران به یک بحران دیگر داخل میشه و این حملات پاکستان در حقیقت یک مرحله جدید.
0: خوبه به این مناسبت که بحران هنوز در سطح افغانستان ادامه داره و این مبارزینی هم که شروع کردن و میاین در برابر طالبان گفتن می جنگن، مطمئنا تنها برای خود نه، برای تا حالا که با شعار مردم افغانستان و مبارزه آغاز کردن، اما میگین که این شرایطی را که بدخشان مساعد ساخت و مردم در کنار این مبارزین استاد شدن آهسته آهسته به ولایت‌های دیگه بیایه، بخصوص چنین فضا و چنین شرایط در ولایت‌های جنوبی هم مهیا شود که از اونجا هم بخیزن مردم آهسته آهسته در برابر طالب قد علم بکنه؟
3: 100% مطمئن باشین که این نوزاد بالاخره سراسری میشه، در تمام افغانستان سرایت میکنه و تمام مردم افغانستان به پا میخیزن علیه طالبان. این مسئله از این قرار است که این کسانی که امروز علیه طالبان اقدام کردن، اگر اینا خواستهای شخصی میداشتن، اینا ها سرهای خود در کف گرفتن و اینا فداکاران مردم افغانستان هستند، فداکاران میهن هستند. اینها به خاطر دفاع از میهن، به خاطر دفاع از منافع مردم افغانستان، از آزادی و حقوق مردم افغانستان به پا خواستند. بناهن اونها با مردم هیچ نوع فاصله ندارن، جز مردم است و از مردم خود دفاع میکنن و ما با شجاعتشان و با اقدامشان و با فداکاریشان درود میفرستیم و شاد باش میگویم و آفرین میگویم که اونها از مردم خود، از خاصهای مردم خود دفاع میکنن. کسانی که در برابر مردم قرار گرفتن و بر مردم مظالم را تحمیل میکنن و حقوقشان را سلب میکنن و حقوق اسلامی و شرعی و انسانیشان را، طبیعیشان را پایمال میکنن، در برابر اونها اقدام کردن و این اقدام طبیعی است که ای با بیان بسیار روشن اراده مردم است.
0: درست. آقای شرق، شما هم به این باور هستین این مبارزه چقدر گسترده تر خواهد شد با ولایت های دیگر و ولایت بدخشان را همراهی خواهد کرد ولایت ها؟ آقای شرق فکر کنم که تماسشون با برنامه قطع شده، دوباره همکارا تلاش میکنن تا در برنامه باشن. خانم مصطفی، اگر شما همی پرسش را پاسخ بدین چه خواهد بود؟
2: به نظر ما میزان نارضایتی مردم به اوج رسیده. امی طالب حتی در ولایت که همزبان خودش هست خیانت های بسیار شگرفی انجام داده. نمونه مثال نبودن دکتر زن در ولایت پکتیکا بود که میبینیم در طول اما قدر سال به اصطلاح کسایی که روایت میکنن که حکومت از قوم پشتون است، به امولایتی خودشان هم اینا رحم نکردن. در طی 5 سال چی در جنوبی، چی در مغرب، چی در شمال شرق، میزان نارضایتی مردم به حدی است که بدون هیچ پشتیبانی شما دیدین که با کمترین امکانات در برابر طالب و استبداد و ستم در آزمدت طالب استاده شدن. هر چند انقلاب ها از همی شروش ها به وجود می آید، اما ما باز هم تکرار میکنم بخاطر تکرار احسن باشه، یک ساختار منظم، یک چارچوب منظم پاسخدهی باید در سطح رهبران سیاسی مخالف طالب، چی اونای کسایی که مهاجر هستن، در تبعید هستن و چی در داخل افغانستان، باید شکل بگیره که نشان بده روی چی روی کرده برنامه دارن و از جنگ‌های داخلی جلوگیری شود. به دلیل اینکه اگر روزی امی جنگ محلی بدخشان و هرات و بقیه روزی اگر به سکوی موفقیت برسه، این تنها جنگ محلی نیست، بلکه میتونه در بدخشان، ما با صراحت میتونم بگویم که میتونه باشه وقتی این جنگ به موفقیت برسه، میتونه یک پایگاه مطمئنی برای هماهنگ کننده برنامه سیاسی و گسترش فعالیت های چریکی در برابر طالبان باشه در قسمت شمال شرق، در حوزه شمال شرق. یعنی ای که باید نیابت شوه، پشتیبانی شوه. نارضایتی مردم بسیار زیاد است، اما ای که انسجام، هماهنگی نخبه های سیاسی چی روایت های داره، تا مردم محل هم روایت های خود داشته باشن، هم مالک روایت خود باشن و هم صاحب جا جنگ باشن، نه ای که باز خون مردم بدخشان، مردم هرات، مردم بقیه ولایات بته و باز ببینیم که یک گروه دیگر آمد، مثل امروزی که در بدخشان میزان نارضایتی طالبی بومی هم زیاد است، یک چنین روایت شکل بگیره. ما امیدوار هستم که روایت ها پراگنده نباشه. ما تا چی حد بیایم ارزیابی کنیم که تا چی حد توانایی و ظرفیت گرد آمدن در گرد یک گفتمان سیاسی را داریم، روی این سنجش داشته باشیم.
0: درست. آقای شرقم دوباره به برنامه پیوستن، من سوال قسم مطرح میکنم، حالا پاسخ خانم مصطفی را در این مورد داشتیم. خوب است که شما به نقطه دیگه اشاره کنید که این انسجام چگونه باید صورت بگیره، مردم چقدر حمایت خواهد کرد از این مبارزه ها و به طور منسجم که دامنش گسترده شود بر ولایت‌های دیگر و دیگر مردم هم از ولایت‌ها بیاین در کنار این آزادی خواهان استاد شوند.
1: من گمان میکنم بستگی به ماهیت این جریان ها و رفتارشون با مردم افغانستان و چشماندازی داره که اینها برای آینده باثبات و سیاسی افغانستان مطرح میکنند. اگر این چشمانداز ها یا این دیدگاه ها کاملا مطابق بر مراد مردم و اندیشه مردم باشه، مردم افغانستان در واقع اون ترازوی هستند که میتوانند گزینه خود و جهت خود را داشته باشند. ماهیت این جریان ها اگر نظم نداشته باشه و دیسپلین نداشته باشه، در واقع دوباره در مسیر یک بینظمی حرکت بکنه، تکرار یک روش الیگارشی دیگر خواهد بود. اما از آن جایی که من فکر میکنم 5 سال بینظمی، 5 سال وضعیت جنگلی و بسیار وحشتناک طالبان کارد را با استخوان رسانده، هر جریان سیاسی تدبیر و خرد این را داره که برای فردای پس از طالبان به لحاظ اندیشه سیاسی و مدیریت سیاسی زمینه گذار به طرف یک ثبات سیاسی را باید داشته باشند و این اولویتشان هست. من به نظرم باید این جریان ها اصول و آیین مبارزاتی داشته باشند، خطوط اساسی داشته باشند و اهداف اشتراکی و مشترکی که افغانستان را از این طوفان نجات بده. یعنی در واقع نقاط مشترک و اهداف راهبردی مشترک که افغانستان با آزادی، با کرامت، با عدالت، با برابری، با استقلالیت، با خودکفایی، با یک دولت مشروع و مشارکت و بعد بر نهادی نکردن حقوق زنان و آزادی برای مردم افغانستان، اینها در واقع اون نشانه های مشترک این جریان هاست که برای از این میرزمند.
0: بله، تاکید بر از این بکنین، میخوایم که حالا موارد را که شما گفتین آرزویست که همه مردم افغانستان داره که چنین پیامد داشته باشه این مبارزه و آینده این چنین شود، مردم هم خواهانش است. اما با توجه به حالتی که فعلا جریان داره در داخل افغانستان و برخوردی که طالب با مردم افغانستان داره، میگین که نتیجه قسم خواهد شد که تغییر رژیم شود از سوی طالبان، یا ای که دوباره همو جنگ های مذهبی، جنگ های قومی، جنگ های خانه به خانه آغاز خواهد شد و افغانستان دوباره برگشت کنه و بدتر از وضعیت را که فعلا طالب داره؟
1: یک نکته را توجه داشته باشین، آنچه که در هفته پایان اتفاق افتاد، در گزارش ها این جریان ها ما خواندیم که 47 نفر را اسیر گرفتن و بینی یک انسان را خون ناوردن. این نمونه یک تفکر است، نمونه یک رفتار است برای آینده افغانستان. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که هیچ چی میگن بی‌نظمی، هیچ ویرانی بدتر از وضعیت طالبان نیست و من مطمئن هستم که چنان حادثاتی سال 1371 یا وضعیت‌های گروه جنگی و خانه جنگی در میان نخواهد بود. مردم

0: چنین چیزی نیست. شرلی مطلق را باید ما با یک شرلی دیگر عوض کنیم. ما باید واقع‌گرا باشیم. این دولتی که افغانستان را برده به سمت فراموشی، مشروعیت نداره، کشور 5 سال است در نظم جامعه جهانی نیست. ما هیچ ارزش انسانی به زنان قائل نیستیم، آموزش نداریم. خلاصه هیچ اصلا زندگی انسانی در افغانستان جاری نیست. این وضعیت باید تغییر بکنه و خیرد جمعی مردم افغانستان، رسانه ها، نخبگان و کسانی که در این راه مبارزه میکنند، به نظر من راه را برای یک توسعه سیاسی و یک نظمی که در او قانون بیا و عدالت و برابری بیا حتما فراهم میکنند و این دیگه نقطه قابل پذیرش همه جریان هاست. نباید عقبگرد داشته باشیم، نباید ویرانی و نباید دوری باطل و دوری شر مطلق را زمینه سازی بکنیم که یک بار دیگر باز فاجعه خلق بکنیم.
1: تشکر آقای عروان، شما هم به این باور هستین؟ در آخر برنامه هستیم، آهسته آهسته جنبندی هم میکنیم که واقعا این مقاومت و این مبارزه متفاوت است از مقاومت های قبلی و مبارزاتی که صورت گرفته و این میتونه منسجم تر و گسترده تر شود در برابر طالبان؟
2: خانم رسای عزیز، ما جنگ را حل مثلا نمی بینیم و ما فکر می کنیم که اگر جنگ ها ما را به نتیجه می رسند، 50 سال جنگ بالاخره ما را با یک نتیجه می رسند، لیکن متاسفانه جنگ ها ما را از یک بحران به سوی بحران دیگر می برد. عقل سلیم حکم می کند که همه اطراف قضیه باید به سوی گفتگوی ملی و اجماع ملی به خاطر دفاع از کشور و مردم روی بیاورند و ما گروه هایی که از طرف پاکستان چی میشه حمایت میشه، ما باور داریم که این گروه ها بدتر از طالبان هستند. چون باور ما ای هست که گروه هایی که پاکستان توسط اونها طالبان را سرنگون می سازند باید نسبت به طالبان ضد افغان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این خاطر پاکستان از او حمایت میکنه. بناهن مسئله از این قرار است که ما باید سر گفتگو و سر میز مذاکره سر
1: طریق با گفتگو و با صحبت باورمند نیست. فکر نمی کنید که راه گفتگو با طالب نتیجه نداد در این 5 سال؟ و
2: اگر تمام مردم افغانستان در یک جبهه واحد علیه طالبان متکبر و طالبان و مستبد قرار بگیرن، طالبان مجبور میشن که باید با اراده مردم تمکین کنن و
1: یک بخش
2: اراده مردم،
1: بله یک گروه یا یک بخش باید بخیزن تا ای که مردم در کنارشان استاد شود در برابر طالب. شما منظورتون گفتین که گروه هایی است که پاکستان حمایت میکنه، منظورتون از کدام گروه هاست؟ کدام گروه ها را فعلا پاکستان حمایت میکنه در برابر طالب، در حالی که فعلا مردم به تنگ آمده از حاکمیت طالب در افغانستان؟
2: او گفته میشه که مثلا گروه از در ولسوالی زیباق حمله کردن و از طرف چترال آمدن و در چترال جای دارن و سکونت دارن، از اونجا حمایت میشه. ما باور دارم که اینها بدتر از طالب هستند و پاکستان کوشش میکنه که گروه های را بیارن که از طالبان هم بیشتر ضد افغانستان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این اساس ما حمایت پاکستان را رد میکنیم و کسانی که با پاکستان رابطه میگیرند و از این طریق میخواین که در افغانستان تغییرات بیارن، ما این را قطعا محکوم میکنیم و تمام اطراف قضیه افغانستان را دعوت میکنیم بسوی گفتگوی ملی، بسوی مذاکرات و بسوی اجماع ملی دعوت میکنیم.
1: درست. خانم مصطفی، پاسخ شما چیست؟ ما صدای شما را متاسفانه بازم نداریم.
3: نظر ما ای است که نمیخوایم هیچ گروهی را متهم به پشتیبانی و نیابت پاکستان و ایس آی بشمارم، فقط امی کلیدی که رقم خورده افغانستان در یک دراهی تاریخی بسیار مهم قرار داده. یا میتونه افغانستان خود را از این جنگ بیرون کنه، یا اینکه میتونه پس میدان جنگ رقابت های منطقه‌ای و سیاسی باشه.
1: چگونه؟
3: به نظر من تشکیل یک اجماع سیاسی جوابگوی یک چنین مسئله میتونه باشه، یک ساختار منظم جوابگویی که

0: یارو مردم بتانن آینه تمام ما باشن و همچنان هیچ برخورد نظامی و یا هیچ چلنج نظامی در برابر گروه فعلی بدون پشتیبانی مالی امکان پذیر نیست. پشتیبانی مالی بسیار مهم و حیاتی است و ساختارهای منظمی که دو مردم تضمین کرده باشن که در آینده باز مثل گذشته واری که بیشتر نهادهای فیسبوکی و شبکه ایکس میان رهبر میشن نسبت به اینکه کسایی که در میدان جنگ باشند.
1: بله،
0: و در یک قسمت میخوایم که رد بسازیم که کسایی که از گفتن که از بیرون آمدن، نه، اما فرمانده معروفی که در برابر نظام طالبانی در زیبا کشته شد کاملا یک فرمانده محلی بود. این حرکت ها را با صراحت حرکت یفتل پایین هم میتونم بگویم که حرکت خودجوش بود و قابل ستایش.
1: تشکر. آخر برنامه از حرف آخری را از شما آقای شرق میشنویم در حد یک دقیقه لطفا.
2: خب به نظر من خودسالاری یا استقلالیت تمامی جریان‌هایی که در برابر طالبان میرزمند یک اولویت است، اما بسی ازدیاد تعامل آزادی در گستره تعامل با دنیای دیگری که منافع مردم افغانستان زیر پا نشه، این ناشی از یک عقلانیت یا خرد سیاسی هست. شما نمیتونین بدون هماهنگی و همگرایی جهان یک تغییر را بیارین، اما این هماهنگی یا این ازدیاد تعامل خودسالاری، فضیلت، شان و استقلال و آزادمنشی جریان را زیر سوال نباید ببره. بستگی به خرد جمعی کارورزان این جریان ها داره.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. آقای شیوای شرق کنشگر سیاسی، خانم فرح مصطفی پژوهشگر حقوق بشر و آقای حکیم روان کارشناس امور سیاسی. تشکر از شما بیننده عزیز همچنان که بحث امروز را بیننده بودید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: در گزارش از 3 ماهه یوناما آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها، اعمال محدودیت بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. یوناما توقف فعالیت رادیوی بامیان، محدودیت بر رادیوی لونگ و تلویزیون رای فردا و بازداشت 3 خبرنگار در کابل را مستند کرده است. گزارش 3 ماهه یوناما روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد. در بخش آزادی رسانه‌های این گزارش آمده است که طالبان در 22 حمل برنامه‌های آموزشی رادیو لونگ در ولایت خوست را به دلیل آنچه عدم مطابقت با نصاب آموزشی خواندند متوقف کردند. طبق این گزارش، ریاست عمومی استخبارات طالبان در 17 ثور دستور توقف فعالیت رادیو بامیان را به اتهام نداشتن جواز معتبر نشراتی صادر کرد و این رادیو 6 روز بعد فعالیت خود را از سر گرفت.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان را مستند سازی کرده و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه را ثبت کرده است. نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش مربوط به دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون می شود. یوناما در این بازه زمانی دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و همچنان مقامات حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یوناما تاکید کرده که مقامات حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به این گزارش و یافته‌های منتشر شده گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. گزارش تازه یوناما را حتما مرور کردین درباره وضعیت نظامی‌های پیشین. چطور قابل ارزیابی است و چقدر یافته‌هایش قابل اعتبار و اعتماد است؟
12: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود بر شما جناب قیومی صاحب و همه شنونده‌های هر دیده رادیو شما. ببینید ایران چیزی که گزارش داده شده باز واقعیت‌های عینی در داخل افغانستان است و شاید متمایزتر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آن چیزی است که با وقوع پیوسته. دو دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد نمیتونه نشر شود، و دوم کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانه میشن فامیلاشون از ترس و وحشتی که یا تهدیداتی که طالبان انجام میکنن اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این معناست که یعنی این جنایات، این کشتارا، این شکنجه، این تعقیب ها بیشتر از آنچه، و دوم دسترسی سلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالب ها کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارند. اما ما اطلاعاتی داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیت ندارن. اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از هموطنان ما به جمله نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مؤسساتشون چند در چهار در بازار پیدا میشن.
1: بله، اما آقای شمال، پس با در نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت هم مشت نمونه خروار است، ولی فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه و جامعه جهانی را نگاهش را بگناو گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
12: خط و کشتار شکنجه یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشی حکومت یا نظامی که به اونجا حاکم است یا گروه طالب را افشا میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاد، اینا بسیار کمی های سپیش رو در زن رابط هایی که با طالب ها دارن، اینا نمیخواین که بسیار زیاد در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تعدید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنن. شما میفهمید که طالب به این اصول و قاعده یا روابط بین الملل مثلا نه احترام قائل است و نه رو قبول داره و از این خاطر باید گروه تروریستی برخورد کردن تا چنین موارد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف هست، از این خاطر ممکن است یا در این 3 ماه مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته آقای عبدالله ایرمی، آقای توخان در دایکندی، آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار مانده امنیت ملی در کابل، تنها در این ماه اخیر است صورت گرفته. ممکن است اینا نام گرفته نشده، ممکن است در این شامل باشه، ممکن در این شامل نباشه، ولی قدرا همیشه ما گفتیم قایسته و پیوسته بنابرای پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان عقل و در باطن اینایی. و در ضمن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجا و این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نقاط افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است دامنیتی وسیع تر شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجه میکنن نظامی پیشین افغانستان و در جستجوی از اونها هستن و میاکنون در بالا شمال خانه به خانه شما خبر دارید، یعنی دهن در آبا همین روز اینا خانه به خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص ها میکنن.
1: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوز هم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن یا امنیتی ملی بودن یا قطعات خاص بودن، تفکیک قائل میشن یا تمام این زیر مجموعه را به عنوان یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به این شکنجه و خشونت ها میزنن؟
12: خب در این بحثیست که در عمومیت اینا همه گیره در سانسور خود در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که احراز میکنن است قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا از اینا زیادتر یا بیشتر در حراس هستند و به خصوص خطاعت آبدیده کماندوی افغانستان و خطاعت خاص افغانستان پرسنل از اینا بودن، چون یا در گذشته هم بر طالبان را خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسکش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تصدی دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات مختلف تقدیم نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید که اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشه.
1: بله بله. آقای شمال، در یک بود دیگه، آیا در طول می نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبا نظامی های پیشین ده با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشن، تهدید و شکنجه کرده باشن؟
12: بله، متاسفانه همین هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل اتون دارن، یک مسئله بسیار جدی این مسئله رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها، با تمام مردم اعتماد اداراتی که میرین در کابل، حتی اینا توهین میکنن بر خود ما، بر لسان ما، بر سمت ما، بر قوم ما. متاسفانه این برخورد ها شدیدتر و بیشتر است. اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون دار مردم بدخشان به هر جایی که هستن، شما فرما و ویدئوی رو ببینید که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در قصدهای پالیدن خانه، تلاشی خانه بر اطفال، بر زنا، بر دخترها، بر مجموع خانواده و توهین بر قوم و ملیت میکنن. متاسفانه اکثر زندانی های از یام از همین ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
1: آها بله. آقای شمال، در گزارش یوناما اشاره به نظامیایی شده که اخراج میشن از کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، و گفتن که اینها هم جانشان شدیداً در خطر است. یافتهای شما مشخصا از وضعیت زندگی نظامیای اخراجی چی را نشان میده؟ یا زمانی که اخراج میشن خصوصا در یکی دو سال اخیر چگونه وارد کشور میشن؟ چون در مرزها گفته میشه که یا بایومتریک میشن و کارشان، وظیفهشان، اینا با چطور دوام میارن زیر حاکمیت طالب؟
12: بله، متاسفانه اینا در بایومتریک میشن وقتی زمانی که سرعت میان. بله، تعداد دوستایی که ما خبر داریم با اینا از طریق اینا هم رقم که برای قاچاقبر پیسه داده بودن که ایران رفتن یا پاکستان، با بسیاری قاچاقبر پیسه میتونن که از راه غیر رسمی یارن داخل ایران یا داخل افغانستان بسازن. به خاطر از اینکه اینا بایومتریک میکنن و ایشان تثبیت میکنن، خب بعضیشان میبرن تحقیقات میکنن مثلا در بندر اسلام قلعه، در تورغندی یا در بندر مثلا تورخم، و ما عمدتا از روی پالیسی اونجا عکس العمل نمیکنن، ولی این اطلاعات میدن و محلاتی که اینا زندگی میکنن یا با اعمالاتی که رفت آمد میکنن، اطلاعات از طریق اداره استخبارات شامل میشه و طالبا در استخبارات چون چیزی به نام جال اپراتیفی دارن که از طریق جال اپراتیفی یک نظارت بسیار قوی بر سر بخصوص کارمنده و منصوبین پیشین نظامی افغانستان دارن. و متاسفانه به این دو سال آخر نظامی که اخراج شدن، ما اطلاعات هم داریم که تعدادشان به شهادت رسیدشان، تعدادشان شکنجه شدن، ولی متاسفانه بسیاری چون چاره ناگزیر هستن. خب در مثلا پیام‌های خصوصی یا در صحبت‌های خصوصی هم که بسیار کم جرات میکنن، ولی بناوی بر ما میفهمانند که ما در چنین موقعیت و در چنین حالاتی هستیم. بسیار کمشان جرات میکنن که بر ما واقعیت‌های اصلی رو مثلا میگن یا جرات ازیر پیدا میکنن که ما این مسائل رو مطرح کنیم، ولی میترسن که نامشان گرفته شود، میترسن.
1: بله،
12: شکنجه بسیار شدید است و اینا بی‌رحمانه شکنجه. همین نظامی های پیشین هم وقت محصولین اکادمی نظامی افغانستان در گذشته بودن و اینا را از یک سفر بسیلا تفریح رفته بودن در پروان، پنجشیر دوباره بازگشت میکنن، باز اینا در آتا میکنن. مشکل نیست که اینا قبل از اینکه پرسان بکنن لطو کوب میکنن. حتی ما دوستایی داریم که لطو کوب کردن، با دو از پیشان معذرت خواستم که شما برین خانه حکوم را در خیلی چرا ما رو بندی که چرا لطو کوب کنید، پیش دید تو سوال کنید. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، یک چالش کلان است که اینا هر کسی که میگن اول زیر دست کوب میدازن بدون از اینکه گناهدار بخواهم، بدون از اینکه از او تحقیقات بکنن، بدون از اینکه او باعث مجرم نزد جا ثابت شده باشن، اینا شکنجه میکنن و این یک کار بسیار منفی، خلاف شرایط، خلاف اصول اسلامی، خلاف انسانیت و تمام قوانین بین‌المللی است. مردم خصوصا دختر خانمان شما اطرافات یا بعض موارد داریم که این جنجال ها بسیار زیاد است، حتی توهین به اول جسم زنا، توهین به جسم دختر ها، گرفتن ویدیو و فیلم به خاطر از این که حتی اکثر کسایی که اینا میبرن ما اطلاع داریم باز از اینا تعهد میگیرن، فیلم هایی را میگیرن که دوباره شما این کار کردن یا افشا بدی که این باز ما فیلماتون افشا میدن.
13: بله.
1: دقیقا رهبر طالبان در مو اوائل هم اعلان کرده بود بس حرف عمومی را، ولی اگر ما این گزارش ها را این صحبت های شما را مد نظر داشته باشیم دیده میشه که عفو عمومی طالب عملا شکست خورده و عفو عمومی دیگه وجود نداره.
12: دقیقا اینا بر روی یک پالیسی توافقاتی در دوها صورت گرفته بود. خب ممکن است که وقتی که فرمان داده شد و عفو اجرا شد، ولی شان بیته که دور طالب ها بر سایر گروه های خود یا بر دست پایینه خود به سسی یا حاکمیت ندارن یا یک اوامرش اطاعت میشه. در پالیسی اونا همیشه برای مثلا تاکید میکنه که عفو عمومی است، از هر کسی دعوت میکنم که بیان تشریف برین. وقتی که همین شما چند روز پیش آقای ننگیالا کسی که یک نظامی پیشین بود از امریکا بازگشت کرد به افغانستان در ولایت خوست دیدیم که در از مسیر کشفاخانه در اونجا ای را بشها درد بساندن. سر کدام فرمان از یا باید انسان اعتماد کنه؟ سر کدام گفت طالب؟ امروز جنگ در بدرخشان با شدت ادامه داره ولی سخنگوی از یا متاسفانه آقای مجاهد این کار میکنه. حالی خود نمیشه این کار بکنه، همه چیز نمیشه این کار بکنه. بالاخره این وضعیت قابل انفجار است و این وضعیت انفجار میکنه و شما نمیتونید همه حقایق پنهان بکنید. متاسفانه طالب ها در پنهان کردن حقایق انفجار میشه اینا پنهان میکنن، ترور میشه اینا پنهان میکنن، عملی نظامی میشه این پنهان، راکت میخوره پنهان. حتی شما باید داشته باشین چند وقت پیش که تیارات پاکستانی عملات را انجام میداد اینا این کار میکدن دالی که مردم با چشم سر میدید و یا تا چو وقت این کار میکنن.
1: بله. بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شیوه حکومتداری طالبان بر پایه توکراسی ایدولوژیک، انحصار قومی مذهبی قدرت و کنترل شدید اجتماعی استوار است که در آن فرامین رهبر طالبان جایگزین قانون اساسی و سایر قوانین مدنی شده است. در همین حال این گروه با در پیش گرفتن سیاست انکار، چالش های بنیادین چون نقض حقوق بشر و حقوق زنان، فقر گسترده، انحصارگرایی و حضور گروه‌های تروریستی را تکذیب کرده و انتقادات بین المللی را مداخله در امور داخلی می‌داند. اما آیا در عصر فناوری و اطلاعات امروز می‌توان واقعیت‌های جامعه را پنهان کرد؟ انکار طالبان از معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه سود و زیان متوجه این گروه می‌کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مجیب الرحمن رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه، و صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیمی، بیاین که با گزارش سازمان ملل این بحث را آغاز بکنیم. سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین ادامه دارد و بر اساس مستندسازی اونا در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه در این گزارش ثبت شده. و همچنان ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه نزدیک به 400 نفر را بازداشت کرده. اما طالبان تمام این گزارش ها را رد میکنن. چرا؟
1: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و جناب توحیدی صاحب و همچنان بینندگان بس. رژیم طالبا یک رژیم مسئول و پاسخگو نیست، همونطوری که شما بسیار خوب در مقدمتون گفتین. یک رژیمی است که فکر میکنه مشروعیت خود از خدا گرفته، مشروعیت خود از دین گرفته و به او اساس در برابر مردم مسئول و پاسخگو نیست. یک حکومت مدرن، یک حکومت بر اساس حقوق شهروندی و اساس قرارداد اجتماعی نیست. حکومت هایی که بر اساس قرارداد اجتماعی و بر اساس رأی و اراده مردم به وجود نمیان، خود در برابر مردم، در برابر حقوق مردم و به تبع در برابر کنوانسیون های بین المللی مثل بحث حقوق بشر و دیگه حقوق انسان ها ملزم نمیدانند، بلکه اونا ماموریت دارن جامعه را به یک سمت و سویی که خودشان فکر میکنن به خیر و صلاح مردم است به او سمت و سو هدایت بکنن، خود بیشتر در هیئت رهبر و مدیر و به قول رهبر طالبان خود به حیث چوپان میبینن و مردم هم به حیث گوسفند و وظیفه اینا هم و هدایت گوسفندا و عوام الناس به طرف خیر و صلاحی است که خودشان و خیر و صلاح را نمیفهمن و بلوغ کامل نرسیدن. در امی چند روز قبلم من از تلویزیون شما شنیدم که رهبر طالبا گفته بود که وظیفه حکومت ما یا وظیفه اساسی نظام ما امر به معروف و نهی از منکر است، نه ارائه خدمات بر مردم. و صدر اعظم طالبا هم یاد شما هست که وقت مردم از فقر و از مشکلات شکایت داشتن و گفت که وظیفه ما نیست، وظیفه خداوند است که به این مسائل رسیدگی بکنه. این رژیم از امو اول، از امو لحظاتی که ایجاد شده در دور اول و دو و بالاخره حالا هم با نقص بشر و جنایات جنگی رابطه بسیار نزدیک داشته، با اقتصاد جرمی، با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و نقض بسیار گسترده و عمومی حقوق بشر در ابعاد مختلفش. و قدرت هم که رسیدن بالاخره اقتداد لابی میکردن که شاید طالبا تغییر بکنن، از طالبای دو صحبت میکردن، اینا باید تغییر کردن با حقوق بشر و روابط بین الملل و اینا احترام میگذارن. متاسفانه دیدیم که به هیچ کسی احترام نگذاشتن، قتل های بسیار گسترده صورت گرفته در اون افغانستان، نظامی ها، مامورین سابقه حکومت، مخالفین طالبا، سران و بزرگای اقوام، اینا به صورت نظاممند همه ولایت افغانستان به خصوص مرکز اونا کشته شدن. و این به دلیلی که حکومت پاسخگو نیست، نظام بین المللی رو به رسمیت نمیشناسه، هیچگاهی هم طالبان نیامدن اعتراف بکنن که تخطی صورت گرفته، مشکل اتفاق افتاده، ما ارزیابی میکنیم، رسیدگی میسازیم، کمیسیون ایجاد شده و به طرف بهبود میریم. و این روند متاسفانه ادامه داره چون یک ساختاری هم وجود نداره که طالبان مسئول و پاسخگو بسازه در شرایطی فعلی که ما در نظام مللی قرار داریم.
0: درست. بلی آقای توحیدی، با توجه به آنچه که آقای رحیمی پرداخت، دیدگاه شما را دوست دارم بدانم. واقعا چرا طالبا در نزدیک به 5 سال نتوانستند که یک نظام پاسخگو را روی کار بیارند؟ موارد بسیار مهمی را آقای رحیمی اشاره کرد، اما تجربه شما و نظر شما در مورد پرسش چی است؟
2: با عرض سلام خدمت شما و جناب دکتر سید رحیمی، بیننده محترم که برنامه را نگاه میکنن. جناب آقای ملک، سازمان تروریستی در افغانستان به قدرت رسیده که نه در اندیشه، نه در دستور کارش و نه هم در راهکار چیزی به نام آزادی، به نام عدالت، به نام حقوق شهروندی گنجانیده نشده است. ما نباید توقع داشته باشیم از طالبان که طالبان به عنوان یک دولت مسئول، حتی دولت دیفکتوی که برخی از دوستان در اروپا میگن، و عمل کند. اینا یک گروه تروریستی هستند که با کشتن آدم ها، با ترور و انفجار و انتحار و قدرت رسیدن. نه تنها که ترور و انفجار و انتحار، و در اثر یک دسیسه بین المللی به قدرت رسیدن، به اینا قدرت واگذار شده. اینا خودشان به ملزم به پاسخگویی نه در برابر خدا میدانن، نه در برابر مردم افغانستان، نه در برابر جامعه جهانی. شما امروز ببینید زمینای مردم در تخار از افراد بومی میگیرن، به افراد از قندهار و از سایر ولایات توزیع میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، زمان در زندانی میکنن. در تمام دنیا یگانه کشوری که مکاتب را 4 سال است، 5 سال است برای دختران بسته، افغانستان است. در تمام دنیا شما وقتی بررسی بکنید، تا نظام های بسیار عقب مانده هم چنین نیست که یک آدم یک روز رئیس ترافیک باشه، بعد روز دیگه رئیس محکمه. اینا از یک نظام پوشالی ارتجایی که با تعصب با تهاجر همراه است، اینا یک اداره ساختن و نامش به زعم خودشان دولت موندن. من با می از که گزارش یک ملل متحد نشر کرده جناب آقای ملک، در بسیاری از موارد حتی سازمان ملل متحد از اتفاقات داخل افغانستان خبر نیست. آمار و ارقام به مراتب بیشتر از این است. قرار گفته برخی از دوستان در حدود 20 تا 25 هزار زندانی سیاسی امروز در افغانستان وجود دارد. در هیچ ولسوالی نیست که منصوبین ارتش سابق و پلیس سابق کشته نشده باشد و کشته نشود، خصوصا کسانی که برمیگردن از ایران و از پاکستان. هیچ مرجعی که اینا را ملزم به پاسخگویی بکند نیست، الهی که اینا در دادگاه مردم، در دادگاه انقلابی مردم محاکمه شوند و مجازات شوند.
0: درست، ولی آقای توحیدی، همزمان امر باعث شده که امین انتظار شکل بگیره. مسئله که شما پیشتر گفتین، از صحبتهای شما و آقای رحیمی من میشه برداشته بکنم که خود اصل انتظار تغییر از طالب یک اصل بی‌بنیاد در طبیعت طالب چیز بنام تغییر نیست. ولی باعث شد که حداقل در این 5 سال گذشته این انتظار شکل بگیره که خب امروز، فردا، پس فردا، چند روز بعد، سال بعد طالب تغییر میکنه؟
2: دو تا حالت بود جناب آقای ملکی، که این که یک عده از افرادی که حس تعلق داشتن با طالبان در اروپا و در آمریکا دست به تبلیغات گسترده زدن، به ویژه با آدمای مهم مانند آقای خلیلزاد، که تلقین کنن که طالبان تغییر کردن، طالبان دو مثل طالبان اول نیستن، اینا به حقوق بشر، به حقوق زن، به حقوق طفل، به آزادی بیان خودشان را ملزم میدانن. به این تأثیر گذاشته بود تو روی کشورهای اروپای غربی و آمریکا. بحث دیگه هم این بود که در بسیاری از موارد برخی از گروه‌ها که به قدرت می‌رسیدن تغییر میکنن، از نظر روش، از نظر راهکار، از نظر برخورد، که نمونه شما در سوریه دیدیم. اما دنیا منتظر بود که طالبان واقعا تغییر میکنن، اینا خودشان را مسئول میدانن، میخوان حکومت بسازن، دولت بسازن، با مردمشان آشتی کنن. اما ثابت شد که طالبان به هیچ وجه حاضر با آشتی نه با دنیا نه با مردم هستن. لحاظا او دوستایی که در مخالفت از جنگ در برابر طالبان سخن میزنن، راهکار غیر از جنگ راه کردن هم میتوانن در برابر چنون گروه متحجر متعصبه که حرف هیچ کس را گوش نمیده.
0: درست. فعلی آقای رحیمی، وضعیت در بدخشان چند هفته است که در بدخشان شاید دستیم جنگ است، درگیری است و ولسوالی را طالبان از دست میتن. اما طالبان انکار میکنن. حالا ریشه سیاست انکار در کجا هسته؟ یعنی چرا انکار کردن تبدیل شده به یک امر روزمره حکمتداری طالبان؟
1: طالبان در ذات خودشان یک سازمان بسیار پیچیده و مخفی هستند. همیشه تصمیم گیری ها، کارها و عملکردهای طالبان بر پنهانکاری و بر اغماز و گاهی اوقات هم بر فریبکاری استوار بودن. ببینین این طالبان در پاکستان بودن، نام شورایشان هم شما هم میکنم، شورای پشاور و کویته و در خانه های استخبارات پاکستان. ولی اینا هیچگاهی ایر اعتراف نمیکردن که اونا در پاکستان استن و زیر تاثیر یک استخبارات بیگانه قرار دارن یا حمایت میشن یا کمک میشن. در درون افغانستان هم وقتی بعضی از عملیات های بسیار وحشتناک گره که بالاخره باعث کشته شدن ملکی ها و زخمی شدن افراد بیگانه میشد، در حالی که او را مرتکب شده بودن و همه اسناد ایره نشان میداد میامدن این کار میکردن که ما ایره نکردیم. بهمی است در مورد تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های کلانشان، این ناشفافیت از آغاز وجود نداشته و هنوز مو شفافیت متاسفانه وجود ندارد. تامین در می ساختار حکومتی شان هم تا هنوز بودجه نیست. اینا نمیفهمیم که درآمدی که از افغانستان به دست میاره رژیم طالبان رو به کجا مصرف میکنه. تون بودجه وجود نداره، ساختار وجود نداره و تا هنوز رهبر طالبان رو کسی ندیده، یک آدم مخفی و پنهان است. تصامیمی که میگیره، گپایی که میزنه هیچ روشن نیست و کسای دیگه از اون نقل میکنن به صورت مکتوب یا زبانی یا شفاهی و یک نهاد را هم ایجاد کردن که اونا را باز او تعقیب بکنن. به او اساس بنیان این رژیم بر پنهانکاری و بر انکار و بر نامردمی بودن استوار است و این هم در دوران جنگ هایی که علیه جمهوریت داشتن که بالاخره ادعا داشتن در قدرت نیستن، الزام زمان هم این رقم است که باید به این وضع باشن، همونطور بودن. حالا در قدرت هم که آمدن عینی وضعیت وجود داره. شما که در قدرت میین، یک بخشی که میتونه قدرت نظارت بکنه و امور رکن چهارم یا پنجم شمارده میشه آزادی رسانه هاست. گور از بین بردن، یعنی هیچ نوع نظارتی بر عمل کرد و بله. بر صحت و سقم های طالبان وجود نداره.
0: جادای
1: بین این که با محدودیت کار میکنن
0: بله. مسئله رو که شما میگین سوالات زیاد را ایجاد میکنه، در حقیقت چقدر میشه موافق باشین که خود بنیاد طالب، حرکت طالب و خود میواژه طالب به اصطلاح دروغ است؟
1: ببینین، ما در دنیای مدرن در شرایط فعلی که زندگی میکنیم با نوع دیگری از حکومت، از قرارداد اجتماعی و از تعامل مردم با قدرت روبروستیم. طالب ها با این ساختار بیگانه هستند، همونطوری که جناب توحیدی گفتن، یک ساختار متحجر ارتجایی عقبگرای قبیله‌ای.
0: ولی هدف را که طالبان بیان میکنن، یعنی سوال پیشتر ما شاید آل تکمیل بتانه شفه، هدف را که از طالب بودن را میتن با آن چی که در عمل میبینیم چقدر ثابت میسازه که همه چیز دروغ است؟
1: شما دیدین دیگه، بالاخره به عنوان خبرنگار، به عنوان کسی که در رسانه هستین و مردم افغانستان هم شاهد است که دروغ گفتن برای طالبان بسیار امر عادی است. اتفاقات و حوادثی در درون افغانستان شکل میگیرن، مردم رو میبینن، ثبت میشه، از فیلم بیرون میشه، اما سخنگوی طالبان میگه که نشده یا خلافش میگه یا دروغ میگه. و به دلیلی که فلسفه وجودی ساختارا را من توضیح دادم، اینا حاضر نیستن که با شفافیت برخورد بکنن. یک ساختار مشروع، یک ساختار پاسخگو، یک ساختار مسئول نیست و خود مسئول احساس نمیکنه که بالاخره شفاف و راست حرف بزنه. هرچی که به مصلحت خود میبینن، گاهی دروغ و گاهی هم که مصلحت تقاضا بکنه راست، در مسیر میرن. به اساس اگه شما از یک دید اعتقادی و ایدئولوژیک بین که اینا خود مسلمان میگن و بله. شریعت، تطبیق شریعت مدعی هستن، از اون منظر هم که ببینین، ما با شما موافق هستم که اکثرا دروغ، فریبکاری و مو درویی و منافقت در تمام اعمال اینا ما شاهد هستیم و میبینیم و مردم افغانستان هم به این نتیجه رسیدن. به همون دلیل است که همو بنیادهای مشروعیت و مقبولیت طالبی هیچ وقت در درون جامعه شکل نگرفته و مردم هر لحظه منتظر حوادث، منتظر قیام و منتظر یک تغییر کلان در درون افغانستان است.
0: درست. ولی آقای توحیدی، شما تجربه فراوان کار در افغانستان را دارین، به ویژه به عنوان روزنامه‌نگار. من به یاد دارم زمانی که در کابل ما شما بودیم، زحمات زیاد شما میکشیدین و تیم دوستایتان. من خوشحال میشم که یک مرور داشته باشیم و نظر شما را بدانم در رابطه به اجرا و عملی شدن این سیاست انکار طالبان در بخش آگاهی رسانی به مردم افغانستان. بیشتر من مثال زدم، مثلا در بدخشان جنگ جریان داره، طالبان من میگن هیچ گپ نیست، اگر مکتب بسته است میگن چند وقت بعد باز میشه. یا پیشتر آقای رئیمی اشاره کرد، رئیس برشنا با اسکر خود یک کار خراب میکنه اینا رد میکنند، یا به ده ها ده ها مورد دیگه. در بود رسانه‌ای این دروغ چقدر وسیع گسترده و بنیادی است و بوده؟
2: اینا با این دروغ تمام مجرای جریان آزاد معلومات با محدودیت و با موانع مواجه کردن. امروز در افغانستان هیچ خبرنگاری جمکار ما و شما نمیتواند بپرسد که چه اتفاق افتاده در بدخشان که اینا پاسخ بگوید. حتی کس حق نداره هیچ خبرنگاری که بپرسد که شما تکس ها و مالیات را که جمع آوری میکنین و انتقال میتین به قندهار چگونه توزیع میشود و مصرف میرسان. حیبت الله خودش را در جای ملعیاز و بدلا در جای خدا فرض کرده و هیچ کس حق ندارد که خدا را از خدا بپرسد که چرا چنین اتفاق میفتد. بدترین نظام را آوردن و ما در صحبتهایشان میگن که باید مردم شکر بیشتر داشته باشند، شکر کنند که بهترین نظام دارند و مردم افغانستان از فقر و از بیچارگی در بدترین وضع اقتصادی قرار دارند و اینا ادعایشان این است که ما بهترین خدمات را ارائه میکنیم و خودشان هم مسئول هیچ نه و توزیع خدمات نمیدانند. این سیاست انکار مانع دسترسی به معلومات و اطلاعات شهروندان است. اینا هیچ چیزی را اعتراف نمی کنند، لحاظ هست فکر می کنند که باز مردم هم قبول می کنند که چه اتفاق نمی افتادند. آقای مجاهد فکر می کنند مثل گذشته یه چی که میگه مردم باز می پذیرند تو نیست. امروز هر شهروند خبرنگار است و هیچ اتفاقی هم پنهان نمی شود. تنها چیزی را که اینا می تانند کتمان کنند امین است که مثلا آمار و ارقام تلفات خودشان را پنهانکاری کنند و انکار کنند یا شفاخانه را قطعن بکنن، قراغ بکنن و نگذارن که مردم عام داخل شفاخانه و فیض‌آباد شود تا اینا مردم خبر نشوند که چقدر زخمی و کشته دارن اینا. تا که این سیاست انکار نتیجه خواهد داد؟ به باور من سیاست انکار نتیجه نمیده، برعکس زمینه را بر فعالیت بیشتر رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاری شهروندی مساعد خواهد ساخت و مردم مجبور هستند که همین معلومات و اطلاعات را به دست بیارن و سایر مردم برسانند.
0: ولی توحیدی صاحب، وقتی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار متوجه میشین و میبینین همین صحبت هایی که به ویژه سخنگویان طالبان و آنچه که از نو این حکومت بیرون میشه، ارزیابی مسلکی شما چی است؟ به این مفهوم که چقدر در تار پود این گونه نظام امون دروغ و فرافگنی را میشه دید و شنید؟
2: همیشه نظام های توتالیتر و مستبد، نظام هایی که مردمی نیستن، همیشه متوسل به دروغ گفتن میشوند. این وضعیت را در اواخر حکومت دکتر غنی ما شما شاهد بودیم. سخنگویان حکومت چنان دروغ میگفتند که خودشان هم به خودشان میخندیدند و امروز عین حالت بر سر آقای مجاهد آمده. آنچه که میگه ضمیر و وجدان خودش هم نمیپذیره که آنچه که میگه درست است. همه میدانند که وضعیت امنیتی درست نیست، همه میدانند که در بدخشان جنگ است، همه میدانند که عدالت رعایت نمیشود، همه میدانند که متهم حق داشتن وکیل مدافع ندارد، همه میدانند که نظام چنان یک نظام آشفته و یک اداره آشفته است که هیچ شایسته سالاری و حرفه و مسلک مشخص در آن وجود ندارد. من عرض کردم یک آدم قاضی است، بعد این آدم میره قمندان قول اردو میشود. یک نظام مزخرف عقب مانده قبیلوی و من تاسف به حال همین دوستای میکنم که در اروپا و آمریکا نشستن و به دلایل مختلف از چنین گروه حمایت میکنند. اینا باید بدانند که فردا خود از اینا در محاکمه وجدان مردم افغانستان محکوم خواهد شد.
0: درست. ولی آقای رحیمی، یک از موضوعات دیگری هم که قابل بحث است مسئله برچسب زدن است. بیشتر گفتیم که در نظام های خودکامه آقای توحیدی هم اشاره داشت که چگونه اصل دروغ و پروپاگاندا کار میکنه، ولی بیاین که بحث برچسب زدن هم نظر شما رو در موردش داشته باشم. در چنین نظام ها چقدر برچسب زدن به اصطلاح مهم است و چقدر عام است و چقدر نیاز است؟
1: بسیار عام، بسیار نیاز ضروری و بسیار فراگیر. شما یک مخالف خود، یک کسی را که مثل شما فکر نمیکنه طور دیگه نگاه میکنه و یا از شما نیست، او رو باید با برچسب زدن و با غیریت سازی در صف دشمن و در صف کسی قرار بدین که باید محکوم شود. اما ساختار طالبا طوری است که به بیعت استوار است، طوری است که یک تا امیر داره، باید همگی به او بیعت بکنن و از امیر اطاعت بکنن و صلاحیت ها هم در این ساختار از امیر، از امیر و امیر المومنین است و ای امیر است که با صلاحیت های خود تفویض میکنه به دیگاه، یعنی دیگاه صلاحیت ندارن، صلاحیت از طرف از او تفویض شده و هر وقتی هم که بخواهی صلاحیت رو پس گرفته میتونه. در این ساختار مخالف وجود نداره، مخالف سیاسی، شما یا موافق استین یا نیستین. وقتی که موافق نیستین باقی استین و مخالف هم که اگه باشین سکوت بکنین، ایش حرف نزنین، طبعا گپ نداره، شما با مردم گپ مردم افغانستان شوله خودم میخورین، پرده خودم میکنین، آرام استین. ولی اگر انتقاد بکنین، حرف بزنین علیه طالبا، باز او برچسب هایی که اینا برای شما بزنن بسیار فراوان است، از باقی و منافق و مزدور خارجی و بیگانه و نمیفهمم دهات نام هایی که اینا برای مخالفین میگذارن که گاهی برای آدم بالاخره حیا میکنه که اونا را به زبانم بره. شما دیدین که در دوره اول هم اینا اصطلاحات بسیار هرزی علیه مخالفینشان به کار بردن، مثل شر و فساد و آله هم نمیفهمم باقی و خوارج و اینا، اینا در جیب از اینا هست و کلیگی اکثریت ای برچسب هارم با یک پشتیبانی دینی و اسلامی به مخالفینشان میزنن که اونا را مستحق عقوبت و عذاب و تحذیر و حتی تا قتل و کشتن هم میدارن.
0: بله.
1: و شاخصه متاسفانه یک ساختار استبدادی که در اون مخالف سیاسی وجود نداره نیست دیگر.
0: درست. اما آقای رحیمی، در نظام طالبانی کانونی که اینمی راهبردار به اصطلاح تولید میکنه، او را نظارت میکنه و نتیجه گیریش هم میبینه و شاید هم تفاوت و تغییر در او اعمال میکنه، اون کانون در کجاست؟ یعنی ما میخواییم میره بدانم که اون مغز متفکره که به اصطلاح این موضوعات را به طالبان میفهمونه، اون کی میتونه باشه؟
1: ببینیم این ساختار بسیار پیچیده و بسیار غیر قابل فهم نیست. دوستایی که با فقه سنتی و با برخی از تجربه های تاریخی و مکاتب و مدارس درسی ملایی در حوزه پاکستان و افغانستان آشنایی دارن، این گپا رو میفهمن. یعنی بالاخره شما یک دفعه فقه سنتی رو بفهمین، اما ساختار نظام شرعی و اسلامی رو که اونا برش مواردش حرف میزنن قضیه رو میفهمین. علاوه بر او در ساختار فعلی طالبا ملا هبت الله و یک جماعتی از علما و شیوخ که طالبا برشان میگن در قندهار در اطراف از او قرار دارن، امیاستن که در این موارد بیشتر تصمیم میگیرن، مشوره میدن.
0: درست.
1: اگر عمیق‌تر از یه نگاه بکنین، یک مصیبت کلانی که در حوزه تفکر دینی در حوزه ما آمده است که اون مرجعیت دینی و تحصیلی منطقه ما در سمرقند و بخارا بوده، یک دورای در بلخ بوده، یک دورای در نیشابور بوده، ولی در اواخر مدارس و مراکز علمی سمرقند و بخارا جایی بوده که مردم ما میرفتن اونجا درس میخواندن. یک نقطه را اضافه بکنم، و این درس و تحصیل به زبان فارسی بوده و شما تاثیر از او را در این میبینین که در او عرفان است، در او میان عربی است و یک نوعی از تعامل با فرهنگ منطقه. از وقتی که این مرجعیت انتقال کرده به دیوبند و به مناطق سرحدی پاکستان، متاسفانه ما میبینیم که این تفکر با خشونت و با نوعی از ساختارهای عجین شده که نتیجه و برایندش
0: میخواستم امیره بپرسم. خب اگر طالبان میجنگن به نام جهاد دوره به اصطلاح تعریف میکنن، اما در کدام فقه، در کدام حدیث، در کدام به اصطلاح دروس اسلامی و دینی شیوه دروغ گفتن یاد داده شده؟ آیا اوتور یک فقه هم وجود داره که به اصطلاح ملا را تبدیل بکنه به یک دروغگوی بسیار حرفه‌ای و از الف تا یا را بفهمه که دروغ چطور بگه، مردم چطور بازی بده، چطور رد بکنه؟ این تو کدام فقه وجود داره؟
1: در دین اسلام و در شریعت طبعا که وجود ندارد، دروغ گفتن و منافقت و اینا گناه کبیر است. اما وقتی دین به یک ابزار تبدیل میشه، دین وسیله برای توجیه قدرت میشه، متاسفانه که اینمی تو انسانهایی رو به بار میاره و ما اصل میسته که دین رو باید وارد بازی های سیاسی آدم نسازه.
0: درست.
1: دین که وقتی وارد بازی سیاسی ساخته، تو یک حزب اسلامی ساخته، یک تا باز فلان فلان، اینا که وقتی علیه یک دیگه خود
0: بله.
1: میزنن، اول از دین استفاده میکنن، یک را تکفیر میکنن، یک را تفسیق میکنن، و همو دروغ و منافقت خودم باز با هزار تا دلایل و دیگه و دیگه دینی توجیه میکنن و در این مسئله عامیانه قصه های فراوانی وجود داره که هر مصیبتی که میایه گم میشه یک چیز خدا هر جایی ببرش تا خانه ملا نبره که بازور به هزار روایت و توجیه خواد خورد.
0: بله، ولی توحیدی صاحب وقتی شما نظارت میکنین این سیستم، اگر برش بگویم یا این نظام طالبانی ره، این شیوه هایی از انکار، این شیوه هایی از برچسب دادن، اینا واقعا آمده از یک فقه است، از یک ملای است که به اصطلاح ملا تولید نشده و شیطان تولید شده، یا این که نه، یا فرق میکنه از یک جایای دیگه است، مقصای دیگه است که به ایشی باره به اینا یاد داده؟ تویدی صاحب صدایتان نمیشنم. آلا آلا آمد صدایتان. بله دوباره لطفا بگوین، اول نفهمیدیم.
2: شما منظورم این است که اگر ما بار فکر کنیم که این طالبان چگونه با وجود آمدن، با وجود آمدن طالبان، حتی نام طالب که اینا بر خودشان گذاشتن بیشتر یک پروژه استخباراتی بود، یک پروژه امنیتی و پروژه تروریستی بود که با وجود آمدن. لحاظا دروغ گفتن اینا نه مبنای دینی داره، نه مبنای شرعی داره، اینا دروغ بر مصلحت سیاسی میگن و فکر میکنن که خب باز ما که گفتیم مردم میپذیرن، در حالی که چنین نیست. یک وقت نسبت به یه اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار یک نظام قوی مستحکم بود که آلمان نازی را شکست داده بود، اما هیچ کسی به تلویزیون و رادیوی مسکو گوش نمیداد، چون میفهمیدن که تبلیغات است و دروغ است و یک نظام استبدادی است و هیچگاه خبر راست و درست را منتشر نمی کند. از آقای مجاهد هم امروز در افغانستان کسی توقع راست شنیدن ندارد. اینا یعنی نظام های مستبد فقط با دروغ گفتن خودشان را راحت میسازن، فکر میکنن کار را انجام دادن و مردم پذیرفتن. اما مسئله اساسی است که این دروغ از کجا یاد میگیرن؟ اینا توسط اون مشاورینه که با وجود آورده شدن و اینا ترن شدن بر از اینا، اما قسمی که استعمال اسلحه و کلیشنکوف و ساختن بمهای انتحاری را آموزش دادن، دروغ گفتن، تبلیغات کردن و طوفان تبلیغاتی را به خاطر رسیدن به هدف را هم درس دادن و اینا خوب درس گرفتن. و امروز او اداره که تنظیم میکنه هم استخبارات هست، هم دفتر ملاحیبت الله.
0: بله، ولی آقای توحیدی، حال اینا به اصطلاح چی رو میخواین به دست بیارن وقتی که تاریخ ثابت ساخته و طبیعت واضح ساخته که به اصطلاح بار کج به منزل نمیرسه و دروغ بنیادش بسیار به اصطلاح سست است و دوام نمی کنه؟ ولی بیکار طالبان فایدهش بر از اینا چیست؟ آیا مو هدف را که به خودم دنبال میکنن به مو هدف هم میرسن؟ توحیدی صاحب
2: مطمئن باشن که نمیرسن. امروز سانسور رسمی و سانسور پیش از نشر و بعد از نشر در افغانستان وجود دارد، اما ما هر لحظه از حوادثی که در افغانستان اتفاق میفته خبر میشیم. اینا با سیاست انکارشان نمیتونن جریان معلومات و اطلاعات را متوقف بسازن. فقط چیزی را به دست میارن نفرت مردم است نسبت به خودشان، چیزی را که به دست میارن دیگه به اعتبار است و به اعتماد است مردم نسبت به صحبت از اینا. و اینا متاسفانه توانایی درک این مسئله را به اصلاح خودشان را ندارن. با نه گفتن مشکل آسان نمی شود، با نه گفتن مشکل زیاد می شود برای حکومت ها و طبیعی است که عکس العمل مردم ها بیشتر خواهد شد و بالاخره اینا یک روز اعتراف میکنن که امنیت در افغانستان نیست، یادتان باشد. بالاخره اعتراف میکنن که گروه های مختلف، سازمان های مختلف نظامی علیه از اینا می جنگند. بالاخره اعتراف میکنند که با مشکل مواجه شدن، مثل که دکتر نجیب الله در اواخر حکومتش اعتراف کرد که با مردم مشکل دارد و این مشکل از سالهای قبل آغاز شده بود تا که به اوجش رسید. امروز طالبان هم در امو وضعیت قرار دارد که آهسته آهسته که ناامنی و جنگ و حمله علیه طالبان بیشتر شد، بالاخره مجبور هستن اعتراف کنند که چنین گروه های وجود دارند. حالا بر تبلیغاتی که میخواین بر برچسبه که اینا اربکی هستند، که از پاکستان هستند، که از ایران هستند، که از یهود و نصارا هستند، داره که خود از اینا از همون جای ها آمدند. اما این برچسب ها از توسط حکومت ها هیچگاه مورد قبول مردم قرار نمیگیرد.
0: درست. آقای ریمی، میشه که چند مثال را شما داشته باشم در رابطه به اون نظام هایی که دروغ میگفتن و مردم خود را فریب میدادن؟ واقعا این سیاست پیامدش در آخر کار به اون نظام ها چی بوده؟ آقای توحیدی بیشتر گفت که کار به جایی نمیرسه.
1: بسیار دقیق قسم ببینین، از نگاه علوم سیاسی و بحث های اکادمی، وقتی که یک نظام مشروعیت نداره، وقتی که در درون جامعه و در سطح بین المللی این فاقد مشروعیت است و بس از طریق غصب و غلبه و قدرت رسیده و به زور میخواد حکومت بکنه، دروغ و فریب و تبلیغات به ابزار برای حکومت داری تبدیل میشه، یعنی جزئی از سیاست و ساختار حکومت میشه. و این تقریبا در تمام نظام های توتالیتر در دوران رژیم های کمونیستی تجربه شدن، همین کار کردن. و نظام های مذهبی استبدادی هم عین روش استفاده کردن، البته با برساخت یک ایدئولوژی دینی و توجیه عمل کردنشون از منظر دین. این ما در کشورهای اکثرا کشورهای اسلامی شاهدش بودیم، در کشورهای همسایه من شاهدش هستیم، هم در نوع سیکولارش هم در نوع دینیش. اینا این رو به یک ابزار برای حاکمیت، برای سردرگم کردن مردم، برای انسجام داخلی، برای انحراف افکار عمومی وضعیت تبدیل
0: میکنن. بری آقای ریمی، مسئله میسته که وقتی که آقای توحیدی پیشتر میگه که مردم دیگه فریب نمیخورن، اینا به اصطلاح میخواین دل خود خوش بسازن، طالب به چشم طالب دیده به که دیگه دروغ میگه و خب طرف مقابلش قبول میکنن. حال دوام اینمی سیاست انکار، حاکمیت اینا رو چی خواد کرد؟ یعنی نقص ازی و زیان ازی به مردم افغانستان بیشتر میرسه، مردمی که از قبل در قربانی یا در شرایط قربانی قرار گرفتن، یا اینکه سیاست خود طالب میبره به طرف گورستان نابودی؟
1: ببینین، این ساختارها ما گفتم که برای مصرف داخلی و برای وضعیت خودشان از این روش استفاده میکنن، اما ما در یک جهان متفاوت قرار داریم. یکی از پیشنهادهای جهان معاصر و ساختاری که ما در زندگی میکنیم دسترسی به اطلاعات است. شما اینترنت را دارین، شما چت جی پی تی را دارین، شما شبکه‌های اجتماعی را دارین. یک کسی در قریه دورافتاده افغانستان اگه به اینترنت دسترسی بکنه، دسترسی داشته باشه، خودش میتونه
2: کمرم در
1: پیدا بکنه. موبایل‌های هوشمند فعلا شما دارین و اینا بالاخره بحث که رسانه شما به او اتکا داره، هر شهروند به عنوان خبرنگار صدای خود اعتراض خود میرسونه. اینمو سیاست این رژیم های توتالیتر و جریان هایی را که دروغ و فریب را و پروپاگاندا به ابزار برای حکومت تبدیل کردن و چالش کشیده در شرایط فعلی و این بالاخره تثبیت شده است. طالبان هم از این استفاده کردن، در مراحل اول به نفعشان تمام شد، بالاخره رسانه ها را کنترل کردن، سانسور کردن، اما در دراز مدت یک سیاست درست نیست. اولین گپش به اعتبار شدن تمام منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای طالبا و ساختارهای مستبد توتالیتر است. شما مثلا همونطور که توحیدی صاحب گفتن، یک کسی را نمیبینین که حال تلویزیون ملی افغانستان رو بشنو و از اوش نقل قول بکنه. ببین در درون افغانستان رسانه هایی که از طریق طالبا نشرات میکنن، هم شبکه های اجتماعیشان و هم رسانه های رسمیشان و هم رسانه های آزاد، فاق

0: به خاطر که توییتر موقعیت ها رو افشا میکرد، معلوم شد که بیرون بودن. اینا از اینی ترفنده هم استفاده میکنن برای دروغ پراگنی و برای تبلیغات. اما عمری روان طبعا کوتاست، اطلاع رسانی باید شفاف باشه، آزاد باشه، حمایت شهرونداره و مردم باید جلب بکنن. مردم وقتی که از این مرجع خبر میشن باید به او اعتماد داشته باشن. در غیر از او امو نتیجه که شما گرفتین که آرام آرامی چاه طالب و هر ساختار استبدادی رو میکنه و عاقبت از یک عاقبت خوبی نیست متاسفانه.
1: بله، توحیدی صاحب یادش بخیر یک زمان میگفتن که غزنی سقوط کرده و اشرف غنی خبر نداره، یا همی سخنگویای دولت پیشین دایمی صاحب هم بودن، اینا خب فرق میکرد بخشان، اما نادای دیگه که بودن بر مردم بسیار حقایق نمیگفتن و تلاش میکردن که یک نوع فضا را متفاوت جلوه بدن. اما آخر کار دیدیم که اشرف غنی شبلقایش ماند و خودش فرار کرد، برای یک تعداد امروز هم بابا میگه، یا کسایی که مثلا امپراتور شده بودن یا آدم های بسیار کلان شده بودن اما آخر روز فرار کردن و مردم ناامید ساختن. حالا ما میخواییم که امو توصیه مسلکی شما را توحیدی صاحب بدانم، به این مفهوم که نظام طالبان گفتیم تغییر نمیکنه، ماهیتش هم اطور یک مسئله است، پس حال مردم منتظر چی باشن یا حداقل ذهن خود به چی باید آماده بسازن؟ جنگ در بدخشان، بسته بودن مکتب، فقر و ناداری، زندانی شدن مردم و قتل هایی که همزمان در افغانستان و در حاکمیت طالبان دوام داره.
2: وقتی نظام یا اداره که قدرت سیاسی را به دست داره و خواست مردم پاسخ مثبت نگوید، وقتی باب مذاکره با مردم خودشان را باز نکنند، وقتی که با دنیا و با منطقه کنار نیایند، وقتی که عدالت و حقوق شهروندی را رعایت نکنند، مردم یک راه دارند و او قیام سرتاسری به خاطر پایان بخشیدن به این همه مظالم است. حالا مردم تا کی میتونن تحمل چنین وضعیتی را داشته باشن؟ ما شما این وضعیت را میبینیم که از بدخشان آغاز شده، قبلا از پنجشیر و اندراب شروع شده بود، این گسترش پیدا میکنه. حالا هر چی که هر چی بخواین که از یک نظام به می حد عقب مانده و ارتجایی و ظالم حمایت شود، چون این نظام محکوم به شکست است، محکوم به نابودی است. اما باور من این است که این بار با سقوط طالبان مردم افغانستان باید فرصت پیدا بکنن تا روی تمام میثاق‌های ملی دوباره تجدید نظر صورت بگیرد و افغانستان دروازهش برای این همه گروه های تروریستی و نمیدانم فاشیستی بسته شود و ما برویم به طرف یک نظام های که اون نظام ها پاسخگو در برابر مردم باشند، هر نظامی که می باشد. اما تا مقاومت میکنن نظام ها و در حکومت ها نوع مبارزه در برابر خودشان به خودشان مشخص میکنن. اینا اگر مذاکره کنن مردم آماده مذاکره است، اینا اگر تعامل کنن مردم آماده تعامل است، اینا اگر برای مردم احترام بگذارن میپذیرشان به عنوان یک بخش از جامعه. وقتی که اینا در برابر تمام خواستای مردم نمیگن، اینا محکوم به نابودی هستند. چرا که هیچ راه جز از این که اینا از قدرت به زیر کشانده شوند، سقوط داده شوند، متاسفانه دوباره جنگ در بگیره و سر تا سری شوند، دیگر راهی وجود ندارد.
1: یعنی همزمان با این که اینا به گفته شما محکوم به شکست هستند، با این سیاست انکار امی روند شکست خوردن خودم زودتر دیگه میسازند و سریعتر میسازند.
2: بله تصمیم.
1: پس
2: خودشان به دست خودشان این روند را تصفیه میکنن.
1: درست. پس توحیدی صاحب، حال مسئله را که بیشتر شما پرسیدم خوشحال میشم کمی بازتر برش بپردازین. پس در اون رگالت مردم افغانستان گذشته است قیامی که شما میگین، اما حداقل در رابطه به اعلامیه هایی که طالبان دارن، در رابطه به وضعیت که صحبت میکنن یا مثلا از رسانه ها استفاده میکنن، با چی چشمه باید به این محتوا ببینن و چطور باید برش بپردازن؟
2: مردم افغانستان تصمیمش را گرفتن آقای ملک. دیگر کسی به خبر شش نیم و خبر شش طلوع کس مراجعه نمی کند. دیگر به سرویس های خبری تلویزیونی یک به خاطر گرفتن معلومات و اطلاعات مراجعه نمی کند. دیگر کسی طلوع آریانیونیوز را نمی بیند. امروز مردم اطلاعات و معلوماتشان از رسانه های در تبعید مانند افغانستان انترنشنال و آمو نمی

0: برنامه‌های روزنامه‌های ما که فعال هستن، شبکه‌های خبری که فعال هستن از اینا می‌گیرن. و مردم نباید به اعلامیه‌ها و خبرهایی که از مجرای طالبان به اجازه طالبان یا در دلیل علایق طالبان نشر می‌شود نباید توجه کنند، چرا اینا سراسر تبلیغات و سراسر پروپاگانداست. 1% حقیقت در صحبت‌های آقای مجاهد دارد. مردم اگر می‌خواهند به حقایق دسترسی پیدا بکنند، معلومات را از مجاری غیر طالبی بدست بیارند و اون معلوماتی را که توسط خبرنگاران مسئول و رسانه‌های مسئول تهیه می شود، نه اینکه بر شایعه که به نام دختران و اکاونت ساختن و اینا تبلیغات می کنند. بعضشان به حد مزخرف هستند که جز فحاشی و دشنام دادن هیچ کار دیگه ندارن به اینا مراجعه شود.
1: پس با توجه به صحبت‌های آقای توحیدی و آقای رحیمی، اگر بار دیگر زبیح الله مجاهد گفت که بدخشان امن است و که با جبهه آزادی جنگ نمی کند، باور نکنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: غرطه در کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعت خانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، آزادی مذهب را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنان شماره از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر بی‌معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به مسدود کردن جماعت خانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور دست داد از این مکان ها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش، ماموران طالبان گفتند که باید این مکان ها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
14: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافعی دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم، اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها میدانند که جت های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می شود. کاتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را و نابودی تهدید می‌کرد، در هم شکستند. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد، گفت: ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم. آماده‌ایم. کاتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی‌ها می‌کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح‌الزاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی‌ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت حوثی‌ها می‌خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه‌های ورودی با خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی‌ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می‌شود که دشمن جمهوری اسلام و معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت و آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در اصفهان خبر داد. پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارش‌هایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده، اعتراضاتی در میدان علی خانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان نشان می‌داد. در این ویدیو شنیده می‌شود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار بی‌شرف بی‌شرف دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. یکی از مقام‌های کاخ سفید و خبرگزاری رویترز گفت ترامپ در دیدار با نتانیاهو در جنگ علیه جمهوری اسلامی، تنش‌های اسرائیل و لبنان و پیمان‌های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود زلنسکی دیدار کوتاه و خصوصی با ترامپ داشته باشد که احتمالاً بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. یک منبع اوکراینی گفت تامین موشک‌های راهگیری سامانه پاتریوت در صدر اولویت‌های کیف قرار دارد. انتظار می‌رود زلنسکی از ترامپ بخواهد توانمندی‌های پدافند هوایی مورد نیاز اوکراین را فوراً تامین و توافق پهپادی با آمریکا را نهایی کند. دو طرف احتمالاً درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های راهگیری پاتریوت به اوکراین گفتگو خواهند کرد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می‌دهد که تنها 1/3 آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می‌دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده با پایین‌ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری‌خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و از 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده، رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است. روزنامه نیویورک پست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تأسیسات هسته‌ای خود در کوه کالنگ گازالا است و هم ثابت می‌کند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ می‌گوید. هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه در واشنگتن به زمین نشست. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد سانتریفیوژهای هسته‌ای اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال 2020 به تأسیسات محرمانه کوه کالنگ گازالا منتقل شدند. در حالی که فرانسه خود را برای چهارمین موج گرمای شدید سال آماده می کند، افزایش دما و خشکی بی‌سابقه پوشش گیاهی مهار آتش‌سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سه‌شنبه به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود 7 درجه بالاتر از میانگین پیشینه ثبت شده در بازه‌های سال 1961 تا 1990 است. ناتالی دلاتر سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده گفت آتش نشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است. او افزود همه چیز به عملکرد آتش نشانان در میدان بستگی دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با حضور در منطقه آسیب دیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. مردی در شمال غرب پاریس با چاقو به 3 زن از جمله یک زن باردار حمله کرد و آنان را زخمی کرد. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرد. روزنامه فیگارو گزارش داده که مهاجم هنگام بازداشت گفته که الله به من دستور داده. مقام‌های فرانسوی گفتند که قربانیان 3 زن 19، 24 و 36 سالند. 2 نفر از آنان به شدت زخمی شده، اما جان هیچ کس در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه گفته که مظنون هنگام بازداشت پریشان‌گویی کرده است و گفته او شواهد اولیه نشان می‌دهد که این فرد ممکن است مشکلات روانی داشته باشد. پلیس تاکنون نتوانسته هویت مظنون را تایید کند و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این حمله ادامه دارد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که
18: حال مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه ششم اسفند در یک نشست خبری آنلاین از قندهار گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افراد در مرزها حملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در دومین روز نشست حکومت در آینه رسانه‌ها که به صورت آنلاین از قندهار برگزار شده و درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در رسولی زیبا که ولایت بدخشان اشاره نکرد. سخنگوی طالبان در بخش از صحبتهایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعال هستند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می کنند.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: آن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. دیدار نتانیاهو ترامپ در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا دوباره هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کالنگ و زیرساخت‌های ایران را بمباران می‌کنند. بازگشت بی‌جا شدگان به جنوب لبنان. آوارگان می‌گویند خانه‌ها ویران، زمین‌های زراعتی نابود شدند. و بدخشان زیر سایه ناامنی پس از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ، تدابیر امنیتی در شهر تشدید شده است. آخرین خبرها آغاز میکنیم. ساعت پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وارد کاخ سفید شد، در حالی است که پیشتر رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با فاکس نیوز گفت واشنگتن از فعالیت‌ها یه تاسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تاسیسات گفت نیاز به دریافت گزارش از نخست وزیر اسرائیل ندارد و گفت نتانیاهو می‌خواهد او را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده توانایی نابودی پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما گفت ترجیح می‌دهد چنین حملات انجام نشود و تأکید کرده که اکنون در قبال جمهوری اسلامی ایران در موضعی بسیار قدرتمند قرار دارد. همکارم بابک ساقی که به واشنگتن آمده از مقابل کاخ سفید در این مورد گزارش می‌دهد.
1: دقایقی پیش ملاقات انجام شد، به پایان رسید و آنچه که در این ملاقات گذشته ما چیز زیادی نمیدونیم، زیرا پشت درهای بسته این ملاقات انجام شد. امروز دو یهودی به ملاقات با دونالد ترامپ رفتن، یکی زلنسکی بود که اون هم دیداری با دونالد ترامپ داشت و یهودی دیگر بنیامین نتانیاهو بود که او هم در رابطه با مسائل منطقه‌ای و به ویژه جمهوری اسلامی و تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ گفتگو کرد. باید گفت که این دیدار دیداری کاملا دوستانه و بین دو همپیمان نمیتونه باشه، زیرا اختلافات جدی در هفته‌های گذشته بین دو طرف رو داده، اختلافاتی که نه تنها جمهوری اسلامی و آنچه که اسرائیل با رفتار و سیاست دونالد ترامپ مخالفت داره، بلکه فروش F-35 های آمریکایی به ترکیه باعث اختلاف نظر جدی هستش بین ایالات متحده و اسرائیل. از سوی دیگر مسئله عربستان سعودی هم هستش. ایالات متحده خواستار کمک برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی به این کشور هستش، در صورتی که اسرائیل با اون کاملا مخالفت میکنه. و همه این موضوعات در کنار موضوعهای روزمره مثل غزه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن در این ملاقات 100% مطرح شده. اما تأکید و اصل این گفتگوها که در اون هم وزیر خارجه، هم وزیر جنگ، هم معاون دونالد ترامپ، هم ویتکوف در اون شرکت کردن، در حقیقت جمهوری اسلامی هستش و اینکه دونالد ترامپ به کدام سو خواهد رفت. دو راه در مقابل دونالد ترامپ هستش: یا جنگ کامل و گسترده و نابود کردن کامل تأسیسات و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، یا ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق. از کسی پنهان نیستش که نتانیاهو راه حل دوم را ترجیح میده.
0: در این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده که پس از 3 روز توقف حملات متقابل، مذاکرات بسیار دوستانه ای از طریق کشورهای میانجی میان واشنگتن و تهران در جریان است. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، حملات نظامی آمریکا از سر گرفته خواهد شد. اما تهران هر گونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را تکذیب کرده است. این تنش‌ها پس از حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز آغاز شد که به بازگشت محاصره دریایی آمریکا انجامید. همزمان با این تحولات، کاخ سفید گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا را رد کرده است. در رابطه با همین تحولات، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، همزمان با ادعای کاخ سفید درباره دستپر بودن از ذخایر تسلیحاتی نتانیاهو به واشنگتن آمده، این سفر تا چی حد میتونه محاسبات ترامپ را برای تمدید آتش‌بس یا بازگشت به فاز نظامی تغییر بده؟
2: هشتمین بار هستش که بنجامین نتانیاهو وارد آمریکا شده بعد از اینکه ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای بار دوم صورت گرفته. در این دفعه‌ای که به آمریکا رفته میشه گفت آنچه که تغییر کرده افکار عمومی آمریکایی‌ها هست و موضع حتی داخلی سیاستگزاران آمریکایی نسبت به نتانیاهو. میدونیم که درگیری‌های بین جدی ونس وجود داشته با نتانیاهو، میدونیم که در واقع افکار عمومی آمریکا دیگه مایل به ادامه این جنگ نیستن. خود دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده برای اینکه بتونه این مناقشات رو برطرف بکنه. این در حالی هستش که حالا نتانیاهو مشتاق این هست که حمله ها به جمهوری ادامه پیدا بکنه. وزیر جنگش هم گفته که ما فقط به دلیل اینکه آمریکا از ما خواسته دست نگه داشتیم. به نظر میرسه آنچه که اتفاق افتاد در حدود یک ساعت و نیم گذشته که جلسه این دو به پایان رسید این بود که اصرارهایی از طرف نتانیاهو انجام شده برای اینکه بتونن این حمله ها رو ادامه بدن، بتونن جمهوری اسلامی رو یا زمینگیر بکنن یا به صورت کامل از میان بردارن، چیزی که در حال حاضر به نظر دونالد ترامپ میتونه بهترین گزینه نباشه. همین فرصت سه روزه ای هم که داده شده برای در واقع توقف جنگ بعد از اینکه دوباره دور دوم حملات شروع شده بود، به نظر میرسه که یک فرصتی هست که حالا میانجی ها، کشورهایی که میخوان پادرمیونی بکنن این وسط، بتونن زمان کافی داشته باشن که این کار رو انجام بدن، بتونن مذاکرات رو به سمت دیپلماتیک پیش ببرن. آنچه که دیدیم دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها تهدید کرده بود که تنش ها رو تشدید خواهد کرد، اما تا به حال که این کار رو نکرده و احتمالاً به سمت دیپلماسی تمایل بیشتری داره.
0: از دیپلماسی صحبت کردیم در حالی که ترامپ از رایزنی های غیر مستقیم سخن میگه. مثلا تهران هر گونه مذاکره را تا حالا تکذیب کرده و میگه مذاکره در کار نیست. آیا این وقفه سه روزه نشانه ای از فرصت دهی به میانجی های منطقه ای است؟
2: به نظر میرسه که همینطور باشه، با توجه به اینکه همیشه این رفت و آمد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ شکل مشابهی داشته. یک طرف تایید میکنه که مذاکرات در حال انجام شدنه در حالی که طرف مقابل تکذیب میکنه، اما در نهایت میبینیم که پای میز مذاکره رفتن و این مذاکرات انجام شده. آنچه که الان حیاتی هست اینه که زمانی که این موضوع پای میز مذاکره میرسه و نتیجه اون یک توافقی میشه، بتونن دو طرف به اون توافق پایبند باشن تا بتونن تنش‌ها رو کاهش بدن، بتونن صلح رو در منطقه برقرار بکنن. اما باز هم باید این رو تاکید بکنم که حالا سفر اخیر هم زلنسکی هم بنجامین نتانیاهو میتونه تشدید بکنه آتش این تنش‌ها رو، با توجه به اینکه دونالد ترامپ بار پیش هم که صحبت شده بود در مورد تشدید حملات به جمهوری اسلامی گفته بود ما اگر بخوایم اسرائیل آماده این هستش که بتونه به ما کمک بکنه، حتی اگر کمبود سلاح هم موضوعی باشه که واقعا مطرح باشه، اگر این دو کشور با هم متحد بشن حملاتشون رو علیه جمهوری اسلامی میتونن کاملا ادامه بدن.
0: تشکر مهسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. دامنه یه تهدیدهای جمهوری اسلامی با اروپا هم گسترش یافته است. تهران، بریتانیا و اوکراین را به اقدام متقابل تهدید کرده و با بلغاریا نیز درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید که حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند و هشدار داده که حمایت نظامی بریتانیا از آمریکا یا میزبانی بلغاریا از هواپیماهای آمریکایی با واکنش تهران روبرو خواهد شد. این در حال است که از ماه جدی 1402 به این سو جمهوری اسلامی ایران مستقیما خاک دست کم 11 کشور منطقه را هدف گرفته، از جمله پاکستان، عراق، اسرائیل و اهداف در خاک سوریه. در جریان جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم حملات مستقیم جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن گسترش یافت. هدف بسیاری از حملات تهران پایگاه و تجهیزات آمریکا بوده، اما فرودگاه ها، بنادر و زیرساخت های انرژی هم هدف قرار گرفته و شمار از حملات تلفات انسانی نیز داشتند.

0: هشدار به بلغاریا پس از آن صادر شد که دولت این کشور درخواست آمریکا برای استقرار 8 هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 250 نیروی نظامی در پایگاه بزمر را به پارلمان بلغاریا برد و بعدتر این درخواست در پارلمان تصویب شد. در واکنش اسماعیل بقایی اعلام کرد هر گونه همکاری در حملات آمریکا همدستی در جنایات جنگی محسوب می شود.
1: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک باید پاسخگو باشند.
0: تهدید سپاه علیه بریتانیا سریع تر بود. سپاه ابتدا در واکنش به استفاده بمب افغان‌های بی یک امریکا از پایگاه‌های هوایی بریتانیا اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله امریکا به جمهوری اسلامی ایران استفاده شود هدف مشروع خواهد بود. بعد از آن حسین محبی سخنگوی سپاه گفت در صورت حمایت بریتانیا از امریکا در جنگ جمهوری اسلامی ایران آنها را هدف مشروع حمله خواهد دانست.
2: هر کشوری چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای بی یک بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: تهدید جمهوری اسلامی ایران علیه اوکراین قطعی تر بود و پس از حمله به شناور مربوط به جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مطرح شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران زلنسکی را مسئول این حمله دانست و تاکید کرد اقدام اوکراین علیه کشتی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین میگوید کشتی های را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. تهدیدهای تازه ایران علیه دو عضو ناتو و اوکراین دامنه رویارویی تهران با آمریکا و متحدانش را از خاورمیانه فراتر برده و به اروپا کشانده. هرچند زمان و شیوه اقدام احتمالی ایران مشخص نیست، اما پیشینه حملات مستقیم ایران به کشورهای منطقه این هشدارها را از سطح یک رویارویی لفظی فراتر میبرد. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات بهبادی انجام شده از خاک این کشور به عربستان سعودی را صادر کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که بغداد اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. بیشتر ریاض اعلام کرده بود که پهپادهایی را که شبه نظامیان وابسته به ایران از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند را رهگیری کرده است. پلیس فرانسه تحقیقات گسترده ای را درباره کشف جسد 5 نوزاد در خانه ای در منطقه واکلوز آغاز کرده است. ماموران پلیس پس از دریافت گزارش های اولیه محل زندگی یک زوج را به طور کامل مسدود و تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره هویت این نوزادان و علت دقیق مرگ آنها از سوی مقام های قضایی اعلام نشده است. زمین لرزه 7.1 ریشتری جنوب غرب ژاپن ده ها زخمی بر جا گذاشت و برق مناطق گسترده ای را قطع کرد. نیروهای امدادی عملیات جستجو را آغاز کردند. مقام های ژاپنی نیز اعلام کردند هشدار سونامی لغو شده و بر تاسیسات هسته‌ای کشور آسیب نرسیده است. و ما در لبنان پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان شمار از ساکنان یک شهرک در جنوبی این کشور به خانه های ویران شده خود بازگشتند. این اقدام بخش از توافق میانجیگری شده توسط آمریکا میان لبنان و اسرائیل است. گزارش رو ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال در این مورد.
3: پس از ماها آوارگی شماری از ساکنان شهرک ذات الغربی در جنوب لبنان به خانه های خود بازگشتند، اما آنچه در انتظارشان بود نه خانه های امن و آشنا بلکه ساختمان های ویران، خیابان های پوشیده از آوار و محله هایی بود که دیگر شباهتی به گذشته نداشت. این بازگشت پس از استقرار ارتش لبنان در منطقه و نشینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است، اقدامی که بخش از توافق بامیانجیگری امریکا میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. بر اساس توافق، ارتش لبنان موظف است که در مناطق مشخص سلاح‌های حزب الله را جمع‌آوری کند و همزمان نیروهای اسرائیلی به صورت مرحله‌ای از این مناطق عقب‌نشینی کنند. با این حال، خلیل قاسم، یکی از ساکنان این شهرک که پس از 6 ماه به خانه‌اش بازگشته، می‌گوید خانه و زمین کشاورزیش به طور کامل ویران شده است.
4: اسرائیلی ها دوباره برگردن دیگر هرگز سرزمینمان را ترک نخواهم کرد. در اینجا میمانیم و از خاکمان دفاع میکنیم.
3: حیفا شکیر، دیگر ساکن این شهر نیز، از نابودی خانه و خاطراتش میگوید.
5: نه خانه باقی مانده، نه وسایل زندگی. همه چیز از بین رفته است. تنها چیزی که برای ما مانده، صبر و توکل به خداست.
3: با وجود آغاز روند بازگشت، ارتش لبنان همچنان در حال پاکسازی ذوت الغربی از ماین‌ها و مهمات منفجر نشده است و مقام‌های نظامی می‌گویند هنوز کار زیادی باقی مانده تا این منطقه کاملا امن اعلام شود. در همین حال، ارتش اسرائیل همچنان نوار مرزی به عمق حدود 10 کیلومتر در جنوب لبنان را در کنترل خود دارد، منطقه‌ای که بسیاری از روستاهای آن به شدت تخریب شده است. بازگشت به ذوت الغربیه گرچه برای بسیاری از ساکنان پایان آوارگی است، اما هنوز به معنای پایان رنج نیست. ویرانی گسترده، خطر ماین‌ها و ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از جنوب لبنان روند بازگشت به زندگی عادی را با ابهام و چالش‌های جدی روبرو کرده است. وظیفه حق بالنده.
0: اما در خبرهای از افغانستان، گزارش‌ها از بدخشان از تشدید وضعیت امنیتی در فیض‌آباد حکایت دارد. منابع محلی میگویند پس از افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های طالبان، شفاخانه دولتی شهر بسته شده و به بیماران اجازه ورود دادن نمی‌شود. همزمان منابع از استقرار سلاح‌های سنگین در ساختمان‌های بلند و افزایش حضور نظامی در شهر خبر می‌دهند. گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
6: از همین جا مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان، جایی که این گروه از دستاوردهای یک سالی خود می‌گوید، اما در کنار این آمارها از مردم می‌خواهد نگران اوضاع نباشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در دومین روز نشست حکمت در آینه رسانه‌ها گفت امنیت افغانستان در کنترل این گروه است. او می‌گوید گاهی افرادی تلاش می‌کنند در مرزها نامنی ایجاد کند، اما با گفته ای او این تحرکات به سرعت مهار می‌شود.
7: وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما به تمام هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می‌خواهد مشکلات ایجاد بکنند، قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار می شود، هیچ مشکلی نیست. اما تمام ما از این ها هیچ تشویش نداشته باشند.
6: در بخش دیگری از نشست، مجاهد از دستاوردهای شماری از وزارتخانه های طالبان سخن گفت. او مدعی شد وزارت امر به معروف این گروه در یک سال گذشته بیش از 10,000 نشست یا آگاهی دهی برگزار کرده است.
7: در سال 1447 هجری قمری جهت تطبیق مفاد فرمان شماره 17 القدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی و منظور جلوگیری از رسوم و رواجهای نادرست و ناپسند، بیش از 10,000 نشست ها و جلسات آگاهی دهی در سطح کشور دایر گردیده است.
6: اما این اظهارات همزمان با افزایش ناامنی ها در بدخشان مطرح می شود. در تازه ترین رویداد، ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در حمله افراد مسلح کشته شد. طالبان این حمله را تایید کردند. می گویند یک مهاجم کشته و فردی دوم بازداشت شده است. با گفته منابع این مقام طالبان در نزدیکی شهر بهارک کشته شده است. در حالی که طالبان از ثبات، امنیت و دستاوردهای خود سخن میگوید، ادامه درگیری‌ها و رویدادهای امنیتی در بخش‌های از افغانستان از جمله بدخشان همچنان پرسش‌هایی را درباره وضعیت امنیتی و روایت‌های متفاوت از تحولات میدانی مطرح کرده است. نجیب پاتون.
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت دفاع آمریکا با کنگره اعلام کرده است که پرداخت بسته کمک نظامی 400 میلیون دلاری به اوکراین تا سال مالی 2029 نهایی نخواهد شد. نمایندگان هر دو حزب این تأخیر را در بحبوحه‌ی جنگ با روسیه و شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تضعیف کننده توان دفاعی اوکراین دانستند. این گزارش همزمان با سفر ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن منتشر شده است. وزارت دفاع آمریکا از امضای دو قرارداد 7 ساله با شرکت‌های لاکت مارتن و ال3 هریس برای افزایش تولید تجهیزات سامانه‌های دفاعی موشکی پاتریوت و تات خبر داد. این اقدام پس از کاهش ذخایر موشکی آمریکا در پی عملیات نظامی اخیر در خاورمیانه و در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده است. اتحاد اروپا بخش از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی می‌کند. این طرح شرکت‌ها و کاربران حرفه‌ای را موظف می‌کند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا گفته که سرپیچی از اجرای این قانون جریمه‌های سنگینه در پی خواهد داشت. همکارم لیلی نکفر از بروکسل در این مورد گزارش می‌دهد.
8: از 2 اوت مرحله تازه‌ای از اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آغاز میشه. مرحله‌ای که تمرکز اون بر افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعی. بر اساس این مقررات شرکت‌ها و ارائه دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی موظف خواهند بود در موارد مشخص به کاربران خودشون اطلاع بدن که با هوش مصنوعی در تعامل هستن و محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری بکنن. این الزامات همینطور در برخی موارد متون تولید شده با هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای منفعت عمومی رو هم در بر میگیره. مسئولیت اصلی اجرای این مقررات بر عهده نهادهای نظارتی کشورهای عضو، اما دفتر هوش مصنوعی کمیسیون اروپا بر اجرای هماهنگ این قانون به ویژه در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره نظارت خواهد کرد. کمیسیون اروپا میگه که هدف این مرحله محدود کردن توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه افزایش شفافیت مقابله با سوء استفاده از فناوری‌هایی مثل دیپ فیک و تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی. شرکت‌هایی که این الزامات را رعایت نمی‌کنند ممکنه با جریمه‌های سنگین روبرو بشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: نمایش از سرعت، جسارت و پرواز بر فراز موانع شهر گروننگن هالند این بار میزبانی یکی از هیجان انگیزترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان بود. بیشتر در گزارش همکارم سیار کاکر.
9: شهر گروننگن هالند، این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت های رد بول دیستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت‌های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
10: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
9: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت‌کننده فرانسوی چشم نوازتر بود. تمبرنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی استاد.
11: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیسترکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
9: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌های ردبول دیسترکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه‌سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات‌های بدنی را علیه ده‌ها شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش، در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام شلاق زده است. یونما روز سه‌شنبه 6 اسد گزارش سه‌ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از اوایل اپریل تا 30 جون سال جاری میلادی، یونما موارد را مستند کرده است که نشان می‌دهد دادگاه‌های طالبان حکم مجازات بدنی را بالای بیش از 100 شهروند اجرا کرده است.
16: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
17: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختیش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: شمار از کارگران در ولسوالی اندراب ولایت بغلان روز سه‌شنبه 6 اسد علیه طالبان به دلیل ممنوعیت زرشویی توسط مردم محل اعتراض کردند. این کارگران میگویند که نیروهای طالبان مانع فعالیتشان شده و خیمه‌ها و ساحات کاری آنان را تخریب کردند. آنان میگویند که در نبود فرصت‌های شغلی، فقر و بدهکاری به زرشویی روی آوردند و طی دو ماه گذشته در این کار مصروف بودند. این افراد همچنان میگویند که از سوی طالبان تهدید شدن تا کار خود را متوقف کرده و منطقه را ترک کنند، اما در برابر این دستور طالبان مقاومت کردند. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بیشتر با صدور فرمان استخراج غیرقانونی معدن را ممنوع اعلام کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.